0: rösta. En annan boende vi träffar på Tjärna Ängar berättar att han vet många som fått hjälp med att ta sig till vallokalen. Något som i sig inte är olagligt eller valfusk.
1: Många har fått skjuts för att de kan inte ta sig dit själva.
2: Reporter Erik Gardén, P4 Dalarna. Det måste skapa säkerhet kring det svenska stödet till Ukraina. Det skriver den tidigare moderata Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark på Svenska Dagbladets debattsida. Trots den politiskt osäkra höst som Sverige står inför måste stödet till Ukraina öka för att landet ska kunna möta den kommande vinterns kyla och den ryska terrorismens förstörelse, skriver Hökmark. USA vägrar ge Sudans militärchef visum för att han ska kunna tala inför FN i New York senare idag onsdag. Abdar Fattah al-Burhan är chef över Sudans armé och en av parterna i det inbördeskrig som rasar i landet. FN-chefen Antonio Guterres är djupt oroad över situationen och uppmanar USA att utfärda ett visum så att generalen kan komma till New York. Det var Ekots nyheter.
3: Vi tackar Mats Karlsson, Lena Fredén är vaken med P3 och P4 som står på. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i natt med Robert och Frida. Och nu tävlar vi i nattjakten. Let's go.

Miley med låten Base Prejudice i Vaken med P3 och P4 där vi tävlar i nattjakten. Jag sitter och funderar på uttalet här, på den här låten.

0: Mercedes, så kanske man säger, va?
1: Ja, skitsamma. Hörrni, vi håller på med nattjakten till låta bilda ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Det har kommit in, hör och häpna, förslag på rätt svar redan efter en låt spelad. Bland annat är Niklas inne på att det kan vara cigaretttändare som är det rätta svaret. Peter är inne på dörrmatta. Vi får också en gissning på fyren Långe Jan. Från samme Peter, svängdörr, tror Alf Åke på, och hus eller lägenhet är Per inne på. Och sen kommer också en gissning på brandsläckare från Kristoffer. Mm. Här kommer en snabb repris på första ledtråden ifall du missar den, följt av ledtråd nummer två.
2: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Tracy Thorn med Raise the Roof. Höj taket. Vakenhetsverigesradio.se, man mailar dit när man tror sig ha listat ut nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

0: The Rolling Stones med Tumbling Dice i Sveriges Radios vakan. Vi håller på med nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och en uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat två stycken låtar så här långt. Det fortsätter att komma in en jämn ström av förslag på rätta svar i inkorgen. Bland annat så är Peter nu inne på att det skulle kunna vara Oskledare som vi söker i natt. Filmen Upp kommer från Maja och så har också Per skickat in att han tror att det är byggnad, lada, fabrik eller varuhus. Och så har han skrivit att han också vill höra en Neil Young-låt ifall det är så att han sitter på nattens rätta svar. Och det där är ju exemplariskt. Ifall du också är intresserad av att ha en låtönskan från prispotten, då får du jättegärna inkludera den i ditt svar, i ditt förslag på rätta svaret. Vaken@sverigesradio.se. Använd dig av den mailadressen för att skicka in förslag på rätt svar. Vaken@sverigesradio.se.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
5: A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has everything.

0: Flora Summers med Pretty Girls. All right, hörni, då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. För nytillkomna lyssnare så kommer du nu få en liten snabb repris på de första två stycken ledtrådarna och sen så kommer den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer 1.

Justin Timberlake, What Goes Around. Här kommer en gissningar i nattjakten. Lotta inne på att det skulle kunna vara en röst i natten eller taklagsfest. Vi får också gissningar från Sonny. Han tror att det är hall eller rum vi söker i natt. Vi får också gissningar på kamin, eldstäder. Peter inne på dörr och tak. Gunilla tror på skorsten. Skorsten också Peter inne på. Robert tror på pärleporten. Niklas drar till med en taklampa. Kristoffer drar till med solpaneler. Maja är inne på skorsten och eldstad. Sonny igen. Nu tror han på fotogenlampa. Och Per tror att det skulle kunna vara tändsticka eller brasa som vi söker natt. Eller brandbil kommer här också från min namne Robert. Och det är till vakenhetsverigesradio.se som ni vänder er när ni tror er har listat ut nattens rätta svar. Än finns det några minuter kvar innan det börjar brinna i knutarna. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig eftersom det finns en prispott. I den ligger en tygpåse från Vaken, en låtönskan eller en sovmask från Vaken.

0: Funky Loffe och Sofie Norling med Tjing Tjing, hej hej. Hörrni, här kommer några gissningar på nattens nattjakten. Micke är inne på att det skulle kunna vara beredskap eller krigsberedskapsveckan som pågår just nu. Jag tror det var en gissning i tävlingen, eller var det bara ett konstaterande? Nej, det står ju tävling här i ämnesraden. Här får vi också en gissning från Malou. Hon skriver The Shining, Christer inne på ringklocka och Anita tror att nattens rätta svar är dörrklocka. Det är bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de inte riktigt rätt. Här kommer nu snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första låten från The Doors, den heter Light My Fire, tänd min eld.
1: Ledtråd nummer 2.

Och tredje och sista ledtråden. Beyoncé, ring the alarm. Sätt på alarmet. Och där har ni alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Nu får ni pussla med de här. Och så mailar du mig så fort du kan på vakenetsverigesradio.se. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor, innan det är också Bryan Adams med Have You Ever Really Loved a Woman i Vaken med P3 och P4. Och nu hörni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad. Med mig i telefonen har jag nu Maja. Hallå Maja.
1: Hej.
0: Hur är läget i natten?
1: Ja, det är bara bra. Lite trött.
0: Hopp, är du vaken för nöjes skull bara, eller jobbar du? Eller något sånt?
1: Nej, jag jobbar.
0: Du jobbar, okej. Okay. Men har du länge kvar på jobbet eller?
1: Ja, jag slutar klockan 6. Okay. Så det är, jag går lägga mig.
0: Det är några timmar kvar till sömn då, med andra ord.
1: Ja.
0: Okej, men då underhåller du dig, eller försöker hålla dig vaken då, genom att tävla lite i nattjakten?
1: Jajamän.
0: Du brukar vara med och tävla.
1: Till lite grann.
0: Men du brukar vara med och tävla?
1: Ja.
0: Hur går det för dig?
1: Ja, men vissa gånger går det inte så bra, men andra går det bättre.
0: När var det senast du lyckades klura ut det då?
1: Det var nu sist, tror jag det var i, var det måndags när det var trafikljus, men jag var ju för sen på den, så att...
0: Det blev inte du som fick vinnarsamtalet, med andra ord då?
1: Nej.
0: Nej, jag fattar. Det är det där som kan vara lite nesligt, ibland så har man ju lyckats lista ut det, men när det är så att det är väldigt många som skickar in rätt svar, då tar vi ju bara en vinnare därifrån, så att alla som kommer fram till det rätta svaret har liksom samma chans att vinna i alla fall. All right, men du, vi gör som vi brukar. Snabb reprisen i repris, och sen får du avslöja vad som är det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Tredje och sista ledtråden, Beyoncé med Ring the Alarm. Då Maja, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Brandalarm tror jag svarar.
0: Ja du, då tror du helt rätt. För det var precis det du skickade in. Brandalarm.
1: Ja.
0: Snyggt jobbat Maja.
1: Yes.
0: Vad fick dig att komma fram till brandalarm?
1: Ja men jag tänkte först, ja men eld. Och sen så, ja men taket. Och sen så när jag hörde, ja men då alarm. Då fattade jag, kopplade jag all de tre till, ja men då borde det vara brandalarm.
0: Ja, absolut. Eld ska den varna för. Med ett alarm och taket är ju en adekvat placering av en brandvarnare.
1: Ja.
0: Tjusigt Maja. Du vill ha en låtönskan från prispotten?
1: Ja.
0: Vad är det vi ska få lyssna på?
1: The Down Easter Alexa med Billy Joel.
0: Kommer den här så får du kämpa på sista timmarna här nu då.
1: Jajamän.
0: Tack för att du var med och stort grattis igen.
1: Ja, trevlig kväll.

Och Billy Joel, The Down Easter, Alexa i Vaken med P3 och P4. Det var Maja som tog hem nattens nattjakten och drog den här från prisbåten. Brandlarm var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat allihopa. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

Sam Fender och Elton John, Talk to You. Fram till nyheterna klockan 3 så blir Orchid in All of My Tomorrows.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med de ryckiga elpriserna hittills i höst. Det påverkar även priserna på fasta elavtal som många vill ha inför vintern men som blivit allt dyrare. Olof Winblad rapporterar.
3: I höst och inför vintern har flera experter varnat för att elpriserna kan komma att stiga rejält. Och en föraning om det här har synts de senaste dagarna. Igår tisdag toppade elpriset på 6 kronor per kilowattimme en enskild kvart. Samtidigt kan priserna andra stunder vara nere på några ören, en berg- och dalbana. Det är svårt för den som i förväg vill veta vad elen ska kosta. För 10 år sedan hade ungefär 3 av 10 svenskar ett fast elprisavtal. Men efter att de avtalen steg kraftigt i pris under förra elkrisen är det nu bara några procent som har kvar sådana avtal.

0: Burnham säger att normerna ska garantera att AI-utvecklingen är säker. I G20 ingår bland andra USA, Kina, EU och Afrikanska unionen. I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger utrikesdepartementet i Washington. Marco Rubio och Sergej Lavrov träffade senast för 2 månader sedan. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: I P3 och P4 så pågår Vaken, det är direkt sedan radio. Vi har hållit på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till 6. Robert och Frida som finns med dig i onsdagsversionen. Nu blir det Pearl Jam.

Ella Langley med Shoes in Texas. Ja, Mariah Carey får se sig petad av Ella Langley. Den här låten är nu alla tiders etta på Billboard-listan. Countrylåten har tillbringat totalt 23 veckor som etta på singellistan. En vecka mer än Careys ständiga återkommande All I Want for Christmas Is You. Den här 27-åriga Ella Langley från Alabama fick ju sitt stora genombrott i år. Och skivan som den här låten också huserar på ligger samtidigt också etta på albumlistan. Längre ned på den här rekordlistan finns bland annat Shaboozy's A Bar Song, Tipsy, som vi alla kommer ihåg från 2024. Den spelades ju konstant. Och även Lil Nas X Old Town Road från 2019. Båda de med 19 veckor som etta på singellistan.

Laleh med vårens första dag. Laleh ger sig ut på en konserthusturné våren 2027. Föreställningen bygger vidare på hennes självbiografiska roman Jag såg hur vi var stjärnor, som nyligen kom ut. Och på scenen ska också musiken varvas med berättelser och texter hämtade ur den här boken. Tanken är också att publiken ska få påverka föreställningen genom interaktion och improvisation. Laleh säger själv att jag hoppas att vi tillsammans med publiken kan skapa något som känns levande och kanske lite olika varje kväll. Turnén inleds i Uppsala i mars och fortsätter sen bland annat till Malmö och Stockholm och Göteborg och Oslo. Avslutningen blir i Umeå 25 april, och hon är också aktuell med ny musik som kommer att släppas 2 oktober. Det är alldeles runt hörnet. Det är väl bara lite mer än en vecka kvar tills dess.

0: Jonas Lundqvist dog för några år sedan i Vaken med P3 och P4. Och ni kan kassa kondomer med hål i ligga bakom 40-talets babyboom. Det är inte omöjligt. 8 av 10 som kontrollerades under 40-talet hade hål i sig redan innan de såldes. Anna Ines Bergman är forskare om preventivmedelshistoria och vi hör henne i P4 Extra.
1: Du, vad var det för fel på kondomerna på 40-talet? Varför var de sönder?
2: Jo, under krigsåren så rådde det en omfattande brist på rågummi. Och det tvingade många gummiindustrier till att återanvända gammalt gummi. Eller använda så kallat syntetiskt gummi. Och de enda som i Sverige tillverkade kondomer under krigsåren, de efterlyste i pressen gummistövlar och annat gummiskrot för att smälta ner det och sen göra om det till kondomer. Och det innebar ju då att kvaliteten blev väldigt dålig på varorna.
1: Så det var liksom det blev hål helt enkelt?
2: Ja, precis. Det var bristande kvalitet, så de sprack.
1: Du skriver ju om detta i din avhandling som handlar om preventivmedel i Sverige. Hur fick du reda på att kondomerna på 40-talet var så dåliga?
2: Jo, jag har undersökt marknaden då, hur det här köpts och sålts och tillverkats. Och då hittade jag en utredning från 1944 av Statens pris- och kontrollnämnd i ett arkiv. Och där de då hade gjort kvalitetskontroller på kondomerna för att se huruvida de faktiskt uträttade uppgiften av att agera som skydd eller inte.
1: Mm. Men kom det någon varning? Alltså larmade man på något sätt om detta?
2: Nej, det gjorde man ju inte.
1: Ganska dåligt kan tyckas, eller?
2: Jo, i dagens måttmätt så kanske man hade önskat att få en varning.
1: Vet du om det ledde till att sjukdomar spreds mer?
2: Ja, här bör man nog vara lite försiktig med att dra hårda slutsatser om huruvida kondomernas kvalitet faktiskt påverkade smittspridning eller barnafödandet. Det är en viktig kontext och det kan möjligen ha varit en bidragande faktor. Men den ökningen som sker både vad gäller födelseantal och smittspridning under krigsåren kan nog bättre förklaras av att det förändrade sexuella beteenden egentligen.
1: Mm-hmm. På vilket sätt ändrades de?
2: Ja, men det finns flera forskare som har betonat det att i krigstid eller kristid så tenderar folk att ha mer sex eller sex med nya personer. Så att det sexuella beteendet förändras i kris.
1: Intressant. Jag vet också att under den här tiden så förändrades statens relation till kondomer. Tidigare hade det varit olagligt att informera om dem, men nu så uppmanade staten till användning. Varför var det så viktigt plötsligt?
2: Jo, egentligen från första världskriget så fanns det en erfarenhet av att andelen som har smittats med könssjukdomar det ökade i krigstid. Och utifall kriget skulle komma till Sverige då under andra världskriget så behövde man soldater som var friska för att också vara stridsdugliga. Så därför började myndigheter då upplysa om kondomen, framförallt till militären och till män då, för att minska antalet sjuka i försvaret.
1: Mm. Du sa ju att det var ingen som larmade om att man hade upptäckt att det var så pass dålig kvalitet på kondomerna. Men vet du om det kom in några klagomål om kvaliteten?
2: Jo, det fanns ett missnöje med kondomerna under krigsåren. Det var ju på grund av att man använde den här sämre typen av gummi då i tillverkningen så blev de både mörka i färgen och det finns rapporter om att de var väldigt illaluktande och att även då försäljare sprutade varorna med parfym för att dölja den här lukten. Och för att hushålla med gummit så gjorde man också produkterna mindre i storlek. Så krigskondomerna, de kallades för korta kondomer, de var små. Så de har beskrivits som obekväma, oestetiska och illaluktande egentligen.
1: Fy, låter fruktansvärt ju.
2: Ja.
1: Men du, när blev kvaliteten bättre sen då på kondomerna?
2: Jo, det kom egentligen ganska snabbt efter kriget. Så fick man tillgång igen till gummi. Men 1958 så tillsätter man i Sverige en utredning om huruvida staten då ska införa en allmän kvalitetskontroll och med det standardisera kondomen. Och de som drev på för detta det var preventivmedelsförsäljare i Sverige som ville att statusen för produkterna skulle höjas genom att jämställa dem med läkemedel helt enkelt. Så 1959 så inför man i Sverige en standardisering, vilket internationellt sett var mycket tidigt. Och det här säkrar ju då att alla kondomer som säljs i Sverige från 59 och framåt har en viss kvalitetsstandard.
1: Mm. Man vill ju vara säker på att det funkar när man väl ska använda dem. Nu för tiden behöver man inte oroa sig för kvaliteten, eller?
2: Nej, det finns rigida tester idag.
1: Skönt att höra, och mer om detta kan du ju höra också i Vetenskapsradion som har gjort ett helt avsnitt om preventivmedlets historia som finns då i appen Sveriges Radio. Anna Ines Bergman som alltså forskat om just preventivmedelshistoria. Kul att prata med dig, tack för att du var med.

Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

Leon Bridge med Talk It Over, innan det också Dido med Take You Home. I vaken med P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för veckans artist Marianne Faithfull, och det blir sent i karriären för veckans artist. Låten That's How Every Empire Falls finns på albumet Horses and High Heels från 2011. En mörk, nästan profetisk låt om makt, rädsla och samhällen som tappar riktning. Vi lyssnar.

0: Marian Faithfull, veckans artist med That's How Every Empire Falls. Välkommen Frida.
1: Stort tack Robert. Jag har fått tidningar här från Urban. Och då vet du ju vilken region vi befinner oss i.
0: Norrbotten?
1: Nej, nähe. Urban. Det är alltid Dala-tidningar.
0: Ja, just det. Men det är inte han som också brukar skicka Norrbottens kuriren.
1: Nej, det är Benny.
0: Det är Benny.
1: Ja, du får hålla koll på dem. Ja. Borlänge tidning skriver såklart misstänkt fusk utreds vidare i Borlänge. Det där misstänkta valfusket då. De har också pratat med Peter Hultqvist som vill att valfusket utreds noga. Vill väl de flesta, antar jag.
0: Det är inte så noga det där.
1: Lägg ner det. Det var konstigt om man sa det. Vi har också Mora tidning om Sofia som lyfte lasertaggen i Mora. Nu prisas hon. Mm-hmm. Och Sofia själv menar att hon inte är särskilt bra på marknadsföring, men hon är en god värdinna. Jag undrar vad det är, lasertag eller lasertagen? Nej, jag vet inte.
0: Nej, det...
1: Och på inom sport så skriver de efter 161 dagar har Mora en ny sportchef. Så har vi Falukuriren också. Kristoffers hobby har blivit viral succé. Ett kassettband skapat av massor av små bitar av olika träslag är Kristoffer Wickmans senaste idé. En viral succé jag inte har tagit del av faktiskt, men det låter ju häftigt. Fler lokala tidningar kan skickas till vaken@sverigesradio.se.

0: The Beautiful South med Perfect Ten.
1: Nu har Benny mejlat. Och du vet vad vi har fått?
0: Norrbottenskuriren.
1: Jajamän.
0: Underbart.
1: Där kan vi läsa om Ninkingiras långa väg till BC Luleå-toppen. Det är basket. Han är ny spelare där. Och berättar hur stödet från Plannja-ikonen Willie Cherry har varit avgörande för att han efter en krokig resa nått den svenska basketens toppnivå. Mycket info för att vara på framtiden.
0: Verkligen. Så där matnyttigt brukar vi aldrig få det.
1: Nej, verkligen inte. Vi har också fått här från Ahmed, Läkartidningen. Att hitta rätt etikett när utmattningssyndrom försvinner som diagnos.

0: Arvid Nero med låten Tiden.
1: Det är den 23 september idag. Kinas president Xi Jinping ska till USA och diskutera AI-hot med Trump. Så är det premiär i herrarnas handbollsliga klockan 19. MFF och Hammarby kvalar till damernas Europacup. Och så är det idag 25 år sedan Dawit Isaak fängslades. Och Sveriges författarförbund arrangerar en stödmanifestation för honom.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenergard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
3: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så till vidare är avtalet viktigt.
4: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenergard.
3: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt, för att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
2: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard intervjuad i New York av Gina Lindberg. Sveriges nyhetsmedier får kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt

0: Det är onsdag den 23 september. Idag så dominerar molnen över stora delar av landet. Men i Östersjölandskapen och norrut längs med Norrlandskusten så finns det en del plats för sol. Längst i nordväst får också Lapplandsfjällen och Malmfälten gott om plats för sol. Och temperaturen den kommer ligga mellan 9 och 14 grader i norr. I söder blir det mellan 14 och 18 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Sunshine med Jungle i Vaken med Peter och B4. Det är onsdag och det är inte vilken onsdag som helst, utan det är ordvits onsdag har jag och Robert bestämt. Så jag vill ha dina bästa ordvitsar, eller det behöver inte ens vara de bästa, men jag vill ha in ordvitsar. Du får gärna mejla dem till vaken@sverigesradio.se eller skriva i sociala medier. Men jag har också insett att det kan vara lite svårt för mig att bara sitta här och läsa upp ordvitsar som kommer in. Ibland krävs ju en viss leverans eller att man säger något på ett särskilt sätt. Så att allra roligast tycker jag det skulle vara om du ringer in dina ordvitsar. Och då är telefonnumret 020 99 55 00. Svarar jag inte så går det utmärkt att tala in på telefonsvararen, för jag lyssnar av den också. Jag tänkte först när jag och Robert bestämde att vi skulle ha ordvits onsdag att, nej men, jag kan väl inga ordvitsar. Jag tror inte det är min grej riktigt. Sen kom jag på när vi hade börjat sända programmet att jag har ju visst ganska mycket erfarenhet av ordvitsar. För 10 år sedan drygt så

var jag med och tävlade i ordvits-SM. Och att jag anmälde mig, det var mest på grund av någon form av tristess. Jag ville att det skulle hända något i livet. Så jag skickade in en ansökningsvideo och kom med utan att egentligen kunna särskilt många ordvitsar. Och då skulle man först skriva ihop en rutin på, jag tror det var 2 eller 3 minuter. Som en stand-up-rutin typ, fast med ordvitsar. Och sen så stod man på scenen och drog dem. Och så röstade publiken och de som gick vidare fick göra olika dueller mot varandra. Och jag gick vidare från det här första steget till duellen. Och då kom det bara upp en bild på en stor skärm. Och så skulle man säga varannan ordvits utifrån den bilden. Och då minns jag att vi fick upp en frisörsalong. Det är ju ganska tacksamt. Det finns ändå mycket ordvitsar man kan dra där. Sen var det väl inte så hög nivå på dem. Jag tror att jag sa typ, nu är det klippt. Och lite sånt där. Efter det momentet, då åkte jag ut. Så jag gick inte vidare. Jag tävlade bara i delfinalen i Malmö. Och sen så var det någon riksfinal och sådär. Som jag inte kom vidare till. Men det var rätt kul i alla fall. Men jag satt också nu och försökte komma på. Vad drog jag för ordvitsar där? Jag hade ändå 2-3 minuter när jag stod och drog bara ordvitsar. Och jag kom inte på så många, men jag minns att det jag öppnade med, det var att jag bara höll i mikrofonen och så sa jag, ska jag prata i den här lilla idioten, mikrofonen? Ja, ganska fyndigt. Tyvärr var det inte jag själv som kom på det var min pappa. Jag tog mycket hjälp när jag skulle skriva den där ordvitsrutinen. Så nu har jag delat med mig av en, då får du gärna dra dina.

Shine med Aswad i Vakan med Peter och P4. Sören har skickat in ett gäng onsdagsordvitsar här. Han skriver: vad händer om man stjäl ett JAS-plan? Man blir gripen. Vilken kroppsdel är mest kriminell? Hälarna. Vad kallas IFK Göteborgs målvakt för? Änglavakt. Och var någonstans i Götet blir det att gå i trappor? Hiss. Ingen. Ja, det var bra. Så skriver Sören också PS. Inga ordvitsar utan att ha någon från Göteborg. Det hör till kutymen. Ja, men det är klart Sören att Göteborg, det är väl ändå ordvitsarnas mecka. Så skriver Lasse: varför får jag inte köra sten när Tommy kör berg?

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson i Vaken med Peter och P4. Johanna Cedergren är nu i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Du är från Trafikredaktionen. Vad händer ute på vägarna?
1: Inte särskilt mycket verkar det som, för det har varit tyst i våra tipstelefoner ganska så länge. Det var ju mycket samtal om djur som var ute och sprang under sena kvällen och tidiga natten. Men nu har det lugnat sig lite på den fronten. Jag tror inte att det är färre djur som är ute och springer, utan det är färre som är ute och kör som inte upptäcker dem helt enkelt. Men se upp lite extra för djuren, det är väl det jag kan skicka med er.
0: Ja.
1: Ja, skulle man stöta på någonting, djur eller andra hinder, då går det bra att ringa 020 999 444.

Modern Girl med Bleachers. Så du fortsätter strömma in ordvitsar här. Du kan ju ringa och dra dem på 020-99-55-00. Då svarar jag, eller så kommer du till telefonsvarare. Då kan du läsa in den där också. Maila kan man också göra, vakenhetssverigesradio.se. Det har Thomas gjort, som skriver: varför simmar ankor på rad? Det är ankring förbjuden. Och så skriver Dan: god morgon Frida. En gris sa till en annan gris: här blir man kåtlätt. Jag fattade inte förrän jag hade läst klart den, men ja, den var lite fyndig. Och Anders skriver: vet ni vad SJs nya reseapp heter? Senappen.

Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande i Vakan med Petri och P4. Annette ringde in här precis och sa, har mjölken gått ut? Ja, den blev sur.

0: Give me the night med George Benson i Vaken med P3 och P4. Nu är Alexander Ivanovski här från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska prata basket.
1: Ja, jag ska börja med att fråga dig, Frida. Vad hade du gjort om du hade fått 590 miljoner kronor?
0: Oj, jag hade nog betalat av mina lån. Vilket tråkigt svar. Men nej, jag hade nog väl tagit sabbatsår, åkt ut och rest.
1: Sen hade du haft 585 miljoner kvar.
0: Ja, men det är väl bra att pensionsspara lite.
1: Hur som av. Nej, men jag frågar för att nu så står det klart att svenska basketstjärnan Pelle Larsson förlänger sitt kontrakt med Miami Heat i den amerikanska basketligan NBA. Och han kommer att få en lön på 60 miljoner dollar, alltså motsvarande 590 miljoner kronor under de kommande 4 åren totalt då, som det här kontraktet är värt.
0: En bra deal låter det som.
1: Verkligen, och de här siffrorna bekräftas av hans svenska agentur, och det är en otrolig summa pengar ju. Och det är väldigt mycket pengar från svensk spelare i NBA, men vi ska säga att de största stjärnorna i ligan tjänar betydligt mer än så, men det är fortfarande otroligt, otroligt mycket pengar. Men Pelle Larsson har gjort det väldigt bra under de 2 senaste åren och han har nu belönats med det nya kontraktet. Och han är en av de bästa svenska spelarna i NBA någonsin. Vi har haft ungefär 4 stycken. Och han är bara 25 år, så att fortsätter han lika bra så har han flera år kvar. Det kanske kommer ett nytt, ännu bättre kontrakt, vem vet. Och vi kan ju säga det att kontraktet som han hade innan det här nya avtalet, det var värt 53 miljoner kronor över 3 år. Snacka om lönelyft.
0: Ja, verkligen, jag menar det är också rätt mycket pengar.
1: Det är väldigt mycket pengar.
0: Ja, stor skillnad. Vi kan passa på att göra lite reklam för en sommarprat. Han sommarpratade i PT i somras.
1: Just det.
0: Och snackade lite om hur det var att starta sin första match i NBA och så. När han tyvärr också var dålig i magen den dagen.
1: Ja, man kanske blir lite nervös.
0: Ja, verkligen.
1: Nej, men vi stannar kvar i USA för att men vi ska blicka mot musiken, Frida. För låten Choose in Texas med Ella Langley har nu slagit rekordet på flest antal veckor på plats 1 på Billboard-listan. Den släpptes i oktober och den har nu legat på topp i 23 veckor.
0: Okej, wow.
1: Och den låten som har legat i topp, vet du vilken det är?
0: Alltså som har rekordet sen, eller som nu Ella Langley har petat.
1: Precis.
0: Oj, men känns som att det kanske är Beatles eller Prince eller något.
1: Det är en låt som låg etta på Billboard innan Ella
0: Langley
1: kom.
0: Eller som låg där precis nu, eller som har rekordet?
1: Nej, låten som Ella Langley petade ner till andra plats. Ja. Eller som slog. Hon har slagit den här låten med 1 vecka.
0: Okej, okay. Vilken var det?
1: Det där kom 1994... All I Want For Christmas Is You med Mariah Carey. Och vi närmar oss i julen sakta men säkert.
0: Ja, såklart det var den. Ja, men vad kul, vi hör ju Ella Langley en hel del här i P4. Mm. Så att, jag är inte så förvånad ändå.

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken, där vi kör ordvits onsdag. Rolla har skickat in henne här. Om du som bonde är nötdjursuppfödare och vill köpa en riktigt bra avelstjur, vad tror du den går på? Jo, den går på 4 ben. Så skriver Tommy: varför fick inte min katt ligga när Ellos katta låg? Och varför får inte min matta skina när månens matta sken? Jag har också fått en från Johan som skriver: vet du varför fiskarna inte gillar att sitta vid datorn? De är ju såklart rädda för nätet.

Heddens med, eller Heddens säger man, med 21 Pilots. 19 minuter i fem är klockan. Ett par ordvitsar till har vi väl ändå i oss. Vi kan dra en här från Christian som skriver: jag hörde denna på en göteborgsk TikTok för ett tag sedan och tyckte den var otroligt kul. Vad gör man om man är bortrest och inte har någon som kan mata akvariefiskarna? Släpp ner en tumstock. Varje gång de simmar förbi känner de sig mätta. Och så skriver Peter, som dessutom skriver under med nybliven silvermedaljör i ordvits-SM. Stort grattis Peter. Tog det betydligt längre än vad jag gjorde i den tävlingen. Peters ordvits lyder i alla fall: jag har monterat in en spiraltrappa ner till källaren. Perfekt om man behöver gå ner i varv. Snyggt. Jag undrar också om den är egenkomponerad kanske. Kommer ändå från en silvermedaljör i ordvits-SM. Håkan har också en ordvits som jag tror att han har hittat på själv. Och som jag måste säga är min favorit så här långt. Kanske för att jag är narcissistisk, men den lider i alla fall. Följ med på ett isbad med våra två pansardivisioner. Vi kallar evenemanget Vaken med P3 och P4.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

How soon is now med The Smiths i Vaken med P3 och P4. Och då är klockan strax 5:10. Jag ska ta och ringa och gratta en person. Och jag har då fått ett mejl från Karina som skriver: min bror Börje fyller 67 den 23 september. Han är ute på en resa. Vet inte om det går att nå honom, men han är vaken tidigt så jag hoppas han svarar. Önskar en trevlig resa och födelsedag. Vad spännande, jag blir väldigt nyfiken på vad det är för resa. Han är ute på en resa. Låter nästan som en andlig resa när han skriver det på det sättet. Svara Börje, kanske vi kan få svar på det. Men jag menar, nu gick det en signal och sen blev det knäpptyst. Hallå Börje? Nej, det känns inte så lovande det här, va? Så där ska det inte låta när man ringer. Det ska gå lite signaler åtminstone. Testa en gång till. Så ser vi. Nej. Jag vet inte var Börje. En resa, han kanske ute på någon atlantsegling liksom. Har ingen täckning. Vad vet jag. Ja, jag gjorde ett försök i alla fall. Börje, om du mot förmodan lyssnar på detta, så kan jag i alla fall hälsa då från Karina. En trevlig resa och en bra födelsedag. Grattis!

Dracula med Tame Impala och Jenny i Vaken med Peter och P4. Eftersom Börje, som jag skulle gratta, inte svarade, så får vi väl återgå till att dra lite ordvitsar. Mårten här, han är inte imponerad, han skriver: de enda bra ordvitsarna är de som någon kommer på i stunden. Nedskrivna och planerade ordvitsar är bara skräp. Ja, det var tråkigt att du tycker det, Mårten. Jag kan känna min leverans på ordvitsarna jag läser kanske inte har varit den bästa alla gånger. Men vill du själv läsa lite ordvitsar, då är det bara att gå in på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4, för där finns ett helt gäng som du kan botanisera i. Jimmy skriver: vill du följa med på Vattenskalleföreningens årsmöte? Ja, jättegärna. Och så skriver Svetlana: jag blev väckt av radion i morse. Det var Peters fel. De hade tydligen något viktigt att säga. Jag var helt enkelt radioaktivt vaken. Rebecca skriver en här som jag inte riktigt förstår. Hon skriver: vad är det för skillnad på en ost? Jo, det är hål i osten men ingen ost i hålen. Ja, jag fattar inte riktigt där. Mikael skriver: får diabetiker använda strumpor? Nej, de ska väl ha sockerfritt. Och så har jag fått den från Petra här. Såg en dokumentär om Pythagoras. Den var vinklad. Piroska skriver: varför får inte jag rida när Ulla red? Och så har jag fått här från Jocke: varför heter det Slottskogsvallen? Det finns väl inget slott? Nej, men gräset är slott. Ja, den får avsluta ordvits onsdag. Vi får se om vi kör repris på det här någon gång. Ja, kanske.

0: Dancing in the Flames med The Weeknd. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger utrikesdepartementet i Washington. På plats i FN finns även Ukrainas president Zelensky som igår träffade USAs president Trump och sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. Varningar om att Ryssland kan komma att eskalera sina så kallade hybridattacker mot NATO har intensifierats de senaste veckorna. Något som väcker oro i Lettland där man redan drabbats av flera drönarkränkningar.
4: Sometimes it is really scary because like I woke up in the middle of the night or like in the morning at 4 a.m.
5: Det är läskigt det som händer just nu, säger 20-åriga Xenia.
4: We do have drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning.
5: Hon bor i den lettiska staden Resekne, bara några kilometer från den ryska gränsen och har flera gånger väckts mitt i natten av larm på mobilen som varnar för drönare.
6: NATO och också åt naших.
5: Varningarna om rysk eskalering mot Europa har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden. Men framför allt från Polens premiärminister Donald Tusk som i flera uttalanden sagt att säkerhetsläget är mycket allvarligt och att Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större provokation mot NATO.
4: It is a bit scary. Yeah.
5: Något som alltså oroar Xenia. Felicia Hassan, Riga.
3: Sverige nu. I höst har det blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser genom fasta elavtal. Ekot har pratat med elbolaget Bixia vars fasta elpriser har blivit ungefär 50% dyrare bara sedan i somras. Bixia hänvisar till att det just nu finns många faktorer som pressar upp priserna. Ekot klockan 5 med Alexander Evanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är onsdag och molnigt i stora

0: Being Boring med Pet Shop Boys. Johanna Cedergren är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget?
1: Ja, men lite sådär. Jag pratade ju i senaste sändningen om att det är en del älgar ute och springer. Och så är det fortfarande. En av dem har blivit påkörd i alla fall. Det är på riksväg 25 vid Alvesta. Mellan trafikplatserna Alvesta och Alvesta Västra. Om man åker i riktning mot Ljungby. Där har den här krocken ägt rum. Älgen ligger till vänster mot mitträcket och syns väldigt dåligt, har jag fått rapporter om. Och lastbilen står strax därefter till höger. Se upp för det om du kör där. Och sen är det en del älgar som fortfarande lever och springer omkring. Bland annat då i Stockholm, Jordbrolänken, länsväg 259 mellan Jordbro-rondellen och trafikplats Jordbro. Det kan man se upp för både älg och älgkalv som rör sig där vid vägbanan. Också

strax utanför Ockelbo på länsväg 272 vid Silverkällan ungefär. Där ska det också röra sig en älg. Så se upp lite extra alla ni som är ute och kör den här morgonen. Vill du tipsa om störningar, då går det bra att ringa 020 999 444.

0: Mexico Honey med Kacey Musgraves i Vaken. Gårdagen var en stor dag i Göteborg, för då såldes årets första hummer på Göteborgs fiskaktion. Och det var i vanlig ordning ett högt kilopris. Vi kan lyssna. P4 Göteborg direkt sändes såklart det här.
1: Det gick den för 53 000 kronor för den första hummern i kilopriset.
2: 53 000!
3: Tackar!
2: Tack så mycket!
0: Tycker det var kul när jag hörde det här, för att jag visste inte, är det fiskaktionen eller bingolotto? Jag lyssnar på, det låter så mycket som Leif Loket Olsson där i bakgrunden. 53 000, tack så mycket. 53 000 kronor kilot alltså, men det är långt ifrån rekordet som sattes 2012. Då kostade hummen 102 000 kronor per kilo.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Och Taylor Swift ska faktiskt släppa ny musik. Det avslöjade hon igår. Och det har ju inte gått så länge sedan hon släppte sitt senaste album. Det var knappt ett år sedan. Då släppte hon albumet The Life of a Showgirl. Och väldigt snart då så kommer ny musik, redan på fredag faktiskt. Då släpps singen Patient Zero. Hon skrev på sin Instagram igår. Ja, på engelska då, jag kommer läsa det på svenska. Jag har väntat otåligt på att få berätta för er att min helt nya singel Patient Zero släpps den 25 september. Så det är något att se fram emot för alla Swifties där ute. Och hon har inte turnerat sedan The Eras Tour tog slut i december 2024. Pratades ju väldigt mycket om den, framförallt när hon hade sina konserter i Sverige. Det var otroligt många som åkte hit för att se konserterna. Ett jättetryck. Får vi se om det kommer någon ny turné då kanske, när hon också släpper ytterligare ny musik. Och trots att hon inte har turnerat på ett tag så har det ju pratats väldigt mycket om Taylor Swift det senaste året. Framförallt på grund av det enorma bröllopet hon hade med Travis Kelce på Madison Square Garden i juli. Men på fredag alltså ny musik från Taylor Swift.

0: Bara mellan oss med Oskar Linnros. Sveriges stora basketstjärna Pelle Larsson förlänger med sin klubb Miami Heat. Det bekräftar klubben på sin sajt och Pelle Larsson får i och med det också en rejäl löneförhöjning. Miami går inte ut med några detaljer om kontraktet, men ett pressmeddelande från hans svenska agentur meddelar att han kommer få en lön på motsvarande 590 miljoner kronor över 4 år. Och Pelle Larsson säger själv: det känns jätteskönt att det är klart. Nu kan jag återgå till att fokusera på det jag gör här borta just nu. Förbereda mig för säsongen. Jag hoppas att jag på något sätt kan vara en förebild för unga där hemma. Att de vågar drömma och se att det faktiskt går. Och han har ju spelat i Miami Heat ett par år nu och då på rookie-kontrakt. Så att det blir en rejäl löneökning nu som sagt. Hans tidigare kontrakt var värt 53 miljoner kronor över 3 år. Vilket också är en rätt bra lön. Men nu är det alltså 590 miljoner kronor över 4 år. Och enligt hans agentur så blir han i och med det en av Sveriges bäst betalda idrottare. Jag kan passa på att göra lite reklam för Sommar i P1. Pelle Larsson sommarpratade ju i somras den 5 augusti. Vi kan lyssna på starten bara.
1: Jag mår illa. Sitter på toaletten i bortalagets omklädningsrum och svettas. Under uppvärmningen har jag känt mig jäkligt svag och lite snurrig. Jag ska för första gången starta en match i NBA. Det jag har strävat efter sedan jag var en liten kille hemma i Nacka. Och visst är jag lite nervös, men det här är ingen vanlig nervositet. Det är på morgonuppvärmningen som jag får veta att jag ska starta. Jag känner redan då att jag inte mår bra. Magen är i uppror, men jag vill inte visa svaghet framför coach.
0: Mm.
1: Vi är i Milwaukee.
0: Så började, hur slutade det då? Ja, det kan du ta reda på. Programmet finns i appen Sveriges Radio.

0: Need You Tonight med In Excess klockan 17:30 och vi får Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Ekot börjar med nya uppgifter i fallet med flickan som kallas Elsa och som granskats av Ekot. Vid ett möte spred läkarna vid Akademiska sjukhuset i Uppsala felaktiga uppgifter om flickans mamma till socialtjänsten i Örebro. Mötet spelades in och barn- och ungdomspsykiatriken Göran Högberg har lyssnat.
4: Jag uppfattar att de försöker att måla en mer negativ bild av modern. Det finns ett element av demonisering av mamman i det här samtalet.
5: Ekot och Kaliber avslöjade hur den då 8-åriga flickan som vi kallar Elsa inte fick träffa eller prata med sina föräldrar på mer än ett halvår. Mamman hade anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, så kallad Münchhausen by proxy. Trots att polisen la ner förundersökningen och förvaltningsrätten avfärdade anklagelsen om misshandel upprätthölls de mycket omfattande umgängesrestriktionerna. Vården och socialtjänsten skyllde på varandra. När Elsa senare började träffa sina föräldrar igen pressade läkare från Akademiska sjukhuset på för att restriktionerna och tvångsomhändertagandet skulle fortsätta. På ett inspelat möte säger en läkare att mamman ska ha påverkat en annan läkare att skriva ett utlåtande om Elsa. Men Ekot har tagit del av mejl som visar att uppgifterna inte stämmer. Läkaren tog själv kontakt med både mamman och vården efter att ha hört granskningen. Inför sommaren beslutade socialnämnden att tvångsvården skulle upphöra. En ny utredning visade att Elsa kunde komma hem utan fara. Akademiska sjukhuset vill inte kommentera och hänvisar till patientsekretess.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
6: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst. För så här beter man sig inte mot sina allierade. Och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt. För att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
3: Maria Malmer Stenegard. I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York så ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag, det uppger utrikesdepartementet i Washington. På plats i FN finns även Ukrainas president Volodymyr Zelensky som igår träffade USAs president Donald Trump och sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. Sveriges nyhetsmedier får kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. Samtidigt som en lång rad viktiga frågor närmast osynliggjordes under valrörelsen. Bland annat miljön, klimatförändringarna och AI. Det har i höst blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser. De fasta elavtal som många vill ha inför vintern har blivit betydligt dyrare.
7: I höst och inför vintern har flera experter varnat för att elpriserna kan komma att stiga rejält. Och en föraning om det här har synts de senaste dagarna. Igår tisdag toppade elpriset på 6 kronor per kilowattimme en enskild kvart. Samtidigt kan priserna andra stunder vara nere på några ören. En berg- och dalbana. Det är svårt för den som i förväg vill veta vad elen ska kosta. För 10 år sedan hade ungefär 3 av 10 svenskar ett fast elprisavtal. Men efter att de avtalen steg kraftigt i pris under förra elkrisen är det nu bara några procent som har kvar sådana avtal. Och nu har priserna stuckit iväg igen, samtidigt som många är intresserade av att binda elpriset.
8: Absolut finns ett ökat intresse.
7: Det säger Kyra Wadsten, kundcenterchef på Bixia, ett av de elbolag som tidigare varnat för stigande elpriser. Deras egna 1-åriga fastprisavtal ligger ungefär 50% högre än snittet var i somras.
8: Det är ju marknaden som styr priset och just nu så finns det ju många faktorer som pressar upp priserna.
3: Säger Kyra Wadsten på elbolaget Bixia. Och reporter här Olof Winblad. Så vädret idag enligt SMHI, de västra delarna av Götaland och Svealand får halvklart till mulet och lokalt duggregn, temperatur 13-17 grader. Östra Götaland och östra Svealand får klart till halvklart och 15-18 grader. Norrland får molnigt och i inlandet lokala skurar. Vid kusten en del sol och i nordväst får även Lapplandsfjällen och Malmfälten gott om plats för sol. Och här blir det mellan 9 och 14 grader. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan den är 5:05 denna onsdag den 23 september. Idag så åker Kinas president Xi Jinping till USA där han ska diskutera AI-hot med Trump. Så är det premiär i herrarnas handbollsliga ikväll klockan 19. Malmö FF och Hammarby kvalar till damernas Europacup. Och så är det idag 25 år sedan Dawit Isaak fängslades och Sveriges författarförbund arrangerar en stödmanifestation för honom. Tekla och Thea är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Burning Temptation med Jaylen Ngonda i Vaken med P3 och P4. Och nu så ska vi till våra löparkompisar Kristina Paltén och Björn Svensson som springer genom hela Indien. Vi brukar ju titta in oss dem här en gång i veckan. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
0: Var är ni nu?
2: Vi är utanför en gammal kolonialstad som heter Shimla. Britternas gamla sommarhuvudstad i Indien.
0: Och ni sa också till mig här innan att just nu så har ni det väldigt lyxigt.
1: Ja, det stämmer. Vi bor faktiskt på ett ställe till en kompis till Björn. Vi har blivit inbjudna och det är fantastiskt lyxigt och vi har riktig dusch, vi har säng med sängkläder, vi äter jättemycket mat och så ska vi vara lediga idag och bara turista faktiskt.
2: Ja, enda kruxet var aporna som väckte oss som hoppar på taket här vid 6-7 morse.
0: Åh nej, men vad härligt med lite lyx för att det är ni väl inte så bortskämda med?
2: Nej.
1: Ja. Nej, verkligen inte. Det känns kroppen behöver den här vilan. Jag tror jag tog 11 timmar i natt.
2: Ja.
0: Gud vad skönt. Men hur har det gått då sen vi hörde sist?
2: Ja, men det har gått väldigt, väldigt bra tycker vi. Ni börjar att få här så. Det är fortfarande väldigt kuperat så det är mycket att kämpa och så. Men det funkar, vi är medvetna om den biten. Så det har varit spännande löparupplevelse. Så en dag så skulle vi egentligen springa runt ett berg. Men det gick inte på vägen, var avstängd. Så vi var tvungna att ta en biltunnel rätt igenom berget. Och det var riktigt obehagligt i början. Men vi vande oss. Det var liksom inte gjort att gå eller springa igenom det.
0: Men då får man lite fart i alla fall kanske. Öka på takten.
2: Jo, det blev väl några ruscher när vi hörde de tutande lastbilarna där i nacken. Så, ja.
0: Det kan jag tänka mig. Men hur långt har ni kommit nu? 260 mil är det ju totalt ni ska springa.
1: Vi har gjort 73 mil av de här 260. Sen har vi också gjort kanske ungefär hälften av alla höjdmeter. Vi var ju på tibetanska högplatån först och då var det ju högt upp. Men nu är vi ju på 2000 meters höjd ungefär. Men det går väldigt, väldigt mycket upp och ner. Det är en riktig berg- och dalbana det här landskapet.
0: Jag fattar det. Men vad har varit tuffast då i den senaste veckans etapper?
2: Ja, men det är ju alla stigningarna tycker jag. Alltså det har varit fruktansvärt branta stigningar och de varar liksom så där i 11 kilometer. Så att vi har delat upp det att jag tar mest uppåtbackarna. Så att det har varit rätt så slut där när vi har kommit upp till toppen. Vi har behövt vila mycket, lite mycket små dricka och fika på allt.
1: Det kan ju låta lyxigt för min del då att ta nedförsbackarna. Men nedförsbackar, det smärsar sönder musklerna i både lår och rumpa. Så det är rätt kännbart det också.
2: Absolut så.
0: Det förstår jag, tufft för båda två. Men jag förstår att ni i alla fall har blivit väldigt väl omhändertagna av människor ni har mött.
1: Vi har blivit extremt väl omhändertagen, både utav alltså, där vi bor. Vi bor ju ofta på homestays, alltså små hus där människor hyr ut några rum. Och där är det otroligt trevliga världar som gör allt för att vi ska trivas. Sen har vi också faktiskt, det är andra gången vi bor på lyxhotell nu, där vi faktiskt har bara blivit inbjudna utav ägarna och fått bo gratis och äta gratis. Så det är ju lyx på många nivåer, verkligen.
0: Men vad härligt.
2: De blir väldigt omvälda när de hör varför vi gör det här. Och då öppnar de sina hjärtan.
0: Just det. Det är ju för att ni också har en insamling.
2: Precis.
1: Jo, vi springer omkring med en lapp på våran barnvagn. För att, alltså det är ju en indisk insamling. Och där finns det en QR-kod och så kan folk bidra. Så blir de ju nyfikna på den där lappen. För de ser ju, ja, så ser de ju barnvagnen med alla grejer. Så de ser att det är något konstigt. Sen har vi ju en internationell insamling också. Då.
0: Men vad väntar härnäst då?
2: Idag så är vi turister i Kina. Men sen kommer det bli mer upp- och nerlöpning. Det kommer att se ganska liknande ut som det har gjort den senaste veckan i en dryg vecka till faktiskt. Till vi kommer till Rishikesh, Beatles där staden Beatles var hos en guru i 60-talet.
0: Ja, vad
1: blir det platsen i en månad.
0: Ja, vad skönt. Ja,
1: en
0: vad
1: månad med upp och rummet.
0: Men ni får ta det lugnt när ni turister idag. Jag tänker det brukar bli ganska många steg när man strosar runt i en ny stad.
2: Jag gissar att det finns många kaféer då.
0: Ja, ni får sikta in er på dem. Kristina och Björn, ja, vi tittar till er om en vecka igen då.
1: Ja, vi hörs.
0: Det gör vi. Hej då.
2: Hej.
1: Hej då.

0: Ultra Violence med Lana Del Rey i Vakan med P3 och P4. Och de svenska fotbollsherrarna, de är ju samlade i Stockholm nu inför att de ska möta Rumänien i Nations League på fredag. Och en av dem som är där är målvakten Victor Johansson. Till vardags så spelar han i Stoke i Championship som är den näst högsta ligan i England. Så Englands motsvarighet till Superettan kan man väl säga. Och Victor Johansson har gett supporterna ett löfte om de går upp i Premier League.
1: Du har lovat fansen att du bjuder på öl om ni går upp.
2: Ja.
1: Tjänar man så bra i Championship?
2: Men sen vet man inte hur många öl man bjuder på heller. Eller nej, förstår du? Alltså, det där är ju en...
1: Men har du gjort en snabb kalkyl i huvudet?
2: Nej.
1: Låt säga att det är så här. Vad har ni? 30 000?
2: Ja.
1: Eller?
2: Ja, där någonstans.
1: Vad kostar en öl i England?
2: Det beror på vart det är någonstans. Men, 50 spänn kan vi säga. 40 kanske.
1: Ja. Det är ju över miljonen.
2: Det kommer bli bira. Sen hur många bira kan jag inte störa och säga. För jag vet inte hur många bira det kommer bli.
1: Jo, men det är minst en liksom. Det är ingen, det är inget halv.
2: Sen vet man vet ju inte vilka som är där. Eller?
1: Nej. För det här har ju blivit artiklar i England. Till och med The Sun skrev om det här.
2: Det kommer bli vira. Så är det bara om vi går upp.
0: Ja, det sa Victor Johansson till SVT:s Johan Kitchekasslan. Jag tycker man hör att han får lite ångest när Johan börjar påpeka där hur mycket det skulle kunna kosta om man bjuder alla supportrar på öl. Just nu så ligger Stoke sjua i Championship, men det är inte många poäng som skiljer lagen i toppen. Och det är också väldigt, väldigt tidigt på säsongen. Så att vi får väl se. Och det är inte första gången som Victor Johansson bjuder supportrar på öl när han hade spelat sin sista match för Rotherham United efter 4 år i klubben. Så bjöd han också fansen på öl på en pub nära hemmaarenan. Och den gången så blev det 600 öl.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen. Och nu lite blåljusnyheter, för det händer grejer i Jämtland, så här rapporterar P4 Jämtland.
1: Region Jämtland Härjedalen har anmält en stöld av personalens medhavda matlådor till polisen. Det handlar enligt anmälan om flera matlådor som försvunnit från kylar och frysar i ett personalrum en morgon i början av september. Och i samband med att matlådorna försvunnit ska någon också ha skrivit förlåt på en hylla i personalrummets kök.
0: Ja, man kan ju tycka att det är lite väl att polisanmäla. Tjuven skrev ju ändå förlåt, men så är det väl känsligt det där med matlådor. Jag gissar att den som kom ner till lunchrummet och möttes av en tom kyl polisanmälde detta i affekt.

0: Nirvana. Tack för de applåderna och god morgon.
1: Ja, men då ska vi se. Då är det onsdag morgon. 23 september. Har du skruvat fast micken, Sofie?
2: Ja, jag tror det. Hörs jag 1 och 2, 1 och 2?
1: Ja, det gör det. Ja. Ibland måste... Alltså, den blir lite slapp sådär. Ja. Då måste man skruva åt den.
2: Svårt att förklara för någon, men ja, lite, man drar mycket mikrofoner när man jobbar med radio.
1: Sånt ägnar vi oss åt en onsdag morgon som den här. Höstdagjämningen idag, dag och natt, lika långa ungefär. Sen blir det mörkare. Ja.
2: Nu var jag tvungen att tänka efter det grann. Nu går vi alltså verkligen mot mörkare tider då.
1: Ja, det kan man säga. Men, ja.
2: Jag låter som att du inte sa det.
1: Nej, vi glömmer det. För det blir solvarmat med moln idag också. Och 14-17 grader sådär. Det känns ju riktigt behagligt. Magnus heter jag. Sofie, hör du där? Cecilia är på väg till Tranås. Enda kommunen där Liberalerna inte har tappat faktiskt efter valet. Ekonyheten nu klockan 6 med Henrik Säll. Det kommer att handla om fallet Elsa som är fått granskat.
3: I fallet om flickan som kallas Elsa kan Ekot nu avslöja nya uppgifter. Läkare från Akademiska sjukhuset i Uppsala spred på ett möte felaktiga uppgifter om flickans mamma till socialtjänsten i Örebro. Mötet spelades in och barn- och ungdomspsykiatriker Göran Högberg har lyssnat.
4: Jag uppfattar att de försöker att måla en mer negativ bild av modern. Det finns ett element av demonisering av mamman i det här samtalet.
5: Ekot och Kaliber avslöjade hur den då 8-åriga flickan som vi kallar Elsa inte fick träffa eller prata med sina föräldrar på mer än ett halvår. Mamman hade anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, så kallad Münchhausen by proxy. Trots att polisen la ner förundersökningen och förvaltningsrätten avfärdade anklagelsen om misshandel upprätthölls de mycket omfattande umgängesrestriktionerna. Vården och socialtjänsten skyllde på varandra. När Elsa senare började träffa sina föräldrar igen pressade läkare från Akademiska sjukhuset på för att restriktionerna och tvångsomhändertagandet skulle fortsätta. På ett inspelat möte säger en läkare att mamman ska ha påverkat en annan läkare att skriva ett utlåtande om Elsa. Men Ekot har tagit del av mejl som visar att uppgifterna inte stämmer. Läkaren tog själv kontakt med både mamman och vården efter att ha hört granskningen. Inför sommaren beslutade socialnämnden att tvångsvården skulle upphöra. En ny utredning visade att Elsa kunde komma hem utan fara. Akademiska sjukhuset vill inte kommentera och hänvisar till patientsekretess.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under av Grönland, Danmark och USA vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard på plats på FN-toppmötet säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
6: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så till vidare är avtalet viktigt.
7: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenegard.
6: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot

0: visum för att tala inför FNs generalförsamling i New York idag. Sudans armé är en av parterna i det inbördeskrig som pågått sedan 2023. FNs generalsekreterare Antonio Guterres är djupt oroad över situationen och uppmanar USA att utfärda visumet, skriver AFP. Och i kulisserna vid FNs generalförsamling har samtal mellan Iran och USA pågått och idag väntas Irans president tala. Donald Trump sa igår att han står inför ett stort beslut angående Iran och att han tror att ett avtal kommer att nås efter det amerikanska mellanårsvalet i november. G20-länderna ska nästa år börja ta fram säkerhetsnormer för AI, det säger Storbritanniens premiärminister Andy Burnham, med anledning av att Storbritannien kommer vara G20s ordförandeland 2027. Burnham säger att normerna ska garantera att AI-utvecklingen är säker. I G20 ingår bland andra USA, Kina, EU och Afrikanska unionen. Sveriges nyhetsmedier får hård kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet, samtidigt som viktiga frågor närmast osynliggjordes, bland annat klimatförändringar och AI. Det var Ekot, jag heter Henrik Sella.
1: Så slutar den första av många ekosändningar. Den här morgonen och många lokala nyhetssändningar också. Sport och musik och allt annat man behöver. Och trafik inte minst. Det bjussar vi på här. Magnus, Cecilia och Sofie. God morgon.

0: Vilken bra dag det ska bli och vad snygg du är till sig själv.
1: Ja.
0: Men det hjälper faktiskt.
1: Det hjälper. Gör det?
0: Ja, det är det.
1: Okay. Du har koll på nyheterna den här morgonen, Sofie Carme, och det har hänt trafikolyckor nu tidigt.
0: Ja, det var nu bara en 20 minuter sedan ungefär som en personbil krockade med älg på väg 599 Dye, Gislaved hamnar vi då. Personen i bilen ska vara oskadd, älgen skadades svårt och ligger kvar på vägbanan, men man har tillkallat jägare nu då för att komma och avliva den här älgen. Men det kan väl ge en liten indikation på att det där älgar ute och rör sig nu och man kan köra lite extra försiktigt på morgonen kanske.
1: Särskilt så här i gryningen, då är de rörliga. Vi snackar också om Liberalerna den här morgonen, för samtidigt som de har firat då att de blir kvar i riksdagen så tappar partiet i nästan hela Jönköpings län. Utom i Tranås faktiskt. Du har mer om det här stora eltappet och vad det får för följder under morgonen. Cecilia Westerlund, morgonreporter, är på väg till Tranås i detta nu. Du, en del sport igår också. Det var innebandy till exempel, vinst FIK och förlust för MAIS.
0: Ja, så var det. Det var ju andra matchen då efter premiären i helgen i SSL. Jönköping förlorade ju sin premiärmatch men vann då igår på hemmaplan mot Varberg till exempel.
1: Mm, och Dackarna tog SM-guld i speedway med speedway-profil Thomas H. Jonasson, han är från Vetlanda i laget också.
0: Och han var glad.
1: Han var glad.
0: Ja.
2: Det här är ju så jävla vackert. Så svårt att sätta... ord. Det här är nog den största bedriften i min karriär med i lag. Otrolig, mäktig upplevelse.
0: Han blir nog krama där misstänker när vi hör åt i början.
1: Nej, det var ju dramatiskt. Han körde in i en reklamskylt och fick vård och grejer. Och sen sa han till SVT att han kanske lägger av nu. Han har haft en lång karriär.
0: Men han klarade sig. Han var tillbaka och firade i alla fall sen trots den här kraschen. Då.
1: Så var det. Kristin Sahlström på SMHI, god morgon.
3: God morgon.
1: Du, vad blir det för höstväder idag?
3: Ja, men det blir ganska lugnt till en början i alla fall. Vi börjar med nästintill vindstilla och på många håll i stort sett inga moln på himlen, även om vi har lite både i väster och i öster, och det kommer att öka under dagen. Så efterhand när också solen går upp så kan den kika fram till och från.
1: Mm, och fortfarande riktigt varmt ju.
3: Ja. Ja, men det tycker jag. Temperaturer är upp mot en 17 grader, så att det får man väl ändå säga är varmt så här när vi börjar närma oss slutet på september.
1: Ja, just det. Du, när det börjar bli onsdag kväll så där, kan det komma några skvättar då eller?
3: Ja, men det tror jag. Det som jag sa, moln som finns både i öster och väster, det som ligger i väster kommer lite närmare och det innebär också en del regnskurar. Så att precis som du sa där, framåt kvällen då kan det börja regna lite till och från.
1: Tack så mycket, Kristin Sahlström på SMHI.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Då tittar vi in på trafikreaktionen och säger god morgon till Tova Julin.
1: Ja, god morgon, och trafikläget ser ju just nu då rätt så bra ut, får jag väl säga. Pågår ju arbeten här i natt, E4, Huskvarna, Jönköping. Det är ju den här bron man ska lyfta i ordning där mellan Österängen och Ekhagen, så det har varit omledning under natten. Ska vara påsläppt här nu sen klockan 6, och den här natten så har det ju varit mot Jönköping söderut och som det där har varit igång, och sen kommande natt och så är det andra riktningen mot Huskvarna. Än så länge inga större bekymmer där i alla fall, och det ska vara klart för den här natten i alla fall, den här omledningen. Vi ska nämna en olycka på en mindre väg. Det handlar om Räftele, norr om Räftele, Anderstorpsvägen vid Dy. Där ska det vara en singelolycka, så att här kan det vara lite långsam trafik förbi. Väldigt mycket rapporter om vilt också, så ska du ut och köra, var extra beredd på att det är mycket rörelse ut med vägen den här tiden på dygnet. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: P4.
3: Det här är P4.
0: Ja, men det är denna höstdagjämningsonsdag morgon. God morgon, säger vi. Det är inte bara höstdagjämning, det är också feta björnveckan som drar igång idag. Fast det låter bättre om man säger fat bear week.
4: Vad sa du? Feta björnveckan?
0: Ja, det blir jag översätter. Fat bear week.
4: Ja, men vadå, vad innebär det?
0: Det drar igång i Alaska det här, och nu kan då björnfantaster världen över rösta digitalt på den knubbigaste björnen. Och om en vecka så krönas årets seger då bland 16.
4: Läser, hittar du på bamsa någonting
0: nej,
4: nu?
0: Nej, det finns. Det här är helt seriöst, alltså, Fat Bear Week. För att ju tjockare en björn är, desto mer hälsosam är den, säger naturvårdaren Sarah Bruce till Alaska Public Media, som TT citerar här.
4: Det är inte jättemånga som kanske ser björnar sådär, och man kan räkna dem och se hur feta de är varje dag, men då kan man ge sig ut i skogen kanske.
0: Ja, eller så kan möjligtvis att de liksom streamar björnar digitalt. Jag vet inte riktigt hur det går till. Det här är ett evenemang i nationalparken Katmai som har hållits sedan 2014. Med syfte då att uppmärksamma björnarna i ekosystemet.
4: Då tänker jag att björnarna kanske inte är så feta nu. För att, eller ja, nu är de kanske som fetast i och för sig. För när de har ätit hela sommaren, och sen går de i det. Och ska de klara sig på det fettet under hela vintern fram till våren.
0: Ja, just det. Och sen kommer de väl ut och ganska så smärta.
4: Så måste det vara.
0: Smärta.
4: Så nu måste de vara runda och goa.
0: Mm. Ja, precis. Ja, det är, sånt kan man ägna sig åt. En fet björn kanske.

0: R.E.M. med Losing My Religion. God morgon, Cecilia!
1: God morgon!
0: Äntligen framme i Tranås nu.
1: Äntligen!
0: Du drabbades av det här som pågår på nätterna nu när de då ska montera en gångbro, montera tillbaka den här bron vid Österängen, och det där påverkar E4.
1: Ja, så är det. Jag tänkte ju att det där berör inte mig. Men så var det ju när jag skulle svänga liksom ut på E4 från Jönköping i riktning Huskvarna och sen då Gränna, Tranås så småningom. Nej, men då fick jag svänga av. Jag fick inte köra ut på E4. Och så var det liksom lite omledning, Österängen, Huskvarna och sen ut igen då. Och det gick ju bra, men det tog lite extra tid. Ja. Men nu så är jag parkerad i Tranås.
0: Det kan vara bra att veta också om man liksom är uppe tidigt i morgonbitti, för då är det samma vis. Där. Du, Tranås, enda kommunen i länet där Liberalerna gick bra, eller gick uppåt.
1: Ja, men så är det ju. De går ju mot strömmen här. Nu har jag inte exakta siffror. Jag tror det är upp 3,2 procentenheter, om jag inte minns fel. Och här har man ju då 3 mandat. Nu har inte jag papperna framför mig, Magnus, som du hör. Men jag tror det är 3 mandat i fullmäktige i alla fall. Och det är ju ett nytt toppnamn här i Tranås också då, som jag ska träffa för att snacka lite om framgångarna. Men också med länsordföranden, för det är ju så att Liberalerna backar i typ nästan alla andra kommuner i länet då. Mm. Vad ser han för orsaker till det, och hur påverkas partiet av det här? Regionen har de ju också åkt ur.
0: Så är det. Mer om Liberalerna och mycket annat under morgontimmarna. Nu kommer Somber på Homewrecker här innan. En uppdatering från Ekot också.

0: Somber där. Ekot här.
1: Ekot avslöjar nya uppgifter i fallet med flickan vi kallar Elsa. Läkare från Akademiska sjukhuset ska ha spridit felaktiga uppgifter om Elsas mamma till socialtjänsten. På ett inspelat möte ifrågasattes mammans psykiska hälsa och läkarteamet ville att umgängesbegränsningen skulle fortsätta. Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår, men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
2: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
1: De nya liberala partierna som startat i år som en reaktion på liberalernas linje gentemot Sverigedemokraterna har kommit in i 2 av 6 kommuner där man ställt upp. Det handlar om Flen och Habo kommun. Det var Ekot på en minut.
0: Så är det ju. Habo, där det ju då var ett utbrytarparti från Liberalerna. Vi ska också höra mer om det under morgontimmarna. Henrik Sell med Ekot.
3: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
4: Enastående!
3: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
4: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
3: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.

0: Linnea Henriksson, lyckligare nu. Ja, men god onsdag morgon. Hoppas dagen har börjat bra för dig. Nu när klockan blir 6:30 så får vi en nyhetsuppdatering med Sofie Karme. Och i P4 Jönköping först om en älgolycka.
1: Strax innan 6:00 i morse krockade en bil med en älg vid Dye i Gislaveds kommun. Personen i bilen klarade sig oskadd, men älgen skadades och låg kvar på vägen. Man har nu tillkallat jägare för att avliva älgen, och enligt Trafikverket så kommer olyckan påverka trafiken fram till 7-tiden ungefär. Samtidigt som Liberalerna firat att de blir kvar i riksdagen så tappar partiet i nästan hela Jönköpings län.
2: De förlorar mandat i mer än hälften av kommunerna enligt det preliminära valresultatet. Och i Vetlanda hamnar de under spärren och kommer inte vara representerade alls under kommande mandatperiod. Sen tidigare saknas partiet också i kommunpolitiken i Gnosjö och Sävsjö. Och i Habo har partiet lagt ner och ersatts av nya liberalt initiativ. Erik Nygårds, länsordförande, säger till P4 Jönköping att det finns flera förklaringar till tappet. Den främsta är att de haft många nya kandidater som inte hunnit etablera sig för väljarna.
1: Reporter Cecilia Westerlund, och under morgonen så hör du mer om det stora eltappet och vad det får för följder. En betydande andel elsparkcyklar som står parkerade vid Hagabordaskolan i Habo är olagliga att köra. Det skriver områdespolisen i ett utskick som gått ut till alla vårdnadshavare på skolan. Efter att ha fått information om att det ska vara många ungdomar i Habo som kör olagliga elsparkcyklar så gjorde polisen ett besök på skolan, och nu vill de göra föräldrarna uppmärksamma på problemet. I utskicket vädjar polisen om föräldrarnas hjälp att prata med sina barn och att kontrollera elsparkcyklar. Dackarna från Målilla blev igår svenska mästare i speedway, mycket tack vare Vetlandasonen Thomas H. Jonasson som körde in 8 poäng från reservplats.
3: Det här är så jävla vackert, så att sätta ord. Det här är nog den största bedriften i min karriär. Med vilken jävla resa, den har varit lång, det har gjort ont. Ja, förare som har fått kommit in och fått gå ut i laget och tillbaka från skador, och alltså, det går inte att sätta ett enda bra ord för det här är helt wow.
1: Thomas H. Jonasson där i Dackarna, som också kraschade under matchen men som var på benen igen och kunde fira guldet. Jönköping tog säsongens första seger i SSL igår kväll. Efter förlusten i premiären i helgen så fick de omkring 600 personerna i hemmapubliken nu jubla när laget vann med 6-4 mot Varberg och tog sina första 3 poäng för säsongen då alltså. Aningen sämre gick det för Mullsjö som förlorade efter förlängning borta mot Nykvarn.
0: Under dagen här så varvas sol med moln. Framåt eftermiddagen sen så ökar det på med moln västerifrån. Det kommer också in lite regn framåt kvällskvisten här. 14-17 grader idag och svag vind.

0: Lisa Stansfield, All Around the World.
1: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.
0: Än så länge tidig onsdag morgon och dags för Radiosporten med Susanna Andrén och först nu om stor speedway-spänning.
2: Radiosporten inleder med stor guldglädje.
3: Dackarna från Målilla är svenska mästare i speedway efter en makalöst dramatisk SM-final där det behövdes två extra hit för att avgöra matchen.
4: Det här är ju så jävla vackert!
3: En märklig final där Västervik tidigt ryckte åt sig en ledning, men dackarna kom tillbaka och sen var det jämnt hela vägen in i mål. Hjältar i Målilla-laget, inte minst Thomas H. Jonasson som körde in 8 poäng från reservplats.
4: Det här är nog den största bedriften i min karriär med i lag. Otrolig, mäktig upplevelse. Wow, wow, wow.
2: Reporter Per Karl. I fotbollens Champions League åkte Häckens damer på en tung förlust borta mot Inter. Inte minst med tanke på landslagsmålvakt Jennifer Falks utvisning.
5: Nu har domaren Martinčić bestämt sig och hon drar upp ur bakfickan det röda kortet. Aj, aj, aj, Häcken, det där var inte bra.
6: Näst på tur i ligafasen gästar Juventus Häcken på onsdag om en vecka. Då kommer Jennifer Falk vara avstängd. Ett tungt avbräck enligt kapten Anna Anvegård.
7: En otroligt bra målvakt, men nu är det bara liksom för Hanna Karlsson som kom in där och bara energi och självförtroende att kunna göra det bra mot Juventus.
6: 16-åriga Hanna Karlsson alltså som får vakta kassen när viktiga poäng står på spel för chansen till avancemang.
2: Reportrar Astrid Einarsson och Jonas Einarsson. I appen Sveriges Radio mer om simstjärnan Sara Sjöströms beslut att avstå kortbane-VM, om Pelle Larssons monsterkontrakt i NBA och rubrikerna från SHL. Exempelvis om Brynäs storseger borta mot Linköping som Jakob Silverberg pratar om här.
8: Kommer in med en jäkla revanschlust idag och känner väl att vi får flyttas med oss från den början och sen tycker vi drar iväg och tycker vi kontrollerar spelet. Ta tillvara på chanserna och trycker dit några snygga mål, så det är klart att kul.
0: Jakob Silverberg avrundar sporten. Och vi ber oss in i trafiken och Tova, läget.
9: Ja, jag tänker vi ska börja på E4 utanför Skillingaryd. Det ska vara en skada i asfalten där mellan Skillingaryd norra och södra på väg söderut. Så dit ska personal på väg ut för att kunna få ordning på det där. Men det kan ju bli lite stökigt i samband med det, såklart ett körfält blockerat där. Så var uppmärksam utanför Skillingaryd i södergående riktning. Det var ju en mindre olycka också på vägen utan norr om Räfter där, ska jag säga. Anderstorpsvägen i höjd med Dye, en singelrycka med personbil på den sträckan. Ska gå att passera, men kan ju vara lite trångt där och räddningstjänst verkar fortsatt vara kvar. Och sen arbetet då som har varit under natten, E4, Huskvarna, Jönköping då, den här bron som har börjat lyftas på plats. Avstängt omledning har det varit i natt då mot Huskvarna hållet. Nu är det klart för den här natten i alla fall, och sen kommande natt här nu mellan onsdag och torsdag, då kommer det vara i andra riktningen, så mot Jönköping då. Så att, men det är först vid 22 ikväll som man stänger igen, och nu går trafiken som vanligt på E4. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Homes be by you. Ja, snart kvart i sju onsdag morgon. Så här dags på morgonen så är vi ju nyfiket undrande egentligen vart alla människor är på väg.
1: Hej, vad heter du?
2: Carola.
1: Carola med hund och sällskap. Vilka har vi här med?
2: Ja, det är min dotter Lilly och sen vår hund Pixie.
1: Vart är ni på väg?
2: Ja, nu, just nu är det morgonpromenad med Pixie.
1: Mm. Och hur är det då att behöva ge sig ut och gå med hunden varje morgon? Är det skönt eller jobbigt?
2: Jag tycker det är jätteskönt. Jag är morgonpigg så att jag tycker det är väldigt skönt att komma ut på morgonen.
1: Och hur långt går ni på morgonen?
2: Ja, vi går väl ungefär en halvtimme. Jag vet inte hur långt det är om man räknar så. Men en halvtimme i alla fall för att hon behöver ju komma ut och röra på sig på morgonen.
1: Det är ändå en bra morgonpromenad. Men vart ska ni sen då?
2: Ja, sen ska jag hem och jag har ju inget arbete så... Men man har ju alltid någonting att göra i vardagen i alla fall.
1: Hur är det att just nu inte ha något arbete?
2: Det är ganska jobbigt, är det faktiskt. För jag vill ju jobba, så det är inte det. Men det är inte så lätt att få tag i någonting.
1: Hur skulle du säga att arbetsmarknaden är då?
2: Svår idag, väldigt svår. Mm.
1: Och vad skulle du vilja jobba med?
2: Oj, ja, det var en bra fråga. I butik eller inom äldrevården skulle jag nog kunna tänka mig. Mm.
1: Men hur får man ändå dagen liksom att bli meningsfull? Förstår du vad jag menar? Alltså, hur sysselsätter man sig?
2: Ja, jo men alltså, jag förstår vad du menar. Man får liksom... använda fantasin. Jag menar, man kan ju inte bara sitta hemma utan man får ju liksom ta reda på vad som händer i stan och så får man väl gå ut och sen göra någonting liksom. Och det är klart, det är ju inte något varje dag, men annars är det bara att gå ut och promenera. För det är bara skönt att komma ut och röra på sig också. Vi har ju fina parker och fina skogar här omkring.
1: Det låter som en bra idé. Stort lycka till med jobbsöket och ha en fin dag.
2: Ja, tack. Detsamma. Hej då.
1: Hej då. Ha det bra. Hej.

0: The Black Eyed Peas med I Got a Feeling.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Ja, men det är det. Onsdag morgon med Magnus och Sofie. Och Cecilia, du, det kan bli lite mer matprispress i Vaggeryd.
3: Ja, men alltså det handlar ju om Vaggeryds kommun då, där matjätten nu Lidl ska etableras. Det stod ju klart i våras, trots att en lokal ICA-handlare överklagade det här och menade att den här butiken kommer göra att trafiken i området ökar och att den här detaljplanen då inte innehöll någon uttrycklig bestämmelse om livsmedel. Men det hörsägnades inte. Vad säger man?
0: Gå vidare.
3: Ja, du förstår vad jag menar. Ja. Utan det blev, och nu har man börjat då bygget på med den här lågprisbutiken. Och det blir faktiskt den första i Vaggeryds kommun. Och nu har SVT pratat med en man på Matpriskollen som säger det att när man har en lågprisaktör som kommer in så pressar det priset i de butiker som finns också, vilket innebär att man behöver inte ens gå in i den här butiken. Man kommer ändå att få lägre priser. Och vet du hur mycket enligt honom det kan handla om på ett år?
0: Nej.
3: För en barnfamilj så kan man alltså spara 20 000 kronor om året när en lågprisaktör då etablerar sig på orten enligt honom. Så prispress kan det verkligen bli nu då i Vaggeryd.
0: Mm, det är mycket pengar.
3: Hörsägnades inte. Hör. Nej, men det är för tidigt på morgonen.
0: Fortsätt fundera på den du.

0: Ja, men vilken jättehit det här blev när den kom 1995. Fiskarna i haven med Idde Schultz. Staffan Hellstrand var det som skrev låten.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
0: Mm, oavsett hur du lyssnar den här morgonen så hör du mer om Liberalerna. De har ju firat att de blir kvar i riksdagen. Men partiet tappar i nästan hela Jönköpings län. Vi snackar mer om det här under morgontimmarna. Ekot om 3 minuter. Innan det, Mauro.

0: allt just nu. Ganska nöjd låt med Mauro Scocco. Ja, men hej, god morgon. Onsdag 23 september, höstdagjämnen idag. Dag och natt ungefär lika långa. Ekot nu med Henrik Sell som börjar med avtalet om Grönlands framtid.
1: Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under av Grönland, Danmark och USA vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard på plats på FN-mötet säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
2: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så till vidare är avtalet viktigt.
3: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenegard.
2: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt, för att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden i vår gemensamma historia.
3: Och det här att det har skadat tilliten som du säger, vad får det för konsekvenser framåt?
2: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser. Men jag hoppas verkligen att vi ska komma bort från den här typen av retorik, att det här innebär slutet för det, för att det är för skadligt.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuades av Gina Lindberg. Och forskaren Jan Hallenberg vid Utrikespolitiska institutet kommenterar avtalet så här.
4: Det faktum att USA hotade att ockupera Grönland med militärt våld var ju ett oerhört hot mot NATOs sammanhållning. Och många europeiska stater, särskilt Danmark, var oerhört upprörd. Den risken är nu avfärdad.
5: På vilket sätt då, menar du?
4: Därför att här finns ett tydligt avtal som visar att USA respekterar Grönlands ställning som en delvis självstyrande enhet av kungariket Danmark. Och det är också så att om det blir en självständigt Grönland så kommer det här avtalet att fortsätta gälla.
1: Annika Nordin intervjuade Jan Hallenberg. Ekot avslöjar nya uppgifter i fallet med flickan vi kallar Elsa. Läkare från Akademiska sjukhuset ska ha spridit felaktiga uppgifter om Elsas mamma till socialtjänsten. På ett inspelat möte ifrågasattes mammans psykiska hälsa och läkarteamet ville att umgängesbegränsningen skulle fortsätta. Socialtjänsten sa att man inte kan hantera ryktesspridning och begärde en ny orosanmälan, men ingen kom. Senare beslutades att tvångsvården skulle upphöra. Samtal mellan Iran och USA har pågått i kulisserna vid FNs generalförsamling i New York, och idag väntas Irans president tala. Donald Trump sa i ett tal igår att han står inför ett stort beslut angående Iran. Han sa också att han tror att ett avtal kommer att nås efter det amerikanska mellanårsvalet i november. Och i samband med

0: när man väl ser den så är den ju fantastisk, just för att man snabbt får ihop väldigt mycket svamp.
1: Det säger Ingvar Svanberg, etnolog i Uppsala, som har ägnat sig mycket åt etnomykologi, alltså människans förhållande till svamp. I Sverige så har det här förändrats radikalt. Fram till runt förra sekelskiftet så var allmänheten helt ointresserad av svamp. Ja, rent av mykofobiskt inställd, som man säger, innan vi blev ett svampälskande folk vid mitten av förra seklet. Men just trattkantarellen dröjde med att bli populär, konstaterar Ingvar Svanberg med kollegor i en vetenskaplig artikel.
0: Det är först under 80-talet som den på allvar slår igenom i Sverige och blir en populär matsvamp. Och nu den rankas i olika undersökningar då som den andra eller tredje svampen som folk letar efter när de är ute.
2: Reporter här Björn Gunnér, och i Ekostudion stod jag, Henrik Sedan.
3: Ja, trattisar säger man väl lite slarvigt när man kommer hem med svampkorgen,
4: ja,
3: tror jag.
4: Trattisar.
3: Ja, trattisar. Ja. Hör man om i Ekot den här morgonen bland mycket annat. Hej och välkommen till oss. Det är onsdag morgon den 23 september. Magnus, Sofie och Cecilia.

0: Meghan Trainor med Getting Girl. Och i under denna morgon hörde de att Liberalerna ju firar att de togs in i riksdagen, men det går sämre och de tappar i nästan hela Jönköpings län. Vi ska snart till Tranås och snacka mer om detta. Cecilia är där. Sen har vi hört också om väldigt mycket speedwayglädje där från Vetlanda profilen Thomas H. Jonasson som tog speedwayguld med Dackarna igår.
1: Mm. 8 poäng stod ju han för då när man tog guldet, och då var väl lite hintar också om kanske att nu är det bra.

0: Ja, det kan vara så. Ja. Kan vara så. Han har varit med länge. Han har tagit 5 guld tror jag med Vetlanda också i Speedway. Du, krokodilen i bilen, har du sjungit den?
1: Nyss så träffar jag en krokodil
0: jag visste att
1: som
0: du
1: körde runt
0: jag visste att du
1: i en bil.
0: Ja. Den har Monica Forsberg skrivit texten till. Hon har också gjort texten till Främling, Carolas låt och en massa andra, dag efter dag med chips och sådär. Och nu får hon pris här, ett fint pris, musikförläggarnas hederspris för sitt enastående textförfattarskap och en livsgärning vars ord fortsätter att sjungas av nya generationer. Och det gör ju då krokodilen i bilen.
1: Jajamän, jag sjöng den när jag var liten, jag sjöng den för mina barn.

0: What från Gränna, She's a Healer. Vi ger oss ut i trafiken. Tova, läget?
1: Jag har ett ganska bra läge just nu faktiskt. Det har ju varit ett arbete utanför Skillingaryd här under morgonen, lagat en skada i asfalten där på södergående sida. Det ska vara klart, den reparationen, så där ska det vara påsläppt nu igen i det körfältet man fick stänga. Och sen arbetet som var i natt och Huskvarna i Jönköping, det är ju avklarat här sedan någon timme, så att där rullar ju trafiken som vanligt igen nere på E4. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Han har varit Liberalernas ordförande i Jönköpings län sedan i våras, Erik Nygård från Tranås. Och det här har varit händelserika och tuffa månader för partiet ju.
3: Så är det, och jag står här nu utanför stadshuset i Tranås tillsammans med Erik Nygårds. Ja, men partiet lyckades ju hålla sig kvar i riksdagen, men ni tappar ju liksom totalt sett i Jönköpings län. Vad är din förklaring till det?
4: Ja, men först är det lite blandade känslor. Vi klarar oss kvar i riksdagen och det är jag jätteglad över. Vi ökade till och med i Jönköpings län. Sen är det som du säger, vi tappade 3 mandat. Vi tappade våra mandat i regionfullmäktige. Och det har lite blandad kompott ute i kommunerna. Vi har ökat i Tranås och sen så är det stabilt i några kommuner och så har vi tappat i några kommuner. Men nettot antal mandat är ju neråt.
3: Och vad är din förklaring till det?
4: Jag skulle säga att det handlar om att vi har haft ganska många nya och därmed relativt okända toppkandidater. Och det har varit svårt att på kort tid etablera sig. Och en del av det hänger ihop med Liberalernas omsvängning i den här SD-frågan. Det gjorde att vi också fick in en del nya kandidater.
3: Ja, är det också den här liksom svängen på riksplanet som du ser kan ha bidragit även här nere på kommunal nivå?
4: Ja, men den har ju gjort att några personer har valt att lämna och då har vi fått in nya duktiga toppkandidater, ska jag säga. Men de har varit kandidater kort tid och det har varit svårt att etablera sig under så kort tid. Så jag skulle säga att det är en viktig förklaring till kräftgången på vissa ställen.
3: Det pratas ju stödröster hitan och ditan och att man kanske då har gjort det på Liberalerna på riksplan. Men hur ser det ut lokalt? Kan det vara så här med att man gör det?
4: Ja, men det är ju väldigt svårt att tala om stödröster på kommunal nivå, skulle jag säga. Tar vi Tranås där har vi ju till och med fördubblat vårt röstetal. Va? Så att, det tror jag inte, utan det är nog andra förklaringar. Jag tror mycket handlar om detta. Sen har vi ju en kommunförening där alla Liberalerna valde att starta ett nytt lokalt parti i Habo. Det är klart att det också påverkar.
3: Mm. Och honom ska vi ju snacka med sen, den ordföranden där. Men ändå så är det ju tapp då i 11 kommuner utom Tranås där vi är nu och Mullsjö. Vad innebär det här för er att arbeta då på länsnivå?
4: Ja, riktigt stämde nog inte riktigt, för det är några fler kommuner där vi faktiskt är stabila. Jag vet att Eksjö, där ligger vi kvar och så. Men det är riktigt, vi gör ändå ett netto tapp så. Så att det här är ju någonting vi kommer få jobba på. Det får också ekonomiska konsekvenser därför att partierna lever till ganska stor del på de kommunala partistöden och det regionala partistödet. Så det kommer bli tufft ekonomiskt de kommande åren, så är det.
3: Du tog över då ordförandeposten efter att Jim Ekström från Aneby hoppade av då efter den här partiets ja till att sitta i regering med SD. Och du var ju inne på det där med Liberalerna i Habo, de la ju ner av samma anledning. Nu finns det ett liberalt initiativparti där istället. Hur splittrat skulle du säga att partiet är idag?
4: Idag är vi nog inte splittrade överhuvudtaget, därför att de som tyckte det här var ett dåligt beslut, de har lämnat, och det får man respektera. Jag har stor respekt för det. Men vi är ett mer enat parti idag än vad vi var i våras.
3: Och för att bli starkare lokalt nu då, vad är vägen framåt?
4: Ja, vi ska jobba vidare med både utveckla vår politik men också fortsätta hitta duktiga kandidater till de kommande valen. Det finns ju platser där vi har vita fläckar och där måste vi hitta nya medlemmar. Så det är ett brett arbete som fortgår och lite olika också beroende på hur det har gått i de olika församlingarna.
3: Och så ska ju du till riksdagen också. Hinner du med även det här lokala då?
4: Ja, det är ju en bra fråga. Jag har ju inte suttit i riksdagen tidigare så jag vet ju inte riktigt vad det innebär. Men just nu så är jag länsförbundets ordförande och sannolikt i alla fall fram till årsmötet som äger rum i april någon gång. Så får vi se efter det sen.
3: Säger Erik Nygårds, Liberalernas länsordförande.
0: Som Cecilia Westerlund träffar i Tranås just nu. Kristin Sahlström på SMO, god morgon.
5: God morgon.
0: Ja, du, det är ganska fint här under dagen i länet, eller hur?
5: Ja, men precis. Det är en del moln, men det är lite sol också som tittar fram. Så att lite blandat här och var. Men sen under eftermiddagen så kommer molnen att öka västerifrån. Så att då blir det lite molnigare. Och framåt sen eftermiddagen, kvällen kanske också, att det kan komma en del regnskurar.
0: Mm, men vänta på det, ganska hyggliga temperaturer.
5: Ja, absolut. Det är milt väder, så upp mot en 17 grader och även svaga vindar.
0: Kristin Sahlström på SMHI där.

Mariah Carey med Without You. 21 minuter över 7. God morgon. Kul att ha med oss den här onsdagen i P4 Jönköping.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar.
1: Den svenska regeringen välkomnade det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
2: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst. För så här beter man sig inte mot sina allierade, och det hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
1: I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger amerikanska utrikesdepartementet. De nya liberala partierna som startat i år som en reaktion på Liberalernas linje gentemot Sverigedemokraterna har kommit in i två av de sex kommuner där man ställt upp. Det handlar om Flen och Habo kommun. Och textförfattaren Monica Forsberg får musikförläggarnas hederspris. Forsberg har bland annat skrivit texten till Carolas Främling. Det var Ekot på en minut.
0: Det var det med Henrik Sell den här morgonen. Apropå då liberalt initiativ i Habo, så hör du om en kvart till sådär Anders Rickman som är ordförande där.
3: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

0: Albin Lee Meldau med Mamma. God morgon. Det är höstavjämningen i raderna onsdagen den 23 september. Kul att du är med oss. Nu när klockan blir 7:30 så är det nyhetsdags med Sofie Carme. Och i P4 Jönköping handlar det om Liberalerna.
1: Samtidigt som Liberalerna firat att de blir kvar i riksdagen så tappar partiet i nästan hela Jönköpings län. Erik Nygårds är länsordförande för Liberalerna.
2: Jag skulle säga att det handlar om att vi har haft ganska många nya och därmed relativt okända toppkandidater. Och det har varit svårt att på kort tid etablera sig. Och en del av det hänger ihop med Liberalernas omsvängning i den här SD-frågan. Det gjorde att vi också fick in en del nya kandidater. Mycket handlar om detta. Sen har vi ju en kommunförening där alla Liberalerna valde att starta ett nytt lokalt parti i Habo. Det är klart att det också påverkar. Så att det här är ju någonting vi kommer få jobba på. Det får också ekonomiska konsekvenser därför att partierna lever till ganska stor del på de kommunala partistöden och det regionala partistödet. Så det kommer bli tufft ekonomiskt de kommande åren. Så är det.
3: Hur splittrat skulle du säga att partiet är idag?
2: Idag är vi nog inte splittrade överhuvudtaget. Därför att de som tyckte det här var ett dåligt beslut, de har lämnat. Och det får man respektera. Jag har stor respekt för det. Men vi är ett mer enat parti idag än vad vi var i våras.
1: Reporter Cecilia Westerlund. När polisen höll en kriminalteknisk grundutbildning på skjutfältet i Eksjö i augusti så exploderade en termos. Delar av termosen kastades flera meter upp i luften och en person som tagit av sig hörselkåporna fick tjut i öronen. Det skriver polisen i en anmälan till Arbetsmiljöverket. Övningsledaren använde en termos utan lock och runt 50 gram krut. Men istället för att fräsa till lite som förväntat blev det alltså en rejäl smäll enligt anmälan. Och så innebandy. Jönköping tog säsongens första seger i SSL igår kväll. Efter förlusten i seriepremiären i helgen så fick nu hemmapubliken jubla när laget vann med 6-4 mot Varberg och tog sina första 3 poäng för säsongen. Aningen sämre gick det för Mullsjö som förlorade efter förlängning borta mot Nykvarn. Ren och skär lycka, det kände Thomas H. Jonasson från Vetlanda igår när hans Dackarna från Målilla blev svenska mästare i speedway.
4: Det här är ju så jävla vackert. Så svårt att sätta ord. Det här är nog den största bedriften i min karriär. Med vilken jävla resa. Den har varit lång, det har gjort ont. Ja, förare som har fått kommit in och fått gå ut ur laget och tillbaka från skador. Och, alltså, ja. Det går inte att sätta ett enda bra ord för det här är helt wow, wow, wow.
1: Thomas H. Jonasson körde själv in 8 poäng i den matchen.
0: Det finns inte mycket som är gladare än glada idrottsmän.
1: Nej, det var och just det här bara wow, wow, wow. Det tänker vi ta med oss idag.
0: Gött. Ja, det kan vi göra när det gäller vädret också, för det blir fint här under dagen. Rätt mycket sol som varvas med moln och 14-17 grader det sist och där och svaga vindar. Sen mulnar det på allt eftersom och ikväll så blir det lite regnigt.

0: No Doubt med Don't Speak. Det kan man inte sjunga för en programledare i radio, då blir det ganska så tyst. Istället berättar jag att det kostar 12 miljoner svenska kronor ungefär om dagen att hyra en supertanker. Och det där är då ett pris som har skjutit i höjden, verkligen, skriver Financial Times. Bakgrunden är förstås Iran-konflikten då, som har gjort att det är ont om fartyg och det krävs också dyra försäkringar för att kunna segla. Det kostade tidigare i år betydligt mindre och allt detta innebär också då att dieselpris och oljepris rakar i höjden. Från det till sport och Susanna Andrén, och nu ska det först handla om ishockey.
1: Först SHL om Brynäs Cross 9-2 borta mot Linköping. Vi hör en nöjd Jakob Silverberg.
2: Kommer in med en jäkla revanschlust idag och känner väl att vi får flyttas med oss från den början och sen kontrollera spelet, och de får svårt att hänga med Linköping. Ta tillvara på chanserna och trycka dit några snygga mål, så det är klart att kul.
3: Lika rolig tyckte inte Linköpingstränaren Ante Karlsson att kvällen var.
4: Ja, det är skit. Så vi vill inte ha det. Det ska inte se ut så här oavsett hemma eller borta plan.
1: Hör också om Frölundas kanske lite oförtjänta seger mot Färjestad och den till synes evighetslånga videogranskningen i Ängelholm i appen Sveriges Radio. Reporter Astrid Einarsson. I appen också senaste nytt från fotbollslandslagets samling inför Nations League, och på det temat ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket. Så Speedway och Dackarnas SM-guld efter en dramatisk vändning i Västervik.
5: Det här är så jävla vackert.
6: Wow, wow, wow.
7: Dackarna från Målilla är svenska mästare i speedway efter en makalöst dramatisk SM-final där det behövdes två extra hit för att avgöra matchen. Hjältar i Målilla-laget, inte minst Thomas H. Jonasson som körde in 8 poäng från reservplats.
5: Det här är nog den största bedriften i min karriär med i lag. Otrolig, mäktig upplevelse.
7: Dackarna slutade alltså femma i grundserien, men en fullträff i slutspelet förde så småningom fram Målilla-laget till sitt 8:e SM-guld.
1: Konstaterade reporter Per Karl. I fotbollens Champions League var det en tung kväll för Häcken. Förlust borta mot Inter och landslagsmålvakt Jennifer Falk utvisad, missar alltså nästa veckas match. Däremot fortsatt succé för tidigare just Häckenspelaren Felicia Skröder, som gjorde mål igen för sin nya klubb Real Madrid i 1-1-matchen hemma mot PSG i Champions League.
0: Susanna Andrén på sporten berättar det. Och vi ska höra vad Tova har att berätta från trafiken.
8: Ja, ett överlag bra läge tycker jag. Inga akuta trafikproblem i alla fall. Men en hel del rapporter om vilt har vi fått under morgonen. Så det får man ju fortsatt vara lite extra uppmärksam på om man själv ska ut och åka. Mycket samtal om framförallt älg ut med vägarna faktiskt. Så var beredd på det. Annars som sagt verkar det rulla på bra mitt i morgonrusningen här. Så klassiska morgonköer har vi på flera håll. Särskilt kring Jönköping. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
9: Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Ja, medan Liberalerna tappar väljare i kommun efter kommun och förlorar platser i fullmäktige Salas, finns det partier med ordet liberal i namnet som ökar, som utbrytar partiet Liberalt initiativ i Habo där Anders Rickman är ordförande. God morgon, Anders.
3: Hej, hej.
0: Varför lockar ni väljare, tror du?
3: Nej, men jag tror vi är närmare originalet, så att säga, som vi en gång var och det folk känner igen partiet ifrån ursprungligen.
0: Vad är din analys av varför det går så dåligt för ditt gamla parti ute i kommunerna samtidigt då som de klarar sig kvar i riksdagen?
3: Ja, men jag tror att det vi ser i det här valet är att Liberalerna har gjort en väldigt byta av väljare. Det har kommit in så där en 40% stödröster och de har sen inte följt med i kommunvalet och regionvalet, utan där har man fått förlita sig på gamla medlemmar. Och då har det inte räckt.
0: Nej. Du, i Habo så företräder du då ett nytt parti nu som består av tidigare politiker från Liberalerna. Ni får ett mandat medan Liberalerna då tappar sina två. Det finns ju, berättar Ekot den här morgonen, ytterligare ett då nytt liberalt parti, om man säger så, som har kommit in i Flen. Det är Flen, ja. Och Habo där som nya partier tas in.
3: Ja, även Lomma faktiskt.
0: Lomma också, okej. Okay.
3: Ja, nej, men det är riktigt. Och de har ju kommit in kanske på lite andra premisser. De har ju drivit kanske lite frågor som är mer allmänborgerliga. Kanske lite om en nedlagd skola och lite sådana brännande frågor. Vi har ju varit mer rent ideologiska.
0: Mm. Men du, spelar någon roll för väljarna då vad det är för typ av liberalt parti de röstar på i kommunen? Om det är gamla Liberalerna eller din variant av ett nytt liberalt parti?
3: Ja, men jag kan säga att nu är det så stora vallgravar emellan så det är egentligen som två helt olika partier. Det beror på vad man prioriterar, det beror på vad man vill och vilken samhällsinriktning man vill ha. Så det skiljer jättemycket just nu.
0: Ja, så ordet liberal är laddat med väldigt mycket olika typer av politik numera då?
3: Ja, men det finns ju socialliberaler som jag och så finns det marknadsliberaler som är mer åt det moderata hållet och sen finns det nyliberaler. Så ordet liberalism och liberal finns i många olika färger.
0: Ja, men du, är det inte någon risk då för väljare att flera partier med ordet liberaler som benämner sig som liberala gör det här väldigt rörigt för väljarna och svårt att begripa vilken politik som gäller egentligen?
3: Ja, men det är ju säkert så att många tycker det är svårt att bedöma, men då får man ju sätta sig ner och fundera själv på vilken typ av liberal är just jag. Och det är ju en resa som väljarna får göra.
0: Mm. Ni hade inga funderingar på att utesluta ordet liberalt i ert nya namn?
3: Eftersom det är den bärande tanken, så vi vill ju helst heta typ Folkpartiet som vi hette förr, men det partinamnet var ju låst så det kunde vi inte ta.
0: Nej. Du, Anders, hur ser du på utvecklingen då för den här typen av lokala initiativ som ni har gjort i Habo och som har kommit in då ytterligare i Flen? Alltså, kommer det dyka upp fler, tror du?
3: Alltså just nu har ju Simona och Romina gjort ett, vad de tycker, lyckosamt val. Så jag tror det väntar upp ytterligare en uppgörelse internt i partiet var de ska gå. Och jag tror det kommer ta kanske ett år, två år till innan folk som är liberala inser att det går inte att vrida tillbaka skutan, utan de vägvalen som är gjorda är gjorda. Och då tror jag halvvägs in i mandatperioden att liberaler och aktiva i Liberalerna kanske kommer hitta till oss igen då.
0: Vi får följa utvecklingen. Anders Rickman, ordförande för Liberalt initiativ i Habo. Tack för att du var med på morgonen.
3: Tack för att jag fick vara med.

0: Benson Boone, Mystical Magical.
1: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
2: Enastående!
1: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
2: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
1: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.

0: Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester med En dag i sänder. Och det tar man ju.
1: Ja,
0: En dag i sänder.
1: Det får man göra.
0: Ja, och den dag vi har tagit tag i rad är den 23 september, en onsdag morgon. Du, all anledning att se upp i trafiken nu på morgnarna. Det har varit väldigt många trafikolyckor.
1: Ja, men dels så berättade vi om en här nu strax innan klockan 6 i Dye, Gislaveds kommun, där en personbil krockade med en älg som sen fick avlivas. Nu säger polisens presstalesperson Johnny Gustafsson att det har varit 8 viltolyckor, varav 2 med älgar här nu under natten. Och han skriver också vidare i ett meddelande att djurens tider stämmer nu bra in på pendlarnas. Att det liksom kan vara därför som att det blir en del olyckor. Tänk på platser där djuren gärna passerar. Det är inte alltid någon annan som drabbas, lägger han till också. Utan att det kan faktiskt vara en själv som råkar ut för detta. Så mycket viltolyckor just nu helt enkelt ute på vägarna.
0: Ta det lugnt om du ute kör, inte minst då på morgnarna och vid skymningen framåt kvällen. Alltså en del artister släpper ju musik och sådär och liksom går ganska obemärkt förbi. Sen finns det de som blir en stor världsnyhet, bara att de berättar att nu kommer en ny låt, Taylor Swift.
1: Jag tänkte precis säga, erkänn det, Taylor Swift.
0: Ja, precis. På fredag så släpps en ny singel från henne som heter Patient Zero. Första musiksläppet och sen giftermålet med Travis Kelce där i Madison Square Garden i New York. Så att, ja,
1: kul, då får vi lyssna på den. Vi lyssnar på ny musik på fredagar. Kan vi...
0: Då får du leta upp den,
1: ja, det ska
0: och
1: jag
0: köra Taylor Swifts nya.
1: Jag är ju ingen Swiftie. Jag är ju inte det. Nej, jag är ingen Swiftie.

0: Daniel Powter med Bad Day. Kul att du har valt att lyssna på P3 Jönköping den här onsdag morgonen. Det blir vi så glada för, Magnus, Sofia och Cecilia. Henrik Sell också, för han ger oss ekonheten nu. Fallet Elsa.
1: I över ett år har Elsa varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Efter att Ekot och Kaliber granskat fallet så gjordes en ny utredning som ledde till att flickan i media kallat Elsa fick komma hem. Ekot har som första redaktion fått träffa henne och hon säger så här om hur det var att komma hem.
2: Jättebra.
3: Och vad är det bästa med att vara hemma nu då?
2: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
4: Nu bor hon varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa Joakim. Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
2: De har typ en... De har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
3: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
2: För att det inte ska hända flera. Och... för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är Elsor.
3: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel? Att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
2: Börja lyssna på oss.
1: Reporter Maria Ridderstedt. I appen Sveriges Radio finns en längre intervju med Elsa. Idag reser Kinas högste ledare Xi Jinping till USA för det första statsbesöket i USA sedan 2015. Bland frågorna som tros komma upp finns bland annat Irankriget och USAs stöd för Taiwan. Men också frågan om AI och om stormakterna ska kunna nå en överenskommelse.
5: Chinese and Americans have different attitude towards AI development.
6: Kina och USA har olika syn på utvecklingen av AI, säger Sun Changhao, som är forskare vid USA-programmet på Tsinghua-universitetet här i Peking, ett av världens ledande universitet inom AI-forskning. Men han konstaterar att både Kina och USA ser AI som en del av den större rivaliteten mellan stormakterna om vilken som ska bli mäktigast. Det här är faktorer som kommer att komplicera de samtal om AI som Kinas högste ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump väntas hålla i Washington imorgon. Men de flesta experter jag pratar med tror inte att frågan om AI kommer att vara central på mötet för att det finns annat mer pressande att diskutera. Som till exempel USAs stöd till Taiwan. Kommunistpartiet vill att USA ska skruva ner sitt stöd till den självstyrande ön som Peking anser är en del av Kina. Moa Kärnstrand, Peking.
1: I Sydafrika har 11 personer dödats och 3 skadats i en massskjutning i staden Durban i östra Sydafrika, uppger ministern i provinsen KwaZulu-Natal. Offren hade samlats i ett hus när 2 gärningsmän strax före midnatt bröt sig in och öppnade eld enligt AFP. Framgångarna förgerar för de lokala partier som startat som en reaktion på Liberalernas linje gentemot Sverigedemokraterna. Bäst har det gått för partiet Fria Liberaler i Flens kommun där man fått över 9% av rösterna. Stefan Sandberg är partiledare.
7: Vi har fått mer röster än något liberalparti har haft i den här kommunen någonsin. För min bedömning är att det är lokalpolitiska perspektivet som har gjort att vi har fått väljarnas stöd.
8: I de 6 kommuner där det bildas nya liberala partier i år har man lyckats ta sig in i 2. Den andra är Habo, norr om Jönköping, där Liberalerna samtidigt åker ur. Liberalerna backar tydligt i 5 av de 6 kommunerna där de fått ny konkurrens, men med undantag.

0: med forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. Samtidigt som viktiga frågor närmast osynliggjordes, bland annat klimatförändringarna och AI. Det var Ekot klockan 8. Jag heter Henrik Zell.
1: Höstdagjämningen idag, när dag och natt är ungefärligen lika långa. Sen går vi liksom åt lite mörkare tider. Men det är då det, eller det är ju egentligen nu, ja, hur man nu ser det. Man ska inte deppa ihop för det, det kan vara härligt och är härligt med höst också. Kul att du är med oss den här morgonen, varmt välkommen. Jag heter Magnus Nilsson.

0: Medina med Kesera. Skräpplockning hör hösten till också, Sofie.
1: Ja, men det gör ju det. Det har ju varit Clean Up Day, som det kallas. Arrangeras av Håll Sverige Rent för nionde året i rad. Då ska man alltså gå ut och plocka skräp helt enkelt i Sverige.
0: Nej, inte svamp.
1: Skräp. Inte svamp, nej. Utan nu är det skräp.
0: Nu är det skräp.
1: Det var då den 20 september, det är väl i söndags då, va?
0: Mm.
1: Då visade sig att vi var rätt duktiga på att plocka skräp. Eller det vet ju inte jag, men 7 ton låter ju ganska mycket faktiskt. Ja. 7 ton skräp i Jönköpings län i alla våra kommuner.
0: Om man ser framför sig ett berg av 7 ton skräp så känns det ganska stort.
1: Det gör det verkligen. 4351 deltagare runt om i länet. Och mest skräp om man kollar till, eller mest deltagare ska jag säga, om man kollar till invånare sätt, var det i Nässjö faktiskt, där det var många som dök upp. Men mest skräp plockades i Jönköpings kommun.
0: Ja, snyggt jobbat alla skräpplockare.
2: P4. Det här är P4.
0: Vi pratar om Liberalerna den här morgonen, för samtidigt då som Liberalerna tappar i nästan hela Jönköpings län så finns det en kommun som går mot strömmen, och det är Tranås. Där ökar partiet med över 3 procentenheter.
3: Ja, första namnet på listan här i Tranås är Jenny Saxfeldt. Vi står här utanför kommunhuset. Ja, vad tänker du om att ni

0: ändå skiljer från Liberalerna än andra kommuner. Här går ni framåt.
1: Ja, men det är ju fantastiskt att se att Tranåsborna har gillat vår politik som vi har jobbat ut på ett effektivt bra sätt. Jag kan säga att första insändan kanske skrevs för 1,5 år sedan. Och då hade vi ju hittat en liten konfliktfråga faktiskt med de större partierna. Just det här med att satsa på att ha ett nytt befolkningsmål på 22 000 invånare. Och vi väljer att prata om de som redan bor här och jobba för en kvalitetskommun. Och där gick ju själva starten, och det tror jag har varit en viktig skiljelinje för oss att kunna sticka ut och visa att vi vill någonting annat.
0: Är det det som är förklaringen, ser du, eller vad ser du?
1: Nej, alltså den hela förklaringen handlar nog om att ha en strukturerad kommunikation med väljarna. Att man tror på den politik man vill jobba ut. Att det blir trovärdigt i kommunikationen och hur man strategiskt jobbar in den. Till exempel, var startar det med? Det startar med barnen, och det har vi sagt från dag ett. Att minska storleken på förskolegrupperna i den lägsta åldern och i den lite högre åldern, och även i grundskolan, alltså lågstadiet, max 20 elever. Och så jobba in den tanken hos väljarna att det spelar ingen roll vad vi satsar på i de andra forumen om vi inte har med oss barnen, för det blir ju kostnader i nästa skede. Och det känns som att många har gillat, inte bara vi själva som parti. Och vi har även fått med, det är ju flera andra partier som också jobbar och tycker på samma sätt som oss. Och det känns ju som det är goda förutsättningar att få verklighet i detta nu.
0: Men gör Liberalerna på annat sätt i andra kommuner när de backar då? Eller hur menar du?
1: Jag vet inte. Jag har inte haft så mycket fokus på några andra. Jag har verkligen bara försökt fokusera på Tranås, där vi bor och lever och verkar. Och inte sneglat alls särskilt mycket åt något annat håll. Och det tror jag också har varit framgångsrikt. Jag har inte lockats till att partiet lokalt ska haka på någon annan valfråga. Utan vi har suttit som i en liten smedja. Väl utvalda, kanske 5 personer har vi varit. Och tittat på, men vad är det egentligen vi verkligen vill förändra från grunden? Och sen så har det skapats ett väldigt bra valmanifest som vi har inte lockats till att ändra på vägen, utan idogt bara fortsätta bearbeta. 11 insändare har vi lagt in på ungefär 1 år. Det är rätt bra marscherat, måste jag säga.
0: På vilket sätt kommer det märkas i Tranås att Liberalerna är starkare här än i andra kommuner i landet som det ser ut nu?
1: Oj, här än i andra kommuner. Men man kommer nog, ja, alltså det här är min vision. Det här är min målbild. Man ska kunna se att vi kan bocka av våra vallöften till väljarna. Där kommer man se det. Och det kommer vi kommunicera tydligt. Och därför är det också väldigt viktigt vilka vi sätter oss och regerar ihop med i kommunhuset i Tranås. För att få igenom så mycket som möjligt av vår valmanifest.
0: Säger Jenny Saxfeldt, första namnet på listan, Liberalernas lista här i Tranås.
2: Ja, till oss och till reporter Cecilia Westerlund.

0: Maria McKee med Show Me Heaven. Vi kollar till morgontrafiken, Tova.
1: Det gör vi, och det är ett ganska bra läge tycker jag. Jag har inte fått rapporter om några akuta problem här i området. Det har varit en hel del rapporter däremot om vilt ut med vägarna, så det får man ju vara beredd på om man själv ska ut och åka. Och sen är det fortsatt lite morgontrafik och morgonköer som dröjer sig kvar på sina håll, särskilt då på lederna i och kring Jönköping. Är det så att du märker andra trafikproblem, så tipsa oss på 020 999 444.
2: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
3: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
4: Helt otroligt, och något vi är väldigt stolta över.
3: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
5: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
4: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
5: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
3: Stort tack på förhand.
5: Tack för att du lyssnar.
6: P4 Jönköping.
7: Sveriges Radio.

0: Ja, men det var ju Taylor Swift då med I Knew It, I Know You. Och på fredag kommer som sagt en ny låt med Taylor Swift som Sofie kommer att köra i förmiddagsprogrammet, var det va?
1: Ja, men alltså även om jag inte själv är någon super Swiftie så vet jag ju att det är många som älskar Taylor Swift. Några av hennes senaste låtar kan jag säga att jag faktiskt har börjat förstå lite varför hon är så hypad. Ah. Men annars, I don't know.
0: Nej. Nej, nej. Ja, men så är det med artister och låtar som man tycker olika och alla har rätt till sin åsikt.
1: Ja, men hon är ju grym, alltså artist, hon gör ju absolut, men jag tycker hon kan vara lite intetsägande typ på något sätt. Gud vad jag skjuter mig själv i foten nu, kommer halva världen hata mig.
0: Ja, men kanske lite mainstream och sådär, och andra sidan kanske det som gör henne så stor för att hon tillhör de stora målgrupperna.
1: Jag har sett en dokumentär om henne också, hon verkar extremt liksom klok och verkligen ödmjuk som människa, men kanske inte my cup of tea.
0: Nej. Vi släpper Swift.
1: Är du en Swiftie?
0: Nej,
1: det känns som du, det känns som du är lite tyst här nu för att försvara henne i din tystnad.
0: Nej, men jag tycker alltså det är helt okej. Jag tycker det är rätt skön radiomusik så där.
1: Ja.
0: Det är inte då man blir aldrig besviken så.
1: Nej, det är inget dåligt.
0: Det är melodiöst och det är liksom
1: så är det ju.
0: Nej, jag tycker det. Ja, framför Taylor tycker jag.

0: Solens alla änglar. Ekot här på en minut.
1: Nu kommer nya uppgifter i fallet med flickan vi kallar Elsa. Läkare från Akademiska sjukhuset ska ha spridit felaktiga uppgifter om Elsas mamma till socialtjänsten. På ett inspelat möte ifrågasattes mammans psykiska hälsa bland annat. I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag, det uppger amerikanska utrikesdepartementet. Idag är det 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Textförfattaren Monica Forsberg får musikförläggarens hederspris. Forsberg har bland annat skrivit texten till Carolas Främling. Det var Ekot på en minut.
0: Det var det med Henrik Sell den här morgonen, och Cecilia har åkt från Tranås till Aneby. Vad är det kallast på morgonen? Tranås eller Aneby?
2: Just nu Aneby, men jag vet om det är att jag liksom har stått ute ganska mycket då.
0: Jag tror på det sistnämnda där. Det kan inte skilja så mycket mellan.
2: Nej, men det är bara några grader. Alltså sådär, den isvarnade lite i bilen, men jag vet inte sjutton om det verkligen är is liksom. Men det är bara några grader.
0: Ja, det är kallt. Du, vi ska snacka om det här som pågår över hela landet. Alltså stort utbyte av soptunnor.
2: Ja, så är det. Det är de här nya avfallskärlen som ska vara på plats snart. Men just här i Aneby så kommer det dröja ett tag. Det är ju stort sug efter de här nya kärlen helt enkelt. Så det ska jag snacka om.
0: Ja, de som tillverkar sopkärl måste ha goda tider just nu kan man tänka. Vi återvänder till Aneby om en liten stund. God morgon. Det är höstdagjämningsmorgonen den 23 september. Kul att du är med oss. Välkommen.

0: Brian Ferry med Slave to Love. Vi ska få nyheter nu när klockan blir 8:30 med Sofie Karme. Och i P4 Jönköping handlar det om Liberalerna.
1: Samtidigt som Liberalerna firat att de blir kvar i riksdagen så tappar partiet i nästan hela Jönköpings län. De förlorar mandat i mer än hälften av kommunerna enligt det preliminära valresultatet. Och i Vetlanda hamnar de under spärren och kommer inte vara representerade alls under kommande mandatperiod.
2: Jag skulle säga att det handlar om att vi har haft ganska många nya och därmed relativt okända toppkandidater. Och det har varit svårt att på kort tid etablera sig.
3: Erik Nygårds är länsordförande för Liberalerna.
2: En del av det hänger ihop med Liberalernas omsvängning i den här SD-frågan. Det gjorde att vi också fick in en del nya kandidater.
3: Sen tidigare saknas partiet också i kommunpolitiken i Gnosjö och Sävsjö. Och i Habo har partiet lagt ner och ersatts av nya liberalt initiativ.
4: Jag tror vi är närmare originalet så att säga, som vi en gång var. Det folk känner igen partiet ifrån ursprungligen.
3: Anders Rickman är ordförande för Liberalt initiativ i Habo.
4: Det vi ser i det här valet är att Liberalerna har gjort en väldigt byta av väljare. Det har kommit in så där en 40% stödröster och de har sen inte följt med i kommunvalet och regionvalet, utan där har man fått förlita sig på gamla medlemmar. Och då har det inte räckt.
3: Men i Tranås så går Liberalerna mot strömmen. Där fick man 6,5% i kommunvalet, en ökning med 3,2 procentenheter. Jenny Saxfeldt toppar listan för Liberalerna i Tranås.
5: Jag har verkligen bara försökt fokusera på Tranås, där vi bor och lever och verkar. Och inte sneglat alls särskilt mycket åt något annat håll. Och det tror jag också har varit framgångsrikt. Jag har inte lockats till att partiet lokalt ska haka på någon annan valfråga.
1: Reporter Cecilia Westerlund. Vetlanda kommun vill omskola övertalig förskolepersonal till jobb inom vård och omsorg. Bakgrunden är att barnkullarna minskar samtidigt som äldreomsorgen har svårt att hitta personal. En utredning visar att det finns goda möjligheter till en så kallad karriärväxling mellan verksamheterna. Skolchefen Henrik Vågesson säger att färre barn kommer att innebära att personal inte kan vara kvar inom förskolan, medan vård- och omsorgsförvaltningen har stort behov av nya medarbetare. Där skriver Vetlanda-Posten idag. En betydande andel elsparkcyklar som står parkerade vid Hagabordaskolan i Habo är olagliga att köra. Det skriver områdespolisen i ett utskick som gått ut till alla vårdnadshavare på skolan. Efter att ha fått information om att det ska vara många ungdomar i Habo som kör olagliga elsparkcyklar så gjorde polisen ett besök på skolan och nu vill de göra föräldrarna uppmärksamma på problemet. I utskicket vädjar polisen om föräldrarnas hjälp att prata med sina barn och att kontrollera elsparkcyklarna. Och om en halvtimme så hör du polisen om det här i P4 Jönköping.
0: Ja, men så är det. Jonathan Lindvall kommer hit. Du, nu står det 1-1 mellan dig och mig.
1: I vadå?
0: Vi har gjort varsin sån där, oj det är jag som sänder,
1: ja. Grej. Det är ju,
0: när man får en sekund gör något annat.
1: Ja, ja, det är ju det.
0: Sånt händer.
1: Man ska vara fokuserad hela tiden. Men det här med elsparkcyklarna, alltså förlåt, men det är väl inte barnen själva som köper dem? Någonstans måste väl en förälder ha köpt elsparkcykeln till sina barn, där kan jag mig lite förbanna.
0: Ja.
1: På lågstadiet och mellanstadiet.
0: Det låter ju rimligt.
1: Ja. Faktiskt. Ja. Sen kanske inte föräldrarna vet om att de då är olagliga, men ja.
0: Det var väldigt roligt.
1: Det är som en surkärring. Ja, men nej, jag är så trött. Jag är också trött på de här och barn och, nej, får man inte prata om elsparkcyklar.
0: Nej, vi pratar med polisen om det.
1: Det är den lataste cykel.
0: Okay.
1: Unga kan cykla, använda sina ben, använda sin kropp. Så fick jag sagt det.
0: Sofie Karme den här morgonen. Vi konstaterar att det blir ganska bra cykelväder i alla fall. För det blir ju rätt mycket sol idag och så lite moln också. Framåt eftermiddagen och sen kvällen sen så ökar molnigheten på och det kommer in regn. 14-17 grader. God morgon.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp.
1: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.
0: Det drar ihop sig till ännu en uppdatering ifrån Radiosporten. Den här morgonen hör vi Susanna Andrén och nu ska det framförallt handla om landslagsfotboll när klockan är 8.38.
2: Nedräkningen är igång till höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling inklusive en målvaktspensionering.
3: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Viktor Johansson.
4: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
3: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
4: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som... Men Kribba tog hand om mig när jag kom in och försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
2: Säger en av de tre målvakterna i svenska truppen, Viktor Johansson. Hör mer om målvaktsfrågan och rumänska floskler i dagsfärska avsnittet av podden Uppsnacket. Reporter här var Linn Nensén. Efter gårdagskvällens SHL riktas en hel del uppmärksamhet mot en väldigt lång videogranskning i Ängelholm.
5: 2-0 till hemmalaget, knappt halvvägs in i den andra perioden. En väldigt, väldigt, väldigt, väldigt lång videobedömning. Men upprört var
6: Robert Kimby, tränare i Djurgården. Du var rejält upprörd efter den långa videogranskningen av Rögles 2-0-mål. Vad tänkte du där?
7: Rejält upprörd vet jag inte, utan man ville bara veta hur de tänker och vad de har sett och sådär. Det är ju svårt att se på genombotronen, så får man lämna det och gå vidare.
2: Säger Djurgårdstränare Kimby efter ännu en förlust i säsongsinledningen, reporter Andreas Mats. Mer hockey hittar du bland sportrubrikerna i appen, där också om Dackarnas glädjefnatt av SM-guldet i Speedway.
8: Det här är ju så jävla vackert. Wow, wow, wow.
2: Det var inte helt lätt att hitta orden hela tiden efter vändningen borta mot Västervik där. Mer Speedway-lycka i appen alltså.
0: Han som var så glad är ju Thomas H. Jonasson från Vetlanda. Vi kollar till morgontrafik och kopplar in Tova.
9: Så är det, och vi börjar ute på E4 då mellan Ödeshög och Gränna. Det kommer vara arbeten idag mellan Vida Vättern och Gränna på väg söderut mot Huskvarna Jönköping. Ett underhållsarbete, så där man jobbar blir det ett körfält avstängt. Annars ett bra läge just nu. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Wax med Bridge to Your Heart.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Det har gått ett par år sedan det bestämdes och vid årsskiftet skulle de nya avfallskärlen vara på plats. Men det kommer att dröja innan Anuborna kan sortera mer än plast och papper i sina soptunnar hemma på tomten.
3: Mm, så är det. Och jag har gått in i en reception här i Aneby och står och tittar ner i ett sånt här kärl. Och här har vi ett kärl med för plastförpackningar, ett för papper och ett för färgade och ofärgade glasförpackningar. Ulf Persson, avfallschef för Aneby Miljö och Vatten. Är det det här som blir skillnaden sen? Eller vad är förändringen?
4: Ja, så kan man säga. Vi håller ju på just nu och försöker rulla ut fastigheterna insamling då till alla hushåll. Och det är då man ska kunna sortera sitt avfall hemma då. Och vi har ju ställt ut i år, så ställde vi ut någonting som vi kallar kärl 2 till alla villor och fritidshus. Och för närvarande så sorterar man där då papper och plastförpackningar. Men sen kommer vi komplettera det kärlet under nästa år då med en insats som är 2x20 liter, och där ska man då sortera färgat och ofärgat glas också då. Och till den så kommer vi också ställa ut en kärlhink för metallförpackningar med då. Och då har vi, om vi gör detta, så har vi lyckats med att få ut en full fastighetsnära insamling till villor och fritidshus då. Så det håller vi på med just nu och planerar, och vi håller samtidigt också på att försöka införa den här fastighetsnära insamlingen även då till flerfamiljsfastigheter, så att till lägenheter då, så att det är full fart med detta just nu.
3: Men det kommer dröja lite. Allting kommer inte vara klart så att säga 1 januari. Hur kommer det sig?
4: Nej, men så är det ju. Och det här är ju ett krav som kommer från regeringen egentligen, att det här skulle ha varit infört till den 1 januari. Men samtidigt så är det ju så, i Sverige så finns det 290 kommuner och majoriteten av de här kommunerna jobbar med detta just nu. Så att det är ju som så att leverantörer av kärl, leverantörer av fordon och av IT-system, de har precis fullt upp nu så de hinner inte leverera. Så att vi kommer inte vara ensamma med att inte vara klara till 1 januari 2027. Men vi har en plan för att införa detta under 2027. Så att under 2027 ska det vara infört i Aneby, Eksjö och Nässjö då, som vi jobbar tillsammans i detta då. Va?
3: Så lite pö om pö under nästa år så, eller?
4: Ja, kan man säga så. Vi arbetar som sagt både med villor och fritidshus, och sen har vi ett projekt som jobbar med flerfamiljshus samtidigt då. Va? Och det är ju cirka 1000 flerfamiljsfastigheter som det här ska införa sig också. Med mycket besök och sånt då, så att det tar en tid att göra detta.
3: Ja, hur stor apparat är det här skulle du säga?
4: Jo, men det här är ju den största förändringen inom avfallsverksamheten i Sverige på nästan någonsin, alltså åtminstone på 50 år när vi inför detta då, överallt i hela Sverige samtidigt. Och bakom detta ligger ju ett EU-krav egentligen på att vi ska öka utsorteringsgraden av vårt avfalls, det hushållsavfallet då, va? Så att det här är en jättestor sak för oss. Va? Och när man träffar andra avfallskommuner så är det här vi pratar om idag. Så är det.
3: Men de här kärlen då, alltså hur ser det ut med dem? Är de slut eller liksom hur är åtgången på dem?
4: Ja, alltså att beställa de här nu, man måste ligga ungefär ett år innan i beställningen för att kunna få sina kärl. Då, så att just nu så går det inte att beställa kärl. De har fullt upp alla de som tillverkar kärlen. Och likadant fordon.
3: Men kommer ni vara klara innan 2027 är slut, tror du, i samtliga 3 kommuner där?
4: Ja, det är vår plan. Sen kan det ju alltid vara, vi har ju till exempel sådana specialområden. Vi har ett ställe som heter Eksjö Trästad då, som är det kulturminnesskyddat. Man får inte göra precis vad som helst. Och de kan släpa lite då, men det finns så många intressenter på det. För där måste man ju jobba tillsammans med räddningstjänst, med stadsarkitekt och sådana här saker för att hitta en bra lösning på dem då. Men i det stora hela så ska vi vara klara under 2027, så är det.
3: Men kunde man börja tidigare eller så där för att det inte skulle dra ut lite på tiden, eller hur ser du?
4: Alltså, det skulle man väl kunna ha gjort, men sen samtidigt så det här handlar ju också om att man måste veta hur systemet ska se ut, och här kommer det ju lite alltså direktiv uppifrån från Naturvårdsverket hur det ska se ut då. Samtidigt har vi, det är ett rätt så stort antal kommuner som har ställt frågor till Naturvårdsverket om behöver det se ut på likadant sätt och så att det har ju varit lite att reda ut hur de här systemen ska se ut, så att jag tror inte att vi hade kunnat göra det mycket snabbare. Och som sagt att man ska ju veta att det är ju alla hushåll i Sverige samtidigt, så att de som tillverkar kärl och de jobbar för fullt, de kan inte jobba fortare, så att jag tror inte vi kan göra mycket snabbare. Det ska bli bra också.
3: Ja, så är det. Avslutningsvis då, Ulf Persson, avfallschef för Aneby Miljö och Vatten. Kommer det här bli dyrare för Anebyborna?
4: Nej, det kommer det inte göra. Därför att det är som så när du köper en förpackning, eller du köper ett mjölkpaket eller du köper en plastförpackning, så betalar du några ören för omhändertagandet av förpackningen sen. De pengarna delar då Naturvårdsverket ut sen till kommunerna för att då bekosta insamling. Så att vi har ett grundpaket som gör att det är kostnadsfritt. Det som kan bli en kostnadsökning, det är alltså en kostnad på, det är flerfamiljsfastigheter. Om man måste ha tätare tömning, det kan ju vara att man har små miljöutrymme och sånt, som gör att man inte kan ha vår grunduppsättning, och man kanske måste ha tätare insamling av vissa fraktioner, då kan man få en extra kostnad för den hämtningsintervallet då. Men grunden är kostnadsfri. Villor och fritidshus kommer inte ha en ökad kostnad på detta då. Och lägenheter har ett grundpaket som är kostnadsfritt.
3: Ja, men då tar vi och stänger det här kärlet för idag då. Oj då, under nästa år för Anebyborna alltså kommer de här nya kärlen.

0: Sara Klang med I'll find my way home.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.

0: Sienna Spyro med Great Expectation. Då klockan 9. Här är Ekot, Henrik Säll.
1: I över ett år har Elsa varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Efter att Ekot och Kaliber granskat fallet gjordes en ny utredning som ledde till att flickan, som media kallat Elsa, fick komma hem. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem.
2: Jättebra.
3: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
2: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
4: Nu bor hon varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa Joakim. Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
2: De har typ en... Socialtjänsten, de har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
3: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
2: För att det inte ska hända flera. Och... för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är Elsor.
3: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel? Att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
2: Börja lyssna på oss.
1: Reporter Maria Ridderstedt. I appen Sveriges Radio finns en längre intervju med Elsa. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under av Grönland, Danmark och USA vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
5: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så tillvida är avtalet viktigt.
6: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenegard.
5: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuad av Gina Lindberg. En domstol i Sri Lanka har dömt 15 män till flera hundra år långa fängelsestraff för inblandning i terrordåden påsken 2019. Omkring 270 människor dödades och över 500 skadades när flera lyxhotell och tre kyrkor attackerades av självmordsbombare, rapporterar Ekots Sydasien-korrespondent. Varningar om att Ryssland kan komma att eskalera sina hybridattacker mot NATO har intensifierats de senaste veckorna. Det väcker oro i Lettland som redan drabbats av kränkningar med drönare.
7: Sometimes it is really scary because like I woke up in the middle of the night or like in the morning at 4 a.m.
8: Det är läskigt det som händer just nu, säger 20-åriga Xenia.
7: We do have drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning.
8: Hon bor i den lettiska staden Resekne, bara några kilometer från den ryska gränsen och har flera gånger väckts mitt i natten av larm på mobilen som varnar för drönare.
7: If I live in a country that is like supposed to be safe, I want it to be safe.
8: Jag lever i ett NATO-land där jag borde känna mig trygg, säger hon. Men ändå behöver jag bekymra mig för att söka akut skydd på nätterna.
9: NATO och också åt naших...
8: Varningarna om rysk eskalering mot Europa har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden. Men framförallt från Polens premiärminister Donald Tusk som i flera uttalanden sagt att säkerhetsläget är mycket allvarligt. Och att Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större provokation mot NATO.
7: It is a bit scary, yeah.
8: Något som alltså oroar Xenia. Felicia Hassan, Riga.
1: Det är idag 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea.

0: Backstreet Boys med Shape of My Heart.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, ett skolbesök av polisen visade att flera elsparkcyklar som stod parkerade vid Hagaboraskolan i Habo igår är olagliga att köra. Och där fick polisen att göra ett utskick till vårdnadshavare på skolan där man då vädjar om deras hjälp att prata med barnen och dessutom att kontrollera elsparkcyklarna. Här med mig nu Jonathan Lindvall, områdspolis i Habo, som är en av dem som gjorde det här besöket. Hallå Johan.
3: Hej.
0: Jonathan ska säga. Du, betydande andel säger ni. Hur många handlar det om?
3: Ja, vi var och gjorde en kontroll i både Habo och Mullsjö igår efter att vi har haft ganska stort inflöde av information från skolan och allmänhet och kollegor så där, att det är mycket elkickar som går fort. Mm. Så där var vi under en kontroll och på plats där så kunde vi se att det var nog en fjärdedel i alla fall som var olagliga, de elsparkcyklarna som var på skolorna.
4: Och snackar vi då om 10, 20, 30?
3: Ja, ungefär. Ja. Det är väldigt populärt med elsparkcyklar, så det är ett stort antal. Och som en konsekvens av det så tyckte vi att vi måste nå ut till föräldrar, för vi tror att, eller jag tror inte att det är att man vill att ens barn ska åka runt på olagliga, snabba och farliga elsparkcyklar, utan jag tror att det handlar om okunskap.
0: Mm. Och du, exakt vad är det som gör att de här är olagliga?
3: Det är framförallt motoreffekten. Kravet för en elsparkcykel att det ska vara klassat som en cykel och laglig att köra på är 250 watt. Många av dem är betydligt högre. Det kan vara upp mot 1000-2000 watt. Och då är det inte längre en elsparkcykel eller en cykel, utan då är det en moped eller motorcykel. Och då är det ju körkortskrav och sådär. Så det man riskerar som ung

0: Dom när man kör på det är att man misstänks för olovlig körning. Samma brott som om man hade satt sig i en bil och kört. För man har inte behörighet för att köra det här. Och sen är det ju oerhört farligt.
1: Ja. Och det är ju föräldrarna, utgår man från, de som köper de här till sina barn, och föräldrar som kanske inte heller då har koll på hur många watt det är och sådär. Alltså, hur ska man tänka som förälder?
0: Det man kan göra är att kolla på elsparkcykeln. Ofta finns det en lapp där det står hur många watt det är och vad maxhastigheten är, och det ska vara 20 km i timmen då. Och sen är det samma krav på en sån här elsparkcykel som på en cykel, att det ska vara ringklocka och broms, och det ska vara belysning och reflexer och sådär.
1: Mm. Man tycker någonstans kanske att de som säljs borde vara lagliga. Men...
0: Mm. Ja. Det kan man verkligen tycka. Men det är inte själva ägandet som är olagligt, utan det är att köra på den om man inte har behörighet för det.
1: Just det, så ni tar inte hand om de här elsparkcyklarna, utan
0: inte...
1: man får ha dem men man får inte köra på dem.
0: Nej, exakt. Så när vi gör de här kontrollerna på skolan, det var mer för informationsinhämtning för vår del. Jag får se hur läget ser ut. Skulle vi däremot påträffa en ungdom som köper en sån här, då kan det bli brottsligt, och då riskerar också föräldern att bli misstänkt för brott för tillåtande av olovlig körning. För man har låtit sitt barn köra runt på ett fordon som de inte har behörighet för.
1: Ja. Olovlig körning, allvarliga saker ju. Du och ni har fortsatt, ni har åkt vidare till andra skolor också. Ser det likadant ut på fler ställen?
0: Ja, precis. Idag på morgonen så var vi på Attarpsskolan och Generalskolan. Och det såg likadant ut där. Så vi kommer fortsätta göra de här utskicken till föräldrar. Sprida kunskapen. Uppmana till att kontrollera vad det är ens barn kör runt på. Vi tycker att det är jätteviktigt att nå ut med informationen så att vi... kan förebygga idag, så slipper vi åka på någon tråkig trafikolycka imorgon.
1: Mm. Ja, för det är nog så farligt att köra på de lagliga, och de olagliga kommer upp i väldigt höga hastigheter.
0: Ja, vi har sett exempel på de som kommer upp till 80-85 km i timmen, och det är ju livsfarligt.
1: Ja. Så en skarp uppmaning från polisen alltså till föräldrar då. Kontrollera vad det är era barn åker på, och framförallt ska ni handla också till så att ni köper lagligt.
0: Exakt.
1: Jonathan Lindvall, områdespolis i Habo. Tack för att du kom förbi.
0: Tack.

0: Wilson Phillips med Release Me. Dags att kolla till trafikläget, Tova.
1: Det gör vi, och E4 då, Ödeshög-Ränna. Det kommer nämligen vara lite underhållsarbeten igång på den sträckan idag. Det är från Vida Vätten ner mot Brahus då, i södergående riktning. Så där man stannar och jobbar så blir det ett körfält blockerat. Och sen kommer det också arbetas idag på Riksväg 31, och då är vi mellan Nässjö och Jönköping, mellan Nässjö och Öggestorpsavfarten då. Och i båda riktningar här kommer det också vara underhållsarbeten, så där är det risk att det kan gå ganska långsamt då, särskilt på enfiliga sträckor. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Igår nådde Stockholmsbörsens index en ny rekordnivå, precis som det amerikanska Nasdaq-indexet. Och det fortsätter gå bra på börsen idag också, för den stiger i den inledande handeln.
2: Höstens första hockeytorsdag stundar, och då är veckans match tillbaka.
3: Enastående!
2: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå, och Radiosporten sänder hela matchen.
3: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
2: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack, som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.

0: Kid med en gammal vän. Kid sångar ju också i Tjuvjakt och son till Thomas Orup Eriksson och Sofia Wistam. En gammal vän där. Det är dags för en uppdatering från Ekot, den sista minuten från morgonen här med Henrik Sepp.
1: I över ett år har Elsa, som hon kallas i media, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt.
2: Jättebra.
3: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
2: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
1: Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontrollen över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på flygplatsen. Det är då 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten, författaren Dawit Isaak, fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få honom fri. Det var Ekot på en minut.

0: Ten Sharp med You. God morgon, eller god förmiddag kan man säga, snart när klockan blir 9:30. Nyheter nu, Sofie Carmen. Och i P4 Jönköping har vi med ett besök på en skola.
1: Ett skolbesök av polisen igår visade att flera elsparkcyklar som stod parkerade vid Hagabodaskolan i Habo är olagliga att köra. Något som fick polisen att göra ett utskick till vårdnadshavare på skolan. Jonathan Lindvall är områdespolis i Habo.
2: Jag tror inte att det är att man vill att ens barn ska åka runt på olagliga, snabba och farliga elsparkcyklar, utan jag tror att det handlar om okunskap. Kravet för en elsparkcykel att ska vara klassat som en cykel och laglig att köra på är 250 watt. Många av dem är betydligt högre. Det kan vara upp mot 1000-2000 watt. Och då är det inte längre en cykel, utan då är det en moped eller motorcykel. Och då är det ju körkortskrav och sådär. Så det man riskerar som ungdom när man kör på det är att man misstänks för olovlig körning. Samma brott som om man hade satt sig i en bil och kört. För man har inte behörighet för att köra det här. Och sen är det ju oerhört farligt. Jag har sett exempel på de som kom upp till 80-85 km i timmen, och det är ju livsfarligt.
1: Efter att polisen upptäckte det här i Habo så har man också kollat skolor i Bankeryd och Jönköping under morgonen idag och gjort samma upptäckt där. Samtidigt som Liberalerna firat att de blir kvar i riksdagen så tappar partiet i nästan hela Jönköpings län. De förlorar mandat i mer än hälften av kommunerna enligt det preliminära valresultatet. Och i Vetlanda kommer de inte vara representerade alls under kommande mandatperiod.
3: Jag skulle säga att det handlar om att vi har haft ganska många nya och därmed relativt okända toppkandidater. Och det har varit svårt att på kort tid etablera sig.
4: Erik Nygårds är länsordförande för Liberalerna.
3: En del av det hänger ihop med Liberalernas omsvängning i den här SD-frågan. Det gjorde att vi också fick in en del nya kandidater.
4: Sen tidigare saknas partiet också i kommunpolitiken i Gnosjö och Sävsjö. Och i Habo har partiet lagt ner och ersatts av nya liberalt initiativ.
5: Jag tror vi är närmare originalet så att säga, som vi en gång var. Det folk känner igen partiet ifrån ursprungligen.
4: Anders Rickman är ordförande för Liberalt initiativ i Habo.
5: Det vi ser i det här valet är att Liberalerna har gjort en väldigt byta av väljare. Det har kommit in så där en 40% stödröster, och de har sen inte följt med i kommunvalet och regionvalet, utan där har man fått förlita sig på gamla medlemmar. Och då har det inte räckt.
4: Men i Tranås så går Liberalerna mot strömmen. Där fick man 6,5% i kommunvalet, en ökning med 3,2 procentenheter. Jenny Saxfeldt toppar listan för Liberalerna i Tranås.
6: Jag har verkligen bara försökt fokusera på Tranås, där vi bor och lever och verkar. Och inte sneglat alls särskilt mycket åt något annat håll. Och det tror jag också har varit framgångsrikt. Jag har inte lockats till att partiet lokalt ska haka på någon annan valfråga.
1: Reporter Cecilia Westerlund. Vetlanda kommun vill omskola övertalig förskolepersonal till jobb inom vård och omsorg. Bakgrunden är att barnkullarna minskar samtidigt som äldreomsorgen har svårt att hitta personal. En utredning visar att det finns goda möjligheter till så kallad karriärväxling mellan verksamheterna. Skolchefen Henrik Vågesson säger att färre barn kommer att innebära att personal inte kan vara kvar inom förskolan, medan vård- och omsorgsförvaltningen har stort behov av nya medarbetare. Det skriver Vetlanda posten idag. Så kan vi avsluta med en liten rolig nyhet i dubbel bemärkelse. Jönköpingsprofilen Sofia Dalén kommer återigen vara med i tv-programmet LOL. Skratta bäst som skrattar sist. En Halloween-special då hon och flera andra kända komiker återvänder till det här vansinnet som man får kalla det. Det handlar helt enkelt om att få andra att skratta och själv hålla masken. Och i år så eller den här Halloween-upplagan handlar om att man kör i lag och Sofia ska bara ihop med Kodjo och Akolor, och då handlar det om att de inte får skratta.
0: Nej, det är ungefär som man sitter och berättar historier för varandra.
1: Ja, men alltså har du inte sett det? Nej. Jag kan, alltså det är ju något, jag har ju svårt egentligen när människor ska få andra människor att skratta, liksom stå upp och sånt kan jag tycka är jobbigt. Men det här, det är så vansinnigt, och just den här känslan att inte få skratta, det blir ju så mycket starkare då. Så att, jag har sett varenda avsnitt och nu ska de göra då Halloween. Bland annat kom också Maria Lundqvist, fantastiskt roligt, Felix Herngren och Kristin Meltzer då, som vann förra säsongen, är med i den här Halloween-specialen.
0: Ja, då vet vi vad du gör den dagen. Det blir rätt mycket sol idag, men sen framåt eftermiddagen så mulnar det på, och framåt kvällen kommer in regn också. Men innan det, temperaturer på uppemot 17 grader. sol och svag vind.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Handboll nu hos Radiosporten med Susanna Andrén.
1: I kväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
2: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
1: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
2: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
1: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling, inklusive en målvaktspensionering.
3: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
4: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget så har han alltid varit här. Så att det är klart det är ett tråkigt avbräck, inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
3: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
4: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som om en Kribba tog hand om mig när jag kom in. Och jag försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
1: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén.
0: Susanna Andrén med koll på sporten den här morgonen och över till Tove Lid med koll på trafiken. Som inte var där, nej just det. Jag har inte fått den här lilla gula rutan som det står att trafiken vill sända på, men nu har jag fått den. Så nu Tove, varsågod.
5: Ja, tack så mycket. Och ja, det drar igång lite arbeten här nu för dagen. Ett sådant är på Riksväg 31 genom Korsberga. Det kommer vara växelvis trafik där. Det ska asfalteras där återigen, så att där får man vara beredd på att det kommer bli en del köer säkerligen. Också på 31, och då är vi i Nässjö och Jönköping mellan Nässjö och Öggestorp i båda riktningar. Underhållsarbeten här, särskilt är det risk att det blir köer, och på enfiliga sträckor kommer pågå fram till 15-tiden ungefär i eftermiddag. Och så E4 Huskvarna, eller vad ska jag, Ödeshögning mot Gränna mot Huskvarna. Här ska det vara underhållsarbeten också mellan Vida Vätten och Bra Hus då söderut. Så att även här blir det ett körfält avstängt där man står och jobbar. Du tipsar oss på 020 999 444. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Duffy med Mercy.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Ja, men fint svampplockarväder idag ju. Och inte minst så är det trattkantareller kanske som lockar nu. Men alla vet kanske inte att just trattkantarellen är en ganska nytillkommen favorit i svampkorgarna. Och alla vet nog inte heller att det finns en allvarlig risk när man plockar den, men som är lätt att undvika.
3: Trattkantarellen, när man väl ser den, så är den ju fantastisk just för att man snabbt får ihop väldigt mycket svamp. Och dessutom är det en allround-svamp som man kan använda till väldigt mycket.
4: Det säger Ingvar Svanberg, etnolog i Uppsala, som har ägnat sig mycket åt etnomykologi, alltså människans förhållande till svamp. I Sverige så har det här förändrats radikalt. Fram till runt förra sekelskiftet så var allmänheten helt ointresserad av svamp. Ja, rent av mykofobiskt inställd, som man säger, innan vi blev ett svampälskande folk vid mitten av förra seklet. Men just trattkantarellen dröjde med att bli populär, konstaterar Ingvar Svanberg med kollegor i en vetenskaplig artikel.
3: Det intressanta är ju att trattkantarellen är en relativ nykomling bland våra matsvampar. Det är först under 80-talet som den på allvar slår igenom i Sverige och blir en populär matsvamp. Och nu den rankas i olika undersökningar då som den andra eller tredje svampen som folk letar efter när de är ute.
4: Trattkantarellen växer ofta som i små buketter som går att plocka i grupp. Men artikeln lyfter fram en allvarlig risk med att göra på det viset.
3: Det finns en svamp som kan finnas på samma platser, särskilt sura marker. Den här toppiga giftspindlingen. Och det händer att folk förväxlar de här två.
4: Med ett par misstänkta allvarliga förgiftningar om året som följd. För att undvika det så är rekommendationen att plocka trattkantarellerna en och en och gå igenom dem noggrant innan de hamnar i korgen.
0: Mm, och bilder på båda de här svamparna finns i appen Sveriges Radio. Och mer om svenskarnas väg från svamphatare till svampälskare. Det kan man höra i Vetenskapsradions längre program idag. 9 minuter över 12 i Grannkanalen P1. Reporter Björn Gunnér.

0: Bonnie Tyler med It's a Heartache. Ja, så Cecilia på väg tillbaka från morgonturnén. Det blev Tranås och Aneby den här morgonen.
1: Så blev det. Den kombon vet i 17 om jag har gjort innan faktiskt. Nej. Tranås och sen till Aneby. Det är rätt nära däremellan alltså.
0: Ja, det är det. Det är faktiskt att klara av två kommuner men ändå i trakterna kan man så säga. Sen har vi hört många röster från liberaler den här morgonen. Vi har ju berättat det här om att de firar ju att de klarade riksdagsspärren och blir kvar i riksdagen då, men det ser ju betydligt sämre ut i vårt län. Utom i Tranås just.
1: Ja, så är det. De tappar ju i många kommuner här i länet. Så jag snackade ju med länsordförande Erik Nygårds om det. Han beskrev det ju lite som att det är många nya namn inom Liberalerna nu, speciellt efter den här SD-svängen som Liberalerna gjorde då, så att de nya kanske inte har etablerat sig, och gav det då som en förklaring till att de backat i många kommuner. Men jag snackade också med toppnamnet i Tranås, Jenny Saxfeldt där. Hon var ju på ganska gott humör ändå i och med att de ökat ordentligt där.
0: Ja, hon lät glad.
1: Ja, det gjorde hon.
0: Jag pratade också med Anders Rickman som är ordförande för Liberalt initiativ i Habo. Det är en av de här gängen som har brutit sig ur då Liberalerna och bildat egna partier och ställt upp i kommunval. Jag tror det var tre. Lomma och i Flen också.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Så de tog sig in i fullmäktige salarna. Ja, det om Liberalerna. Du, vi kan väl tipsa också om man ska ut och köra i natt eller tidigt imorgon bitti, så man inte gör samma misstag, eller vad säger, det är det ju inte. Men som du, det kan ta lite längre tid för att E4 kommer att vara avstängd imorgon i natt då, och tidigt imorgon bitti Södergården tror jag det var.
1: Ja, men precis, typ så här mot Huskvarna, ska man mellan Jönköping och Huskvarna till exempel, så blir det ju lite omledning och sådär. Så man får lägga på några minuter i sin tidiga morgonplanering i så fall.
0: Mm. Att tänka på då.
2: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

Låten med den något märkliga titeln Cake by the Ocean, DNCE, var det vi hörde där. Tack vare musikredaktör Maria Ensell som den som väljer låtarna i radion idag, och musiken fortsätter ju flöda förstås, en stor ingrediens i kanalen P4.

0: Peter Mark, du och jag mot världen. Kul att du är med oss i P4 Jönköping. Vi fortsätter förstås sända hela dagen. Närmast nu med Ekot klockan 10.
1: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
2: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar time out, alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen time out i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fortenbach.
2: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Fortenbach.
2: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Där uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanar i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Och så här börjar sändningen från P4 Jönköping som tar över när det klockan är 10.03 med Håkan Montelius bakom rodret. Magnus Nilsson har stämplat ut eller checkat ut från studion bredvid mig. Och här står jag och kommer vara i sällskap fram till klockan 13. God

0: Girl med Billy Joel här i P4 Jönköping. Jag är ju inne här på onsdagar och sänder förmiddagsprogrammet ibland, men i vanliga fall så är jag ju kanske inte radioman utan mer en folkhögskoleman. Och då kan jag säga att klockan 10 på en folkhögskola, det är en helig tid, för då ska man nämligen dricka kaffe. Det ruckas inte på, så har det varit i alla år när jag har varit på i folkhögskolevärlden. Klockan 10, då avbryter alla lektioner, det är kafferast. Och det där är ju, jag vet att det är likadant på många arbetsplatser, att man har liksom alltid fika på en given stund där liksom, och arbetet läggs ner liksom där. Och jag tänker att det där sitter lite djupt rotat i den svenska folksjälen, att fika, det ska man ha på förmiddagen, kaffe ska man gärna dricka. Karin Söldén, när vill du ha ditt förmiddagskaffe?
1: Hela tiden faktiskt. Jag tar med mig en termos i bilen och så dricker jag lite då och då, för att jag kan ju inte, ja, jag kan väl åka hem och sätta mig på redaktionen och fika lite, men då har jag ju ingen reporter ute.
0: Men det är inte riktigt samma grej. Alltså, just det här att man sätter sig ner och släpper arbetet eller vad man nu har och faktiskt tar en fikarast. Liksom, du har ju ett osunt förhållande till koffein, ska jag säga.
1: Ja, jag börjar på morgonen och slutar på kvällen.
0: Ja, men du, en helt annan fråga på tal om kaffe. Hur mycket är du beredd att betala för en kopp kaffe?
1: När man är ute på stan så får man ju betala ganska mycket. Annars är jag en sån där som springer på extrapris och köper kaffe och sen tar med mig termos, för jag är lite snål, ja, för att jag dricker så mycket.
0: Men det här var ju ett politikers svar.
1: Så ja, på ute kan väl ge 35-40 spänn.
0: Ja,
1: det händer. Okay. Kanske mer.
0: Om vi vänder på det då, hur mycket är du beredd att betala för en kaffekopp?
1: Själva koppen? Det är billigt, kan jag säga. Det köper jag på second hand.
0: Ja, så här. Du, jag läser just nu en nyhet om att det har slagits ett nytt rekord. De här Muminmuggarna känner du till. Populära samlarobjekt. Nu har världens dyraste Muminmugg sålts för 46 000 euro. Alltså ungefär 518 000 kronor. Det här rapporterar Aftonbladet och finska Hufvudstadsbladet. Det här betyder att det tidigare rekordet för en sån här Muminmugg har krossats med det dubbla, nästan. Tidigare slog det på 230 000 kronor och nu är det alltså upp över 518.
1: Den koppen dricker man inte kaffe i längre, kan jag säga.
0: Nej,
1: den
0: precis.
1: Står i ett kassaskåp.
0: Ja, det har alltså varit budgivning, auktion här. Det är budgivning som, med en massa samlare från Norden. Och över fem olika budgivare la bud över 450 000 kronor. Så då är man ju riktigt samlarnördig. Och det handlar om en väldigt exklusiv Muminmugg. Det är säsongsmuggen Simhopp med snäckskal från 2006.
1: Alltså den, ja.
0: Ja. Har
1: den
0: du
1: har jag kanske hemma.
0: Har du? Du har inte den samlingen?
1: Nej.
0: Alltså, det är en jättefin bild här. Det är Mumintrollet som dyker och så är det liksom snäckskal som finns runt omkring honom. Och enligt Hufvudstadsbladet så finns det bara omkring 10 exemplar av just den här muggen. Så att du får nog leva med att dricka kaffe ur din lilla termos där, Karin. Du, vi ska inte ha en lugn och stilla kafferaststund idag, du och jag.
1: Så här lät det när Tony Bryntesson från Jönköping tog hem EM-segern i dragracingens toppmetanolklass. När säsongen avslutades på den klassiska Santa Pod-banan i Storbritannien förra helgen var det. Och nu har den här långa, långa bilen, kan gissa att den är 10 meter, kommit tillbaka till garaget i Habo. Och jag är på väg in i verksamheten. Och gissa vilken som sitter och dricker kaffe så här klockan 10.
0: Ja, såklart de gör det.
1: Om inte Tony Bryntesson. Hallå Tony, nu får du avbryta din fikarast och komma ner och prata lite om din bil här och ditt guld och din dragracing-karriär. Ja, han kommer ner här så får vi prata om en stund.
0: Ja.
1: Nu fick han avbryta sin kaffestund, var det oförskämt?
0: Du, fråga här.
1: Oförskämt.

0: is.
1: Sanna Nilsen med What Love Is i P4 Jönköping. Tony Bryntesson från just Jönköping tog hem EM-segern i dragracingens toppmetanolklass när säsongen avslutades på klassiska Santa Podbanan i Storbritannien förra helgen. Och Karin Seldén, du har tagit dig till ett garage där det just nu är kaffepaus bland alla motorer.
2: De fick avbryta den just nu, för här är ju pärlan, själva dragracingbilen. Du vet hur de ser ut, de är väldigt långa. Längst fram är det två små däck och sen har det en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Drygt, hur lång är den?
3: 8,5 meter.
2: 8,5 meter.
3: Var det långsteglängd?
2: Ja, men visst var det 8,5. Och längst bak så är det då ett par riktigt feta däck, alldeles blankslitna. Ska det vara så?
3: De är inte slitna, utan det är så de här dragracing-slicksen är.
2: De ska vara så?
3: Jajamän.
2: Tony Bryntesson, grattis först till guldet.
3: Tack så jättemycket.
2: Hur känns det?
3: Ja, men det känns jättebra. Det är ju inte varje dag man blir Europamästare i dragracing.
2: Men det är ju inte det. Det är första gången.
3: Det är första gången, ja. Vi har ett team att ta ett SM-guld från 1995. Mm. Men mästerskap i Europa, då har vi första.
2: Och han blir 69?
3: Ja, han blir 69, ja.
2: Ja, skam den som ger sig.
3: Absolut.
2: Vi ska prata om din dragracing-karriär sen om en liten stund. Men först ska vi beskriva bilen här. Vi ska se, det hackar lite i min sändning. Alltså, vi backar lite. Vi får backa ifrån bilen en liten stund där, för det är någonting som stör här. Så vi ska inte backa på någonting och ramlar ut. Mm. Jo, men beskriv den här bilen. Hur många hästar har en sån här?
3: Det här är då en dragster, toppmetanol dragster, som kallas för A-fuel dragster. Och den har hästkraft, ungefär 5000 hästkrafter. Drivs av ett bränsle som heter nitromentan. Och har en V8 på 7,1 liter slagvolym.
2: Mm. För de som vet vad det är för någonting. Hur fort går den?
3: Vår bästa notering är 444 km och på 5,3 sekunder.
2: Det är snabbt det?
3: Det är ganska snabbt. 0-150 km under en sekund. 0,9.
2: Men då måste du ta oss tillbaka. Hur känns det då att stå på startlinjen på en av världens mest kända dragsterbanor, Santa Podbanan i Storbritannien?
3: Ja, det är ju en helt underbar upplevelse, och speciellt då när vi har kvalat så bra som vi har, så vi är kvalletta och får gå ut och köra första elimineringsrundan och så gå vidare på den och så gå till semifinal. Så att, ja, det är en härlig upplevelse som man bara vill göra fler och fler gånger.
2: Mm. Men grejen är att det inte är de här 5 sekunderna och 4 decimalerna som det är faktiskt. Så är det väldigt, väldigt, väldigt tajta lopp. Det är inte där det avgörs, utan det är här i verkstaden, menar du. Det är här ni gör underverken. Vad gör ni här?
3: Ja, det är ju ett teamarbete detta. Så att vi har ju ett team som är otroligt sammansvetsat. Och alla har ju sina olika sysslor på bilen. Och all förberedelse som görs i verkstaden och i depån, det är det som genererar resultaten nu på banan sen. Det jag gör som förare, det är att jag ska försöka ha en snabb reaktionstid och försöka få det här ekipagen ner till mål först, före den andra motståndaren.
2: Men det är alltså många timmars arbete här i verkstaden för några sekunders tävling och långa resor för det. Är det värt det?
3: Ja, man kan väl säga så att en 100-meterslöpare, han lägger ner mycket träning för att springa de här 10 sekunderna, så att det motsvarar väl ungefär.
2: Och de tycker det är värt det, då tycker du det med?
3: Absolut, visst är det det.
2: Men då handlar det om, alltså för dig ändå, så handlar det om extrema G-krafter här när det drar iväg så hemskt. Och nu är du 69, hur är det med fysiken där? Behövs det?
3: Jo, men man försöker väl hålla sig lite fit i varje fall. Och under höst och vinterhalvåret så kör vi på gymmet och då brukar vi samlas några stycken från vårt lilla gubbdagis här uppe. Och då kör vi på här nere i Habo.
2: Och själva bilen, när ni har fixat med den, var någonstans testkör ni den då? För här har ni inga banor.
3: Nej, vi kan tyvärr inte testköra den, för att dels så fordras det en bana som är enormt preparerad. Och sen då säger reglerna också att vi ska ha läkare och ambulans och liknande samtidigt. Så säkerheten runt omkring, den är oerhört viktig. Så därför har vi inga möjligheter att träna med dem. Utan inför en tävling så har vi 4 stycken kvalificeringsrundor. Och det är våran test och träning samtidigt.
2: Så du vet inte riktigt hur bilen är när du sätter i den?
3: Det vet jag nog ganska bra, för att vi tunar ju bilen själva och vi har ju hållit på så många år nu, så vi har väl ganska bra grepp på vad som ska hända.
2: Tony Bryntesson från Jönköping, men som då har den här långa 8,5 meter långa bilen i Habo i en verkstad. Där har de hållit på och plockar isär den nu då när ni tar hem den för vintern, eller vad gör ni?
3: Ja, nu har vi ju kommit hem från England och nu måste vi suga på det Europamästerskapet lite och så lägger jag planerna inför nästa år vad som händer och sker. Och givetvis allting plockas isär, går igenom i minsta detalj.
2: Vi ska prata lite om hur Tony började med drag racing en gång i tiden.

0: Pink och Nate Rosin.
1: P4 Jönköping.
0: Så heter kanalen och idag hänger Karin Soldén i Drag Racing garaget i Habo tillsammans med Tony Bryntesson. Så vi ska tillbaka dit alldeles strax. Men vi har också koll på vad som händer i världen och det är framförallt Sofie Carme som har koll på detta idag.
2: Ja, men jag gör mitt bästa och det är så himla roligt för det dyker upp lite sådana här saker man studsar på ibland. Bland annat det här, det är beredskapsveckan nu. Man pratar mycket om beredskap och då är det ju ofta det här med att man ska ha vatten. Tillgång till mat, ficklampor, ja men du vet, ja, det är den biten. Men i den här en stor SIFO-undersökning nu som har släppts i veckan så kommer även den praktiska förmågan fram. Alltså 95% av alla svenskar tycker att det är viktigt att vara händig för att klara en kris eller samhällsstörning.
0: Ja, och det är det ju.
2: Ja, men det bara slog mig nu. Det är ju hur viktigt som helst. Du kan mycket liksom vatten och sånt, men händer det någonting att bara kunna liksom bygga upp någon, men trappa går sönder, kunna bygga den eller liksom vad än det nu kan vara. Och ja, där brister vi ju lite, den yngre generationen i alla fall.
0: Tala för dig själv. Ja. Jag är jättehändig, vill ändå påstå.
2: Ja,
0: det kanske inte alltid blir snyggt och, rakt alla gånger.
2: Du är någon som försöker, kanske inte lyckas hela vägen. Men det visar faktiskt också att just unga mellan 18 och 30 år säger sig själva att de beskriver sig som att de inte är speciellt händiga, men att de gärna skulle vilja vara mer händiga. Medan de över 65 uppger att de har en hög praktisk förmåga och kan klara sig.
0: Ja, men är inte händighet också någonting som man samlar på sig under livet?
2: Jo, så är det. Men jag tror överlag, alltså, det som jag säger, det saker min pappa kan göra är inte ens i närheten av vad kanske min man kan göra, för att det är någonting med alla i den generationen kunde tapetsera och snickra och grejer.
0: Varför pratar du bara om din pappa och din man här?
2: Okej, det finns andra också.
0: Hur händig är du själv?
2: Nej, men inte jättehändig. Man kanske blivit lite lat också när man har haft en förälder som är den som kan bygga garderober åt den och sådär. Men då, tips på praktisk beredskap att ha hemma. Alltså rent sakmässigt så ska man ha hammare och spik, handsåg, skruvmejsel, träskruv, virke eller träskivor och presenning. Bra att kunna då, det är att hantera enkla handverktyg som såg och hammare, det kan jag faktiskt. För att till exempel då kunna täcka för ett trasigt fönster eller göra tillfälliga lagningar. Sådana enkla grejer, så att det tål ju tänkas på att man ska också ha den praktiska förmågan med krig och kris.
0: En liten så här, i alla fall en liten verktygslåda,
2: ja,
0: är bra.
2: Det kan ju behövas. Sen får man väl bara försöka tills det blir rätt.
0: Ja,
2: men inte så mycket, ja, intressant. Jag har inte tänkt på det så mycket faktiskt innan.
0: Nej.

0: Vattenpass var inte så viktigt.
1: Vattenpass spelar nog inte så där jättestor roll just då, men jag har ju ett jäkla ögonmått. Alltså.
0: Ja, har du, jag tänkte precis fråga dig. Har du ett ögonmått liggandes hemma?
1: Det har jag alltid med mig.

Fogarty och resten av gänget i Creedence Clearwater Revival med Bad Moon Rising. Klockan är alldeles strax 10:30 och vi ska få en nyhetsuppdatering. Men först lite Sabrina Carpenter och Dolly Parton här med Please, Please, Please.

0: Please, please, please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Klockan är 10.30 och det har blivit dags för nyheter och det kommer handla om elsparkcyklar.
1: Ja, ett skolbesök av polisen igår visade att fler elsparkcyklar som stod parkerade vid Hagabodaskolan i Habo är olagliga att köra. Något som fick polisen att göra ett utskick till vårdnadshavare på skolan. Jonathan Lindvall är områdets polis i Habo.
2: Jag tror inte att det är att man vill att ens barn ska gå runt på olagliga, snabba och farliga elsparkcyklar, utan jag tror att det handlar om okunskap. Kravet för en elsparkcykel att ska vara klassat som en cykel och laglig att köra på är 250 watt. Många av dem är betydligt högre. Det kan vara upp mot 1000-2000 watt. Och då är det inte längre en cykel, utan då är det en moped eller motorcykel. Och då är det ju körkortskrav och sådär. Så det man riskerar som ungdom när man kör på det är att man misstänks för olovlig körning. Samma brott som om man hade satt sig i en bil och kört. För man har inte behörighet för att köra det här. Och sen är det ju oerhört farligt. Jag har sett exempel på de som kom upp till 80-85 km i timmen och det är ju livsfarligt.
1: Ser alltså Jonathan Lindvall, områdespolis i Habo, som besökte Magnus under morgonen. Och efter att polisen upptäckte det här i Habo så har man också idag kollat skolor i Bankeryd och Jönköping och gjort samma upptäckt där. Att fler elsparkcyklar kanske alltså är olagliga. Frågan om en ny simhall i Värnamo tar ännu ett steg framåt. Kommunstyrelsen har beslutat att skicka vidare ett medborgarförslag om att bygga en ny simhall till Teknik- och fritidsnämnden för yttrande. Förslaget som lämnades in av Värnamobon Thomas Palmgren har fått över 2000 röster och är det mest stödjade medborgarinitiativet i kommunens historia. Nämnden ska lämna sitt svar senast i januari nästa år. Och under helgen deltog 4351 personer från Jönköpings län när hela Sverige gick ut för att plocka skräp med Håll Sverige rent i samband med World Cleanup Day. Totalt samlades över 7 ton skräp in i våra kommuner. Flest deltagare sett till invånare fanns i Nässjö, men mest skräp plockades i Jönköpings kommun. Det skriver Håll Sverige rent i ett pressmeddelande.
0: Jag plockade lite skräp i morse när jag fick skjuts hit av min fru i bilen.
1: Jaha, jag plockade i din egen bil då
0: alltså. Du anar inte hur mycket skräp. Och nu, det här är ju ett ständigt diskussionsämne i vår familj.
1: Samma sak.
0: För jag är bestämd på den punkten. Jag slänger inte en pappersbit i bilen.
1: Då vill jag bara säga så här. Ja, vi har exakt samma hemma. Att det påstås att bilen är väldigt skräpig.
0: Jag vill bara säga att min fru håller inte med mig.
1: Nej, och jag vill också bara säga så här då. Att jag tror det handlar om den som oftast kör barnen. Jag hämtar ju lämna mycket. Jag kör till mina föräldrar mycket. Jag har barnen mycket i bilen. Mm. Det är ju de som skitar ner. Sen kan min man åka med sin lilla stadsbil och göra vad han vill. Men jag har ju barnen.
0: Jag
1: det är ju de som skitar
0: den där
1: ner.
0: Idén direkt från start. Det där är bara en ursäkt för att du är slarvig, Sofie.
1: Det är så tråkigt att ställa bilen med.
0: Men undrar hur mycket skräp vi hade samlat ihop här i Sverige om alla bestämde sig för att nu går vi ut och tömmer våra bilar.
1: Ja, eller alla garage.
0: Don't get me started.
1: Nej, förråden alltså.
0: Du lyssnar på P4 Jönköping med Håkan Montelius, Sofie Carme och Karin Söldén.

0: Savage Garden med The Animal Song. Och jag står här och tittar på en bild på dragracingföraren Tony Bryntesson och hans dragsterbil. Det är ju häftiga bilar där, får man lov att säga. Karin Sildén är ju på plats i Tonys garage i Habo. Och, alltså här låter det ju när de drar iväg dit. Jädrans muller alltså. 444 kilometer på 5 sekunder. De kommer alltså upp i över 100 kilometer i timmen på under en sekund. Fantastiska motorer, får man lov att säga. Men när man tittar på en sån här bild så undrar jag, Karin, alltså hur bra kurvtagning har en sån här dragracingbil?
1: Du undrar, har den ens en ratt? Jag står här framför den här fina dragsterbilen då, som är 8,5 meter lång. Mitt på så är det som en liten hytt. Kommer du ner här, Tony?
2: Absolut.
1: Ja, absolut. Du klämmer dig ner här. Ja. Det finns en ratt.
2: Det finns en ratt.
1: Varför det?
2: Därför du behöver korrigera kursen väldigt mycket. Det finns ingen raksträcka som är så krokig som en dragstrip.
1: Va?
2: Du korrigerar kursen hela tiden.
1: Varför det?
2: Därför att bakhjulen, om ett bakhjul tappar lite fäste jämfört med det andra, då svänger bilen som en bandvagn. Och då måste man korrigera hela tiden. Så du måste vara med hela vägen.
1: Och dessutom sa du att det är väldigt klistrigt i banan. Varför det?
2: Banan prepareras med någonting som kallas för trackbite, för att vi ska få så bra fäste som möjligt. Och det är så bra fäste så att om du går ut där själv med dina skor så kommer du sitta fast.
1: Så pass. Ja, den har en ratt i alla fall, den här bilen då, som Tony Bryntesson från Jönköping tog hem EM-segern i dragracingens toppmetanolklass. Det var i förra helgen, sen tog det en himla tid att ta sig hem, för att när man kommer till tullen, ja, men då ska de gå igenom varenda detalj. Det tar flera timmar att ta sig igenom tullen, för de är så noga med att ingenting som har lämnat landet kommer tillbaks in, så att säga, att man tar med sig något annat. Men Tony, varför blev det just dragracing för dig som du nu då kröner med ett EM-guld din karriär?
2: Ja, om man ska ta det från början, där vi så är det väl det, man är intresserad av amerikanska bilar. Och som jag berättade för dig innan då, så bildades en klubb, SHR och Jönköping, 1975 i Jönköping. Och jag gick med den 1976, och sen då så höll vi på där och grejade med lite bilar. Och sen var det en kompis där då som hette Lars Theander som körde då grejsen redan. Och 1979 så började vi att samarbeta, och på den vägen är det, så att säga.
1: Lars Theander, alltså, som stod mitt emot här, som var med och startade Custom Motor Show i Jönköping på Elmia en gång i tiden. Han är med i ditt team fortfarande.
2: Ja, jag var också med när vi startade det.
1: Ja, det. Men sen så slutade ni tvärt.
2: Ja, vi höll på till 1995, och då körde vi högsta klassen i 7 år, Top Fuel. Och 1995 så krönte vi det med ett SM-guld, och efter det så slutade vi. Och det var tack vare att det tog så mycket tid, så mycket pengar, så att grejen var att antingen sluta jobba och leva på detta och driva det på heltid, eller så säljer vi av det. Och då valde vi att sälja av det, för att försöka leva på detta, det är inte lätt.
1: Sen höll ni på då istället med V8-motorer?
2: Ja, vi gick skilda vägar där hela teamet då, som hette JTB Racing på den tiden. Det bestod av Johansson, Theander, Bryntesson. Och det var jag som började med barnracing, för att det här med motorsport gick inte att sluta med. Och då höll jag på med lite vanliga bilar, med Volvo, Mercedes-bilar och liknande, och körde barnracing i SSK-serien, som det heter. Sen så ville jag tillbaka till amerikanska bilar, V8, och då fanns det någon gammal hederlig klass som heter Camaro Cup. Och då började jag med det 2003. Och sen så höll vi på där vidare, och sen utvecklades det här ganska mycket till att vi började ta fram en ny bil 2008 från USA. Det var jag och en kollega som heter Hans Amrén som drev det här då. Och det projektet växte så stort så att vi startade ett företag, och jag hade 5 anställda nere i Torsvik. Och vi jobbade med det här och tillverkade i princip 90 stycken sådana här amerikanska tävlingsbilar då. För den,
1: och sålde.
2: Sålde, ja. För den skandinaviska marknaden.
1: Men så kom ju då dragracingen tillbaka i ditt liv. Hur?
2: Jag höll på med V8 Thundercast i 16 år och kände att jag var mätt på det. Jag sålde den verksamheten, och då ringde en kollega till mig som heter Johnny Lagg uppifrån Boxholm utanför Mjölby, som kör denna serien också. Och då hade han en bil, sån här bil till salu, och jag sa att nej, nu är det slut. Det blir inget mer. Yvonne hade ju själv på mig lite, som tyckte att... Ja. Så jag skulle lägga ner det där då. Men det blev så att jag ringde till mina gamla kompisar som Lastiando och Bosse Davidsson och Christer Rumnan som de heter som var med för. Och vi ska börja igen. Och då, det enda de sa då, ja vi är med om du betalar. Och då körde vi.
1: 2020 drog ni igång och nu har du krönt det med då ett EM-guld. Och en pokal som står här uppe i ditt fikarum här uppe som du då så hemskt gärna ville ha. Slutar du nu då? Slutar du på topp?
2: Som du ser här i verkstaden så står det två stycken sådana här bilar. Så att jag kommer nog inte att sluta. Sen får vi se om jag kör vidare eller inte eller om det är andra personer som kör bilarna. Men man måste hålla på och skruva med lite V8, det är helt klart.
1: Du och dina pensionärer här, ditt gubbdagis i Habo, Tony Bryntesson som alltså då dragit hem ett guld till Habo här i verkstaden och till Jönköping med hela sitt gäng då som han vill tacka, eller? Ja.
2: Absolut, och killarna som är med i det här teamet och det är ju Lastiande, Christer Runald, Joakim Dahlgren, Simon Edvall och Magnus Seldrup och Christer Runald. Christian Karlsson också, får vi inte glömma.
1: Alla ska med.
2: Jajamän. Det är ju teamarbete detta, så det är viktigt.
1: Grattis igen.
2: Tack för det.

0: What About Me med Ayan, artisten med syntarna från Mullsjö.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Alldeles strax Kulturnytt med Mattias Lindén. Och då ska det handla om kopplingen mellan datorspel och litteratur.

0: September med Satellites. Här kommer Kulturnytt.
1: Ja, temat för årets läslov och också ett av spåren för årets bokmässa i Göteborg som drar igång imorgon är spel. Och litteraturvärlden provar nu olika sätt att öka ungas läsning.
2: Jag tror inte att skönlitteraturen ska sträva efter att efterlikna spelen. Jag tror inte att spelen ska efterlikna skönlitteraturen.
3: Jessica Schiefauer är flerfaldigt augustprisad författare och skrivpedagog. I tillägg har hon också varit med och skrivit manus till spelen Wavetale och The Gunk.
2: Alltså det var ju överraskande likt att skriva skönlitteratur. En berättelse är ju liksom en sorts maskin, alltid. Och det var mycket som jag behövde lära mig. Jag fick vara ödmjuk. Men jag kände också ganska snabbt att den här maskinen i sig, den känner jag till efter att ha skrivit ett antal romaner.
3: Spel och skönlitteratur är två olika sätt att kliva in i berättelser, säger Jessica Schiefauer. Och båda kan samexistera, men att läsandet då behöver fredas.
2: Det har kommit en del böcker på det senaste, bland annat några som jag ska ha samtal om på bokmässan. Det har kommit faktaböcker för barn om liksom hur spelen har vuxit fram och hur det går till att göra ett spel. Och jag visade faktiskt de böckerna för min 16-åriga son. Och han sa att om jag hade läst de här böckerna när jag var mindre så hade jag älskat dem. De tar min hobby på allvar.
1: Reporter här var Mina Benajsa. Monica Forsberg som bland mycket annat skrivit barnklassiken om krokodilen i bilen får förläggarnas hederspris. I juryns motivering lyfts ett enastående textförfattarskap fram. Som sådan har hon bland annat medverkat i Melodifestivalen med 12 bidrag, till exempel Främling av Carola.

Self-Aware med Temper City. I Shanghai så samlas just nu tusentals tävlande och hundratusentals besökare väntas när yrkes-VM just nu går av stapeln. Den svenska truppen består av 22 ungdomar och 4 av dem kommer från Jönköpings län. Och om en liten stund så ska vi faktiskt bege oss till Shanghai. Ja, inte fysiskt då, men vi ska i alla fall prata med en av de tävlande som är där. Här, ABBA, The Winner Takes It All.

0: Lite toner från ABBA där, The Winner Takes It All här i P4 Jönköping när klockan nu slår 11 och det har blivit dags för Ekonyheter med Johan Westerberg.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu uppgifterna kring valfusk och vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge. Och enligt Andersson så är det viktigt att de här misstankarna utreds grundligt.
2: Jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. De misstankarna som finns. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
1: Ryssland har under natten attackerat Ukraina på flera håll. Och minst en person dödades i en attack mot ett lastfartyg i Svarta havet. Där uppger Ukrainas havsmyndighet. Enligt det ryska försvarsdepartementet så har man attackerat anläggningar inom försvarsindustrin och energisektorn i Ukraina. Nu till Öland som har problem med vattenbrist och återkommande bevattningsförbud sommartid. Mikael Ingard som är projektledare för vattenvårdsåtgärder på Mörbylånga kommun anser att läget är akut på ön. När torka och kris slår till så måste beredskapen vara bättre.
3: I min värld så är det här otroligt akut idag.
4: Tillgången till färskvatten minskar runt om i världen. Det rapporterade meteorologiska världsorganisationen WMO för inte så länge sedan. Det här är ingen nyhet för de bägge Ölandskommunerna som åtminstone vid ett par tillfällen de senaste åren haft vattenkriser på grund av torka. När vintrarna blir mildare och nedbörden inte räcker till fylls grundvattenmagasinen på sämre än tidigare dessutom. Jörgen Håkansson, projektledare på Borgholms Energi, påminner också om risken för konflikter. Ytterligare en del i dagens krismedvetande.
5: Det är inte bara torka, vi har andra hot som kommer från andra håll.
4: Hur ser beredskapen ut för det då?
5: Ja, den är ju verkligen i ett uppvaknande skede.
4: Härom veckan träffade Borgholms kommun sina grannkommuner, inklusive Gotland, för att prata om just de här frågorna. Samtliga har påbörjat arbetet med nödvattenplaner och att införskaffa utrustning. Och inte minst behövs resurser, menar Jörgen Håkansson.
5: Och det är ju politiken som styr vår verksamhet och det är de som tillsätter resurser.
4: Mikael Ingard, projektledare vatten på Mörbylånga kommun, pekar på en annan resursbrist.
3: Det akuta är att vi måste börja med vattnet nu för det tar lång tid att återställa hydrologin och hitta kanske andra typer av tekniska lösningar också.
1: Reporter P4 Kalmars Kåre Persson. Men något som det var gott om i Östersjön i somras, det var cyanobakterier. Enligt SMHs sommarsummering så var algblomningen periodvis kraftig och den gynnades av varmt väder och svaga vindar. Cyanobakterier kan vara giftiga och även orsaka hudirritation. Där har ni Ekot med Johan Westerberg.
0: Klockan är 11.03 och du lyssnar på P4 Jönköping. Att det blev tyst där i några sekunder, det kan jag säga att det finns en fullt rimlig förklaring till det. Och den förklaringen kommer här alldeles strax. Men det här är i alla fall P4 Jönköping. Ja, det är nämligen för att det är Torbjörn Nilsson som är på trafikredaktionen och stör.
6: Ja, vi ska hoppa in här lite och stöka till det ännu mer. För kvällen kanske, E4-an, Huskvarna Jönköping. Det är bra att känna till Håkan att mellan Österängen och trafikplats Ekhagen så är det ju avstängt från 22 till 06 i morgonbitti. Det är en gångbro som ska lyftas på plats och då gäller det att följa orange omledning. Man får köra via Sankt Göransvägen då under natten. Så ser läget ut. Lugnt läge vad gäller tågtrafiken. Tipsnummer det är 020 999 444.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande här i P4 Jönköping med Håkan Montelius. Vi ska lämna Jönköpings län en liten stund och be oss faktiskt till Kina. För just nu så pågår yrkes-VM eller World Skills Competition i Shanghai. Och tusentals tävlande och hundratusentals besökare väntas besöka det här evenemanget då i Shanghai. Det är första gången som tävlingen arrangeras i Kina, och det är flera tusen yrkesskickliga ungdomar från hela världen som gör upp om VM-medaljer i sina respektive yrken. Den svenska truppen består av 22 ungdomar och 4 av dem kommer från Jönköpings län. Så här lät tidigare i P4 Jönköping när vi pratade med Nova Li Olsson Nelson från Huskvarna som är där och tävlar i bilskadeteknik. Så här sa hon inför resan till Shanghai.
1: Jo, men det känns spännande. Nu börjar man ju bli riktigt taggad, men också nervös, självklart. Det kan man ju inte sticka under stolen med att det är nervöst.
0: Nervöst var det inför, och direkt med oss från Shanghai har vi nu Filip Hult från Jönköping. Du har precis varit och tävlat för någon timme sedan. Du, hur är stämningen i Shanghai?
2: Ja, men det är riktigt bra här. Vi har som sagt första tävlingsdagen är klar nu, så kört 2 olika moment då. Och det, nu är man ju ganska mör i kroppen, så det ska bli skönt att komma till hotellet igen och vila lite.
0: Ja, klockan är 16:50 på eftermiddagen, ja. Va, i Shanghai nu. Det har 6 timmar före oss här.
2: Ja, precis, det stämmer.
0: Ja. Du har tävlat i personbilsteknik. Berätta, vad är det du har gjort idag?
2: Ja, men vi kör ju olika moduler då, så vi roterar på lite olika stationer. Och idag har vi kört bromsar och en högvoltsstation då. Mm. Så det är det vi har gjort idag.
0: Vad gör man då? Vad går tävlingsmomentet ut på?
2: Ja, men högvolten där, det är ju mest felsökning. Just den här stationen var liksom på en rigg som en simulator. Så har vi fått försöka lokalisera olika fel då, för den är helt körbar den här riggen, så att det kan vara lite olika fel som gör att det inte fungerar och så vidare, så ska man försöka hitta dem då.
0: Mm. Du, vi hörde Nova Li här tidigare som sa att hon var ganska nervös inför resan. Hur känns det att vara där och tävla?
2: Ja, men det känns bra faktiskt. Nu är man egentligen här. Man har ju laddat upp ett tag inför detta då, så att, men det är klart, det är ju nervigt den här första dagen och allting innan man kommer in i det då.
0: Vad vet du om konkurrensen då? De som du tävlar mot? Hur bra är de?
2: Ja, men det är väldigt hög nivå på konkurrensen. Som sagt, det är ju 36 olika länder som mer deltar i min gren då. Så det är väldigt många. Så ja, men det är kul här.
0: Mm. Och tävlingarna, de fortsätter här imorgon då för din del?
2: Ja, vi kör 4 dagar här nu, så första dagen är avklarad nu, så det är 3 dagar kvar.
0: Ja. Det var intensivt, så du är lite tom i kroppen nu, säger du här. Vad gör ni när ni inte tävlar? Alltså, Shanghai är ju en enormt stor stad. Hinner du uppleva det någonting?
2: Ja, men vi har haft några dagar nu där vi har kunnat vi har besökt en skola och gått på lite museum och sett lite av staden här, och det är mäktigt där. Mm. Så lite tid har vi haft.
0: Du, nu kommer på, jag har frågat hur det är att tävla. Hur har det gått i tävlingen? Det undrar jag ju också.
2: Ja, men det var, om man ska välja, det var lite trögt i början, men efter det så släppte det, och nu känns det som att jag har fått in flytet här, så att det kan bara bli bättre.
0: Har du något mål här? Siktar du på ett VM-guld i personbilsteknik?
2: Ja, det är väl målet. Vi får se hur långt det går.
0: Ja, härligt. Ja. Du, Filip Hult från Jönköping, vad händer när du kommer tillbaka hem?
2: Ja, men det blir vi tillbaka till jobbet igen, och så får vi se vad som händer, men inget

0: större planerat så.
1: Nej. Du, vi önskar dig stort lycka till här med de fortsatta tävlingarna på yrkes-VM i Shanghai. Filip Hult från Jönköping alltså, som är en av fyra representanter från Jönköpings län tillsammans med Novali Olsson Nelson från Huskvarna, Elias Nilsson från Holsbybrunn och Rasmus Engström också från Jönköping. Ha det gott, Filip!
2: Ja, tack så mycket. Hej!

0: Ella Langley med Choosing Texas. Ja, i våra sändningar idag så har du kunnat höra om att en betydande andel elsparkcyklar som står parkerade vid Hagabodaskolan i Habo är olagliga att köra. Det här berättar områdespolisen som har gått ut i ett utskick till alla vårdnadshavare på skolan. Efter att ha fått information om att det ska vara många ungdomar i Habo som kör olagliga elsparkcyklar så har polisen gjort ett besök på skolan och nu vill de uppmärksamma föräldrarna på problemet. Så här sa polisen när de besökte studion här i Jönköping tidigare i morse.
1: Och sen är det ju oerhört farligt. Jag har sett exempel på de som kommer upp till 80-85 km i timmen och det är ju livsfarligt.
0: Livsfarligt kan det vara att köra på snabba elsparkcyklar. Och Karin Söldén, du befinner dig på Hagabodaskolan just nu.
2: Ja, en bit ifrån mig här så står ett gäng elsparkcyklar parkerade utanför skolan, liksom moppar och andra fordonscyklar. Men väldigt många elsparkcyklar är det ju här då förstås för att man ska kunna ta sig till skolan. Speciellt då om man gör som ni, då går i sjuan, ni får inte köra mopeden.
3: Nej.
2: Nej. Ett gäng tjejer här mellan två lektioner som jag stoppar. Kör ni elsparkcyklar allihopa här?
3: Ja.
2: Vad tänker ni om att polisen har varit här och tittat på era elsparkcyklar om de var lagliga?
4: Men det är väl bra så här för att annars kör man ju olagligt.
2: Så. Vad säger ni?
5: Man kan ju lätt skada sig om det går för fort.
2: Är det många som kör trimmade elsparkcyklar?
4: Ja, men det. Ja. Sån här kuckerins typ.
2: Vad heter det?
4: Kuckerin typ.
2: Ja, det är inte jag med på. Vad är det för något?
4: Det är sån här elkickar som går i typ 60 eller någonting.
2: Ja. Men alltså, då måste man ju ha moppekörkort minst.
4: Ja.
2: Men alltså, vet ni om att det är olagligt att ha för starka motorer på elsparkcyklarna?
3: Ja.
2: Så man vet om det då?
3: Ja.
2: Har ni det?
3: Nej.
2: Ni skakar på huvudet. Men varför gör man det då? Varför har man elkickar som går för fort?
3: Ja, det är coolt.
4: Ja, det är väldigt så här coolt om man har en elkick som går snabbare än någon annans.
5: Jag tror det är många som kanske tävlar om vem som har den snabbaste.
6: Ja. Några tycker säkert också att det är lite kul typ, att köra lite snabbare än vad man får.
4: Och många så här snabba elkickar är ju bakhjulsdrivna och då kan man ju stegra och sånt på dem.
2: Ja, man kan ju lite förändra grejer.
4: Exakt.
2: Men hur lär man sig att trimma en el?
4: Genom appen. Ja. Men det är ju många som har så här, lägger upp på Instagram och TikTok och sånt hur man gör så att andra liksom kan göra det.
2: Vad sa du?
6: Ja, man kan göra det genom appar och så.
2: Alltså man kan...
6: Via mobilen.
2: Hur gör man då?
6: Man har Samsung så kan man gå in via mobilen typ på någon app och så kan man så här trycka av spärren.
4: Så kan man koppla sin elkick till mobilen och sen så trycker man av en hastighetsspärr.
2: Och det här vet ni allihopa hur man gör?
3: Nej.
2: Jag blir lite förvånad här för att men ni vet hur man gör en del av er, men ni gör det inte ändå.
3: Nej.
2: Ja, och då var polisen här och tittade och de har ju då bett era föräldrar att kolla så att inte ni åker för fort. Ja. Vad tänker ni kring det då?
4: Men det är väl bra för att annars är det ju enkelt att typ skada sig och sånt.
2: Ja, det är väldigt små hjul.
4: Ja, och det är väldigt lätt att typ slira iväg i sådana fall.
2: Är det någon av er som varit med någon olycka någon gång?
6: Ja. Jag ramlade framför typ när jag skulle till min kompis. Ja, jag ramlade framåt.
5: Jag har också ramlat på elkickar.
2: Och det gjorde ni fast den bara gick i 20 då?
3: Ja. När det var blött ute.
5: Jag tappar kontrollen lite.
2: Ja. Då vet ni hur farligt det är.
3: Ja.
2: Nu låter jag som jag står här med massa pekpinnar, men det är ju faktiskt olagligt också.
3: Ja.
2: Men alltså, talar ni om för era klasskompisar som kör för fort att det där är ju farligt?
4: Ja, och alla vet ju typ.
3: Ja.
5: Men det är ju så coolt att ha en snabb elkick enligt många.
2: Ja, då får vi väl försöka göra det okult på något sätt och jag vet inte hur. Jag ska bara säga det också, de var ju här på Hagabodaskolan polisen, men de var också på en skola i Bankeryd och i Jönköping efteråt och det var likadant där, så detta är inte bara er skola utan det är på många skolor då. Ja, men då får ni köra försiktigt fortsatt också och försöka vara lite som lite duktiga och tala om för era kamrater att de tar det lite lugnt då.
3: Ja.
2: Vill ni säga vad ni heter förresten?
3: Britta.
7: Vilma.
8: Meja.
9: Skip.
10: Siri.
11: Levella.
2: Ja, gå nu till era klassrum försiktigt då. Och så kör ni här försiktigt sen. Hej då. Några tjejer här på Hagabodaskolan i Habo.

0: Weeping Willows, Thrill of Danger. Ja, vi pratar elsparkcyklar och problemet med trimmade elsparkcyklar på högstadieskolor som polisen uppmärksammar. Men Sofie Carmen, vad är det som gäller egentligen? Hur fort får man köra på en elsparkcykel?
1: Det är ju det här med elsparkcyklar. Ordet trimma blir ju, ja, det blir ju rätt men ändå fel. För att många som säljs har ju en starkare motor i grunden än vad de får ha. Alltså den får vara 250 watt om man ska köra på den. Många som säljs, jag kollar på de här märkena som de nämnde här, de här tjejerna, och de har ju betydligt större motorer än så, vilket man kan undra, ja, det kan du ju aldrig använda om du inte då tar bort den här spärren då, eller trimmar.
0: Nej, och det vi pratar om nu, det är att det är förbjudet att köra snabbare än 20 km i trafik, för man får köra på inhägnade områden med sån där.
1: Ja, och jag har ju någonstans tänkt kanske att som vuxen då, om jag har körkort, precis som jag kör moppe eller någonting annat, då får jag köra snabbare eller starkare, men det får jag ju inte det heller, för att med en elsparkcykel de är klassade som fordon cykel, och då får man alltså bara köra i 20 km i timmen och med en motor på högst 250 watt, oavsett om du är vuxen eller om du har körkort sen innan. Och då tänker jag så här, men vad är det för skillnad då för mig som vuxen som har körkort om jag kör på en moped eller på en elsparkcykel som går lika fort? Jo, det är för att mopeden till exempel då är det helt andra regler, till exempel med registrering, med trafikförsäkring och körkort och så vidare. Så att det går liksom inte att som vuxen säga att om jag har körkort, jag får köra elsparkcykel, för det är fortfarande en cykel.
0: Det är om man i så fall åker in och ombesiktigar den och omregistrerar det till en lätt motorcykel.
1: Till ett annat fordon på något sätt med registreringsskylt och allt sånt där. Men det gör man ju inte med elsparkcyklar. Så att det är det som är det svåra. Och inhägnat område, det är också så här, det är inte liksom en campingplats till exempel, utan det ska vara ett trafikövningsområde till exempel. Och det är ju väldigt få som köper en elsparkcykel för att köra den på ett inhägnat. Om det är kanske man är träna eller tävla eller göra sådana här, vet du det, tricks och sånt. Men överlag så allra flesta som säljs har ju, väldigt många av dem jag ser, har ju för stora motorer. Och då åker du fast liksom.
0: Ja, det här är ju ett ämne som väcker känslor och reaktioner. Ja. Många har ju tankar och åsikter om de där elsparkcyklarna. Oavsett hur fort de går. Det här är P4 Jönköping med Håkan Montelius, Karin Selena och Sofie Carme. Alldeles strax, nyhetsuppdatering.

0: En ikonisk röst från en ikonisk film, Titanic. My Heart Will Go On med Celine Dion.
1: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig, Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, va Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
2: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
1: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
3: Fordon, det är män.
1: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.
0: Felix Pettersson och gänget är det som tar över sändningarna här efter klockan 15 i P4 Jönköping. Men just nu är det Håkan Montelius och här ska du få en nyhetsuppdatering av Sofie Karme. Och det handlar om skräp.
4: Över 4 000 personer i Jönköpings län deltog i helgen i Håll Sverige Rens årliga skräpplockardag. Tillsammans samlade de in mer än 7 ton skräp runt om i länets kommuner. Flest deltagare sett till invånare fanns i Nässjö kommun, men störst mängd skräp plockades i Jönköpings kommun. Och i hela Sverige plockades sammanlagt 233 ton skräp bort under helgen. Det skriver Håll Sverige Rent i ett pressmeddelande. Frågan om en ny simhall i Värnamo tar ännu ett steg framåt. Kommunstyrelsen har beslutat att skicka vidare ett medborgarförslag om att bygga ny simhall till Teknik- och fritidsnämnden för yttrande. Förslaget som lämnats in av Värnamo-bon Thomas Palmgren har fått över 2000 röster och är det medborgarinitiativet som fått störst stöd i kommunens historia. Nämnden ska lämna sitt svar senast i januari nästa år. När polisen höll en kriminalteknisk grundutbildning på skjutfältet i Eksjö i augusti exploderade en termos. Delar av termosen kastades flera meter upp i luften och en person som tagit av sig hörselkåporna fick tjut i öronen. Det skriver polisen i en anmälan till Arbetsmiljöverket. Övningsledaren använde en termos utan lock och runt 50 gram krut i, men istället för att fräsa till lite som förväntat så blev det allt

0: alltså en rejäl smäll enligt anmälan. Nu var det nog tur att det var dagens sista nyhetsuppdatering för mig. För nu har jag tungan i fel mun, som du kan säga.
1: Du, den där termosen som smällde, det där hände mig på en kemilektion på gymnasiet.
0: Oj,
1: ja,
0: varför är jag inte förvånad?
1: Och jag tänker, det var kanske inte så allvarligt förr i tiden när saker och ting hände så här. Men så här, efterhand tänker jag, det här hade ju kunnat gå precis hur som helst. Alltså vi hade slängt i kalium, tror jag, i en termos. För vi skulle mäta liksom, hur snabbt går det att värma upp en liter vatten med den här kemikalien jämfört med den andra. Liksom, så här. Mm. Och då, för att vi inte skulle ha något värmeläckage, så satte vi på locket på.
0: Ja, vad smart.
1: Jättesmart, tänkte vi så här. Men om det nu var kalium eller vad det var vi hade i det här vattnet, då, det är en ganska potent kemikalie.
0: Ja.
1: Det skapar ett sånt tryck i den här termosen så att
0: locket flög upp.
1: Det sköt upp, och du vet hur takplattorna ser ut. Ja, men som våra takplattor här.
0: Ja. Det blev, lyfte sig.
1: Alltså, det där locket gick ju genom takplattorna. Men, inte bara ett hål, utan det gick rätt igenom takplattorna.
0: Men var det inte någonting med kemilärare för? Vi hade en fantastisk kemilärare, och han var också lite så här, alltså lite crazy. Många gånger funderade jag på, varför låter han oss göra det här? Vi var liksom 13-14 år på högstadiet, och han lämnade oss väldigt, ja, testa ni, som han, testa ni. Och du vet, jag var ju liksom syror och grejer.
1: Alltså jag var bara glad att jag inte stod med huvudet ovanför det termosen just när det där locket drog iväg.
0: Undrar om kemin är likadan fortfarande, men I loved my kemilärare.
1: Jag hoppas det.

0: Words med FR David. Sofie Kalmer, vad sitter du och skrattar åt?
1: Nej, men jag tycker det är fantastiskt när de bjuder lite på sig själva. Jag läser här, Frölunda Hockey bjuder in till helgen den 3 oktober en match folk som heter Glenn. Man vill fylla hela Skandinavium med massa Glenns helt enkelt. Mm. Alla heter inte Glenn i Göteborg, men du som gör det står där, får ta med dig en vän och gå gratis.
0: En vän som heter Glenn kanske.
1: Tänk vad kul, jag får se det framför mig. Alla som heter Glenn går gratis. Jag vet inte om det gäller dig som heter Glenn som bor här, om det är så att du är sugen på att se Frölunda möta Djurgården.
0: Ja, men det måste väl gälla Glenn över hela Sverige, tänker jag.
1: Så kan det vara. Undra hur många de får ihop i Skandinavium då?
0: Det vore ju roligt ifall man fyller Skandinavium med Glenns.
1: Bara är det ens möjligt, tror du?
0: Ja.
1: Ja, 3 oktober vill man gå, heter du Glenn, så ska man höra av sig till glenn@frölundahockey.com.
0: Mm. Och så den lilla detaljen också, att man ska gilla Frölunda.
1: Ja, det kan vara. Eller Djurgården som man möter kanske.
0: Ja.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean här i P4 Jönköping. Vi har en så här riktigt god, härlig, krispig höstdag idag i länet. Med soligt väder som varvas med molnen också under eftermiddagen, så kommer det då bli lite tätare med molnighet. Ikväll så väntas det också tidvis regnskurar. Men just nu så är det riktigt fin höstdag ändå, får man lov att säga, med temperaturer runt 14-17 grader. Och så en liten svag vind på det, så man får så här frisk luft samtidigt som man får njuta av lite varm sol.
1: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

0: The Rasmus in the Shadows. Nu är Israels medverkan i Eurovision Song Contest uppe för diskussion på nytt. Och det är NRK, alltså Norges public service-kanal, som har hört av sig till EBU, alltså Eurovision-arrangören, och väckt frågan om Israels medverkan. Man lyfter fram att det handlar att Israels medverkan innebär både obehag i arenan, sjunkande tittarsiffror och röstningskampanj. Det här lyfter då NRK i brevet till EBU. Och man vill inte bojkotta Israel på nytt, men man vill att EBU förtydligar regelverket. I brevet skriver man så här: sammantaget anser vi att rapporteringen om organiserade kampanjinsatser, de återkommande kontroverserna kring Israels deltagande och den bredare påverkan på allmänhetens bild av tävlingen motiverar en noggrann prövning, skriver cheferna. Och det här rapporterar Aftonbladet och Världens Gang. Ja, det här är ju en fråga som väcker känslor, huruvida Israel ska få vara med och tävla eller inte på grund av den pågående situationen i Gaza-remsan. Vi får se här om det blir ett israeliskt deltagande i Eurovision. Det är ju lång tid kvar tills nästa tävling går av stapeln.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt med Hon är min. Ja, det var en dramatisk speedwayfinal som gick av stapeln igår kväll när Dackarna blev svenska mästare efter att ha slagit Västervik. Så här lät det igår kväll.
1: Och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig, så att just nu är det, vet ni katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen avgöras på sista målrakan, och Dudek är före i mål. Dackarna är svenska mästare i speedway.
0: Dackarna svenska mästare i speedway efter förlängningshit, och man tar därmed sin 8:e SM-titel i historien. Gustav Bjärresten, du satt och följde den här finalen igår kväll.
2: Jo, det var något av det värsta jag sett. Det blev ju lika på två möten. 180 poäng blev sammanlagt lika. Så blev det sån här skiljehit där en hel säsong ska avgöras i endast ett hit. Första hitet det blev lika, och så avgjordes det igen i ett andra skiljehit, så att Dackarna då vann. Och ja, men jag har aldrig sett en så jämn speedwaymatch i en så jämn final också. Det var så många omkörningar, och sista böj när allt kunde avgöras, då var det en Västervik-förare som körde om en Dacke-förare. Men till slut vann Dackarna, och Thomas och Jonasson bärgade ett nytt SM-guld från Vetlanda i Dacke-västen.
0: Stort firande i Målilla där med Dackarna. Och Thomas och Jonasson, som du nämner där, han spelade en avgörande roll.
2: Absolut, han tog ju en hel del poäng och har ju varit en viktig kugge i Dackarna i hela säsongen. Ju 38 eller 39 år nu, har ju haft en ganska liksom kaosartad karriär. Började jättebra, hade en lång avstängning på grund av doping. Kom tillbaka nu här på ålderns höst och ja, men visar att han verkligen är att räkna med. Var ju med om en rejäl krasch igår så att han knappt kunde fira, men när han väl var på cykeln så var han med och var en stark bidragande faktor till att det blev ett SM-guld.
0: Mm. Och i intervjuer igår så hintade han kanske om att det här eventuellt var sista guldet med Dackarna för hans del.
2: Ja, men exakt. Han har ju vunnit flera både individuella och SM-guld i lag. Och han sa att det här kan vara mitt sista SM-guld i lag. Han fick frågan, är det här det sista du gör inom speedway? Den som lever får se, sa han. Lite oklart. Men han har ju skrivit ett kontrakt med Vetlanda i Njudungarna då, som kör i divisionen under, nämligen Allsvenskan. Och det går ju att göra. Man kan ju köra i Dackarna och man kan köra i Vetlanda samtidigt. Men lite oklart vad han menade där. Är att han inte kommer köra i högsta ligan men i andra ligan? Eller är att han lägger av helt? Ja. Det är väl något vi på radion får forska i helt enkelt.
0: Ja, du får gå och göra ditt jobb helt enkelt ja, som sportintresserad reporter. Ja. Men det var en spännande speedwayfinal igår, och vi får skicka ett stort och varmt grattis till Dackarna.

0: Ego med Agnes. Imorgon drar ju Nordens största kulturevenemang igång i Göteborg. Det är bok- och biblioteksmässan som arrangeras varje år. Och när man går in på bok- och biblioteksmässans hemsida så har de en liten rolig tävling just när man kan gå in och rösta på nya ord som de tycker kan behövas. Och det är 10 olika ord som olika kulturpersonligheter har skickat in som förslag. Ett ord bland annat av Birgitta Olsson, det är ordet snubbelfynd. Ett ord som förenar snubbla och fynd och beskriver just det ögonblicket när man av en slump snubblar över något som visar sig vara betydelsefullt. Eller kanske när man hittar någonting på en loppis, det kanske också kan vara ett snubbelfynd. Det ord som ligger i topp just nu, det är däremot ordet tjejtveka, som har skickats in av Liv Adler. Tjejtveka, det är alltså motsatsen till killgissa. Att uttrycka sig tveksamt fast man har kunskapen och är säker på sin sak. Ja, vad säger ni om snubbelfynd och tjejtveka? Här kommer ekonheterna.
1: Misstänkta valfusket i Dalarna fortsätter att sätta press på Vänsterpartiet. Vården gick för hårt fram i Elsa-fallet enligt socialtjänsten. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Efter beskedet att vänsterpartisten Mohammed Ali tar time out till följd av det misstänkta valfusket i Borlänge så har Vänsterpartiet duckat intervjuer. Och ju längre tiden går, desto mer ökar pressen på partiet. Det här säger medierådgivaren Paul Ronge.
2: För varje timme som går så blir ju det mer tydligt att det finns en handlingsförlamning i partiet. Och det skadar dem väldigt mycket. Och för varje timme som går så ökar också förväntningarna på att de ska komma med någon intelligent lösning eller någonting som visar att den här tystnaden har haft någon betydelse.
3: Paul Ronge, som hjälpt många företag och organisationer med krishantering, tror att det pågår febrila diskussioner inom Vänsterpartiet. Samtidigt fortsätter utredningen av så kallat otillbörligt verkande vid röstning. Alltså huruvida det har förekommit valfusk när vänsterpartisten Mohammed Ali kryssade sig förbi flera toppnamn i Dalarna och tog sig in i riksdagen med närmare 650 personröster. Ali själv säger att han inte var inblandad i någon valfusk. Och enligt åklagaren är det fortfarande ingen som är delgiven misstanke i ärendet. Åklagaren säger också att det kan dröja ett par veckor innan det finns mer att säga. Och det är viktigt att det här utreds ordentligt. Det var budskapet från Socialdemokraternas Magdalena Andersson när hon kommenterade händelsen för första gången idag.
4: Jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. De misstankarna som finns. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till.
3: Magdalena Andersson ville inte svara på om hon har varit i kontakt med vänsterledaren Nooshi Dadgostar om det misstänkta valfusket. Och Dadgostar har inte velat ställa upp på några intervjuer. Och att Vänsterpartiet duckar frågor förvånar inte medierådgivaren Paul Ronge.
2: Jag tänker att de har ett väldigt stort bryderi i vad de ska göra, hur de ska kunna komma ur den här situationen. Och det måste de ju lösa innan de kan gå ut och kommunicera. Så på det viset kan jag säga att jag tycker att de agerar ganska rimligt nu.
3: Hur lång tid har man på sig innan det är för sent?
2: Om jag ska vara lite oförsiktig så kan jag säga att jag tror att de har den här dagen på sig. Sen börjar ju andra agera. Sen börjar det bli uppror internt och på olika vis. Att varför säger de inget? Varför händer ingenting?
1: Som medierådgivaren Paul Ronge. Igår meddelade alltså Vänsterpartiet att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra. Det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
5: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar time out. Alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen time out i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fortenbach.
5: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Furtenbach.
5: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare, och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar, då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter i de här inslagen om det misstänkta valfusket, det var Ida Svansbo. Nu om fallet med flickan som kallas Elsa, som ju var tvångsomhändertagen i nästan ett år, men som nu är tillbaka hos sina föräldrar. Nya uppgifter visar nämligen att socialtjänstens handläggare utsattes för påtryckningar både från vården och politiker. Sofia Persson, verksamhetschef som nyligen köpts ut i Örebro kommun, var kritisk till den information som sjukvården lämnade över till socialtjänsten och anmälde det.
6: Vi är ju otroligt beroende av de parter som vi måste samverka med när vi inhämtar information.
7: Den nu 9-åriga flickan som vi kallar Elsa tvångsomhändertogs och isolerades från sin familj efter skarpa orosanmälningar från sjukvården. Flera gånger har sjukvården uppgett felaktiga uppgifter till socialtjänsten. Nu kan Ekot avslöja att flera inom socialtjänsten i Örebro är kritiska till hur vården agerat. Man ifrågasätter varför sjukvården plötsligt agerade så kraftfullt med en orosanmälan om att det var fara för flickans liv. Att det kan ha lett till att socialtjänsten tagit till för ingripande åtgärder och kan ha fattat beslut på felaktiga grunder. Efter att flickan fått börja träffa sina föräldrar satte läkarteamet under ett möte press på socialtjänsten om att umgängesrestriktionerna borde fortsätta. Men pressen kom inte bara från sjukvården. Enligt en Lex Sara-anmälan från två av handläggarna i ärendet framförde en ledande politiker grova anklagelser mot mamman som det inte finns stöd för i utredningen. Politiken förnekade uppgifterna men har pausat sina uppdrag. Sofia Persson, dåvarande verksamhetschef på socialtjänsten i Örebro, säger att hon är stolt över det arbete som socialhandläggarna gjorde under våren. Hon är trygg med utredningen som ledde till att flickan fick komma hem i maj.
6: Ja, väldigt trygg.
7: Intervjun med Sofia Persson gjordes innan det meddelades att hon köpts ut och inte ska fortsätta som verksamhetschef. Just nu pågår flera interna granskningar inom socialtjänsten i Örebro kommun.

0: uppger Ukrainas havsmyndighet. Det ryska försvarsdepartementet och sin sida uppger att det attackerat ukrainska anläggningar inom försvarsindustrin och energisektorn. EU-kommissionen friger nu en första utbetalning på över 42 miljarder kronor till Ungern. De här pengarna de har tidigare hållits inne på grund av oro kring rättsstatens principer. Enligt kommissionen så har Ungerns nya regering genomfört reformer som alltså gör att delar av det här stödet nu kan betalas ut. I norra Etiopien så har regimkritiska rebeller tagit över flygplatsen i staden Mekele. Och det statliga flygbolaget Ethiopian Airlines meddelar nu att alla flygningar till regionen Tigray ställs in på obestämd tid.
1: The situation is so tense, it is getting worse. Movements are reckless and...
2: Läget är spänt och det blir bara värre och värre. Den humanitära situationen är ohållbar, säger en anonym läkare som bor i staden Mekele.
1: As citizens we are disappointed.
2: Han driver ett sjukhus i staden där personer som skadats i stridigheter mellan regering och rebeller vårdas. Det 2 år långa inbördeskriget mellan 2020 till 2022 skördade över 600 000 människoliv och lämnade djupa spår i regionen. Ett europeiskt läkarteam som skulle ha landat på flygplatsen under dagen stoppades efter TPLFs offensiv, berättar han. Övertagandet av flygplatsen sker efter en period av kraftigt eskalerade spänningar mellan rebellgrupper och Etiopiens regering. För några dagar sedan offentliggjorde 7 väpnade oppositionsgrupper, däribland TPLF och Fano-milisen, att de har bildat en gemensam koalition för att avsätta premiärminister Abiy Ahmed. Säkerhetsläget i Mekele beskrivs som extremt spänt och det råder stor oro bland civilbefolkningen för att situationen ska utvecklas till fullskaliga strider.
1: The Ethiopian government is acting against citizens in Tigray at the same time. Also the local.
2: Varken regering eller rebellgrupper bryr sig om den humanitära situationen. De är lika dåliga båda två, säger den anonyme läkaren. Mona Ismail Yama, Nairobi.
0: Älgar verkar ha olika personligheter. Det här visar en mindre studie från Sveriges lantbruksuniversitet. Forskarna har studerat älgarna i en älgpark utanför Umeå. Och vissa älgar de bedömdes som mer dominanta. Andra var mer sällskapliga eller mer toleranta mot oss människor. Ja, det får avsluta den här ekosändningen som producerades av Alexander Ceylon Lund. I studion, Johan Westerberg.
3: Ja, vi får se hur pass länge de där älgarna är sällskapliga och vänliga och trevliga att ha att göra med nu när det snart drar igång med älgjakt i Jönköpings län. I norra Sverige så pågår det ju allaredan. P4 Jönköping med bestämt lyssnare på. Och jag som är ditt sällskap den närmaste timmen heter Håkan Montelius.

0: Lalle med Det kommer bli bra. Karin Seldén, det är inte så att du håller på och jobbar i lurar?
1: Det kanske jag gör. Jag
0: eller,
1: vet inte vad det betyder riktigt.
0: Eller har du närfrånvaro?
1: Möjligt också. Jag är inte riktigt med på banan där. Men
0: du är inte det?
1: Förklara.
0: Alltså, det här är ju några av de nya ord som man lanserar i samband med bokmässan som drar igång imorgon. Ett antal kulturpersonligheter har fått pitcha in nya ord som de tycker saknas i svenska språket. Bland annat jobbig lura då, vet du vad det är? Det är när man luras att man jobbar.
1: Jaha, nej men jag är nog en sån där vila i lura istället.
0: Jaha, okej. Okay,
1: nej men jag tar det lugnt, jag jobbar inte. Nej men jag försöker koppla av lite här. Men
0: ja. Jag tänker att det här...
1: Så att jag jobbar behöver inte jag, men det är kanske andra som gör.
0: Ja, men det här är säkert ett sånt här ord som dykt upp nu när man jobbar hemifrån mycket efter pandemin. Liksom, att, man säger att man sitter och jobbar vid datorn, så här, men så sitter man egentligen och slöskrollar eller gör någonting annat. Så här.
1: Bokar en resa.
0: Mm. Närfrånvaro, det är också ett bra ord. Det beskrivs här då som tillståndet att vara fysiskt närvarande men mentalt frånvarande. Efter att man kanske sitter och scrollar eller har uppmärksamheten riktad mot någon annan digital aktivitet.
1: Men därtill är jag väl skyldig.
0: Ja.
1: Att man lyssnar med ena örat fast egentligen inte och så gör man något annat och tänker på något tredje.
0: Ja. Ja. Vad säger du om det här då? Vanligt. Motsatsen till lokalsinne. Lokalvansinne.
1: Men det är väl bra att ha
0: ett
1: lokalvansinne. Total koll.
0: Jag tror inte det är bra att ha, men det kanske är många som känner igen sig i det. Känslan av djup desorientering som infinner sig när bilens eller telefonens navigeringstjänster inte fungerar och man inser att ens eget lokalsinne är skrämmande outvecklat. Mm.
1: Fast jag har hört ett av de här orden, tror jag. Alltså, finns det med på listan? Jag hörde tjejtveka som motsats till killgissa.
0: Jajamän, tjejtveka.
1: Är det med på listan?
0: Ja, det är ett av orden här. Och det där tror jag många kommer ta till sig. Liksom. Det där ligger bra i munnen och jag tror att många kan relatera till det.
1: Ja, för att det upplever man ju som reporter ibland, att kvinnor gärna vill knuffa fram en man som gärna uttalar sig i ett ämne som man inte riktigt kan. Medan kvinnan är expert men vill inte riktigt vara med för att hon är, men jag kan ju inte 100%, jag kan ju bara 95% av ämnet.
0: Nu låter det som att du killgissar.
1: Ja, nu killgissar jag nog lite.
0: Ja, kanske. Ja, det är kul med nya ord i alla fall. Man inser att det finns luckor i svenska språket.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Av den titeln att döma så är det ingen som vare sig killisar eller tjejtvekar.
1: Nu står det klart vilka tre bidrag som står som finalister i P4 Nästa stjärna. Först ut att få beskedet var Noah Skarje med låten Släpp inte taget.
2: Släpp inte taget, allt står på spel. Du vet vad vi är på väg.
1: Därefter följer Emmy Ester med låten Oh My God. Och den tredje finalplatsen går till Bagel med låten Sunny Skies of Blue.

0: Finalisterna överraskades i direktsändning under måndagen, både på sina arbetsplatser och hemma. Och beskeden möttes av både glädje och förvåning.
1: Har du skickat in en låt till oss?
2: Ja, det har jag.
1: Den har gått till final.
2: Har den? Nej, du skojar.
1: Jag skojar inte alls. Det betyder att du får ta ledigt den 16 oktober.
2: Okej, Annika, 16 oktober tar jag ledigt.
1: Ni skriver ut det. För då ska du tävla. Den har gått vidare till final.
3: Asså!
1: Kan ni ta på en applåd?
4: Är det P4? Nej, är det det? Vad roligt!
5: Du är en av våra finalister i P4 Nästa stjärna.
0: Finalen i P4 Nästa stjärna hålls den 16 oktober. Alva Collin, Karin Seldén och Emily Vidén, P4 Jönköping.
6: 16 oktober är dags för final, men redan om en vecka så öppnar omröstningen när du som lyssnar kan tycka till om vem som ska bli P4s nästa stjärna. Jessica Sonelius och Sofie Carme, det är ni som håller i den här tävlingen här i Jönköping. Mm.
7: Alltså, wow, jag får göra det roliga och vara lite härlig och lära känna artisterna och sådär. Jessica har vi ju såklart då med som en stabil, den som har koll på allting, det viktiga.
8: Det som inte är så roligt, men som är viktigt för att det ska fungera.
6: Ja. Ska vi dra lite kort regelverket här? Vad är det som gäller för att få vara med och tävla med en låt i P4 Nästa stjärna?
8: Det är ju bland annat att artisten är från Jönköpings län. Och vi hörde ju här två från Jönköping och en från Nässjö. Mm. Och att det är en egen låt som inte har varit ute tidigare.
7: Bland annat, och sen har vi fått in då jättemycket bidrag och som haft en jury som har valt ut de här tre nu då. Och nu är ju själva reglerna härifrån att från och med att vi börjar spela låtarna i radio så har man ju som lyssnare då eller som fan till någon av de här låtarna all möjlighet att påverka resultatet. Så då ringer man och röstar. Sen har vi en lokal final och där har vi också en jury på plats. Och då är det ju dels lyssnarrösterna och dels juryns röster som väger in då vem som blir vår lokala vinnare. Och blir man det sen, bara det är ju stort. Men då har man ju möjlighet att bli utvald och gå till den stora Sverigefinalen senare sen igår. Och vinner man där, då är det riktigt fina grejer som väntar. Bland annat att vara med i Musikhjälpen i buren och uppträda. Man ska få möte med olika producenter och så vidare. Så att man kan göra en riktig resa i den här tävlingen.
8: Mm. Och framförallt så kommer ju låtarna spelas med start 1 oktober. Då när man också kan börja rösta så kommer vi spela dem mycket. Och det är väldigt kul att ha de här, det kan vara de bästa låtarna. Det här året. Ja. Det säger vi kanske varje år, men i alla fall.
7: Nej, men vi är supernöjda.
8: Det är det.
7: Och sen tycker jag det är så roligt med för att det här är tre artister som jag själv, man har ändå lite koll på musiklivet i länet och en del som brukar skicka in, som har varit med kanske någon mer än en gång och så vidare. Men för mig är det här tre ganska nya namn, eller helt nya namn. Och det tycker jag är så roligt att det visar på att det finns så mycket bra musiker och man kan ju vara med både som artist eller låtskrivare eller spela något instrument och så vidare. Och det tycker jag är, det ska bli så roligt att få lära känna både Noah, Mester och Bagel lite mer då som artistnamnen.
6: Alltid roligt med ny musik och framförallt med ny lokal musik. Och de här låtarna kommer man att höra i våra sändningar från 1 oktober, men man kan också kanske lyssna på dem i appen.
8: Ja, från 1 oktober det också. Det är så här noga med reglerna och det ska vara väldigt rättvist. Så du kommer inte få tona i låtar och sådär, utan alla ska spelas. Och de publiceras i appen från 1 oktober. Och finalen sen är ju den 16 oktober på förmiddagen klockan 11. Och det blir ju liksom höjdpunkten.
7: Och då framträder ju såklart alla till de här tre artisterna live med sina låtar. Det blir festligt, det blir roligt. Jag ser verkligen, verkligen fram emot det. Det brukar bli så himla roligt.
6: Mm. Som lyssnare så kommer man inte missa att P4 Nästa stjärna drar igång här nästa onsdag. Det var 1 oktober, torsdag. 1 oktober.
7: Ja. Mm. Kolla, säg det bra att Jessica är här.
8: Ja.

0: Midnight Sun med Sara Larsson nu när klockan slår 12:30 och vi ska få nyhetsuppdatering. I P4 Jönköping nu om en försvunnen man som misstänkt för grovt brott.
1: Och det handlar om den man i 40-årsåldern som för en månad sedan häktades i sin utevaro misstänkt för grov egenmäktighet med barn. Han är nu internationellt efterlyst. Mannen häktades vid Eksjö tingsrätt efter att han tagit sina två barn utomlands trots att mamman har ensam vårdnad. Både mannen och barnen är fortfarande försvunna. Också barnen som är 10-årsåldern är efterlysta internationellt enligt åklagaren. Mannens advokat sa under häktningsförhandlingen i augusti att han inte haft kontakt med sin klient men att han förutsätter att mannen nekar till brott. När mängden morfinpreparat inom omsorgen i Jönköping inte stämde med läkemedelslistorna inledde kommunen en granskning. Den visade att en anställd loggat in i ett narkotikaskåp flera gånger när hen var ledig och att det fanns ett stort narkotikasvinn där den anställda varit inblandad. Kommunen har nu polisanmält den anställda. 100 ampuller med totalt 100 ml morfin och 10 morfintabletter ska försvunnit. Som bevis finns bland annat digitala loggar. Ska vi till Gislaveds kommun, för Götgatsbron i Anderstorp fortsätter att skapa problem. Den första bron fick ju rivas innan den hann användas och kostade kommunen 10 miljoner. Nu stoppas också den nya upphandlingen, rapporterar Värnamo Nyheter. Bara ett anbud kom in, över 19 miljoner. Och med säkerhetsmarginal kunde kostnaden bli 23 miljoner. Det är för dyrt enligt samhällsutvecklingsnämnden i Gislaveds kommun som återremitterade ärendet och vill att kommunen går tillbaka till ritbordet för att förstå varför bara ett anbud på bron har kommit in.
0: Mm. Broar, det är inte lätta saker att bygga.
1: Nej, och dyrt blir det och komplicerat är det.
0: Ja, och det ska inte bli fel.
1: Nej, helst inte.
0: Nej. Jag gissar att vi kommer att höra mer om den här bron i Anderstorp här. Maria Rimmel var det som gav er nyheterna den här sändningen. Hörrni, eftermiddagen den ser ut att bjuda på både lite sol och lite moln. Och molnen de tätnar på allt eftersom eftermiddagen löper vidare. Temperaturen mellan 14 och 17 grader och under kvällen så kan det väntas även tidvis lite regnskurar.

0: Little Lies med Fleetwood Mac.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
3: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Alldeles nyss kom beskedet att den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Mohamed Abdulkadir Ali inte kommer att tjänstgöra som riksdagsledamot nu från mandatperiodens början. Det är alltså Mohamed Ali som har blivit uppmärksammad i samband med rapporteringen om valfusk i Dalarna. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg säger till SVT att de har kommit överens om att han ska ta en timeout och att de håller på att ordna det praktiska. Det här handlar om allvarliga anklagelser och han är inte misstänkt, men vi har kommit överens om att tillsammans att han ska ta en timeout, säger som sagt Maria Forsberg, partisekreterare för Vänsterpartiet. Ja, det här är ju en rapportering som definitivt har skakat om Vänsterpartiet. Det handlar alltså om anklagelser om misstänkt valfusk i Dalarnas valkrets. Att personer ska ha skjutsats till vallokalen, att de ska ha fått förkryssade valsedlar i sina händer och att de även, att det även ska ha förekommit pengatransaktioner i samband med röstningen här. Vad är egentligen tillåtet och inte tillåtet i samband med röstning? Ja, vi ska försöka reda ut det lite mer i detalj tillsammans med statsvetare Magnus Hagevi om en liten stund här i P4 Jönköping.

0: Bara mellan oss med Oskar Linnros. Ja, det är en valfuskskandal som skakar om Vänsterpartiet just nu. Det är rapportering om misstänkt valfusk i Dalarna och någonting som utreds nu av Riksenheten mot korruption och som också har inlett en förundersökning kring detta. Det handlar alltså om en av kandidaterna på Vänsterpartiets listor som har fått förvånansvärt många personkryss och kryssat sig in i riksdagen. Mohammed Abdulkadir Ali och alldeles nyss kom nyheten om att han kommer ta en timeout och inte börja tjänstgöra som riksdagsledamot från starten. Det här misstänkta brottet som det handlar om, ja, det ska röra sig om förkryssade valsedlar i riksdagsvalet, och enligt en anonym polisanmälan så ska personer ha skjutsat väljare till vallokaler och försett dem med redan förkryssade valsedlar. Så vad är det egentligen som gäller här? Vad får man göra och inte göra inför ett val? Magnus Hagevi, statsvetare på Linnéuniversitetet. Du är med oss på telefon. Hallå?
1: Hallå där.
0: Du, det är väl egentligen inte olagligt att skjutsa någon till en vallokal?
1: Nej, det hoppas jag inte. Utan det får man nog göra. Men däremot att man hjälper folk att rösta så att säga genom att kryssa i valsedlarna, det får man inte göra.
0: Mm. Men var går gränsen då? Alltså, får man, för här pratas det också om att det har varit organiserat, att man kanske skjutsar personer i större grupp. Är det någonting som också kan vara otillåtet?
1: Det tror jag inte. Utan att hjälpa folk att rösta, oavsett hur det går till, det är inte förbjudet. Däremot att hjälpa folk hur de ska rösta. Det kan vara reglerat på olika sätt. Genom, man får till exempel inte köpa röster, och man får inte kryssa i, och man får inte på något sätt lägga valsedlar i valkuvert åt folk eller någonting annat. Så det, då måste folk göra det själva.
0: Mm. Men som kandidat att stå ute på torget och dela ut valsedlar och uppmana personer att kryssa i den här lilla rutan, det är tillåtet?
1: Det får man göra, ja. Dela ut valsedlar, det gör man väldigt mycket i partierna. Det kan man kritisera av andra skäl, miljöskäl till exempel. Vi trycker upp 70 miljoner valsedlar för riksdagsval med ungefär 8 miljoner röstberättigade. Det kanske är lite för mycket.
0: Mm. Du, det här utreds ju fortfarande om det är någonting brottsligt som har begåtts eller inte. Än så länge är det bara misstänkare som utreds. Men kan en sån här skandal få några konsekvenser för själva valsystemet?
1: Det kan man ju diskutera. Nu är det så att det är ju partierna själva som bestämmer valsystemet, och det är de som har format det så att det ser ut som det gör idag. Så att där finns det då en viss konservatism när det gäller förändringar av valsystemet. Men det är ju så att det just nu pågår en utredning som snart ska ge ett betänkande, som det heter, där man föreslår förändringar av valsystemet. Och det hela egentligen började med att det finns diskussion om att alla partier ska rymmas på en och samma valsedel. Och den här valsedeln ska delas ut i vallokalen. Så går det till i många andra länder. I Sverige är ett av de få där partierna har individuella valsedlar.
0: Ja, i en del länder så har man ju även valsystem som är lite mer digitaliserade än det vi har i Sverige. Det är ett ganska traditionellt sätt det här, att vi tar en lapp, vi stoppar ett kuvert och i en låda. Känns det nästan lite ålderdomligt. Ser du att det systemet kan vara på väg att förändras?
1: Det tror jag inte ett dugg på, utan det här är ett väldigt, just papperssystem, ett väldigt robust system. Vi vet att det går att hacka och påverka de här elektriska systemen, och om man trycker på en knapp så skulle jag undra vad händer nu och sådana här saker. Tryckte jag rätt på sådana här saker? Och det där tror jag att legitimiteten för ett sådant valresultat riskerar då att ifrågasättas i större utsträckning. Annat är det med papper och pappersröstning. Det tror jag är mer robust, speciellt om elen går helt plötsligt eller någonting annat.
0: Mm. Och även om det uppstår frågetecken kring det som har hänt här nu, liksom att det är eventuellt valfusk, för det här har ändå upptäckts att någonting inte har gått rätt och riktigt till.
1: Ja, om det är något som upptäcks att det inte går rätt och riktigt till så är det ju naturligtvis beklagligt. Men det finns så många andra bekymmer som man ska gardera sig för. Och valfusk är ganska ovanligt ändå i svensk politik. Det brukar vara sådana här saker som att partier har stått för nära vallokalen, har gått in i vallokalen och saker och ting med reklam på sig och sådana saker. Så det där är ganska ovanligt. Andra bekymmer som kommer med digitalisering i så fall, det är betydligt mer vanliga, betydligt mer vanligt.
0: Mm. Vi får se hur den här historien utvecklar sig. Tack så jättemycket, Magnus Hagevi, statsvetare vid Linnéuniversitetet, för att du var med här i PFA Jönköping. Mm. Det är ju en fråga som definitivt kommer påverka, eller som riskerar att påverka den pågående diskussionen om vem som ska styra Sverige.

0: Lite galen ikväll med Excess. Ja, Karin Seldén, du har rört dig ute på stan idag, både i Habo och i Jönköping. Och vi har pratat mycket om det här med elcyklar. Att polisen
1: elsparkcyklar måste jag lägga till. Ja. Det är inte bara elcyklar, utan elsparkcyklar. Ja.
0: Såklart, elsparkcyklar. Polisen har ju gått ut och uppmanat föräldrar i Habo, inte minst, att det är ett problem att se över elsparkcyklarna som deras barn åker på, för att det är vanligt att de här går alldeles för fort och är trimmade och körs på ett otillåtet sätt. Så här lät det för en liten stund sedan när du pratade med några tjejer utanför Hagaboda skolan, Karin.
1: Alltså, kör trimmade elsparkcyklar.
2: Ja, men det är ja. Sådana här kuckerins typ.
1: Vad heter det?
2: Kuckerin typ.
1: Ja, det är inte jag med på. Vad är det?
2: Det är sådana här elkickar som går i typ 60 eller någonting.
3: Ja. Mm.
1: Men alltså, då måste man ju ha moppekörkort minst.
2: Ja.
1: Ja. Men alltså, vet ni om att det är olagligt att ha för starka motorer på elsparkcyklarna?
3: Ja.
1: Så man vet om det då?
2: Ja.
1: Har ni det?
3: Nej.
1: Ni skakar på huvudet. Men varför gör man det då? Varför har man elkickar som går för fort?
3: Ja, det är coolt.
2: Ja, det är väldigt så här coolt om man har en elkick som går snabbare än någon annan.
3: Jag tror det är många som kanske tävlar om vem som har den snabbaste.
0: Ja, det var några röster där från Hagaboda skolan. Några unga tjejer. De hade bra koll på det här. Och inte minst hur man trimmar en elsparkcykel.
1: Ja, eller om man nu trimmar eller bara låter den ha den kapaciteten som den egentligen har. Det är det som är problemet. Man kunde gå in i en app också och bara få bort en spärr och så. Alltså sånt vet de. Och då är det ett val man gör om man vill köra olagligt eller inte. Och det är väl där polisen kommer in då och säger att snälla föräldrar, titta vad barn har för någonting och se till dem. För att polisen som var med i morse, han berättade ju att en elkick kan gå alltså i 80 km i timmen. Har du cyklat i 80 km i timmen någon gång?
0: Nej, jag tror inte jag har gjort det. Då skulle det varit väldigt snabbt i någon nedförsbacke. Men det är ju livsfarligt att köra i de hastigheterna helt oskyddad också på en elsparkcykel.
1: Jag tänkte med de här pyttesmå hjulen som är på, så en liten sten eller någonting som man kör på, eller en liten grop, och så bara fara över i 80 knyck på en sån liten. Alltså det är ju, det kan bli dödsolycka på det. Ja. Eller om man inte kan bromsa och köra in framför en bil. Det är ofta så att de inte har riktigt kontrollen då.
0: Men det är också lite coolt och det är lite spännande och det går fort. Och att åka i höga hastigheter, det finns ju en tjusning i det där. Det kanske man fattar att vissa unga killar och tjejer gillar väldigt mycket. Och så kanske man inte har omdömet med sig alla gånger.
1: Ja, men det är där som polisen då vädjar till föräldrarna också då. Och de sa ju det att ja, men vi säger till våra klasskompisar också att man inte ska göra det. Men ja, det är ju fränt att vara frän. Men då ska jag också säga att det här gäller inte bara Hagaboda skolan. Nu råkade det ju vara det, för att den skolan själv hade larmat om att det var, att det gick lite fort, för fort. Och så polisen kom dit. Polisen kollade också då Bankryd och Jönköping när de ändå var ute. Och det visade sig vara likadant där. Många av de elkickarna som stod utanför hade alldeles så starka motorer för att få kallas då, ja, cykel tror jag det räknas om. Utan då var det plötsligt ett motorfordon.
0: Då pratar vi lätt motorcykel. Ja. Du, det är nog inte det sista vi hör om elsparkcyklar detta. Vi ska alldeles strax få finska nyheter. Gissa vilken typ av mugg de kommer prata om i de finska nyheterna, Karin.
1: Den extremt jättedyra kaffemuggen med Mumin på.
0: Jajamän. Muminmuggen som har slagit världsrekord på en auktion här. Och det är tydligen också flera hundra elever som har skolstrejkat. Mer än 100 finska elever som har skolstrejkat i 2 månader i Sverige. Mer om detta strax i finska nyheter.

0: Dance med Miles Smith blir sista låten ut i det här femmiddagspressändningen. Jag som heter Håkan Montelius, jag tackar för mig och lämnar nu över till finska nyheterna med Marco Sävelä.
1: Upp till 80 vietnameser lurades i somras att teckna falska avtal om bärplockning i Finland. En del betalade 1 500 euro, motsvarande närmare 17 000 kronor, skriver svenska Yle i en granskning. Flera företagsnamn, varav många som inte ens är i bärbranschen, har använts i visumansökningar utan att företagen känt till att arbetstagare skulle komma. Enligt svenska Yles källor finns det flera olika rekryterare med vietnamesisk bakgrund som bor i Finland och säljer förfalskade arbetskontrakt i Vietnam.
2: Visste du att...
1: Mer än 100 finska elever skolstrejkar i nästan 2 månader i Sverige.
3: Här i Rinkeby strejkar de finska skolbarnen.
1: Året var 1984 när föräldrar höll 118 barn hemma från Bredbyskolan i Rinkeby i Stockholm i protest mot nedskärningar i den finskspråkiga undervisningen.
4: Kommer alltid så mycket älskta och bästa elever.
1: Vid den här tiden bodde många med finländsk bakgrund i Rinkeby och frågan väckte starka känslor. Hot riktades mot strejkledaren. Hotbreven blev så allvarliga att hans familj fick polisskydd. I mars 1984 avslutades skolstrejken. Den gav resultat. Undervisningen på finska utökades och de finskspråkiga klasserna fick vara kvar. Idag finns det inte längre några finskspråkiga klasser i Rinkeby. Nu finns också en ny producerad dokumentär om skolstrejken från Sveriges Radio Finska. Majoristkari som gjort den, vilka är det som kommer till tals i dokumentären?
5: Vi har Jukka Tuurala som var så kallad strejkgeneralen. Han och hans familj blev dödshotade. Mia Kattila-Koski-Kuronen var en av strejkande elever. Hon gick 6:e klass under den tiden. Och sen har vi gästforskare Tuire Liimatainen från Migrationsinstitutet. Och såklart mycket arkivmaterial direkt från 80-talet.
1: Varför ville du belysa just den här händelsen?
5: Finska barn hade flera skolstrejker på olika håll i Sverige på 80-talet. Och strejken i Rinkeby var den längsta och fick mest uppmärksamhet i medier. Man skulle kunna se skolstrejker som en del av Sverigefinnarnas mobilisering och ett steg på väg mot att bli erkänt som nationell minoritet.
1: Tack så mycket, majoristkari. Dokumentären som är på finska går att hitta på vår hemsida eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska dokumenti. Till sist, ett nytt världsrekord för Muminmugg har slagit, skriver Huvudstadsbladet. För 46 000 euro, motsvarande över 500 000 kronor, köpte en samlare från Norden sommarutgåvan Simhopp med snäckskal från 2006. Därmed är nyheterna från Sveriges Radio Finska över. Jag heter Marco Sävelä.
6: Nyheter, väder, sport, kultur, politik och musik från världen och länets alla kommuner. Eftermiddagar i P4 Jönköping, oftast med mig, Felix Pettersson, Magnus Nilsson och Emily Vidén. Inget glömt där, va Magnus, eller vad brukar dina program handla om?
7: Kärlekens risker och brustna hjärtan och så.
6: Jaha, och dina favoritämnen, Emily, kort?
8: Fordon, det är män.
6: Så där, då vet vi vad det handlar om. Hörs i eftermiddag.
9: P4 Extra efter Ekot och sporten. Vad i hela fridens namn är det som pågår i Vänsterpartiet? Och är det olagligt eller följer allt den smala vägen? Sverige är bland de länder med lägst bränslepriser i Europa. Och det pratas mycket om just bränslepriser, för nu kryper de uppåt. Vad är det som styr och kan man sia i det här för egen del? Ofta frivilligt arbetslös, men nu aktuell med ny film. Kjell Bergqvist kommer hit.
10: Först ekot om det misstänkta valfusket i Dalarna. Mohammed Ali i Borlänge kommer inte lämna sin riksdagsplats, säger Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg.
11: Vi har kommit överens om att han ska ta en time out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats. Det här handlar om allvarliga anklagelser. Han är inte misstänkt, men vi vill ändå. Vi har kommit överens om tillsammans att under den perioden så kommer han ta en time out.
10: Vänsterpartiets Maria Forsberg. Det finns fortsatt ingen brottsmisstänkt person för det misstänkta valfusket i Dalarna. Det säger åklagaren i fallet till TT. Mer om det här i P4 Extra med Titti Schultz om en stund. Så gäller den pågående regeringsbildningen. Socialdemokraternas Magdalena Andersson fortsätter sina försök att få ihop en regering.
2: Men jag har haft bra samtal med flera, eller de flesta av partiledarna i Sveriges riksdag.
12: Och vad har det gett?
2: Det har gett bra samtal och en bild över vilka partier som det är meningsfullt att fortsätta samtalen med.
12: Kommer du få ihop en regering, tror du?
2: Ja.
10: Reporter Lova Olsson. Algblomningen i Östersjön blev periodvis kraftig under sommaren, det visar SMHIs sammanställning. Varmt väder och svaga vindar gynnade algblomningen. En nöjesnyhet nu i Ekot.
13: Nu är det klart att Mariah Careys julklassiker All I Want For Christmas Is You blir av med ett rekord. För den här låten är nämligen alla tiders etta på Billboard-listan. She's from Texas, I can tell. Det handlar om countrysångerskan Ella Langley's Choose in Texas, som har tillbringat totalt 23 veckor som etta på singellistan. Det är en vecka mer än Mariah Careys julhit.
10: Sa Kulturnytts Andrea Valderrama. Då är frågan, Emanuel Nashed, vad händer i sportens värld?
14: Det ska du få reda på, Daniel. Ja, sporten börjar med fotboll. Om två dagar ställs de svenska herrarna mot Rumänien hemma i Nations League. Och alldeles nyss har de avslutat sin träning på Bosön på Lidingö i Stockholm. Vi hör landslagets presschef Petra Thorén om läget i laget.
15: Nej, men det är samma läge som igår. Vi har Lagerbjälke, Gustav, som fortsätter sin rehabilitering. Samma sak för Bessford som fortsätter sitt individuella upplägg.
14: Och senaste nytt vad gäller läget i landslaget får du alltid i appen Sveriges Radio i Radiosportens direktrapport. I samma app kan du höra landslagsmålvakten Viktor Johanssons fina hyllning till Kristoffer Nordfeldt som slutat i landslaget. Vi byter ämne, för ikväll drar nämligen det här igång.
16: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan.
17: Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen?
16: Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
17: Kommer de att fladdra när det blir slutspel?
16: Och även om Wislander tippar så här.
17: Finalen kommer att stå mellan Kristianstad och Hammarby.
16: Så har han svårt att skaka av sig de senaste årens slutspelsmissar för Hammarby.
17: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal.
14: Susanne Andrén och Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander sist är alltså med finaltipset Kristianstad-Hammarby i herrarnas handbollsliga. Tänka sig då att det är just de två lagen som ställs mot varandra i premiären ikväll. Du hör därifrån och från mötet Halbilugi i Sportextra i P4 med start klockan 19. Fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen finns i appen Sveriges Radio. Sök där på Radiosporten fördjupning. Då avslutar sporten lunch med Emanuel Nashed i studion. Mer om landslaget kommer senare under eftermiddagen.
9: Och då tar P4 Extra över stafettpinnen här i P4. Jag heter Titti Schultz. Vad i hela fridens namn är det som pågår i Vänsterpartiet? Det tror jag mer än en person har frågat sig. Är det något olagligt eller följer allt den smarta vägen? Vi ska försöka bli klokare. Sverige är bland de länder med lägst bränslepriser i Europa och det pratas mycket om dessa priser just nu och de kryper uppåt. Vad styr och kan man sia i när det går upp och när det går ner? Ofta ofrivilligt arbetslös, men nu kommer en film. Vad krävs för att Kjell Bergqvist ska tacka ja till roller nu för tiden? Han är här efter 2:30. Nu får du Liamo Breakthrough.

0: och saknar politisk erfarenhet. Riksdagens valprövningsnämnd har kallats in för att diskutera de här uppgifterna, och det rapporterade Svenska Dagbladet för en stund sedan. Mohammed Abdulkadir Ali har uppgetts ta en timeout från riksdagen, och enligt vissa uppgifter så ska han ha erbjudits ett arbete på Vänsterpartiets kansli. Partiets ledning har hittills inte velat kommentera ärendet förrän tidigare idag, då partisekreteraren Maria Forsberg svarade så här på Aftonbladets frågor.
1: När fick partiet, eller partiledningen för första gången kännedom om misstankarna om valfusk?
2: Det var ju när media kom med den uppgiften. Vi hade inte fått någon information om det innan.
1: Stämmer det att ni har erbjudit Mohammed ett jobb på partikansliet med motsvarande riksdagslön i utbyte mot hans plats?
2: Det går väldigt mycket rykten just nu, och det är inget som finns på bordet.
0: Mitt emot mig sitter nu Leonidas Aretakis, chefredaktör på den oberoende socialistiska tidningen Flamman. Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
0: Ja, du är inte jätteförvånad över de här anklagelserna om valfusk och att de kommer mot just Vänsterpartiet. Du har också kallat det här för en barnsjukdom. Vad menar du med det?
3: Alltså jag var inte överraskad över den här händelsen, att han kom in på bara 648 personkryss och att ledningen stod handfallen och inte riktigt visste vilken kandidat det var. Framförallt det, valfuskbiten vet jag inte riktigt om den, det får vi se vad det innebär, om det faktiskt är det eller inte. Men det som gjorde att jag inte var överraskad var ju att man har en lite speciell kultur i Vänsterpartiet som man är ganska stolt över, som är ganska direkt demokratisk. Man har ideellt arbetande människor som sätter ihop listor, och de ska vara långa listor. Det ska vara lätt att komma in och bli politiskt aktiv i det här partiet. De vill inte heller att man personkampanjar speciellt mycket. Så deras kandidat, deras klimatpolitiska talesperson, blev ju akterseglad där ordentligt av den här mer okända kandidaten på nionde plats. För att man vill helt enkelt att man ska kampanja på partiets politik och inte som individ. Man ska inte bli en så här influerare eller broiler eller någonting. Men det gör ju paradoxalt nog att motsatsen blir väldigt... att det kan hända så här ganska ofta i Vänsterpartiet. Att någon antingen då kommer in från ingenstans, eller som jag sett tidigare, att kandidater i partiet som tycker motsatt mot partiledningen och mot medlemmarna och mot kongressen kan istället då personkampanja och ha helt öppet fält.
0: Men är det verkligen så att inte en människa känner till den här mannen som nu då så att säga har seglat in, eller hur jag ska uttrycka det?
3: Alltså, de har ju väldigt långa listor som sagt, och partiledningen verkar inte haft koll, för i så fall hade de gått ut, för han har ju utstått då, om han nu är oskyldig till det här och han bara är en väldigt populär kandidat som är populär i civilsamhället där, i så fall så hade de ju kunnat gå ut och försvara sin kandidat och säga det här är vår nya stjärna, välkommen in i riksdagen, nu kör vi. Men de har ju gömt sin garderob och inte sagt någonting för att de helt enkelt inte hade koll, och det är ju naturligtvis ett väldigt stort problem.
0: Men du nämner ju barnsjukdom. Alltså, jag har svårt att se vad barnsjukdomen är, för att Vänsterpartiet är etablerat parti. Vi har haft dem på bordet väldigt, väldigt länge. Vad i ligger barnsjukdomsbiten?
3: Ja, de har alltid haft en självbild av att vara liksom gatans parti mycket mer. Man har befunnit sig utanför. Man har inte styrt Sverige en enda sekund. Så i den bemärkelsen så har man ju inte varit med riktigt. Utan man har satt en stolthet i det. Vi ska vara liksom nära gräsrötterna. Vi ska inte kompromissa för mycket, utan vi ska vara sanna mot vår politik. Nu de senaste åren så har man ju gått över till en mer ännu tydligare då, socialdemokratisk politik, skulle jag kalla den för ändå. Och man anser sig, alltså Nooshi citerar Branting och Palme på sina valmöten och första majtal och sådär. Så att de har ju rört sig på ett sätt mot mitten, de vill vara med och samarbeta, de vill vara med och sitta i regering. Och då kommer man dels granskas hårdare, lokala kandidater kan bli ett större problem om de är lite för bullriga som vi har sett nu några år. Och man har liksom inte riktigt insett det, att det är svårt att förena både den här gräsrots identiteten med då att faktiskt ha lite ordning på partiet också, så att inte sånt här kan hända.
0: Några av de här anklagelserna, det handlar ju om förkryssade valsedlar och att man har skjutsat väljare till vallokaler till och med. Är det här nya företeelser, eller vet du att det har skett förut? Och inget av det här är väl olagligt?
3: Nej, men precis. Det är någon slags Schrödingers valfuska. Vi vet ännu inte. Han kan mycket väl vara en demokratikämpe. För att om du till exempel skjutsar folk som annars kanske inte hade röstat till vallokaler, och det är under premissen att de ska fatta ett eget självständigt beslut, då gör ju du någonting väldigt bra för svensk demokrati. Och samma sak med att du är engagerad i, du vill bli personkryssad, du har förefyllda val.

0: sedlar. Det är också ett demokratiskt arbete helt enkelt. Det som gör det olagligt är om det kanske finns pengar med, eller om du tvingar någon, försöker övertala någon att rösta på ett visst sätt och inte acceptera deras fria vilja. Och vi vet ännu inte. Så kanske är det bara ren demokrati, en tjänst till demokratin, eller så är det valfusk och ett hot mot demokratin. Och det är en ganska hårfin gräns innan vi vet mer.
1: Hur upplever du att partiet hanterar uppgifterna om valfusk och att sådana röster har höjts?
0: Alltså just valfuskfrågan tycker jag är väldigt svårt för partiet att göra någonting åt, för att vi vet, det är en utredning som är på gång, så att den måste vi helt enkelt invänta, och jag vet inte vad som sker bakom kulisserna. Däremot så har man ju inte varit toppenskicklig på att gå ut och faktiskt göra sitt case inför folket, för att det går nog att göra för Vänsterpartiet, skulle jag tro, att säga så här, nej, men det här handlar i grunden om att vi är det här gräsrotspartiet som jag beskrev tidigare, eller att vi har kampanjat väldigt mycket i förorter, och därför har vi är ju de enda som syns där. Det är inte konstigt att vi kan göra en sån raket liksom succé i vissa av de här förorterna. Och det här håller högern på att kalla röstboskap och massa nedvärderande ord, men det är ju i själva verket en tjänst demokratin då som vi gör. Alltså de skulle kunna presentera och försvara det här, men jag vet inte var de är någonstans.
1: Igår uttalade sig Lars Ohly i Dagens ETC och tyckte att Vänsterpartiet slängde den här kandidaten under bussen. Han är ju faktiskt inte misstänkt för någonting själv då, kandidaten i fråga. Jag tänkte vi ska lyssna på vad Mohammed Abdulkadir Ali själv har sagt till SVT Nyheter.
2: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas från en person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
1: Ja, Leonidas, tycker du att han slängs under bussen?
0: Det är svårt att säga det också, för då gör Lars Ohly precis det som högern gör, nämligen antar att han vet vad som har hänt. Vi vet inte vad som har hänt, varken Lars Ohly eller vad ska jag säga, Svenska Dagbladets ledarsida vet. Och därför måste vi kanske lugna oss med just det där, att helt avfärda anklagelsen om valfusk. Det ska utredas. Det är väldigt viktigt för demokratin att det utreds ordentligt. Sen så hade man väl, ja, det blir lite pinsamt bara att man står lite handfallen. Jag menar, Lars Ohly, han tillhör ju den falangen i partiet som vill ha det här bullriga och vill att det ska vara hela tiden om attacken mot ledningen. Han har själv attackerat sina efterträdare då många gånger öppet, vilket är lite osnyggt liksom, kan jag tycka, när man har varit en tidigare partiledare. Så att han tillhör den falangen som vill ha det här stökt, och jag tror liksom att jag förstår poängen med att vilja ha det, men Vänsterpartiet behöver ha lite mer ordning ändå. Det är också för medlemmarnas skull. För resultatet blir ju att man blir någon slags härd för vildar. Och är det det som Lars Ohly då förespråkar? Jag tycker att det här är ett uppenbart problem för partiet, att man hela tiden producerar de här starka individualisterna. Det är det som är ironin här, att ett kollektivistiskt parti inom stationstecken. Men istället så producerar man de här stjärnorna som hela tiden dundrar mot partiledningen, inte accepterar kollektivt bestämda beslut. Och sen till slut bara, nej men okej, då blir jag vilde istället. Och vi får se om vi får en till vilde nu från Borlänge, det återstår att se.
1: Leonidas Aretakis, chefredaktör på Flamman, tack för att du kom hit idag.
0: Tack så mycket.
1: Och sen vill jag också säga att vi på P4 Extra har sökt vad som känns som praktiskt taget hela Vänsterpartiet. Men hittills har det varit väldigt svårt att få några kommentarer. Men Lisa Horn, hej då för alltid.

0: Det pratas mycket om bränslepriser just nu. Sverige har några av de lägsta priserna i Europa, men det är nu det. Redan märks det att de här priserna rör sig uppåt lite. Men vad är det som styr de här priserna egentligen och priserna som vi ser här i Sverige? Och går det att förutse om de kommer att stiga eller sjunka? Vore inte det bra att kunna? Christian Kopfer, du är råvaruanalytiker för den norska investmentbanken Arctic. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Men då vi börjar då med vad är det som gör nu då att Sverige faktiskt just nu har några av de lägsta drivmedelspriserna i hela Europa?
1: Det är väldigt avhängigt skattesystemet eller de skatterna som Sverige har valt att tillämpa på drivmedel som bensin och diesel. Det är det som skiljer. Hade vi haft exakt samma skatter som vår omvärld så hade vi också haft i princip samma priser.
0: Okej, men om det då är en rad skattebeslut och reduktionsplikten som våra svenska politiker kan påverka, hur stor del av priset kan Sverige inte påverka själva?
1: Det är en väldigt stor del som Sverige inte kan påverka själva. Det handlar dels om vad som händer på den globala råvarumarknaden, det gäller råoljan, och där har det väl inte undgått någon att vi har haft väldigt stora störningar som en följd av kriget mellan USA och Iran. Så det är själva råoljemarknaden. Sedan har det också förekommit väsentliga störningar även på raffinaderiproduktionen, alltså det ledet i värdekedjan som förädlar råolja till produkter. Så även där har vi just nu en brist framförallt på diesel. Så det är stora störningar i båda ändar, och sen har vi då på detta hur den svenska kronan utvecklas mot den amerikanska dollarn, och även där är det stora rörelser. Så att lägger vi ihop de tre faktorerna så är det väldigt stor del av själva slutpriset som inte kan påverka.
0: Sen vet jag att EU har ju också ramar på bränslepriserna. Hur mycket påverkar och betyder de ramarna?
1: De betyder jättemycket. EU har ju lagt fast att Europa ska gå mot en så fossilfri miljö som det går inom ett antal år, och genom detta då ha ett väldigt, så att säga, tajt regelverk, och ett regelverk som syftar till att man ska ha incitament att ställa om från användning av bensin och diesel till mer miljömässiga, klimatvänliga alternativ. Och genom det då så finns det inte så mycket utrymme för landet att bestämma självt, utan i det läget som Sverige nu har gjort så har man frågat EU om tillstånd att tillfälligt sänka vissa skatter som man egentligen inte tänkt att man ska sänka.
0: Okej, men du, om vi nu tittar lite framåt då, Christian, då har vi kriget i Mellanöstern, det är stigande priser i USA, och just nu ingen svensk regering, och sen också ett nytt utsläppshandelssystem inom EU, och då gäller det bland annat vägtransporter. Alltså, går det att liksom sia vad vi kommer att få betala för bensin och diesel framåt? Kommer det att ligga kvar eller fortsätter den här lilla ökningen som man redan ser?
1: Men om vi bortser från de globala, ska vi säga då, rörligheten på marknaden, om vi bara leker med tanken att priserna på världsmarknaden skulle vara stabila, det kommer inte vara, men om vi skulle utgå från det, så kommer priset ändå högst sannolikt att stiga. Först nu 1 krona ungefär med moms per liter 1 oktober, och sen ytterligare någonstans 3 kronor per liter inklusive moms från 1 december. Och det har att göra med att de skattelättnader som Sverige tidigare tillämpade då som det ser ut, om inte återigen förlänger dem då med tillstånd från EU, så kommer de då att reversera, och därmed kommer priserna gå upp ungefär totalt sett 4 kronor per liter. Och sen ytterligare då från och med årsskiftet så kommer EU att kort och gott så handlar det om att man får betala mer för utsläppsrätter. De som säljer bensin och diesel kommer att få betala för koldioxidutsläppen, och det ökar priset på den här typen av produkter ännu mer. Så att allt annat lika så kommer priset att gå upp. Sedan är naturligtvis väldigt avhängigt vad som händer i kriget, i Irankriget och mellan Ukraina och Ryssland.
0: Just det. Ja, det är bara att försöka hänga med så gott man kan, helt enkelt. Christian Kopfer, råvaruanalytiker vid den norska investmentbanken Arctic. Stort tack för att du var med på Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Här lyssnar vi på Stella Lefty med Boston.

Det är nu 25 år sedan den svenska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Då slog Eritrea brutalt till mot den oberoende pressen i landet. Tidningar stängdes ner och mängder av journalister fängslades. Dawit Isaak var en av dem som greps tillsammans med flera andra journalister på Zetit sedan tidningen förbjudits efter att man hade publicerat artiklar med krav på demokratiska reformer. Och under de 25 år som har gått har ingen av journalisterna ställts inför rätta. De har förvägrats all kontakt med omvärlden. Flera kulturchefer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få Dawit Isaak fri. Och även talespersoner för andra som Reportrar utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och tidningsutgivarna ingår i den här gruppen. En majoritet av partierna sa inför valet att de vill öka Sveriges ansträngningar för Dawit Isaaks frigivning. Nu är det upp till bevis för den tillträdande regeringen, menar upproret. Här är Alphaville, Big in Japan. Tack för att du lyssnar på P4 Extra.

0: P4 Extra fortsätter efter dina lokala nyheter. Nu 13:30 och då träffar du skådespelaren Kjell Bergqvist. Han är aktuell med en ny film.
1: Du lyssnar på P4 Jönköping. Och vi börjar med att polisen nu larmar om att en stor del av de elsparkcyklar som körs till skolan är olagliga. Efter att ha gjort skolbesök i både Habo och Mullsjö i veckan har polisen nu gjort ett utskick till föräldrar om att kontrollera vad barnen kör runt på.
2: Jag tror inte att det är att man vill att ens barn ska gå runt på olagliga, snabba och farliga elsparkcyklar, utan jag tror att det handlar om okunskap.
3: Jonathan Lindvall är områdespolis i Habo. Efter att ha kontrollerat de parkerade elsparkcyklarna utanför skolorna så kunde han se att uppskattningsvis en fjärdedel är olagliga.
2: Det är framförallt motoreffekten. Kravet för en elsparkcykel att ska vara klassat som en cykel och laglig att köra på är 250 watt. Många av dem är betydligt högre. Det kan vara upp mot 1000-2000 watt.
3: Då klassas det istället som en moped eller motorcykel som kräver körkort.
2: Det man riskerar som ungdom när man kör på det är att man misstänks för olovlig körning. Samma brott som om man hade satt sig i en bil och kört.
3: Och även som förälder så kan man då straffas för att ha tillåtit sitt barn att köra. Men det är inte bara i Habo och Mullsjö som man ser problemet.
2: Idag på morgonen så var vi på Attarpsskolan och Generalskolan. Och det såg likadant ut där. Så vi kommer fortsätta göra de här utskicken till föräldrar. Sprida kunskapen. Vi kan förebygga idag så slipper vi åka på någon tråkig trafikolycka imorgon.
1: Reporter där Magnus Nilsson. Delar av kajen i den gamla hamnen på Visingsö har rasat och nu måste kajen återställas. Det skriver Jönköpingsposten. Det handlar om cirka 10 meter av den gamla hamnen som rasat och orsaken är troligen den låga vattennivån i Vättern. Kristoffer Waldenvik, projektingenjör på Jönköpings kommun, säger till tidningen att när vattnet sjunker så drar det med sig material från stenkajen som då rasat. Området är avspärrat och ska åtgärdas under hösten. Och så dagens väder. Sol som varvas med moln och under eftermiddagen ökad molnighet västerifrån. Temperatur 14-17 grader och svag vind. Mer nyheter hittar du appen Sveriges Radio. Jag heter Alva Collin.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Skådespelaren Kjell Bergqvist är här. Välkommen hit.
5: Tack så jättemycket, Titti.
0: Hur skulle du säga att dagsformen är?
5: Dagsformen är, med tanke på ålder och lite småkramper, är den väldigt bra skulle jag vilja säga.
0: Ja, utmärkt. Ja. Vill du att jag frågar om kramperna?
5: Nej, det behöver inte. Det är inga jättekramper.
0: Nej.
5: Jag har ju lite problem med ben och fötter egentligen, som jag haft i 15 år. Det kan vi prata om i och för sig.
0: Ja. Vad är det för problem, frågar jag då?
5: Nej, med värk.
0: Okej.
5: I ben och fötter. Efter en operation för 16 år sedan, så det började med domningar inom fot och sen var det ju ett par år innan de upptäckte vad problemet var, och då var det någon läkare som sa att det här behöver du nog åtgärda, annars så slocknar benen. Så det var operation och den gick jättebra, inte haft några ryggproblem sedan dess, men symptomen kvarstår.
0: Okay.
5: Alltså jag blev inte av med dem, utan det, jag käkar värktabletter helt enkelt dagligen.
0: Stör det dig?
5: Nej, inte längre. Nej. Det var några år som var fullständigt för jäkliga, om man säger så, med sån verk. Så att men jag har ju jobbat och kämpat på hela tiden. Men när man hade sån verk så att man kunde liksom inte lägga ett lakan på foten så gjorde det fruktansvärt ont. Så tog det ett antal år innan man hittade en bra medicin. Och man fick ju väldigt mycket goda råd på vägen av ren välvilja. Prova det, har provat det. Till slut sa jag, snälla tack. Jag har provat allt. Jag har till och med varit hos en shaman i Peru.
0: Okej, var det han som är gift med prinsessa Marta Louise i Norge?
5: Ja, de kan nog vara släkt.
0: De kände varandra i alla fall.
5: De kände varandra. Jag har varit hos en shaman i Peru som masserade mig med ett levande marsvin.
0: Åh, herregud!
5: Det är hjälpte inte det heller.
0: Hur gick det för marsvinet?
5: Ja, när han var klar, alltså det här var en riktig medicinman, vet du, med ringar i öronen, och det är ju deras vårdcentral, de har den där lilla byn i Anderna där.
0: Aha.
5: Ja. Men, och rökelser och besvärjelser och ena med andra. Och när han tyckte att han var färdig, då var ju min verk var ju i marsvinet.
0: Mm-hmm.
5: Så då kom sonen och stoppade marsvinet i en skogkartong och knöt ett snöre runt och sprang ut i skogen och släppte ut marsvinet som kunde springa runt där med mina krämpor.
0: Ja.
5: Men om det där stämde vet jag inte. De käkar ju marsvin. Så och de är ju ganska fattiga, så jag tror att det där...
0: Det kan hända att någon åt upp marsvinet med din verk. Jag undrar om det påverkar smaken.
5: Ja, tveksamt. De kryddar ju väldigt hårt. Men, men det kan ju vara någon stackare som har fått över lite.
0: Men då har man testat allt.
5: Då har man provat allt, ja.
0: Jag vill ändå säga till de som inte ser det att du ser makalöst fräsch ut. Du är alltid solkysst. Det är alltid en resa inbokad, eller hur?
5: Ja, det är alltid alltid nykommen, nyhemkommen och alltid något nytt inbokat. Ja, det är ett par resor inbokade, absolut.
0: Gud vad härligt. Vi ska prata mycket mer, för du är ju filmaktuell. Det är ju egentligen därför du är här.
5: Ja.
0: Ja, men vi är båda i den åldern då krämpor faktiskt går före det mesta andra. Vi pratar mer efter Alex Warren, Fever Dream.

0: Kjell Bergqvist är i studion. Det är väldigt nära att jag säger Kjelle hela tiden. Är det okej om det händer?
1: Ja, det, alltså, alla i princip kallar mig för Kjelle.
0: Ja.
1: Ja. Hallå Kjelle, är i Göteborg.
0: Mm.
1: Tjena Kjelle, här. Ja. Ja, jättebra.
0: Jag
1: är Kjelle.
0: Då behöver jag inte känna att något är, att det blir fel.
1: Nej, nej,
0: du,
1: nej, nej.
0: Du är ju filmaktuell.
1: Mm.
0: Den heter Resan till Piemonte.
1: Ja.
0: Och, kort sammanfattning, du rättar mig om jag har fel. Fyra gamla vänner, de drar till Italien efter att en av dessa fyra har ärvt en gård. Drömläge, tänker jag. Och det som först ska bli en ganska praktisk resa utvecklas till någonting mycket större. Stora tankar, vänskap, och man börjar prata om vad man egentligen vill göra resten av livet. Håller du med?
1: Ja, jag håller med, absolut. Precis, vi åker ju ner för att huvudpersonen där ska begrava sin bror. Så hon har ju fått ärva det här. Så det ska egentligen inte bli någon längre resa. Det är, ju, det är liksom inte något pensionärsgäng som ska ut och slå runt. Utan vi åker ner för en begravning.
0: Mm.
1: Och sen visas att hon har ju fått ärva ett fantastiskt hus. Lite förfallet och ganska mycket mark. Och sen inträffar saker där folk känner så här, för att vara tydlig, jag är den enda pensionären.
0: Ja, i gruppen.
1: Ja, i gruppen. Okay.
0: För det känns, det var någon som sa till mig, var lite tydlig med att det är ingen pensionärsfilm. Den uppfattningen verkar ha dykt upp någonstans, men det är inte alls det här handlar om.
1: Nej, nej, nej, nej. Det där är ju något utskick som filmbolaget gör, heter det pressutskick, som har skrivit att det är en pensionärsfilm. Men de har nog missuppfattat grejen. Det är nog någon på
0: vill flera... verkligen exkludera en nej, stor
1: nej, nej,
0: grupp.
1: Nej. Nej, men man sållar ju bort en stor del av den potentiella tittarskaran. Så att det är väl någon på PR-avdelningen där som kanske ska fundera på ett annat jobb.
0: Boom! Kjell Bergqvist är här. Men den här filmen, vad tror man får med sig? Om man är där och tittar, oavsett vilken ålder man har, vad får man med sig?
1: Nej, men vänskap på gamla dagar. Mm. Ett gäng som har hängt med under livets gång. De har tågluffat ihop när de var unga och fortfarande har kontakt och är fina vänner. Och så är det intressant, vad händer, hur blir man mottagen när man kommer till ett annat land? Och också tänker stanna kvar och kanske öppna eget.
0: Mm.
1: Så att det uppstår ju en hel del oväntade kanske kontroverser med italienare som gärna vill ha den här marken. Det handlar ju väldigt mycket om att det finns vit tryffel på marken. Och det är ju någonting som fan är dyrare än guld. Det är helt galet.
0: Mm.
1: För jag tänkte när de visade mig vad det var ju som en jävla jordkoka.
0: Ja.
1: Jag tänkte, och det här betalar de tiotusentals kronor för. Jag tänkte, nej, det där, nu är det någon ute och cyklar. Men sen läste jag en artikel under tiden vi var där i någon tidning. Då hade de auktionerat ut, det är som tre, fyra små potatisar.
0: Mm.
1: Har det varit auktion i Hongkong? För flera miljoner såldes de.
0: Så du träffar med fickorna fulla.
1: Ja, precis. Men så det blir inblandat också en tryffelhistoria med lite smäller några skott också faktiskt.
0: En actionrulle, det är det vi pratar om.
1: Ja.
0: Jag tänker bara så här, när du väljer jobb så känns det som att det får gärna finnas en liten guldkant. Det ska vara lite härligare jobb. Som att få jobba i Italien en period.
1: Ja, men lite grann är det ju så. Jag la ju ner teatern för, jag vet inte, 10, 12, 15 år sedan kanske. För att jag kände att redan när vi gjorde Springfloden 2015 så sa jag att nu är det så här, jag har fan frusit färdigt i mitt liv. För man har frusit 90% av arbetstiden när man filmar här. så fick det bli. Då filmar vi på sommaren helt enkelt. Och nu tänkte man ju Italien, fantastiskt. Men framförallt fint manus. Roliga medarbetare.
0: Jag har listan. Det är Helena Bergström, Kajsa Ernst och Björn Kjellman i övriga... alltså de här, i det här
1: gänget
0: kompisgänget.
1: Där, ja. Sen dyker Peter Dalle och Peter Haber och några till upp också.
0: Bra gäng.
1: Bra gäng, ja, ja.
0: Ja.
1: Bra manus. Hade ett par möten med regissören Alexandra Keening som har slitit röven av sig för att få det här färdigt framförallt. Men jag menar, skrivit ett eget manus, det är originalmanus och allt med att åka ner och titta på platser och alla möten och sen få ihop stålar till projektet. Mm. Nu var det ju sån här så kallad galapremiär i måndags. Och det var fantastiskt. Det var första gången jag såg filmen helt färdigt skick. Det är en jättefin film. Jag är
0: jättenöjd
1: och glad att jag fick vara med där. Ja, precis. Ja. Stående ovationer verkligen efteråt.
0: Kul!
1: Ja.
0: Men du, Kjell, hade det här tilltalat dig? Säg att det var du som hade åkt ner med fyra av dina vänner i verkligheten för en begravning. Och så hade ni hamnat i den här situationen. Hade det tilltalat dig att liksom kasta lite grann av det gamla livet över bord?
1: Ja, men så var det ju lite grann för mig. Nu ska vi se, 2007. En gammal barndomskompis som jag sprang på. Alltså, jag har ju varit i Thailand sedan 1985. Mm. Jag var där 2 månader då och filmade. Jag sprang på en gammal barndomskompis som hade byggarkille som hade byggt ett hus i en liten fiskeby i Thailand. Och sa, Kjell, ska vi inte bygga en kåk till dig också? Och så där. Nej, fan, jag gillar att resa runt och se mig omkring. Men vi kan åka ner, det finns en jättefin tomt. Så jag åkte med honom ner en vecka. Vi tittade på tomten och gick runt på stranden. Och då bestämde jag mig. Mm. Nu lägger jag ner teatern och jag är här på vintrarna. Så slipper jag gå hemma och frysa i kolmörkret.
0: Just det.
1: Så blev det. Så vi köpte en tomt och så byggde vi ett hus. Och nu har vi varit där i 17 år. Vi sålde förra året efter en jobbig båtolycka.
0: Just det.
1: Ja, precis.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite om den, om jag får.
1: Mm, det går bra.
0: Bra, tack. Vi ska lyssna på Jill Jonsson först.
1: Ja.
0: Sen pratar jag och Kjell Bergqvist mycket mer. Här är hon alltså, Jillsan. Pick to back.

0: Där var låten slut. Jag höll på att knocka mig själv med hörlurarna, men ingen kom till skada här, kan jag säga. Vi hade så mycket att prata om under låten också.
1: Ja, precis. Ni skulle bara ha hört.
0: Ja, faktiskt. Men vi går vidare nu. Det är vidare. Alltså skådespelaren Kjell Bergqvist, the one and only, som är här. Vi hann ju precis snudda vid alla åren i Thailand.
1: Ja.
0: Och de är ju inte över. Du fortsätter att resa dit med familjen.
1: Vi åker snart dit igen. Mm. Inte tillbaks till vårt hus som vi sålde efter den där hemska båtolyckan. Men det var också... Det hade börjat, alltså det var 17 fantastiska år. Vår son Leo gick i skolan där alla 9 åren och är fantastiskt.
0: Men, var det inte simkurser i Polen för lokala barn?
1: Jo, det absolut. Vi har ju en stiftelse, så vi gör jävligt mycket, framförallt i Thailand. Vi har ju gratis simskolor för thailändska barn runt om i Thailand.
0: Ah, okay. Och inte bara det som var e-pool.
1: Nej, men, och även i Kambodja faktiskt. Vi köpte huset bakom och byggde en pool där för att kunna öppna den här simskolan. Och den har ju pågått 4 dagar i veckan under alla år, även när vi inte har varit där. Men sen utökades det till massa annat. Och så startade din stiftelse och har gjort en hel del här hemma också under corona och Ukraina och allt.
0: Mm. Men du, det är fint med engagemanget. Den där båtolyckan,
1: ja.
0: Det är inte jättelänge sedan. Var det början av året? Var det förra året?
1: Början av förra 25, ja, januari 25, precis. Det är 1,5 år sedan. Ja.
0: Ni var ute på en båt,
1: ja.
0: och den började ta in vatten.
1: Den började ta in vatten. Vi var på väg på en sån här dagsutflykt till en paradisö där vi hade varit säkert 10 gånger innan. Och båten började ta in vatten. Det var en dag som idag med lite stackmoln och inget skitväder på något sätt. Men lite gamla vågor, och i och med att vi hade varit där förut så var vi vana med att det skvätter in lite vatten. Problemet nu var att de hade ju inte ordning på länspumpen, så de fick inte ut i vattnet som samlades i båten. Och till slut började ju båten att tippa. Och sen kom det en våg och spolade av min sons fästmö i farten. Hon bara försvann rakt ut i havet. Vi var ute på öppet hav nu med ganska höga vågor. Och min fru hoppar efter och sonen hoppar efter och någon tajare hoppar efter. Sen kom en våg till och jag försvann ner på golvet halvvägs inne och halvvägs ute. Och när jag hade kravlat mig upp ur vattnet så var jag helt ensam. Det fanns inte en människa kvar på båten. Alla hade hoppat. Jag hörde någon som skrek, leave the boat, leave the boat. Så då hoppade jag också. Tack och lov hade vi ju flytvästar allihopa. Men thailändska flytvästar, inte 100%. Det gick liksom inte att knyta under i skrevet. Utan då åker flytvästen upp och sätter sig under hakan på en. Men jag skvalpade iväg i vågorna och man såg ju ingen. Var det mina barn? Var det min fru? Och när vi började närma oss, vi blev uppspolade på ett rev. Alltså hade båten sjunkit en minut tidigare, då hade vi spolats förbi det där revet. Nu blev alla uppspolade på ett stenigt jävla rev.
0: Makalös tur.
1: När jag är på väg in så möter jag min fru. Hon har varit uppe och räknat ihop familjen. Nu är hon på väg ut och ska hämta mig som är där någonstans. Men alla överlevde. En svensk kille blev allvarligt skadad. Han fick hela armen uppstyckad, kan man säga, av propellen. Någon italiensk pappa som fick ta sin 1-åring och stoppa innanför flytvästen och hoppa i vågorna. Och mamman band fast sin 5-6-åring i sin egen flytväst och hoppa i. Men av någon märklig anledning så lyckades vi i alla fall överleva allihopa. Jag var ju, alltså sen var det ju 3 timmars promenad i bushen innan vi kunde ta oss fram till den här resorten som vi var på väg till. 3 timmars promenad utan skor. Ingen riktig höjdare, kan jag säga. Så jag var ju helt sönderskrapad från knäna och neråt och fick åka ett par gånger i veckan eller om dagen till Bangkok Hospital och få såren omsedda. För det minsta lilla sår i värmen i Thailand är inte bra alls.
0: Men du känner, ja förlåt.
1: Ja, Nej, nu är vi hemma. Men det var en lång period efteråt också som man var, alltså hemska stunder. Man vaknade på natten och var tvungen att gå in och titta i min sons rum om han fanns där. Mm. Och känna efter i mörkret, är min fru här? Ligger hon kvar här i sängen? Eller, alltså, nej, hemskt. Men nu har det gått 1,5 år så att det har lagt sig. Barnen fick gå på traumabehandling ganska länge.
0: Ja.
1: Och ingen är båtsugen kan jag säga längre.
0: Nej, jag fattar det. Nej, alltså för att de fysiska såren, de läker ju till slut.
1: Ja, precis.
0: Men allt det där, när påverkar det här dig idag? Du undviker båtar, det är väldigt lätt att förstå.
1: Ja,
0: men finns det något annat du avstår?
1: Jag ska faktiskt ge mig iväg, inte på någon längre båttur. Men jag ska åka till Hydra i Grekland strax. Och då är det en båtresa på en timme. Jag ska hälsa på min ena dotters svärföräldrar.
0: Aha, trevligt. Ja.
1: För hon träffade en kille, Clyde, som jag kallade för Claudia i många år.
0: Ja, okej.
1: Okay. De har nu fått en liten dotter.
0: Åh, oh, vad kul.
1: Svärföräldrarna har inte fått träffa henne ännu. Så att vi ska, inte jag heller, jag har inte träffat svärföräldrarna. Så jag ska åka dit och morsa på dem. Och då, men det blir nog bara jag helt enkelt. Men jag känner att jag kan klara det idag.
0: Blir det nästan lite terapeutiskt?
1: Ja, det kan det bli faktiskt. Mm. Ja. Värre för min fru Karin, hon blir ju lätt sjösjuk så hon måste ju stå ute när man åker båt. Ja. Mm. Så vi får se, hon åker med mig till Aten och sen får vi ta det därifrån.
0: Ja, just det.
1: Sen åker vi tillbaka till Thailand.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, det gör vi.
0: Det får ni i alla fall inte nog av.
1: Nej, och alltså efter 17 år där så har man ju samlat på sig en hel del thailändska vänner.
0: Mm.
1: Så vi börjar med Phuket också. Där vi har ett barnhem på Phuket som vi har stöttat sedan tsunamin. Så dit ska vi åka och hälsa på.
0: Uh-huh. Och sen, pratar du thai?
1: Nej, alltså vissa haranger sådär. Men det har ju varit sådär under åren. Man lär sig en del grejer. Och sen har det ju gått 7-8 månader till man åker tillbaka. Så man har ju glömt åtminstone hälften. Och det är ett jättesvårt språk att lära sig, verkligen. Men som sagt, vi fortsätter i Thailand. Vi fortsätter med simskolor och vi fortsätter med stipendieutdelningar i skolor och lite varje med vår stiftelse.
0: Vad härligt. Men du, jag höll på att säga, vad får Kjell Bergqvist att kliva ur sängen nu för tiden? Lite grann som supermodellerna på 90-talet. Men alltså, vad ser du framför dig? Vad har du liksom, resten av året? Vad planerar du framåt?
1: Ja, i år gör jag faktiskt, jag har inte gjort någonting. Vi har rest jättemycket. Vi har varit 4-5 olika resor i år redan och vi sticker nu som sagt till Grekland och till Thailand. Så det blir inget jobba i år. Nästa år några bollar i luften som vi ser var det hamnar. Mm. Nej, men jag är ju en fantastiskt privilegierad situation. Alltså, med att jag kan välja och vraka lite grann. Och sen har jag varit ganska ambitiös med pensionsförsäkringar och sånt. Så jag är ingen mångmiljonär, men jag klarar att leva ett ganska gott liv.
0: Det är väl unt. Jag har hört små fåglar som kvittrar om att det finns något hemligt projekt du är igång och jobbar med. Stämmer det?
1: Nej, ja, det finns kanske 3 hemliga. Det där är så fånigt.
0: Men still det står det inte, eller hur?
1: Vad sa du?
0: Det står inte still.
1: Nej, för fan. Nej. Jag kan nog jobba varje dag om jag skulle vilja, men det vill jag inte.
0: Fasen, vad gött att du har styrt upp ditt liv på det här viset.
1: Ja,
0: det unnar
1: tack.
0: Jag dig, Kjell.
1: Ja,
0: och du, jag måste bara kort fråga, var kommer reslusten ifrån?
1: Reslusten kommer ifrån. När jag var en liten kille, kanske 8, 9, 10, så farsan körde lastbil och bar tidningar. Morsan jobbade på långvården, som det hette då, och som städerska. Då började jag gå med henne och jobba, tömma papperskorgar och askkoppar på den tiden. Och de pengarna när vi var städa kontor och bibliotek och sånt där på kvällarna några dagar i veckan sparades till en resa till Italien. Så 4 gånger gjorde vi det. Vi åkte tågcharter till Italien till en liten fiskeby som heter Varazze. Och det där är det bästa och mest fantastiska jag fick med mig hemifrån, för det öppnade porten till världen för mig. Sen efter det har jag rest och rest och rest. Så fort jag har haft pengar och tid så har jag rest. Så att det har blivit några varv runt jorden under åren. Och även för mina barn, naturligtvis.
0: Ja, du har gett det till dem också. Härligt, Kjell. Och du ser, det finns en vykortsvägg. Vill du skicka ett vykort från någon av dina resor så är du så välkommen.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Upp på väggen.
1: Ja.
0: Du, jag påminner alla om att resan till Piemonte har premiär på fredag.
1: Ja.
0: Och den tycker, jag kommer att gå och se den i alla fall, så mycket kan
1: jag
0: säga.
1: Ja, jag börjar så. Det känns som att ganska många kommer att gå och se, för det var fantastisk mottagning på den här gala premiären.
0: Kul! Kjell Bergqvist, stort tack för idag.
1: Tack för idag, Titti.
0: Nu blir det ny musik från Benjamin Ingrosso. Det här är Funny Feeling i P4 Extra. I mean, it's...

0: De kommer nu när klockan slår 2. Johan Westerberg är redo att servera dig nyheter. Efter det så ska du få träffa Elsa, flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall.
1: Först i Ekot om det misstänkta valfusket i Dalarna. För Mohammed Ali i Borlänge kommer inte att lämna sin riksdagsplats. Det här säger Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg.
2: Jag kommer inte överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats.
3: Kommer han inte göra det framöver heller?
2: Det återstår att se vad utredningen säger.
3: Har ni utmanat honom att lämna sin riksdagsplats?
2: Jag kommer inte gå in på några, någonting som vi har pratat om i samtal med honom.
3: Kommer han ta ledigt?
2: Det praktiska håller på att lösa.
3: Varför behöver han ta en paus, menar ni?
2: Det här handlar om allvarliga anklagelser. Han är inte misstänkt, men vi vill ändå...
3: Vi har kommit överens om tillsammans att under den perioden så kommer han ta en time-out.
4: Men har ni haft för dålig koll på era listor?
2: Vi jobbar med bakgrundskontroll, det vill säga att vi intervjuar personer, vi har ett kontrakt, vi går igenom, men det är klart att vi tittar på hur vi kan skärpa våra rutiner framåt.
1: Sa Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg. Tillgången till spårsäkring där man undersöker kroppen efter en våldtäkt skiljer sig mycket beroende på var i landet man bor. I vissa regioner så kan den som utsatts behöva resa flera timmar för att få en undersökning och säkra bevis. Det här visar en granskning som RFSU:s tidning Ottar, där Ida Måwe är chefredaktör, gjort.
5: Först och främst tänker jag att man har ju redan varit med om ett trauma efter ett sexuellt övergrepp. Så det är ganska stort steg att sätta sig i en bil och resa många timmar för att göra en undersökning.
6: Våldtäkt är ett brott som sällan leder till fällande dom, och en förklaring är att det ofta saknas teknisk bevisning. Rebecka Lag, jurist med inriktning på sexualbrott, beskriver den tekniska bevisningen som otroligt viktig i ett våldtäktsmål.
7: Ja, men det är viktigt för att det är den främsta och starkaste bevisningen helt enkelt i våldtäktsmål. Så har du en spårsäkring så väger det väldigt tungt i domstol helt enkelt.
6: Ingran Omma jobbar som advokat och är verksam i Västerbotten. Och hon säger att avstånden till spårsäkring är ett stort problem för hennes klienter.
8: I de fall där vi blir förordnade och målsägandena kanske ger uttryck för att de inte orkar eller de inte vill, och det är ganska vanligt faktiskt, då gör vi ju verkligen allt vad vi kan för att förklara hur viktig den här spårsäkringen är för en eventuell rättegång.
6: Om man menar att skillnaderna i tillgång till spårsäkring är ett rättssäkerhetsproblem och att det måste lösas.
1: Reporter Peter Nyheters Randa Kai. EU-kommissionen frigör nu en första utbetalning på över motsvarande 42 miljarder kronor till Ungern. Pengarna har tidigare hållits inne på grund av oro kring rättsstatens principer. Enligt kommissionen så har Ungerns nya regering genomfört reformer som gör att delar av stödet nu kan betalas ut. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Och här fortsätter P4 Extra med Titti Schultz. Det skiljer 56 år mellan den äldsta och den yngsta ledamoten i den nyvalda riksdagen. En miljöpartist som är helt ny på jobbet och en socialdemokrat som är en riktig veteran handlar det om. Du ska också få träffa Tilda som inte vaknar. Hon har larm som i vanliga fall är för döva, larm med lampor som tänds, vibrationsplattor. Nu ska hon testa elstötar. Inget hjälper. Varför är det så här? Och så ska vi prata om Elsa, flickan i centrum av ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Elsa är 9 år och nu har hon berättat om hur det var att få komma hem igen. Det här är Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: P4 Extra i din radio, och det skiljer 56 år mellan två personer. Den äldsta och den yngsta ledamoten i den nyvalda riksdagen som startar sitt arbete nästa vecka. En nykomling, det är miljöpartisten Hanna Lindqvist från Lund, 22 år gammal. Välkommen.
1: Stort tack.
0: Och så har vi socialdemokraten och i detta sammanhang veteranen Eva Pihl Krabbe från Kristianstad som om några veckor fyller 79. Jag säger välkommen och grattis i förskott.
2: Mm. God eftermiddag från riksdagshuset.
0: Där är du ju redan, du hittar ju överallt. Ni är i alla fall varmt välkomna till programmet båda. Och jag börjar med dig, Hanna. Hur känns det här nu då? Är det nervöst att kliva in för första gången i Sveriges högsta beslutande organ där du nu tar plats?
1: Ja, det är bara att jag är lite nervös, men det känns också fantastiskt roligt. Alltså, det är ju bara 349 personer som får det här enorma förtroendet, och att vara en av dem känns jättehögtidligt.

0: varit helt underbart.
1: Vilken härlig känsla. Och Hanna, jag tjatar vidare om att du är yngst och nyast. Får du något stöd med dig nu? Eller går du någon form av, utbildar man dig inom partiet? Någon riksdagskurs? Finns det något
2: sånt? Ja, men, nej, men det är ju mycket, mycket som är nytt och mycket som är förvirrande. Det känns lite som att man har börjat på en ny skola nästan. Men jag har fått jättefint stöd av då med både den föregående och nuvarande riksdagsgruppen som verkligen är supererfarna och gör sitt absolut bästa för att lära mig allt de kan. Och jag ska bara försöka göra mitt bästa för att suga åt mig av all information också.
1: Och om jag då ställer samma fråga fast ganska tvärtom till dig, Eva, du som då är äldst, får du mycket propåer om att du förväntas representera kanske den något äldre delen av befolkningen, eller finns det sådana, uttrycks det sånt till dig?
0: Det är klart att det finns förväntningar på det, men jag har ju med mig ett långt yrkesliv. 45 år har jag jobbat som skolpsykolog till exempel. Jag har varit regionpolitiker, jag har varit kommunpolitiker, haft ledande positioner. Alltså, jag bär med mig den erfarenheten och de frågorna som jag har jobbat med under lång, lång tid. Så jag tycker inte att det är speciellt äldre frågor jag ska driva, utan jag vill driva funkisfrågor som jag tycker är viktigt. Det är många andra frågor kring barn och litteratur, kulturfrågor. Sen berör det ju även äldre, men jag tycker inte att jag bara representerar dem på något sätt, utan det finns väldigt mycket annat som jag tycker är viktigt.
1: Och i det här läget då, om du skulle ge Hanna något råd, Eva, hon som precis nu ska göra sina första dagar på detta nya ansvarsfulla jobb, vad skulle du ge för råd då, Eva?
0: Det jag vill säga till dig, Hanna, det är att du ska se till att skaffa dig en mentor. Det verkar du redan ha gjort. Och den mentorn kan du fråga om precis vad som helst, för det finns jättemycket frågor. Man ska klara av att hitta här i huset. Det är minsann inte enkelt. Jag fick ta rygg på många innan jag klarade ut det. Du ska se till att du går utomhus en stund på lunchen, för det är bra med både luft och sol, för jag kan tala om att annars blir det 12 timmar inomhus och du vet inte om det regnar eller snöar. Jag tycker att du ska också försöka gå med i någon form av intresseförening som vi har här i riksdagen. Det finns föreningar för det mesta, från båtar till livsmedel. Jag kan till exempel rekommendera konstföreningen, där jag är ordförande. Vi har jättetrevliga aktiviteter. Det är viktigt också att man har ett liv här inne. Det finns så mycket att intressera sig för det är ett tufft och hårt uppstyrt arbete i övrigt.
1: Vilka fantastiska råd, väldigt konkreta, Hanna, att du ska se till att gå utomhus varje dag, tycker jag var toppenråd. Hann du anteckna allt?
2: Ja, precis. Jag antecknar för fullt här. Det är mycket bra tips som kommer härifrån Eva. Jag ska verkligen se till att ta fasta på dem också.
1: Jag hade kastat mig över konstföreningen, kan jag säga.
2: Ja, det låter mycket kul.
1: Men du, en viktig sak, det är ju utskotten naturligtvis. Det är där mycket av riksdagens arbete utförs. Vilket siktar du på, Hanna? Vilket av utskotten skulle smaka fågel, så att säga?
2: Nej, men jag tror att partiet kommer ha jättebra koll på var man bäst placerar mig. Jag har en akademisk bakgrund inom freds- och konfliktvetenskap, så jag hade gärna fortsatt jobba med de frågorna på ett eller annat sätt. Men som sagt så tror jag verkligen att partiet vet precis vad de kommer vilja ha mig, och jag ska göra mitt absolut bästa för att läsa på så mycket som möjligt och representera partiet så bra som möjligt i de frågorna som jag får.
1: Eva, du har ju suttit i kulturutskottet. Hur har det varit?
0: Det har varit jättetrevligt. Ett ganska nytt område för mig, men jag har också fått tillfälle att sitta i Kungliga biblioteket i deras insynsråd, och det har gett mig andra perspektiv. Så det har varit väldigt, väldigt berikande. Och jag hoppas jag får fortsätta antingen där eller i socialutskottet. Jag är ersättare där nu. Men det är ju alltid precis som Hanna säger, det är ju partiet som avgör vad man vill ha mig.
1: Och sen, nu avslutar jag med en ganska ytlig fråga. Nej, jag hade inte ställt den till män, för det hade varit ett för tråkigt svar. Utan den 29 september är det ju riksmötets öppnande. Det är både högtidligt och väldigt vackert. Jag vill veta om ni har funderat på vad ni ska ha på er. Det här är ju bara en rolig...

0: i fråga att ställa till kvinnor, oftast i alla fall.
1: Ja, precis, så är det ju. Jag tror faktiskt att det kommer bli en folkdräkt för min del. Jag känner det inte så ofta. Jag har aldrig haft tillfälle att ha på mig en sådan innan. Så jag tror att det är mer det jag siktar på.
0: Härligt delat. Eva, har du några tankar än?
2: Ja, jag har faktiskt inte riktigt bestämt mig. Men jag tror att det blir svarta byxor och en kavaj eller en... Ja, någon snygg överdel. Det kan bli något annat också. Jag får fundera väl igen.
0: Ja, vad härligt. Men jag hoppas verkligen att du håller fast vid folkdräkten, Hanna. Det är alltid väldigt vackert. Hörrni, vad roligt. Stort tack för att jag fick prata med er båda. Och jag önskar er båda varmt lycka till nu då inför den här nya perioden.
1: Tack.
0: Ha det så bra. Hej, hej. Eva Pihl Krabbe, Socialdemokraterna, just nu Sveriges äldsta ledamot i riksdagen, och så Hanna Lindqvist, Miljöpartiet, som är Sveriges yngsta ledamot. Nu tar vi Nick Jam och Enrique Iglesias, El Pedrón.

0: I över ett år så har Elsa, som media har kallat henne, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber här på Sveriges Radio. Och nu har 9-åriga Elsa gjort sin egen röst hörd och berättar för Ekot hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt. Med mig här i studion är nu Ekots reporter Maria Ridderstedt. Du har ju följt fallet och familjen under en lång tid. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Om vi tar det från allra första början, hur kom det sig att Elsa blev omhändertagen?
1: Ja, men det började med väldigt allvarliga anklagelser från vården om Münchhausen by proxy, alltså misshandel genom sjukvårdsinsatser. De värsta anklagelserna avfärdades relativt snabbt, men sen kom det att handla om ifall mamman överdrivit dotterns symptom eller inte. Men vi har också i en granskning kunnat visa att flickan även felbehandlats av vården.
0: Jag tänker att nu har ju du faktiskt träffat Elsa och ni har pratat. Så vi lyssnar lite grann på hur det lät. Kommer här.
1: Men du gillar flingor.
2: Hon pillar med några cornflakes på en tallrik och äter lite melon. Samtidigt som vi pratar om allt hon har gjort på sommarlovet.
3: Alltså jag har varit på Liseberg 2 gånger, Gröna Lund 1 gång, varit och äter på Sörbacken och varit på Gustavsvik. Sen har jag åkt till Portugal en vecka med mina kompisar.
2: Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
3: De har typ en... De har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
1: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
3: För att det inte ska hända flera. Och för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är Elsor.
1: Vad tycker du att man ska ändra då för att... Det ska bli mindre såna här fel att barn blir omhändertagna som inte ska vara det.
3: Börja lyssna på oss.
2: Sen vi publicerade dokumentärserien Elsa får inte komma hem i december förra året har omhändertagandet av henne blivit ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Jag frågar hur mycket hon vet om det som berättas om henne i radio och sociala medier.
3: Jag har kollat på fallet Elsa nu, alltså på en Instagram, för att nu vet det. Jag gjorde det när jag kom hem, för då fick jag göra det.
1: Hur kändes det?
3: Bra.
1: Kändes det konstigt också, eller?
3: Ja, lite, faktiskt. Kändes lite konstigt att de har pratat om mig jättelänge. Alla vet ju vem min pappa är och så, typ, nu. Men jag känner ju fortfarande att jag liksom bara är en vanlig, liksom... Alltså jag bara är en vanlig 9-åring, typ.
2: Hon är nöjd med att det inte finns bilder på henne och att vi kallat henne för ett annat namn.
3: Tänk om jag liksom skulle, då vill jag vara känd för något. Och sen vill jag vara känd för något annat, typ. Men då kommer typ alla ändå prata om det. No, kanske tänker mig eller något. Och det kanske inte är så roligt, liksom. Men jag vill ju vara känd för något annat då.
1: Vad vill du vara känd för?
3: Sjunga.
2: I våras fick hon börja på sin gamla skola igen. Och innan sommarlovet sjöng hon för alla- Den låt som hon och mamma Victoria lyssnade på när de under nästan 7 månader inte fick prata med varandra.

0: Det är lätt att bli rörd när man hör detta. Maria, hur var det här mötet med Elsa? Jag menar, du har ju följt hennes situation så länge.
1: Ja, men det var väldigt speciellt att få träffas. Jag har ju läst alla samtal socialtjänsten har haft med henne och lyssnat på flera timmars inspelningar med henne både före och under omhändertagandet. Till exempel när hon hade sina första umgängen med föräldrarna. Och också läst brev hon har skrivit hem. Och nu fick vi träffas själva i nästan 2 timmar. Och det var verkligen den här lilla tjejen som jag har föreställt mig som jag fick träffa. Det var ett fint möte för oss båda, tror jag.
0: Hon känns ju väldigt kavat, eller vad jag ska säga. Men jag blev ändå nyfiken. Det är en 9-årig tjej. Hur kom det här mötet till? Hur kom det sig att ert samtal faktiskt kom till och att det också spelas in?
1: Ja, men det är hon som har bett om att få träffa mig upp flera gånger till sina föräldrar. Och till slut så kom vi överens om att när det skulle passa att göra det, när pappa Joakim och Elsa var i Stockholm och bodde på hotell, så passade vi på att ses. Och då hade det också gått 3 månader ungefär sedan LVU hävdes.
0: Vad har man sagt från socialtjänsten i Örebro?
1: Ja, man har inte velat säga så mycket, utan man avvaktar en extern granskning som man har beställt som snart ska vara klar. Men det har visat sig i efterhand, SVT avslöjades i somras, att det finns en intern rapport som gjordes efter vår publicering och som visar på felaktigheter i omhändertagandet. 8 punkter lyfts fram där det finns brister i kommunens hantering av ärendet, och det stämmer i stort med det som jag hittade i min research och som gjorde att vi publicerade det här.
0: Vad händer nu med Elsas fall?
1: Ja, men nu pågår den här externa utredningen som socialförvaltningen beställt och som enligt förvaltningsdirektören ska visa att man har gjort rätt. Men samma företag utreder också några andra anmälningar som har gjorts avvikelser enligt Lex Sara. De handläggare som har varit inne i ärendet och arbetat med det nu under våren har gjort 2 stycken Lex Sara-anmälningar för att man menar att Elsas ärende inte har hanterats på korrekt sätt. Det handlar bland annat om det som Elsa själv säger, att man inte har lyssnat på henne eller haft tillräckligt mycket barnperspektiv i det här, den här väldigt kraftfulla åtgärden som har varit. Och idag så avslöjade vi också att socialtjänsten har varit utsatt för stark påverkan av flickans läkarteam, där man bland annat har fört fram uppgifter som inte stämmer. Och det här, säger en del nu inom socialtjänsten, har påverkat hur det här ärendet har hanterats. Från vårdens sida har man inte velat kommentera.
0: Det känns som att vi har inte hört det sista om själva fallet. Men Elsa och hennes mamma och pappa, är livet hyfsat tillbaka till vad man skulle kunna kalla vardag och det normala?
1: Alltså det är svårt att säga. De är ju alla traumatiserade, eller liksom, de är ju påverkade av det här, får man väl säga. Samtidigt så är de ju tillsammans igen. Så att på ett sätt är det över. Men vad det får för effekter på Elsa på sikt och för vilken vård hon får och för relationen med vården och med socialtjänsten, det återstår att se.
0: Maria Ridderstedt, reporter på Ekot här på Sveriges Radio. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag. Här är Pernilla Andersson, Rosor.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: här i studion är lite soundcheck. Det är artisten Frida Örn och pianisten Carl Bagge som är här. De hyllar Monica Z, en bejublad hyllningsföreställning som ska ut på vägarna igen. Och så ska du också få träffa Tilda. Inget väcker henne när hon har somnat.
1: Och du lyssnar till P4 Jönköping. De nya avfallskärlen där mer sopor ska kunna sorteras hemma skulle egentligen vara på plats i Aneby vid årsskiftet. Men soptunnorna har försenats. Ulf Persson är avfallschef i Aneby kommun.
2: I Sverige så finns det 290 kommuner och majoriteten av de här kommunerna jobbar med detta just nu. Så att det är ju som så att leverantörer av kärl, leverantörer av fordon och av IT-system, de har precis fullt upp nu så de hinner inte leverera.
3: Idag kan Anebyborna utöver matavfall och restavfall sortera plast- och pappersförpackningar i sina kärl. Med de nya kärlen ska det också bli möjligt att sortera metall och glas hemma. Enligt Ulf Persson är det här den största förändringen inom svensk avfallshantering på 50 år.
2: Bakom detta ligger ett EU-krav egentligen på att vi ska öka utsorteringsgraden av vårt avfalls, hushållsavfallet. Så att det här är en jättestor sak för oss. Och när man träffar andra avfallskommuner så är det här vi pratar om idag.
3: Kommer det här bli dyrare för Anebyborna?
2: Nej, det kommer det inte göra. Därför att det är som så när du köper en förpackning, eller du köper ett mjölkpaket eller du köper en plastförpackning, så betalar du några ören för omhändertagandet av förpackningen.
1: Reporter Cecilia Westerlund. Nästa helg uppmärksammar Svenska kyrkan och Katolska kyrkan tillsammans 800-årsjubileet av den helige Franciscus av Assisis död. I Jönköping hålls ett ekumeniskt firande i Kristine kyrka och en av de medverkande är Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift. Även Anders Wejryd, arkebiskop emeritus i Svenska kyrkan, deltar. Det arrangeras också en pilgrimsvandring till platsen i Jönköping, där franciskanerklostret en gång låg. Den helige Franciscus var son till en rik köpman men levde ett liv i fattigdom som munk. Han dog den 3 oktober 1226. En väderprognos till sist. I kväll så mulnar det på, främst i natt blir det en del regn. Imorgon får vi mest mulet väder, under dagen något regn. 15-18 grader och svag vind imorgon. Du lyssnar till P4 Jönköping. Jag heter Maria Rymell.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, hon har alltså testat larm för döva personer, larm där alla lampor tänds samtidigt, och nu har hon alltså gått vidare till elstötar. Tilda Boysen, du har väldigt svårt att vakna på morgnarna. Välkommen hit.
5: Ja, men tack så mycket, det kan man säga.
0: Ja, det kan man verkligen säga. Jag har aldrig hört talas om något liknande. Hur ser en vanlig morgon ut för dig? Finns det någon vanlig morgon?
5: Ja, men det har väl blivit en vanlig morgon egentligen och har väldigt svårt att gå upp, men det är ganska kaotiskt. Jag hade en kompis som var ett tag sedan som beskrev det som en krigszon ungefär. För det är typ 4 olika larm, olika ställen, och så tänds alla ljus samtidigt och så mjauar min katt väldigt intensivt.
0: Ja, snälla, ta bort ljuden, säger den. Men jag undrar bara, vaknar du då? Kommer du igång efter det, eller stänger du bara av alla larm mer eller mindre i sömnen? Eller?
5: Ja, men det är lite det som är problemet, för jag stänger ju av dem. Men jag har inget minne av det efter. Det är liksom som att det är lite... Ja, men som en zombie nästan. Jag har liksom också haft en app där det är att du måste lösa matteproblem eller så här memory. Men det löser jag ju uppenbarligen, för det stängs av. Men jag har liksom inget minne av det överhuvudtaget efter.
0: Du minns inte att du har gjort några matteuppgifter för att få tyst, så att säga?
5: Nej.
0: Alltså, det är helt otroligt. Men alltså, om du bara ger exempel då, vad är det för olika varianter på metoder och verktyg som du har använt för att faktiskt vakna?
5: Ja, men dels bara vanliga stationära larm man kan köpa var som helst egentligen, som jag gömmer.
0: Alltså, ja, typ, så att du ska springa runt.
5: Och, exakt, byta plats lite. Så brukar jag tyvärr komma ihåg vart de är, så jag hittar dem ganska snabbt. Men i lådor, under sängen. Och sen så köpte jag ett larm för döva för ett tag sedan. Mm. Och det låter i 100 decibel, så det låter ganska högt.
0: Ja.
5: Och blixtrar. Och sen också en vibrationsplatt under kudden, som jag också ställer en bit ifrån mig. Så jag måste gå upp och gå några steg, för det tänkte jag att det behöver funka. Men nej, så då stänger jag av det på något vis. Har använt system så att alla mina lampor tänds samtidigt som mitt larm går.
0: Ja.
5: Men det funkar liksom inte heller, så jag har testat väldigt, väldigt mycket.
0: Det får jag säga, nu har du gått vidare till elstötar.
5: Ja, exakt,
0: det
5: låter otroligt dramatiskt. Det kommer imorgon dramatiskt. Faktiskt till elstötschocker.
0: Men jag har du inte testat än, men det låter ju väldigt dramatiskt. Men har du höga förhoppningar här?
5: Det måste man ju ha, sätta sitt hopp till någonting egentligen. Men jag tänker att när det gör ont, det lär väl funka förhoppningsvis. Så kan man ju ställa in den också. Jag ser att vissa, det verkar göra väldigt ont om man har på max.
0: Oh, herregud. Ja, men du, om du då inte ställer några larm, utan du bara lägger dig och sover du tills kroppen vaknar. Mm. Hur mycket sover du då? Sover du mer än alla oss andra, eller?
5: Det kan man väl säga. Alltså, på helger, om jag inte har gjort något innan, då kan jag ju sova till typ 2, 3, 4, 5 ibland. Så att jag är väldigt bra på att sova när jag får möjlighet. Då kan jag köra länge.
0: Vi pratar ju om det här lite lättsamt. Men hur påverkar det här ditt liv?
5: Alltså mycket skulle jag säga. Dels så är jag ju vuxen, jag är 21 år gammal. Och jag vill ju som vanliga, normala personer självklart kunna gå upp på morgonen. Man har ju jobb och skola och grejer man måste upp till. Mm. Och att inte kunna komma upp, det är ju en enorm maktlöshet. Och jag också blir väldigt frustrerad med mig själv. Alltså, men vad är det för fel? Varför kan jag inte gå upp när det är att jag missat möten eller kommit för sent till inspelningar när jag vet att jag måste vara där? Och jag vill ju inget hellre, men det går inte. Och det är också lätt till mycket konflikter. Alltså, hemma eller på jobb, för det folk förstår inte varför jag inte kommer upp, men det är så himla, himla svårt. Och jag vet också om jag ska iväg och ta ett flyg tidigt eller någonting jag verkligen inte kan missa, då sover jag ju som om pappa, för jag litar inte på mig själv att komma upp överhuvudtaget.
0: Och vad gör de? De släpar ut dig, sätter i duschen? Eller alltså, vad krävs då?
5: Ja, men det går när någon kommer och fysiskt rycker på mig. Då kommer jag liksom till slut upp. Men har jag bara larm, då vet jag att jag kan inte lita på det här. Och det känns ju också lite förminskande på något vis. Alltså, som sagt, jag är ju vuxen, jag är inget 9-årigt barn.
0: Utan det här ska är ju inte slarv, utan du kämpar ju för att vakna när du ska.
5: Ja, men det gör jag verkligen. Och det kan vara lite svårt att se för andra också, för dem så är det mycket lättare.
0: Mm. Men du, har du någon aning om vad det här kan bero på, att det är så här för dig?
5: Men vad jag har märkt, jag föreläser runt om i Sverige väldigt mycket, så jag har fått höra av många andra också. Och just någonting som är väldigt vanligt hos folk med NPF har jag märkt.
0: Att de NPF-diagnoser?
5: Exakt, mycket svårare att gå upp på morgonen, inte minst ADHD också just.
0: Som du har.
5: Jag också ADHD, exakt. Mm. Att det är en helt annan kamp. Jag har också en lillebror som är helt omöjlig att få upp morgonen om han inte får sin ADHD-medicin en timme innan. Han är typ som en död.
0: Och det man stoppar i honom ADHD-medicinen medan han sover mer eller mindre?
5: Ja, det är mina föräldrars taktik. De går och väcker honom en timme innan, har med en liten burk liksom, och så får han äta den. Och då kommer han ju upp en timme senare. Okay. Men han är också som helt död på morgonen.
0: Vilken grej. Det här ska vi prata mycket mer om. Tilda Boysen, du sitter kvar. Jag ska prata vidare om det här med dig, Li Åslund. Du är psykolog och sömnforskare. Vi ska spela en låt också, men jag måste bara fråga. Det här har du hört talas om förut, att man kan sova så här?
6: Ja, däremot elstötarna, det är nytt för mig skulle jag säga ändå. Men att man kan sova så här dåligt, det är ingen nyhet för mig.
0: Dåligt, säger du. Hon sover ju bättre än de flesta.
6: Okej,
0: hade
6: jag
0: sagt. Ursäkta,
6: hon vaknar så dåligt. Ja. Det är helt sant, det är absolut. Även om man skulle på olika sätt kunna klassa det här som ett sömnproblem, tänker jag. De ser ju ut på olika sätt.
0: Ett problem verkar ju onekligen vara. Tilda sitter kvar, det gör också Li. Vi pratar mer efter Cat's Eye Animal. Mm.

0: Och innan den här låten så pratade jag med Tilda Boysen. Du sitter kvar. Extremt svårt att vakna. Och ditt nya grepp som anländer imorgon är alltså ett armband som ska ge dig elstötar för att du ska vakna, helt enkelt. Det finns ju flera möjliga förklaringar till att människor, att vissa är så otroligt svårväckta. Och det är då jag vänder mig till dig, Li Åslund, sömnforskare och psykolog. Ja. Ordning och reda, välkommen.
1: Tack så mycket. Tack.
0: När du hör Tilda berätta om sina upplevelser och hur det ser ut för henne när det egentligen är dags att kliva upp på morgnarna, vad tänker du?
1: Alltså jag tänker att jag känner igen berättelsen. Sen låter det som att du har ju extremt svårt, och det som du själv beskriver det, det är ju liksom, trots att du har väckarklockor och sånt så funkar det inte. Men det här är ju någonting som jag, när jag träffar patienter med olika typer av sömnproblem, ofta får beskrivet för mig. Att det finns liksom en kategori med personer som lider av, kan vara konstant sömnbrist, att man alltid har sovit för lite så att man liksom, man kan inte komma upp på morgonen. Men man kan också fundera kring dygnsrytm, tycker jag, i det här fallet. Med dig och även med andra individer som har svårt. Alltså, är det så att morgonen inte är den optimala tiden för dig att vakna? Mm. Där finns det ju stora variationer också hos oss människor i hur vi fungerar. Och vissa delar av livet där man är mer kvällsmänniska. Och just i 20-årsåldern så är man som mest kvällsmänniska faktiskt av alla åldrar. Okay. Så att det här är den värsta tiden kanske. Okay. Det blir bättre.
0: Men är det så, Tilda, att du har lite svårt att komma i säng typ i vad som skulle beskrivas som vettig tid?
2: Ja, men det skulle jag säga. Mm. Jag föredrar verkligen kvällen. Det är min tid. Jag vet också, vissa är så här, på morgonen att man går upp och nu får jag mest gjort, jag är som mest produktiv. Och det är då jag är som absolut minst produktiv, att jag får ingenting gjort. Ja. Men på kvällen, då ryker det till, då får jag väldigt mycket energi.
0: Men har du märkt någon skillnad i den här problematiken med att vakna över liksom år?
2: Mm, verkligen. När jag var mindre så hade jag lätt att gå upp, då var jag en normalt fungerande människa. Mm. Men sen så när jag blev alltså 14-15, då började det bli väldigt, väldigt svårt. Mycket, mycket svårare. Det var en drastisk skillnad. Och sen så ju äldre jag blev, ju svårare blev det. Så att nu så är jag väl, ja, nu är det som absolut svårast. Så det har blivit värre med åren.
0: Och du nickar, Li, det här låter rimligt.
1: Ja, precis. När vi tittar just på dygnsrytmen över liksom en livstid så ser man så att små barn vaknar tidigt. Och sen någon gång i 12-13 års åldern, då börjar dygnsrytmen bli senare och senare. Och sen når den en slags kulmen i då 20 års åldern någon gång. Och sen går den ner igen. Det vill säga man blir en morgonmänniska och som gammal så vaknar man ju ofta väldigt tidigt. Så att, där skulle jag säga kanske från ditt håll då, om man tänker att det är en kombination av att du kanske är kvällsmänniska i grunden. Vi har vårt eget temperament, vi har vår egen dygnsrytm. Men att du dessutom då har en konstant sömnbrist eftersom du tvingas upp lite för tidigt. Du kommer i säng lite för sent, tvingas upp lite för tidigt. Så att det är liksom kombinationen där av sömnbristen och den dygnsrytmen som är lite felaktig som blir liksom den perfekta stormen där du inte vaknar, helt enkelt.
0: Människor som inte får sova som de vill kanske blir gröna av avund när man hör detta. Men hur vanligt skulle du säga, Li, att den här typen av problematik är? Att det bara inte går att vakna?
1: Det är svårt att ge ett exakt procentenhet på det, men vi vet ju att det svåraste problemet som många har, det är att somna, så det är det allra vanligaste. Ska jag våga mig på 1%, skulle jag ändå kanske säga att det är någonstans runt 10% som ändå kämpar med svårigheter att känna sig pigg. Men det är ju en sak hur pigg man känner sig 5 minuter efter att man har vaknat, en annan sak hur man känner sig en timme efter. Mm. Att man kan vara sömntrög i början, det är ju helt normalt. Men efter en timme, då ska man ju så att säga känna sig pigg och glad. Och att man har så här svårt att komma upp, att man inte klarar av det med flera larm, det skulle jag ändå säga ganska extremt.
0: Men det finns hopp. Du tror att med åren så kommer det här att bli lättare för Tilda?
1: Jag tror absolut. Det finns hopp. Du kommer säkert alltid vara kvällsmänniska, men det finns definitivt hopp när det kommer till liksom hur förskjuten den här dygnsrytmen blir. Och sen så finns det ju saker man kan göra för att bli piggare på morgonen också. Tyvärr är de lite präktiga. Det handlar om att komma upp och få dagsljus så snabbt som man kan. Och det handlar liksom om att aktivera sig tidigt. Träna på förmiddagen. Mm. Så det finns ju saker som man kan göra i sitt liv. Är man kvällsmänniska så är man inte så sugen på det, för då vill man ju träna sent. Så att det är liksom det här, vad är hönan, vad är ägget också i hela problematiken.
0: Just det. Jag säger tack till er båda där och lycka till, Tilda, ta hand om dig. Li Åslund, psykolog och sömnforskare, Karolinska institutet. Stort tack för att du var här också.
1: Tack.
2: Tack.
0: Nu kommer det här. Ja, ett kort litet ljud bara var det vi fick. Jag är själv lite förvånad. Nu ska det hända helt andra saker i studion. Som är full transparens så säger jag Tilda och Li, stort tack för att ni var här än en gång. Nu byter vi lite plats här inne, för nu ska det bli livemusik. Ni får gärna stanna och lyssna. Och allra först blir det livemusik. Nu ska vi se här. Jag har nämligen besök i studion av Frida Örn, artist och sångerska. Hon har med sig pianisten Carl Bagge. Om de bara dyker upp någonstans, vad kan de vara? Vad kan de vara? Välkomna! Frida och Carl, jag älskar när det är live. Det här händer verkligen precis just nu. Vad roligt att ni är här, Frida.
3: Men det är så roligt att vara tillbaka här.
0: Ja, välkommen tillbaka till P4 Extra. Vi ska prata mycket mer, men det här handlar om är hyllningsföreställningen till Monica Zetterlund som heter Enkel, vacker och öm. Gjorde succé i våras och nu ger ni er ut igen. Det är du, Frida, och pianisten Carl Bagge och Carl Bagge Trio. Vad är det vi ska få höra först nu?
3: Ja, men nu blir det den här Trubbel. Olle Adolfssons text som Monica har sjungit och nu sjunger jag den.
0: Jag älskar den och jag lutar mig tillbaka. Och så pratar vi lite mer efteråt. Kan jag bara säga varsågod?
3: Ja.
0: Kör hårt.

Jag hade hammaren beredd under min kappa. När hon kom ut i sidenpump så sa: "Men hej, kom in och slå dig ner en stund, så får vi prata."

0: sett er. Jag har fixat flera mickar. Springer runt här. En slår sig ner vid den stolen och en på den.
1: Ja, men vi kan bli påklistrade.
0: Då tappar du. Och varmt välkomna till er och pianisten Carl Bagge som till Monica Zetterlund.
2: Precis. Vi gjorde ju. Nu får vi åka ut och spela mycket mer i hela Sverige.
0: Och det är hennes musik, men det är också anekdoter ur hennes liv.
2: Ja, precis. Det är ju en konsertföreställning. Så att vi berättar från början till slut, kan man säga. Delar från hennes liv. Och det är så mycket att ta av. Det är så mycket bra låtar. Alltså när vi valde ut så var man ju bara så här: och den där, och den där, och den där. Liksom. Men det blir mycket Hasse och Tage. Det blir Povel Ramel. Det blir Beppe. Beppe Wolgers.
3: Hasse och Tage.
2: Ja, men det sa jag ju.
3: Ja, det sa du, just det.
2: Men det blir också favorit.
0: Tål att säga flera gånger faktiskt. För det är makalöst bra. Ja, nej, det gör
3: jag satt och tänkte på att hon som har skrivit manuset som står för anekdoterna heter Lisa Lexfors.
2: Ja, det är ett otroligt fint manus. Hon har liksom nördat ner sig och dykt djupt ner i Monicas liv och alla, liksom, allt som hon har varit med om och skrivit ihop det här. Så det blir både, jag tycker att det blir både komiskt och vemodigt och varmt.
3: Det är och uppriktigt.
2: Så, och uppriktigt. Alltså det är så, jag är så glad att få spela den här föreställningen.

0: föreningen med dig och med er. Det är underbart.
1: Och Carl, du har ju faktiskt, måste jag ju få nämna, en särskild koppling till Monica Zäta.
2: Ja, men det stämmer. Min pappa var hennes kapellmästare i, ja, från början till slut nästan. Mm. Från och till. Han heter Lars Bagge. De träffades 58 och höll kontakten och spelade hela livet. Så jag var ju väldigt intresserad av musik när jag var liten. Så då var det bara att hänga på.
1: Mm.
2: Helt enkelt.
1: Men stämmer det att du är Monicas gudson?
2: Ja, ja. Brukade de säga. Och det, nej men det, så var det nog.
1: Det finns bekräftade uppgifter på det.
2: Ja, nej, men så är det.
1: Ja. Det här är alldeles fantastiskt. När brakar ni loss igen?
2: Ikväll.
0: Alltså ikväll är det premiär på Hamburg Börs.
1: Och så är ni här. Jag kunde inte föreställa mig det när jag nerver av stål.
0: Ja, men vi är liksom mitt i så här genrep och fixar och grejer, så åker vi hit. Det är klart, vi vill komma hit. Och sen så far vi ut i Sverige och vi kommer ju bland annat till Varberg.
2: Ja, Askersund, Örebro.
0: Ja, och Skövde, Lund, Malmö. Alltså vi är runt, så att det är bara in och... Hoppas vi ses ut i landet.
2: Mest södra delarna av landet.
1: Och den så, här vändan, säger vi.
2: Den här vändan, precis. Ja. Men sen så har vi ju två stycken Södra Teatern konserter.
0: 9 november och en 11 oktober.
1: Jag tänker så här, det där hittar ju folk.
2: Det hittar folk, verkligen.
1: Det tror jag. Turnépremiär ikväll, för en enkel, vacker som föreställningen heter. Premiären är i Stockholm. Frida Örn och Carl Bagge, underbart är kort, men jublande tack för att ni kom hit.
2: Tack så hemskt
0: mycket. Tack för att vi fick komma.
1: Vi hinner Mauro Scocco. Ingen vinner.

0: Ja, jag ber Mauro Scocco och alla hans fans om ursäkt. Nu ska jag berätta ett kulturnytt med Mattias Lindén när det är dags för, och det handlar om David Isaac.
1: Det gör ju det, för idag så har han suttit fängslad i Eritrea i 25 år.
0: Imorgon pratar jag med Mats här i programmet. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Och så ska två av världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det håller vi koll på naturligtvis. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Jari Henninen var tekniker idag och Peter Flodby, Martin Svenningsen producerade. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon.
1: Det har alltså gått 25 år sedan den svenske journalisten och författaren David Isaac fängslades. Nu kommer krav på att nästa svenska regering ska göra mer för att få hem honom.
2: Anna Lind misslyckades. Laila Freivalds misslyckades.
3: Expressens biträdande chefsredaktör Karin Olsson håller tal på manifestationen för journalisten och författaren David Isaac som suttit fängslad i 25 år. I Eritrea.
2: 8 ordinarie utrikesministrar, därtill 3 tillförordnade, har misslyckats med att få hem David Isaac.
4: Familjen har ingen aning om hur han...
3: Beroende tidningen ser till upprop från en grupp som krävde demokratiska reform av Verkis.
5: Andra journalister som råk använt...
3: Regeringen har sedan 2009. Nu efterfrågar Avgren är ordförande för stödkommittén Free David.
6: Ja, man har prövat väldigt många olika saker under de här åren, och det är inte så att man har varit ointresserad och oengagerad. Men det är väldigt viktigt att man prövar nya vägar och att framförallt att man trycker på tillsammans med andra länder. Och vi måste hela tiden ta upp den här frågan. För Eritrea vill så oerhört gärna att vi bara tystnar.
1: Reporter här var Hjalmar Karlsson. Nu är det klart att Mariah Careys julklassiker All I Want Is You blir av med ett av sina rekord. Det här är nämligen alla tiders etta på den amerikanska Billboard-listan. Det handlar om country-sångerskan Ella Langley's Choose in Texas, som tillbringat totalt 23 veckor som etta på singellistan. En vecka mer än Mariah Careys julhit. Det sist i Kulturnytt.
7: Välkommen till P4 Jönköping den här efter-

0: eftermiddagen som kommer att handla om sport och politik. Om man då ska göra en grov sammanfattning. Flera damlag i Jönköping satsar tillsammans för att öka publiken samtidigt som blir rokad bland riksdagsledamöter från länet när det är klart vem som åker ut och vem som kommer in i riksdagen. Sen var vi med musik och de senaste nyheterna.
1: Forskare runt om i världen har varnat för att väderfenomenet El Niño är extra kraftigt i år, och en ny forskningsrapport förutspår att året El Niño kommer att orsaka 450 000 dödsfall till följd av höga temperaturer runt om i världen bara under det kommande halvåret. Enligt WHO så kommer de här konsekvenserna att bli särskilt svåra för afrikanska länder.
2: Preparing now will help protect vulnerable communities, reduce the health impact of El Niño and save lives.
3: Dr. Patrick O'Tim vid Världshälsoorganisationen. Han säger att WHO redan nu arbetar med att varna befolkningen i flera afrikanska länder för de svåra konsekvenserna av höstens El Niño.
4: Climate scientists are sounding the alarm about this year's El Niño.
3: Väderfenomenet El Niño orsakas av ovanligt varmt ytvatten i Stilla havet. Och det här leder i sin tur till olika typer extremväder, bland annat högre temperaturer på flera håll i världen.
5: The World Meteorological Organization says the supersize.
3: Meteorologiska världsorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. Och i en ny rapport från Climate Impact Lab, en forskargrupp som för samman olika klimatforskare från ledande amerikanska universitet, så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
1: Trygve Ulriksen Skogset där. Ytterligare ett misstänkt valfusk utreds nu av Riksenheten mot korruption. Det här rapporterar SVT Nyheter. Rubriceringen är otillbörlig förmån vid röstning. Åklagaren vill inte kommentera fallet. En person är misstänkt i det ärendet. Men det har ingen koppling till det misstänkta röstfusket i Dalarna. För vad gäller just det ärendet så kommer Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali i nuläget inte att lämna sin riksdagsplats. Det här säger partisekreteraren Maria Forsberg. Sen tidigare så är det klart att Mohammed Ali ska ta en timeout. I nuläget så finns det ingen brottsmisstänkt för det misstänkta valfusket i Dalarna. Flera arbetare på SSAB i Luleå har sökt vård efter ett gaslarm. Det här rapporterar SVT Nyheter Norrbotten. Gaslarmet ska ha skett på området där SSAB bygger sitt nya stålverk. Region Norrbotten bekräftar för P4 Norrbotten att personer fått söka vård, men skadeläget är okänt. I kväll och i natt så tätnar molnen västerifrån och följs sen av ett splittrat regnområde. På Gotland, i östra Svealand och längs Norrlandskusten halvklart och i natt dis eller dimma. Så slutar Ekot. Jag heter Johan Westerberg.
0: Klockan har slagit 3:03 och då tar vi i P4 Jönköping vid för att vara med dig den här eftermiddagen, torsdag den 23 september. Strax kommer du föra om en satsning som ska få fler att hitta till damidrotten i Jönköping. Där flera klubbar tillsammans gör något tillsammans, ja, i ett nytt samarbete kan man säga. Men först blir det Gravity med Klara Hammarström, Jonathan, Gustav och Maria, vi som är ditt sällskap fram till 17:30 den här eftermiddagen.

0: Ja, det var Gravity som fick starta det här programmet med Klara Hammarström. Hennes musikvideo till den här låten spelas in i Essinge kyrka. Och då är vi ju inte i Jönköping utan i Stockholm. Men vi är i Jönköping och vi fokuserar på Jönköping. Och idag är det en särskild rättegång som fortfarande håller på om en silverskatt. Och det, för eftermiddagen så är det Maria Rumell som är nyhetsredaktör. Den här har du koll på.
1: Ja, men det är ju den här rättegången som pågår i 3 dagar. Det handlar ju om en... ja, runt 1000 år gammal silverskatt, och det är 3 personer som står åtalade för grovt fornminnesbrott i samband med att den här skatten hittades för flera år sedan. Den kommer att visas på Länsmuseet, den här skatten, under hösten, berättar de i ett pressmeddelande. Och avsikten med utställningen, att visa de här föremålen, är också att visa vilken kunskap vi går miste om när en sån här skatt hittas och grävs upp utan att arkeologer är med. Det är en massa olika kunskaper om, liksom, som arkeologerna kan se av hur skatten ligger och hur, vad det är för föremål och sånt där, som alltså har gått miste om eftersom de här som hittade skatten med metalldetektor höll den hemlig väldigt länge innan den lämnades över till länsstyrelsen. Och det är det den utställningen vill visa då för allmänheten.
0: Vad spännande, för om man ser en skatt så här, då ska man tydligen inte ta upp den. Man ska bara låta den vara och så får folk som kan sin grej ta upp den istället.
1: Man ska ju kontakta myndigheterna, ja, om man hittar något man tror är riktigt gammalt.
0: Maria Rumell som är nyhetsredaktör för Dagens idé, och ute på fältet, ute i om

0: Det är något samarbete mellan flera olika klubbar, eller hur?
1: Ja, men exakt. Det är ju fem klubbar som går ihop. Det är ju elitlagen i den här stan, alltså Jönköping. Det är Husqvarna Hallby, HV71, Jönköpings IK och Brahe Basket. Och då går man ihop, satsar för att man vill kunna öka publiksiffrorna på sina matcher, men också att man kan samarbeta och göra det bättre sportsligt för de här lagen. För det kan ju vara tufft att driva en elitverksamhet, men samtidigt så måste spelare och ledare jobba vid sidan av planen.
0: Gustav får ni höra från alldeles strax.

0: Chasing Pavements med Adele. Nu ska vi till E4.
1: Ja, för den kommer ju vara avstängd under natten då. E4 mellan Huskvarna och Jönköping. Det är mellan trafikplats Österängen 99 och trafikplats Ekhagen som det i natt är avstängt från 22 till 06. Det är en gångbro som ska lyftas på plats. Det gäller att följa omledning då. Den här bron öppnar ju först igen vecka 43. Så under tiden bron är avstängd och hänvisar ju man gång- och cykeltrafiken till andra passager som undergången mellan Österängen centrum och Andrevägen i Vättersnäs och även broar vid trafikplats Ekhagen. I övrigt så ser det väl ganska lugnt ut på vägarna just nu, liksom i tågtrafiken. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Du Torbjörn, det är ju klockan är 15.13, du som erfarenhet. När är det trafiken börjar liksom tjocka igen?
1: Ja, men vid 16:30 skulle jag säga. Ja, precis. Ja, men lite någonstans där, eller strax efter 16:00. Det är lite olika sådär, men det är någonstans där som det börjar tjocka på.

0: Så då kan man snacka broar inför kvällen, tänker jag.
1: Absolut, tack för det.
0: Tack.
2: Det här är P4 Jönköping,
3: Sveriges Radio.
1: Ja, de bästa damlagen i Jönköpings Aktning satsar nu för att kunna locka mycket mer publik. Det är fem klubbar som går ihop. Husqvarna FF, Hallby, HV71, Jönköping IK och Brage Basket.
4: Ja, man vill kunna dela erfarenheter med varandra för att kunna bättra träningsmiljön. Och det här går ju då under namnet Dameliten. Och därför står jag med en handbollsspelare i form av Elin Johansson från Hallby. Tjena.
5: Hej på dig.
4: Och så har vi en fotbollsspelare, Victoria Ström från Husqvarna.
5: Hallå, hallå.
4: Elin, varför börjar man med det här projektet Dameliten?
5: Nej, men framförallt var det att man såg att man ville skapa mer engagemang kring just damidrott och framförallt damelit här då i Jönköping, för att vi har så pass mycket damlag som spelar elitsporter. Så där började projektet.
4: Victoria, vad är det ni gör konkret när ni samarbetar och har de här träffarna ihop?
6: Men vi har ju haft två träffar hittills, så då har vi ju delat lite erfarenheter och tankar kring hur man kan stärka sina evenemang runt matcherna, hur man kan dra mer publik och egentligen bara försökt bolla hur vi kan stärka damidrotten i Jönköping.
4: Och varför ville man börja med det här från början då?
5: Det var ju HV71 då som tog initiativet att bjuda in oss elitklubbar då. Jag vet inte riktigt vad tanken kom från början, men man såg väl att det finns utvecklingspotential och att man kan dra nytta av de olika klubbarna då.
4: Och ni är ju några av representanter från vardera lag och så samlas ni där med en ledare eller så och snackar. Vad tänker ni om det här initiativet?
6: Nej, men jag för egen del tycker det är superbra. Dels får man ju utbyta erfarenhet som sagt med andra föreningar som kan ha samma utmaningar. Men också hjälpa till att stärka varandra och våra positioner i stan. Dra nytta av kunskap och utbyta helt enkelt.
4: Elin, på vilket sätt tror du det här kan locka mer publik till matcherna?
5: Nej, men man hoppas väl att man ska börja fånga upp ganska unga spelare redan från början. Att kanske halvbyspelare ser att det är inte så dumt att kolla på fotboll eller basket eller innebandy eller hockey heller. Och sen att man kanske lockar varandras publik då, och att man får ett bättre evenemang på varje match och då kunna dela med hjälp av sociala medier eller TikTok, och att vi kan utnyttja varandras positioner för att det ska bli en bra spridning på det.
4: Vad har ni som representanter för era lag, när ni har de här träffarna och mötena, vad har ni kommit fram till? Finns det något konkret ni gör för att försöka locka mer publik?
6: Vi har inte dragit igång det än, men en planering är att vi ska starta ett gemensamt TikTok-konto där vi även har tagit fram en logotyp som ska liksom visa vilka vi är och vad vi gör ihop. Sen har vi pratat om mycket utbyte mellan våra idrotter. Kanske komma och delta på varandras träningar, men också gå och titta på varandras matcher och visa att det finns mer än vår egen idrott egentligen.
4: Och att vara damidrottare som bedriver elitverksamhet i den här stan, så drar ju HV71 väldigt mycket folk, men i övrigt så drar det mycket mindre. Hur är det att spela samma sport, men att det kanske lockar mindre intresse?
5: Nej, men alltså just HVs och framförallt herrarna där är kanske svårt att jämföra, när de har ju så pass mycket. Men om man kollar i våran sport, i handbollen, så skiljer det ju lite. Jag tror generellt i ligan, sett på de sidan, så ligger vi bra till. Men vi ser fortfarande att vi vill locka ännu fler, och handbollen är en rolig sport, så att vi tror att intresset kan finnas. Och jag tror också att det här att kunna hjälpa varandra, att det kan vara en liksom push på vägen för att få den effekten kanske lite snabbare än att kanske bilda en egen kultur liksom. Se det som ett samarbete.
4: Ett samarbete alltså mellan Husqvarna FF, Hallby, HV71, Jönköpings IK och Brage Basket för att kunna locka mer publik till damidrotten i den här stan bland elitlagen, men också kunna hjälpa varandra och få bättre träningsmiljö i respektive sport.
1: Handen på hjärta, Gustav, hur mycket damidrott kollar du på själv?
4: Jo, men det blir en, inte en del kanske, men jag brukar kolla på handboll ibland och basket. Och så kollar man lite fotboll, men det blir ju mer herridrott om jag får säga det själv.
1: Mm. Det är Gustav Bjerresten som är ute och flänger i länet idag.

0: Walking on Broken Glass med Annie Lennox.
1: Det här är ett lager. Ja, det är lite surr och det är lite vagnar som rullar. Ja, annars är det ganska stillsamt. Nästan lite tyst och tråkigt. Man vill ju ha någonting att lyssna på, va? Då har jag en möjlighet till just dig, P4 Jönköping. Jag heter Malte Nordö och vi hörs väl. Välkommen in.
0: Ja, Malte, hör ni ofta på månaderna här i P4 Jönköping. Nu är det Jonathan Nilsson och Maria Rumell som är här i studion i Studio 1 i Jönköping. Och ja, nästa vecka händer det stora saker för dem som är katoliker i Jönköping.
2: Ja, och även de som är med i Svenska kyrkan, för då uppmärksammas 800-årsjubileet av den helige Franciscus av Assisis död. I Jönköping så kommer man att hålla ett ekumeniskt firande i Kristine kyrka på lördagskvällen, och en av dem som medverkar är Anders Arborelius. Han är biskop i Stockholms katolska stift, men han är dessutom kardinal åt påven, så han är ju väldigt högt upp i katolska kyrkan.
0: Och kommer hit till Jönköping. Ja, ja. Men det finns så många andra ställen man kan fira där på. Varför väljer de Jönköping?
2: Det ja, inte. Det framgår inte riktigt av pressmeddelandet, men här fanns ju ett franciskanerkloster en gång i tiden. Mm. Och katolska kyrkan, nu är jag ute kanske på halis eller tunnis, men jag tror den heter någonting med Franciscus, den helige Franciscus.
0: Okay.
2: I vilket fall, nästa helg så kommer också Anders Wejryd som är ärkebiskop emeritus i Svenska kyrkan på det här firandet. Och man arrangerar också förutom en ekumenisk bön då en pilgrimsvandring till platsen i Jönköping där det här franciskanerklostret låg.
0: Mm. Var är det någonstans? Vet du det?
2: Jag för mig att det är någonstans nere vid Rådhusparken, Hamnparken. Men jag ska inte svära på det. Inte hundra på det. Ja. Men den helige Franciscus, han var son till en rik köpman, lämnade det livet och levde i fattigdom i hela sitt liv som munk. Och han dog den 3 oktober 1226 för 800 år sedan.
0: Och det är nästa vecka det här ska firas.
2: Ja. Yeah.

Harry Kane med New Kid här i P4 Jönköping. På vår hemsida så kan ni se den här låtlistan, vad det är för musik vi spelar. Det finns långt upp där så kan man se, och så ser man att ja, nästa låt som vi spelas, ja, det kan stå där. Drive med Cars som vi kör här i P4

0: I P4 Jönköping nu om en spännande utställning i höst.
1: Och det handlar om den runt 1000 år gamla silverskatt som just nu är föremål för en rättegång i Jönköpings tingsrätt som ska visas för allmänheten i höst. Skatten hittades i Ölmstad av två män men överlämnades först flera år senare till länsstyrelsen. De två männen står åtalade för grovt fornminnesbrott och en för medhjälp till brottet. Och det handlar bland annat om hur skatten grävdes upp. Men utställningen på länsmuseet av skatten, då vill länsmuseet att visa på den kunskap som gått förlorad när arkeologer inte fick vara med och ta upp skatten med runt 120 olika silverföremål ur jorden. Utställningen på Länsmuseet öppnar den 7 november. Den man i 40-årsåldern som för en månad sedan häktades i sin utevaro misstänkt för grov egenmäktighet med barn är nu internationellt efterlyst. Mannen häktades vid Eksjö tingsrätt efter att han tagit sina två barn utomlands trots att mamman har ensam vårdnad om dem. Både mannen och barnen som är i 10-årsåldern är fortfarande försvunna, klient, men att han förutsätter att mannen nekar till brott. Och den man som anhölls i helgen misstänkt för inblandning i ett rån på Rosenlund i Jönköping sent i lördags har släppts på fri fot, rapporterar Jönköpingsposten. Det var tre personer som utsattes för rånet men också misshandel och rånarna ska ha kommit över kontanter och en mobil. Bara en liten stund senare greps en misstänkt som också häktades. Anhölls gjorde han. Och han är enligt JP fortfarande misstänkt men inte för grovt rån utan rån av normalgraden och är alltså på fri fot. Tre personer ska ha varit inblandade i det här rånet.
0: Den här soliga dagen som vi har haft hittills idag kommer bli mer och mer molnig, så det kommer bli en mulen kväll. Och är du ute och härjar i natt? Ja, då är mitt tips att du ska klä dig för regn. Temperatur 14-17 grader. Vinden, ja, ganska svag.

Signed, sealed, delivered, I'm yours, Stevie Wonder, en låt från 1970. Och det här var den första låten som Stevie Wonder producerade helt på egen hand. Och det blev en jättesuccé. Den tillbringade 6 veckor som etta på USA:s R&B-lista. Så ja, nu ska vi spela en låt som är betydligt yngre, så typ bara en månad gammal.

0: What Love Is med Sanna Nilsson här i P4 Jönköping. Nu ska vi få en uppdatering från Radiosporten med Emanuel Nashed och det handlar om fotbollsherrarna.
1: Radiosporten här som inleder hos de svenska fotbollsherrarna.
2: Svenska landslagsmittfältaren Hugo Larsson petades i Graham Potters VM-trupp. Ett tungt besked, berättar 22-åringen.
3: Han ringde väl där innan uttagningen och det är klart att som fotbollsspelare, alla vill spela VM och alla har drömt om det sedan man var liten. Så att det är klart att det var kanske inget roligt samtal så direkt, men i slutet av dagen så fotboll är liksom inte allt. Jag fick en väldigt, väldigt lång semester som man inte brukar få som fotbollsspelare. Så att jag fick bara ta och göra det bästa av det. Jag hade en helt underbar sommar och liksom kunde njuta av det. Och sen komma in i fotbollen i Frankfurt på ett bra sätt och förbereda mig för vad som nu blev med Fulham.
2: Larsson fanns inte med i den ursprungliga Nations League-truppen. Men när Mattias Svanberg lämnade återbud kallades Fulham mittfältaren in.
1: Reporter här, Gustav Renkeskog. Och i appen Sveriges Radio kan du höra mittbacken Hjalmar Ekdal, som ju kommer från en journalistfamilj, om Graham Potters utspel.

0: om att bevakningen av landslaget är negativ. Häckens fotbollsdamer fick en tuff start på Champions League-äventyret och nu har laget också målvaktsproblem inför nästa match.
1: Dagen efter Häckens förlust i Champions League sitter tränare Elena Sadiku med ett rejält målvaktsproblem inför nästa veckas match mot Juventus.
2: Jag klagar inte utan jag försöker hitta lösningar.
1: Givna stjärnan Jennifer Falk fick rött kort och är avstängd mot Juventus. Den tidigare erfarna andremålvakten Fanny Birkesdotter såldes i somras till Norge. Och den därefter mest meriterade målvakten Disa Helvig är i spel i elitettan och får inte flyttas in i truppen. Så det blir en ung debutant helt utan damallsvenska meriter som vaktar målet mot Juventus.
2: Vi kommer ha 16-årig målvakt Hanna Karlsson i mål. Ja, en unik situation.
1: Att Häcken kliver in i Champions League med en tunn målvaktssida är något Elena Sadiku inte vill kritisera öppet.
2: Man vill ju alltid gå in i Champions League med tre målvakter på bänken. Men det är ju det valet klubben gjorde och då får man ju bara fokusera på det man kan göra.
0: Reporter här Malin Rimfors.
3: Tove Alexandersson visade superform i sin allra första orienteringstävling för i år i svensk landslagsdress. I EM i Litauen vann hon sin kvalgrupp på imponerande vis och blir nu en av favoriterna i långdistansfinalen imorgon. Hon har under 2026 avstått både sprint-VM och allt världskupptävlande och landslagets förberedelseläger i just Litauen på grund av sin satsning på traillöpning i höga berg. Kvalsegern var välkommen för Tove Alexandersson efter den korta laddningstiden före EM.
4: Jag har inte hunnit få så jättemånga träningar i terrängen och så jag känner mig inte att jag förberett mig så bra som jag hade önskat i den här terrängen. Så det ska bli spännande att se hur långt orienteringstekniken som jag har i nuläget kommer att räcka.
0: Tove Alexandersson där, reporter var Bengt Skött. Vi byter ämne för ikväll drar nämligen det här igång.
5: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan.
6: Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen?
5: Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
6: Kommer de att fladdra när det blir slutspel?
5: Och även om Wislander tippar så här.
6: Finalen kommer att stå mellan Kristianstad och Hammarby.
5: Så har han svårt att skaka av sig de senaste årens slutspelsmissar för Hammarby.
6: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal.
0: Reporter här Susanna Andrén och Kristianstad Hammarby, ja, de ställs mot varandra i premiären ikväll. Det gör också Hallby Lugi. Du hör de matcherna i Sportextra i P4.

0: Man kan nästan höra pulsen där i Heartbeat Song med Kelly Clarkson.
1: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
0: Ja, du lyssnar på P4 och P4 Jönköping är den kanalen. Och nu ska vi få veta lite hur vädret är i länet och framöver. Emma Härenstam, du har full koll på det. Vad är det för väder vi kan vänta oss nu framöver?
2: Ja, nej, men det är lite ostadigare väder som är på väg in nu närmsta 12 timmarna kan man säga. Jag ser just nu på min satellitbild att det faktiskt är fortfarande soligt i länets östra delar. Men även här kommer molnen att tätna. Vi har ju ett regnområde på väg in, framförallt här i natt så får vi räkna med tidvis regn. Och det kommer ju också hänga kvar imorgon bitti. Men sen fram på dagen imorgon så blir det mest uppehåll.
0: Men snackar vi hela länet då att det kommer regna i hela länet eller är det på vissa delar?
2: Nej, jag skulle nog säga att det kommer komma till och från regn i hela länet. Så att, jag kan nog rekommendera att man tar med sig paraply om man ska ut tidigt imorgon bitti.
0: Min dotter frågade någon gång, men vad innebär när det är liksom, när det är mycket regn och när det är inte regn, man kollar på er app. När man pratar om skurar, man pratar om lätt nederbörd. Finns det något att svara på den frågan? Vad är vad?
2: Vad är mycket regn? Men jag skulle väl säga att man får ju kolla på både sannolikhetsprocenten, om den är hög, och sen millimetrarna. Och börjar man närma sig en 5-10 millimeter och hög procentsats på sannolikheten, då ska jag nog säga att det börjar närma sig mycket regn.
0: Då är det regnkläder som gäller?
2: Ja, det skulle jag säga. Sen är det ju också, kan man ju gräva ner sig i, liksom, kommer det regna 10 mm på en timme eller kommer det regna 10 mm på hela dagen? Så att man får ju också rulla ut den här listan om man nu tittar i appen och kika på när regnet kommer.
0: Det var en komplex fråga jag ställde.
2: Ja, men siffrorna fick du där i alla fall. Ja, 5-10 mm ändå, om det kommer under några timmar, då är det mycket regn.
0: Ja, och hur blir vädret imorgon då?
2: Ja, imorgon då så är det ju som sagt inledningsvis en del regn, men det kommer ju mattas av. Fortsatt mulet under i princip hela dagen och temperaturen stiger upp mot en 13-17 grader. Och som varmast då är de, skulle jag säga, sydvästra kommunerna, Gislaved, Värnamo, Gnosjö och så vidare. Och vinden blir mestadels svag, så den kommer knappt märkas av, och det blir svag vind även på fredag.
0: Härligt. Härenstam är det som ger oss den prognosen.

0: din om du vågar. Bon Martin från Bankryde som bjuder på musik här i P4 Jönköping.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Och i Jönköping så har elitklubbarna i stan startat satsningen Dameliten där Husqvarna FF, Hallby, HV71, Jönköping IK och Bra i Basket samarbetar för att stötta damidrotten i stan. Och tidigare fick vi höra två spelare, Elin Johansson från Hallby och Victoria Ström från Husqvarna FF. Och nu, Gustav, så har han gått till en ytterligare idrottsförening i staden, eller hur?
3: Ja, nu har vi lämnat idrottshuset och begett oss bort till Rosenlund och HV71s hemmaarena, för HV är ju en av initiativtagarna till det här projektet Dameliten. Och Stefan Nilsson, du jobbar på den kommersiella sidan inom HV71. Varför startade man det här projektet?
4: Jo, men det finns ju många olika anledningar till det såklart, men den främsta är att vi vill driva publik till våra damidrotter i Jönköping. Och vi står för samma möjligheter och utmaningar. Vi har luckor att fylla och vi tror att om vi gör det tillsammans så är det lättare att hitta de här möjligheterna. Och kloka idéer finns i alla föreningar och vi slår våra kloka huvuden ihop och tycker att det här kommer nog bli jättebra.
3: Vad ska ni göra konkret då för att kunna locka mer publik?
4: Ja, men börsta initialt nu så har vi börjat med att alla lagen har gett spelarna i vardera klubb då säsongskort till allas idrotter. Vi börjar med att själva gå på idrotterna, vilket vi tror är viktigt att skicka signaler ut i Jönköping att vi går på elitidrotten själva, de spelarna då. Och vi tror att då förebilder i olika föreningarna skickar med sig till unga spelare i egna ledet att gå på idrotter i Jönköping när det finns så pass bra idrotter.
3: När ni har de här mötena som ni har haft än så länge, vad gör man då?
4: Ja, men det började ju för några månader sedan, och med nästan ett år sedan, att vi bakomliggande körde lite möten med föreningarna. Och snabbt så kopplade vi på spelarna i lagen. Det är faktiskt de som kommer med de bästa idéerna, om vi ska vara helt ärliga, hur vi ska göra. Men då sitter vi och bollar det här med hur kan man göra, vad ska vi göra eventmässigt, för vi tror vi behöver driva eventet kring. Och vi har lite idéer som vi kommer förhoppningsvis kunna lansera här inom några månader eller två, med lite idéer kring det. Jag kan inte säga för mycket om det, för det är inte klart än, men vi har möten den 13/10 igen om de sakerna.
3: Ja, spännande. Men vad är det som ska locka då? För till exempel publiken som går på matcherna här är ju ofta 6-7 000. Hur ska man göra så att de väljer att gå på sporter där det är mindre publik?
4: Jag tror att det finns en del av dem som kommer att kunna gå på detta. Men jag tror också att det finns en annan publik som inte är där än. Jag tror att gillar man damidrott så gillar man nog både handboll, basket, fotboll, innebandy och hockey då, som vi sysslar med, de här föreningarna som är med i initiativet. Så jag tror att vi kan flytta publik från varandra till varandra och öppna ögonen för många. Jag är inte helt säker på att de 7000 som går på herrmatcherna är de som behöver gå på dammatcherna. Utan vi ska få upp ögonen både för den, liksom, den publika, men även för näringslivet som ska vara med och hjälpa till detta, tycker jag.
3: Tror du det här initiativet, räcker det här då för att öka publikintresset och så?
4: Nej, det tror jag absolut inte, men en del i det och ett stort steg för oss. Vi tror ju att vi måste föregå och komma med goda exempel själva som föreningar, att vi går på andras matcher, för det är viktigt. Men vi har också sett att de gångerna vi får locka publik så är det väldigt många som återkommer. För man tycker att det här har vi missat, det här är bra idrott, det är, liksom, det är hög klass rakt igenom. Jag menar, våra tjejer var nere på Husqvarna igår och kommer tillbaka och säger vilken fotboll. Liksom. Det var häftigt. Liksom. Och samma sak när Brahe var här för några veckor sedan och tittade på vår seriepremiär. Då sa de samma sak, vilket arrangemang. Liksom. Och det är de signaler man vill skicka, för börjar vi gå så går vi igen. Det är lite det som händer, tror jag. Och det gäller gemene man, inte bara våra lag. Utan har du varit här så vill du gå igen, det tror jag.
3: Vad var det som fick er att känna att nej, nu måste vi verkligen satsa och gå ihop i klubbarna? Vad var det ni såg som det gjorde att ni var tvungna att göra en sån här satsning?
4: Nej, men vi har ju örat mot rälsen såklart. Och vi märker ju att alla står för samma utmaningar kring publiken på damidrotten. Det är väldigt få som lyckats och knäcka nöten, och vi sitter på varsin kammare och försöker knäcka när vi kan göra det ihop, så tror vi att det är det som är styrkan här, att vi går ihop, alla elitföreningarna i Jönköping, och jag tror att det kan vara nyckeln som jag var inne på innan, att vi kommer snabbare framåt om vi är fler som tänker.
3: Vad kan det vara för utmaningar? Har du några exempel?
4: Ja, utmaningar att få driva publik, menar du? Ja, men det är ju vilka tider lägger man matcherna på? Ska vi lägga matcher samma dagar? Det är kanske inte så smart att hockeyn och fotbollen har match samma dag om vi vill ha publiken. Samma sak att om man tittar på damidrott så är det mycket flickor som vill gå och titta såklart. Och när har de matcher? Man får lite klok i schemaläggningen och sen arrangemanget kring. Det måste hända lite, tror jag. på själva arenorna.
3: Stefan Nilsson alltså, som jobbar på den kommersiella sidan i HV71, en av initiativtagarna till det här projektet, alltså Dameliten.
5: Trafikinformationen som gäller länsväg 151 mellan Värnamo och Hillerstorp i höjd med Stora Mosse. Där har vi flera älgar nu som rör sig vid vägen. Se upp lite höjd med Stora Mosse mellan Värnamo och Hillerstorp, länsväg 151. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Everything I do it for you, hör det här med Bryan Adams. Det var inte igår man hörde den låten, men nu kommer Ekot med Johan Westberg.
1: Först om det misstänkta valfusket i Borlänge. SVT Nyheter rapporterar efter att tagit del av handlingar från åklagarmyndigheten att tre personer är misstänkta i den utredningen. Samtliga deras identiteter är sekretessbelagda i dokumenten, och till SVT så säger åklagaren att ingen är delgiven någon misstanke om brott än. Minst två personer dödades när ett lastfartyg i Holmussundet attackerades av vad som sägs vara en okänd projektil idag. Där uppger den brittiska marinen. Fartyget står i brand och driver efter det här. Handelstrafiken genom Holmussundet är kraftigt begränsad på grund av konflikten mellan USA och Iran. I Simrishamn så ber valnämnden om ursäkt. Det här sen en låda med 121 förtidsröster aldrig räknades. När felet väl uppmärksammades så var det för sent att skicka de här valsedlarna till länsstyrelsen. Och valnämndens ordförande säger att man brustit i hanteringen. Enligt länsstyrelsen så kan de oräknade rösterna få betydelse i kommunvalet i Simrishamn. Det råder inte längre någon vattenbrist på Gotland. Den senaste tidens regn har gjort att ytvattnet börjat återhämta sig, och statens geologiska undersökning har tagit bort sin varning för små grundvattenmagasin. Det här rapporterar P4 Gotland. Region Gotland gör nu bedömningen att det numera bara råder risk för vattenbrist. Sist ska jag berätta att Nederländerna kommer att tävla i Eurovision Song Contest nästa år. Där uppger public servicebolaget i Nederländerna idag. Tidigare i år så meddelade bolaget att man inte tänkte ställa upp med motiveringen att tävlingen inte längre är neutral. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade Eurovision Song Contest tidigare i år. Där har du Ekot med Johan Westerberg.
0: Och här fortsätter P4 Jönköping den här eftermiddagen. Jonathan, Maria och Gustav är det som håller dig i sällskap ända fram till kvällspasset tar över där strax efter 17:30. Och nu blir det alldeles strax lite politik.

0: Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. Det är ju deras andra duons andra gemensamma låt efter succén Lost and Found från 2024. Gustav Bjärsten, du är ute. Du har precis snackat med HV, men jag blir lite nyfiken. När var du ny på jobbet senast?
1: Ny på jobbet var jag väl senast. Det är ju det här jobbet. Då började jag i augusti. Sen kände ju jag alla på jobbet. Men när jag var liksom riktigt, riktigt ny på jobbet, där jag inte kände någon innan, det var väl i januari 25 kanske. Då hade jag praktik på Radiosporten.
0: Ja,
1: det var inte ett jobb då. Men, ja.
0: Vad hände i kroppen på dig när du ska till ett nytt jobb?
1: Jag blir sjukt nervös, lite svettig. Och kvällen innan mår jag inte bra alls, men jag brukar ändå vara ganska lugn i mig själv, alltså så. Så det brukar ändå gå rätt bra, men det är klart man är pirrig. Men sen brukar det gå över efter första halvtimmen typ.
0: Det kanske beskriver hur flera känner sig nu inför måndag. Därför att alla de här som har blivit inröstade i riksdagen som inte har varit där förut, de kommer vara nya på jobbet på måndag nämligen. För det har ju blivit lite rokader efter valet, och jag kommer träffa en ny och en gammal alldeles strax. Eller jag har träffat, men vi kommer höra dem alldeles strax.

0: Hej där Delilah med Plain White Tees här i P4 Jönköping. Ja, på måndag är det dags för upprop i riksdagen. Flera från länet kommer att vara där för första gången och en del som har varit där förra mandatperioden kommer inte vara där. Tidigare idag så pratade jag med två stycken från Sverigedemokraterna i länet som påverkas i allra högsta grad av det här. En ska ut och en ska in. Här i studion står två politiker från Sverigedemokraterna, Staffan Eklöf och Ida Kors. Välkomna till P4 Jönköping.
1: Tackar.
2: Tack.
0: Och nu är det klart vilka som kommer att representera länet för ert parti. Från länet finns det totalt 13 riksdagsledamöter från olika partier. Tre av dem representerar Sverigedemokraterna. Men att Sverigedemokraterna har gjort ett sämre val än tidigare får konsekvenser. Partiet har tappat 11 mandat i riksdagen och då blir det lite rokader till exempel. Så får du lämna riksdagen, Staffan Eklöf, och medan du, Ida Kors, kommer in. Hur känns det här, Ida?
2: Nej, men det känns ju jättestort att få komma in som ledamot i Sveriges riksdag. Det är någonting som jag har drömt om sedan jag var tonåring och nu är det liksom verklighet. Jag har svårt att greppa det. Men samtidigt så är jag lite sorgsen över att Staffan ska få komma tillbaka till Jönköping och att jag inte ska få göra det här tillsammans med honom.
0: Just det. Och vad känner du, Staffan? Du har varit på en plats i två mandatperioder, så får du lämna.
1: Ja visst, det är lite synd. Man har ju upparbetade områden och man har ambitioner vad man vill göra långt framåt. Så det bryts ju av och det är lite synd. Men samtidigt så känner jag att det är fantastiskt roligt att det är Ida som kommer in. Och hon kommer göra ett fantastiskt bra arbete.
0: Sverigedemokraterna har ju ett annat system än de andra partierna hur det ser ut med riksdagslistan. Till exempel så har ju Jimmy Åkesson varit nummer ett här i Jönköpings län ganska länge. Nu är han inte det längre som representerar Jönköping. Staffan, kan du bara förklara på ett väldigt enkelt sätt hur funkar egentligen er riksdagslista i Sverigedemokraterna?
1: Ja, det är egentligen ett system för förtur. Det är då 60 namn ursprungligen som då har förtur att komma på listorna runt om i landet. Det är egentligen en imaginär lista, den finns inte, utan den blir verklig när den placeras ut på de olika länslistorna. Så därför, jag som tredje namn i länet är ju då 59, eller 61 normalt, men nu är det två namn strykta, så blir det 59.
0: För du är utanför riksdagslistan då egentligen då?
1: Ja, utanför riksdagslistan. Ja, och första namn på länslistan så att säga.
0: Just det.
1: Det gör ju då att även om vi försvarade vårt mandat här i Jönköpings län så har ju någon förtur då som har förlorat sitt mandat i det här läget då i sitt län och som står på rikslistan.
0: Just det. Lite ovanligt eller annorlunda mot de andra. Ida, du låg på plats 30 någonstans har jag förstått på riksdagslistan 32. Vad tänker du göra med det här förtroendet som du har fått? Det är ju ett demokratiskt förtroende att hamna i riksdagen.
2: Ja, nej men just nu så även för mig känns allt väldigt oklart och ovisst. Alltså jag vet ju inte alls vilket utskott jag kommer få sitta i, vilka frågor jag kommer få jobba med. Men jag är väldigt ödmjuk inför att det uppdraget som jag kommer bli tilldelad och få förtroende att sitta på, det kommer jag förvalta på allra bästa sätt. Ja, så att det är lite oklart, men att jag kommer ge allt, det finns ingen tvivel kring det.
0: Just det. Staffan Eklöf, du har ju suttit i riksdagen i två mandatperioder, precis som Erik Westroth från Gnosjö har gjort. Han får stanna kvar i riksdagen medan du får lämna nu. Vad ska du göra istället?
1: Ja, då blir det fokus på partiets kommunala politik.
0: I Jönköpings kommun?
1: I Jönköping, ja just det.
0: Ja, vad kommer du göra då?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag är beredd att ta vilken roll som helst, både liten och stor. Och det är ju partiet som bestämmer vad man blir tilldelad och jag gör naturligtvis det som partiet vill att jag ska göra.

0: Mm. Har du något råd att ge till Ida nu när hon går in? Ja, det är ju nästa vecka ni börjar köra liksom.
1: Ja, det skulle vara att vara riksdagsledamot, det blir vad man gör det till. Och därför så gäller det att fundera själv vad man vill göra och på vilket sätt man kan vara till nytta för Sverige och partiet. Och att fundera på hur man genomför det. Och det sista nämnde jag inte alls lätt i opposition. Men det finns metoder även där.
0: Mm. Vad tänker du om de här tipsen?
2: Nej, men det är ju jättebra tips och jag tänker att det blir nog lättare för mig att ta till mig av dem när jag väl vet vad jag ska sätta tänderna i. Men precis som Staffan säger, så när man vet det, då är det lättare att ta sig an uppgiften och liksom lägga pusselbitarna på plats. Jag tänker att för mig och Staffan så är det ju, ja, men vi byter liksom lite plats. Jag har hittat min roll här i Jönköping och känner mig väldigt trygg och bekväm i den. Staffan har varit trygg och bekväm och vet exakt vad han vill driva och göra på riksplanet. Och nu så byter vi. Så hans tid är oviss här och min är oviss i Stockholm. Men jag är helt säker på att vi kommer reda ut det med bravur faktiskt.
0: Är du mest nervös eller mest exalterad?
2: Jag är både exalterad, nervös och rädd också faktiskt.
0: Mm. Staffan Eklöf och Ida Kors från Sverigedemokraterna. En lämnar riksdagen och en hoppar in i riksdagen. Tack för att ni kom hit till P4 Jönköping.
2: Tack.
0: Det samtal vi hade tidigare i eftermiddags med de här från Sverigedemokraterna. Och nu ska vi därifrån till Hedenstorp.
3: Ja, för i höjd med Stora Mosse, landsvägen 51 mellan Värnamo och Hillerstorp, där har vi flera älgar som rör sig vid vägen. Flera samtal om det under eftermiddagen. Sen är det också rätt så långa eftermiddagsköer då vid Hedenstorp där det pågår arbete riksväg 40. Det får ju påverkan på trafiken på 2647an för dig som åker upp mot Bankerudhav och Mullsjöhållet. E4an, det kan man bra känna till mot kvällen och natten, eller mot natten kanske man ska säga det. Huskvarna Jönköping mellan Österrängen och Ekhagen, så är det avstängt mot Jönköping från klockan 10 ikväll fram till 06 imorgon bitti. Det är den här gångbron som ska lyftas på plats och det gäller att följa orange omledning. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Där har vi avslutande gitarrsolot på Hotel California med Eagles.
1: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Nu ska vi titta närmare på personkryssen i kommunvalen i Jönköpings län och vilka personer väljer att faktiskt, ja men de har gjort aktiva val och satt kryss för. Sanna Hermansson, du har gått igenom kryssen och hittat både krysskungar och kryssdrottningar och några riktigt starka personliga mandat. Vad är det som är så intressant med den här kryssen?
2: Alltså det är ju som ett val i valet och något som politikerna också följer mycket noga. Det är en prestigekamp mellan kandidater, ett slags popularitetstest. Internt så kan många kryss ge både status och mer inflytande. Men framförallt så är det ju ett kvitto direkt från väljarna och ett sätt för väljarna att visa att det här är personen jag vill ska företräda mig.
0: Men kan kryssen bli avgörande då?
2: Ja, men när de faktiskt ändrar ordningen på listan med kandidater som partiet ju bestämmer annars. Om en kandidat längre ner på listan får tillräckligt många kryss, ja då kan den gå förbi partiets toppnamn till exempel och ta en plats i riksdagen eller i kommunfullmäktige då, som jag har kikat på här. Och det ser vi ju just nu också hur laddat det här ändå kan bli när någon oväntad kryssar sig förbi, som i Dalarna där polisen utreder misstänkt valfusk just nu.
0: Mohammed Ali, som det här handlar om, han är inte misstänkt för något brott och han tillbakavisar alla de här anklagelserna, men om man tar det, om man riktar blicken liksom nära i vårt län, vad är det som sticker ut här i Jönköpings län?
2: Ja, det har varit väldigt spännande att gå igenom alla kommuner, 13 kommuner och alla partier i alla 13 kommuner. I rena tal så sticker Andreas Sturesson, Kristdemokraterna i Jönköping, ut. Han får 1500 kryss, flest av alla kommunpolitiker här i länet. Det motsvarar ungefär var tionde KD-väljare i Jönköpings kommun. Och precis bakom honom kommer Mona Forsberg, Socialdemokraterna i Jönköping, med 1477 kryss. Det skiljer alltså bara 23 kryss mellan de här två. Men eftersom Socialdemokraterna är mycket större så motsvarar det ungefär var tjugonde S-väljare då.
0: Ja, men sätter man 1000 pers i ett rum som ändå, eller 1500 i ett kryss, alltså det är många människor som de har bakom sig, kan man säga. Men vem är det som har fått störst andel av sina egna väljare bakom sig då?
2: Ja, men då blir ju bilden en annan än om man bara räknar flest kryss här. I Jönköping finns ju flest väljare, så det blir också naturligt fler kryss. Men om vi tittar på andelen då av det egna partiets väljare, ja, då är det ett namn som sticker ut här. Och det är Liberalernas Jenny Saxfeldt i Tranås. 364 kryss totalt, men nästan varannan liberal väljare var det som kryssade henne.
0: Någonting måste hon ha gjort. Finns det något som sticker ut trots att det har gått dåligt för partiet då?
2: Ja, faktiskt kan man säga det och dra den slutsatsen, tycker jag. Therese Pettersson, Kristdemokraterna i Sävsjö. Där gör ju de ett riktigt, riktigt tungt val och tappar över 9 procentenheter och blir omsprungna av Moderaterna. Men Therese Pettersson får ändå 413 kryss och blir kryssvinnare i hela kommunen. Även om hon faktiskt fick 100 fler, lite drygt, förra året när jag kollade. Men det motsvarar ungefär var fjärde KD-väljare i Sävsjö då. Och jag tänker att Kristdemokraterna i Sävsjö har länge varit starkt förknippat med just personer, snarare än kanske bara partimärket. Och då tänker jag på Stefan Gustafssons långa, långa gärning och roll i kommunen. Och därför blir det intressant att Therese Pettersson fortfarande får ett starkt personligt stöd, även att partiet då backar kraftigt.
0: Vilka andra kommuner har vi tydliga kryssvinnare i då?
2: I Värnamo är Moderaternas Tobias Pettersson överlägsen med 1227 kryss. Ungefär var femte moderat väljare där. I Vetlanda får Moderaternas Robin Wallén Nilsson 910 kryss. Det är ungefär var fjärde moderat väljare. I Nässjö är Sverigedemokraternas Leif Tärnstedt en klar kryssvinnare med 735 kryss. Ungefär var sjunde SD-väljare. Och i Tranås så sticker SDs Björn Forsell ut med 547 kryss, ungefär var fjärde SD-väljare.
0: Har du kunnat dra några slutsatser av alla dina kryssletande nu då?
2: Ja, men det finns rätt många slutsatser man kan dra på olika sätt, men en ganska tydlig sak är att Moderaterna hade en ganska bred framgång här i länet, och det syns också i kryssen. Inte bara i Värnamo och Vetlanda som jag nämnde här, utan också i Jönköping då med Joakim Dahlström som fick 1404 kryss. Men det visar ju också då att ett parti kan ha det tufft samtidigt som en enskild politiker faktiskt kan stå stark som i Sävsjö.
0: Imponerande att du har gått igenom allt det här. Är du trött
2: det
0: i
2: finns
0: huvudet?
2: Det finns mer att kolla. Ska jag säga det?
0: Ja, är det spännande eller är du trött på det?
2: Ja, nej då. Nu tar vi nya tag.
0: Härligt. Sanna Hermansson är som ger oss den här kryssuppdateringen.

0: Klockan närmar sig 16:30 när det är Swedish Mermaid med Maya Francis. I P4 Jönköping nu om en ekonomisk seger för en stiftelse i Jönköping.
1: Och det handlar om stiftelsen Torpahemmet som får nästan 1 miljon i skadestånd för den antika urna de blev bestulna på för några år sedan. Det har Göta hovrätt beslutat. En man döms för grovt bedrägeri till skyddstillsyn efter att han ihop med en okänd man hämtat urnan som stod utanför Lindgården i Jönköping. Männen sa att de skulle laga urnan och sen lämna tillbaka den. Istället såldes den renoverade Bergslagsurnan för nästan 1 miljon. Tingsrätten dömde mannen att betala 347 000 i skadestånd till stiftelsen efter att kostnaden för renoveringen räknas av. Men stiftelsen överklagade och Göta hovrätt dömde att mannen att betala det urnan anses vara värd, 722 500. Hur mycket hjälp får man egentligen ge någon som ska rösta? Ja, den frågan har blivit aktuell efter uppgifter om misstänkt valfusk i Dalarna. Där utreds anklagelser om att väljare ska ha fått förkryssade valsedlar och skjutsats till vallokalerna. Magnus Hagevi från Jönköping är statsvetare vid Linnéuniversitetet.
2: Att man hjälper folk att rösta så att säga genom att kryssa i valsedlarna, det får man inte göra.
3: Mm. Men var går gränsen då? Alltså får man, för här pratas det också om att det har varit organiserat, att man kanske skjutsar personer i större grupp. Är det någonting som också kan vara otillåtet?
2: Det tror jag inte, utan att hjälpa folk att rösta oavsett hur det går till, det är inte förbjudet. Däremot att hjälpa folk hur de ska rösta. Det kan vara reglerat på olika sätt. Man får till exempel inte köpa röster. Och man får inte kryssa i och man får inte på något sätt lägga valsedlar i valkuvert åt folk eller någonting annat. Så det, då måste folk göra det själva.
1: Magnus Hagevi, statsvetare vid Linnéuniversitetet, reporter Håkan Montelius. När mängden morfinpreparat inom omsorgen i Jönköping inte stämde med läkemedelslistorna inledde kommunen en granskning. Den visade att en anställd loggat in i ett narkotikaskåp flera gånger när hen var ledig. Kommunen har nu polisanmält den anställda. 100 ampuller med totalt 100 ml morfin och 10 morfintabletter ska ha försvunnit. Och som bevis finns bland annat digitala loggar. Nästa helg, 3-4 oktober, uppmärksammar Svenska kyrkan och Katolska kyrkan tillsammans 800-årsjubileet av den helige Franciscus av Assisis död. I Jönköping hålls ett ekumeniskt firande i Kristine kyrka. En av dem som medverkar är Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, men också kardinal åt påven. Även Anders Wejryd, arkebiskop emeritus i Svenska kyrkan, deltar. Det ska också arrangeras en pilgrimsvandring till platsen i Jönköping där franciskanerklostret låg en gång. Den helige Franciscus var son till en rik köpman men lämnade det livet och levde i fattigdom som munk hela sitt liv. Han dog den 3 oktober 1226.
0: Det säger Maria Rumell som ger oss nyheter denna eftermiddag och kommer tillbaka om en timme ungefär. Om du är nyfiken på hur vädret är så, ja, det har varit soligt idag, men det kommer bli mer moln nu under eftermiddagen och kvällen och i natt. Då ska det till och med börja regna. Och allt det här kommer från väster. Och temperatur, ja, 14-17 grader ungefär.

0: Can Hear Your Heartbeat med Chris Rea. Det här är en låt som kom från 1983. Då var jag inte gammal, kan jag berätta. Sådär en två år någonting. Det här är femte studioalbumet, Water Sign, med honom. Om ungefär, ja, ganska exakt en timme så är det så att kvällspasset tar jag över här. Nu blev jag lite snurrig, sorry. Men kvällspasset kommer att ta över om ungefär en timme. Och innan det har vi både ekot och uppdateringar. Och vi ska få veta lite hur den här handbollen ska sätta igång idag. Det är nämligen säsongspremiär för handboll här i Jönköping. Men nu får vi veta vad kvällspasset ska handla om idag.
1: Kvällspasset laddar tillsammans med er som lyssnar upp för Världens barnveckan. Den drar igång här i P4 nästa vecka. Så ikväll så tänker jag att vi hyllar alla oss som har barnasinnet kvar. Du kanske minns när du stod där som enda vuxen och köade för att få åka vattenrutschbanan. Har du med vädjande blick försökt att beställa köttbullarna från barnmenyn på finrestaurangen? Eller så har du haft en stark längtan som vuxen att få gunga? Och så gjorde du det, otroligt nog så fastnar du i den där gungan. Det kan lika gärna handla om att du älskar leksaker som 47-åring, dricker kaffe med sugrör eller slickar tallriken efter maten. Ja, oavsett vad det handlar om. Har du eller någon du känner barnasinnet kvar, då vill jag jättegärna höra om det. Ring mig på 020 22 10 20. Hur märks det att du har barnasinnet kvar? 020 22 10 20.
0: Och i trafiken så är det Torbjörn Nilsson som har koll.
2: Ja, vi börjar på E4 mellan Gränna Huskvarna strax före Vista Kulle mot Huskvarna. En stillastående personbil tar det försiktigt förbi där. Längre söderut då på E4 mellan Huskvarna och Jönköping så kommer det vara avstängt från 22-tiden ikväll fram till 06 i morgonbitti mellan Österängen och Ekhagen. Avstängt på grund av att man ska lyfta den här gångbron och det gäller att följa orange omledning där. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Men du är ganska intresserad av den här bron, va?
2: Ja, men ja, absolut. Broar överlag är väl spännande, tänker jag. De leder ju alltid någonstans. Så det, men man får ju vänta lite på att den här bron öppnar igen då. Det är ju först vecka 43. Så under tiden den här bron är avstängd och hänvisar man ju gång- och cykeltrafiken till andra passager som undergången mellan Österängen centrum och Andrevägen i Vättersnäs samt broar vid trafikplats Ekhagen. Så ligger landet, Jonathan.
0: Härligt. Då har vi full koll.
2: Ja, absolut. Grymt. Tack.

Maja Ivarsson är det som sjunger Världen kommer snurra ändå. Alldeles strax ska få en uppdatering från Ekot. Men fram tills dess så ska ni få lyssna på Safe and Sound med Capital Cities.

0: Här är kvart i fem Ekot. Tre personer utreds för misstänkt valfusk i Borlänge. Över 100 förtidsröster missades i Simrishamn. Och så har Irans president talat på FN-mötet. Direktrapport från New York i studion Julia Brunolfsson. Men allra först, vänsterpartisten Mohammed Ali som kryssades in i riksdagen med nära 650 personröster kommer inte att lämna sin plats i riksdagen efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Det meddelade Vänsterpartiet vid lunchtid idag genom partisekreteraren Maria Forsberg.
1: Jag kommer inte överens om att han ska ta en timeout. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats.
2: Kommer han inte göra det framöver heller?
1: Det återstår att se vad utredningen säger.
3: Och idag mötte partisekreterare Maria Forsberg i pressen efter att Vänsterpartiet i mångt och mycket lagt locket på efter att det misstänkta valfusket i Borlänge uppdagades. Och efter gårdagens besked att Mohammed Ali tar en så kallad timeout och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot i början av mandatperioden. Men exakt vad partiet har för plan för Mohammed Ali framåt blev inte tydligare i Forsbergs svar.
1: Jag kommer inte gå in på någonting vi har pratat om i samtal med honom.
3: Det var många frågor som fick samma svar. Till exempel om partiet uppmanat Mohammed Ali att lämna sin plats och om han fått ett erbjudande om ett annat jobb.
1: Jag kommer inte gå in på någonting jag har sagt i några samtal med honom, men det går väldigt mycket rykten just nu.
0: Partisekreteraren Maria Forsberg är reporter Ida Svansbo. Och samtidigt pågår brottsutredningen om hur det gått till när Mohammed Ali kryssades in i riksdagen. Enligt handlingar som SVT har tagit del av så är tre personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk i Dalarna. Men ingen av dem är delgiven misstanke om brott.
4: Enligt handlingar från Åklagarmyndigheten som SVT tagit del av så var inledningsvis två personer misstänkta i utredningen innan den lades ner den 8 september. Men i samband med att utredningen återupptogs i måndags lades ytterligare en misstänkt till, enligt SVT. Men ingen av de här tre är delgiven misstanke om brott än så länge. Ekot har sökt åklagaren för en kommentar, men utan framgång. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterade tidigare idag händelsen för första gången och säger att det här måste utredas ordentligt.
5: Jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. De misstankarna som finns. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
0: Reporter Victoria Scott. Och det har aldrig tidigare kommit in så många överklaganden som vid det här riksdagsvalet. Idag har riksdagens valprövningsnämnd registrerat runt 900 överklaganden. Samtidigt har nämnden tagit emot 5500 anmälningar som ännu inte registrerats. Och många överklaganden gäller det misstänkta valfusket i Dalarna. I Simrishamn kom en låda med förtidsröster inte med i onsdagsräkningen efter valet. Det handlar om 121 röster som inte räknades, varav 117 var giltiga. Mats Karlsson är ordförande för valnämnden i Simrishamn.
6: Det är mycket, mycket allvarligt och vi ber ju så väldigt mycket om ursäkt till kommuninvånare och politiska partier och andra i kommunen för det som har hänt.
7: Tror du att folk kan bli upprörda om det här?
6: Det blir de säkert. Det blir de säkert. Vi ser hur det har fungerat under valrörelsen och det lär nog fortsätta ett tag.
7: Det var ju så att ni här i Simrishamn, ni räknade röster som alla andra i onsdags. Mm. Men i torsdags så hittade ni en plomberad låda på fel hylla i ett arkiv. Mm. Med röster i.
6: Med röster i, ja.
7: Hur kunde detta hända?
6: Det kan man ju nog säga att det är den mänskliga faktorn som ligger bakom det här. Tyvärr är det så.
7: Var det valarbetare som blev ledsna av det här?
6: Det var mycket tårar och mycket svordomar och annat. Och, sen problematiken var ju då att man kunde inte gå ut brett med det här. Utan det var ju liksom, det är ju en valhemlighet det här. Och man får vara väldigt försiktig vad man säger i de här frågorna.
7: Och nu så även om ni körde den här lådan till länsstyrelsen så var det för sent för att få med det i inräkningen då. Men vad händer nu och får detta för konsekvens?
6: Ja, det får vi se vad som händer för det ligger ju helt på länsstyrelsen.
7: Tror ni att detta skulle kunna påverka valresultatet i Simrishamn?
6: Det är mycket möjligt. Det är rent teoretiskt kan göra det.
0: Reporter Malin Teline, P4 Kristianstad. Och med det lämnar vi det svenska valet. Vi ska till New York och det pågående FN-mötet där Irans president Masoud Pezeshkian är en av talarna idag. Med nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Du är på plats utanför FN-skrapan. Vad har presidenten sagt i sitt tal?
2: Ja, här utanför FN-högkvarteret pågår just nu demonstrationer i protest mot honom och i protest mot Irans regim. Och där inne har Masoud Pezeshkian just talat inför generalförsamlingen. Hans första tal sedan USA och Israel gick till anfall i februari. Och han gjorde klart här i sitt tal i FN att man inte backar. Det var de andra som startade kriget. Men vi har visat att vi inte är rädda för att slåss, sa Irans president. Så budskapet från Iran är att man står fast. Man står fast också vid sina krav för att få slut på kriget. Man kräver att USA avslutar sin blockad mot iranska hamnar och släpper frysta iranska tillgångar. Och det här talet kommer ju dagen efter att Donald Trump igår höll tal här och kom med nya hot mot Iran och sa att antingen blir en överenskommelse eller så hotar han att utplåna den islamska republiken.
0: Och samtidigt ska samtal mellan Iran och USA pågå. Vad vet du om det?
2: Ja, det är Donald Trump som avslöjade igår att det pågår samtal, nya samtal mellan parterna. De ska ha träffats i ett möte igår där Trumps sändebud Steve Witkoff och även Jared Kushner var med och hade samtal i samband med FN-mötet. Trump beskriver de här samtalen som produktiva och säger att snart kommer vi träffas igen. Medan Iran idag tvärtom verkar vilja spela ner betydelsen av det här mötet. De säger att de här samtalen skedde indirekt via medlare. Det ska ha varit Qatar som medlat och de träffades alltså inte direkt öga mot öga. Det kom inte heller fram något nytt enligt Irans delegation. Så att inga direkta samtal enligt Iran, men någon form av kontakt via mellanhand som beskrivs på väldigt olika sätt från Irans och USAs håll.
0: Gina Lindberg, vår korrespondent, med direkt utanför FN-skrapan i New York. Nu om skoldådet i Fagersta. Ekot har tagit del av händelserapporten från räddningstjänsten som var tidigt på plats. Och i rapporten framkommer vad den misstänkte gärningsmannen ska ha gjort på skolan före dådet.
8: Bara minuter efter larmet om attacken in på Brinellskolan är de första brandmännen på plats. De tar tidigt innan polisen säkrat skolan beslut om att gå in för att hjälpa till med räddningsarbetet. Av räddningstjänstens händelserapport framgår att flera samtal kom in till SOS och att det tidigt fanns uppgifter om vem gärningsmannen var. Att han var svartklädd, bar hjälm och var beväpnad med ett svärd. En elev som såg hur gärningsmannen högg svärdet i magen på en annan elev flydde och låste in sig på en toalett och därifrån pratade med larmcentralen. Brandmännen som gick in i skolan kommer till en korridor där en polis vaktar en gripen person och på golvet i närheten ligger ett svärd. När de söker vidare så hittar de inne på en handikapptoalett vad som tros vara Liam Nebels personliga tillhörigheter. Bland annat kläder, ett gitarrfodral och ett svärdfodral. Räddningstjänsten hjälper sedan polisen med att öppna dörrar in i skolan för att säkra lokaler och evakuera elever och lärare som varit inrymda.
0: Reporter Andreas Eriksson. Forskare runt om i världen har varnat för att väderfenomenet El Niño är extra kraftigt i år. Och en ny forskningsrapport förutspår att årets El Niño kommer orsaka 450 000 dödsfall till följd av högre temperaturer runt om i världen under det kommande halvåret. WHO varnade under en presskonferens idag för att konsekvenserna kommer bli särskilt svåra för afrikanska länder.
9: Preparing now will help protect vulnerable communities, reduce the health impact of El Niño and save lives.
10: Dr. Patrick O'Tim vid Världshälsoorganisationen. Han säger att WHO redan nu arbetar med att varna befolkningen i flera afrikanska länder för de svåra konsekvenserna av höstens El Niño.
11: Climate scientists are sounding the alarm about this year's El Niño.
10: Väderfenomenet El Niño orsakas av ovanligt varmt ytvatten i Stilla havet. Och det här leder i sin tur till olika typer extremväder, bland annat högre temperaturer på flera håll i världen.
12: The World Meteorological Organization says the supersize.
10: Meteorologiska världsorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. Och i en ny rapport från Climate Impact Lab, en forskargrupp som för samman olika klimatforskare från ledande amerikanska universitet, så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa är ännu inte under kontroll. Medan antalet fall har minskat i ett par regioner har de stigit kraftigt i en annan, rapporterade afrikanska WHO idag.
13: While cases and deaths are declining in some provinces, they continue to rise in others. Those patterns show the outbreak is still not under control.
14: I två provinser har fallen och dödsfallen sjunkit, vilket är tecken på att intensifierade insatser börjar ge resultat. Det säger Marie Bélisaire, chef för katastrofarbete på Världshälsoorganisationens Afrikakontor. Men i en annan, norra Kivu, har fallen ökat med 73%. Det här visar att utbrottet, som är spritt över en stor geografisk yta, ännu inte är under kontroll. De senaste siffrorna från Kongo-Kinshasas hälsodepartement visar runt 7700 fall och 3700 dödsfall. Viruset har en dödlighet på 48%. En oroande faktor är att så många fortfarande dör utan att ha kommit till något behandlingscentrum. Det innebär att spridningen inte blir kartlagd. Och det är liv som kanske hade kunnat räddas om de hade fått vård i tid, säger WHO-chefen Marie Bélisaire.
13: Too many people are still dying before reaching treatment. These are lives that could potentially have been saved through earlier detection and timely access to care.
0: Sara Heyman, reporter. Nederländerna kommer tävla i Eurovision Song Contest nästa år, uppger public service-bolaget NPO i Nederländerna idag. Tidigare i år meddelade ett annat public service-bolag att man inte tänkte ställa upp med motiveringen att tävlingen inte längre är neutral. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade årets upplaga av Eurovision Song Contest. Sverige igen. Idag infaller höstdagjämningen, så från och med nu kommer nätterna att bli längre och dagarna kortare. Men än är det meteorologisk sommar i större delen av landet. Och vår reporter träffade Mattias Wilson i Stockholm som längtar efter mörkret.
15: Jag tycker det är jättemysigt. Det är värre sen i mars när inte ljuset kommer så snabbt som man vill. Sommaren är så snäll liksom. Men på hösten kommer man lite närmare naturen, närmare elementen. Man får mera blåst, mera regn, mera att naturen gör sig mer påmind liksom.
16: Men Mattias Wilson som bor i Stockholm kommer få vänta på hösten. För de kommande dagarna väntas fortsatt varma temperaturer i Svealand och Götaland. Och för att det ska klassas som meteorologisk höst krävs det att dygnsmedeltemperaturen ska vara under 10 grader 5 dagar i rad. Vi hör Therese Fogman, meteorolog på SMHI.
17: De senaste dagarna har det ju varit lite kyligare väder, och i synnerhet kanske på nätterna då. Men just nu så har vi höst i Dalafjällen, stora delar av Norrlands inland och fjälltrakter också.
16: Men att hösten ännu inte anlänt till en stor del av landet gör inte Carl Hugo Blume något, som är ute och går i solen med sin fru Karin.
18: Jag är 92 år gammal, 91. Vi går alltid ut när det är vackert väder. Att det kan bli så här varmt och gott. Man tar på sig en kavaj och ska ha en överrock på mig. Nej, det behöver jag inte. Det är härligt.
16: Även om det fortfarande är meteorologisk sommar på flera håll är marken klädd i färggranna löv. Zoe Leche plockar upp ett från skolgården.
19: Jag gillar höstlöven, för jag gillar att plocka dem. Jag tycker att träden blir fina.
0: Och det var reporter Thea Regell som rapporterade om höstdagjämningen. Och då passar det ju bra med en väderprognos. Ikväll och i natt tätnar molnen västerifrån och följs av ett splittrat regnområde. På Gotland, i östra Svealand och längs Norrlandskusten halvklart och i natt dis eller dimma. Imorgon får stora delar av landet molnigt väder med regn som under dagen mattas av. På Gotland, i Svealand och södra Norrlandskusten uppehåll, morgondimma och på dagen en del sol. Från 18 grader i söder ner mot 8 i norr. Producent för Ekot, Ola Henriksson. I studion, Julia Brynolfsson.
20: Och i en studio här i Jönköping så sitter just nu Jonathan Nilsson heter jag. Klockan har blivit 5 och vi i P4 Jönköping är med dig en stund till innan kvällspasset tar över om sådär drygt en halvtimme. Och nu kommer det bli lite fokus på handboll.

0: Lukis, Dennis och farsan, Walter Nilsson är det som bjöd på den låten. Ikväll 19.00 startar handbollssäsongen i alla fall för IF Hallby, och då är det Jönköping som vi befinner oss i. Lugi HF är det som står för motståndet. En match som du kommer få höra i Radiosporten. Men innan du tar dig till arenan, Per Karl, så har du svängt förbi här. Nu är det säsongspremiär. Vad kan vi förvänta oss i handbollsvärlden?
1: Ja, men det är alltid spännande med en ny säsong. Det känns som att det här har man gått och väntat på något sätt. Åtminstone om man bevakar handboll som jag gör. Och jag kan tänka mig att alla handbollsintresserade här i stan också har gått och väntat att det äntligen ska börja igen. Och då är det ju lite spännande. Hallby är ett lag som för 2 år sedan tog den sista slutspelsplatsen, som förra året hamnade på kvalplats ungefär där de har brukat hamna de säsongerna de har varit uppe. Det är 8:e säsongen för Hallby i högsta serien. Och så mot Lugi då, som är tillbaka efter att ha varit borta i 2 år och som ju är en konstant i svensk handboll egentligen. För innan de åkte ut för 2 år sedan så hade de gjort 30 raka säsonger i högsta serien och är ju faktiskt en av storklubbarna.
0: Är de hungriga idag då?
1: Det kan man nog förvänta sig att de ska vara. Men sen är ju frågan om hur bra de är. Det är ju lite välkommen tillbaka till högsta serien och så vidare.
0: Mm. Vad är det för Hallby som möter den här säsongen skulle du säga?
1: Ja, de har ju tappat några viktiga spelare. De har också fått in exempelvis Hampus Dahlgren, kantspelare som kommer ifrån en utlandskarriär i Tyskland. Alltså det är alltid väldigt svårt inför första matchen att veta vad man har de här lagen. Vissa lag är väl lättare att placera in i hackordningen så att säga. Som till exempel Kristianstad, Hammarby, Sävehof, Alingsås förväntade topplag. Riktigt vad vi har Hallby och riktigt vad jag har Lugi, det är jag inte säker på. Det kommer att bli lite överraskande och lite kul att se ikväll.
0: Hallby har också en ny tränare, eller hur?
1: Så är det. Tobias Nordendorf tog över damlaget mitt under förra säsongen. Fick ordning på saker och ting där och fick det att börja gå bra. Och så valde han då att ta över herrarna istället efter att Jesper Östlund har fått en tjänst som assisterande förbundskapten för det svenska damlandslaget. En tjänst han faktiskt kombinerar med att dessutom vara förbundskapten för Kosovos herrlandslag.
0: Imponerande. Du nämnde Hammarby och Kristianstad. Hallby, alltså de är ju toppen. Där brukar ju inte Hallby vara. De brukar vara någonstans i nedre mitten på tabellen. Finns det någonting som talar för att det här kommer ändras i den här säsongen?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att Hallby är där de har varit de senaste säsongerna. Man kan tänka sig att vi har, om man börjar nerifrån Skåne eller Önnered, OV Helsingborg, glömmer jag någon nu, Hallby, Lugi. Ja, det är de lagen som nerifrån räknat är där. Så att Hallby ska vara nöjda tror jag med sin säsong om de kommer på 9:e eller 10:e plats i serien. Det vill säga de 2 platserna där man slipper kvala för att hålla sig kvar. Just det fick de göra förra året.
0: Ja. Och kvällens match är premiär. Har du några särskilda förväntningar när det är en premiärmatch så här mellan 2 lag som kanske inte är toppnoterade, men det är ju ändå handboll och de är i högsta divisionen, måste vi ändå ge dem?
1: Ja, det är ju lite spännande tycker jag. För min del är det lite spännande med Lugi eftersom att de har väldigt många spelare i laget som jag aldrig har sett förut, eftersom att de har i stort sett växlat ut. Alltså det manskapet de åkte ut med för 2 säsonger sedan, det är inte mycket som är kvar av det laget nu när de kommer tillbaka. Så det blir lite nya namn att lära sig och lite nytt att se på. Det tycker jag är kul.
0: Ni på Radiosporten har ju tagit lite nytt grepp med handbollen och berätta.
1: Ja, vad vi har gjort istället för vanliga intervjuer inför seriestarten och åkt runt och träffat lag och så vidare, det har vi gjort också. Men vad vi framförallt har gjort så är det att vi har spelat in en halvtimmes lång fördjupning där man kan få höra i princip det mesta som man kan vilja veta inför handbollstarten med våra experter då, Magnus Wislander och Annika Wiel-Wamberg, och så är det jag och Susanna Andrén som håller i det där och har modererat och satt ihop det. Det finns mycket kul att höra där och spännande inför starten. Det finns i appen Sveriges Radio. Gå in där och lyssna om ni är intresserade.
0: Klockan 19 så är det start på matchen. Du ska alldeles strax ta dig till idrottshuset här i Jönköping. Vad har du själv för förväntningar för att du ska ha en bra kväll på jobbet?
1: Alltså det absolut bästa när man jobbar med sport och refererar idrott och följer en match, det är om det är jämnt och spännande. Så att för att behålla någon fullständig opartiskhet där så struntar jag egentligen i vilket av lagen som vinner eller om det blir oavgjort. Men jag skulle ju hemskt gärna vilja att matchen inte är avgjord när den sista minuten börjar.
0: Det säger Per Karl som alldeles sagt ska få springa iväg till idrottshuset i Jönköping. Tack så mycket för att du tog en sväng förbi här.
1: Tack.

0: Så heter låten med Dotty Andersson.
1: Och när vi kollar till eftermiddagstrafiken så är det ju en personbil att varna för. E4:an när man åker Gränna Huskvarna strax före Vistakulle mot Huskvarna, alltså se upp för den där bilen där. Sen är det ju ett arbete under natten. E4:an kommer ju vara avstängd mellan Huskvarna och Jönköping mellan trafikplats Österängen och trafikplats Ekhagen. Den här avstängningen den börjar ju 22 ikväll och pågår fram till imorgon bitti klockan 06. Det är en gångbro som ska lyftas på plats där. Det gäller att följa orange omledning. Kan vara mindre för förseningar i tågtrafiken också för er som ska ut och åka på Södra stambanan mellan Stockholm och Malmö nu på grund av obehöriga i spåret i Hässleholm, så blir det uppemot halvtimmars förseningar på flera av SJs snabbtåg nu under kvällen. Tipsnummer 020 999 444.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi höra lite om en stiftelse som har fått rätten på sin sida rent ekonomiskt.
4: Ja, det handlar om stiftelsen Torpahemmet i Jönköping som ju har en äldreboende och äldreomsorg. De får nästan 1 miljon i skadestånd för en antik urna som de blev bestulna på för många år sedan. Och det är efter att Göta hovrätt har prövat domen. Både i tingsrätten och i Göta hovrätt så är det en man som har dömts för grovt bedrägeri. Han dömdes till skyddstillsyn och att betala skadestånd. Han ihop med en okänd man hämtade den här stora urnan utanför Lindgården i Jönköping. Och lovade att renovera den mot en betalning naturligtvis och lämna tillbaka den. Men den här urnan försvann och dök sedan upp på en auktion i Stockholm, lagad och såldes då för närmare 1 miljon kronor. Och det där är ju en historia som har uppmärksammats i många medier. Uppdrag granskning berättade om den här bedrägerihärvan med antikviteter som sålts som inte skulle ha sålts. Och Lindgården var med bland dem som blev lurade. Nu han dömdes i tingsrätten i att betala 347 000 kronor till stiftelsen för den här urnan efter att man hade räknat av kostnaden för renoveringen på den. Men Göta hovrätt, de tar inte bort kostnaden för renoveringen utan menar då att stiftelsen Torpahemmet ska ha närmare 1 miljon i skadestånd för den här urnan, nämligen 722 500 kronor.
0: Mm. Det är stor skillnad.
4: Det är mer än dubbelt så mycket.
0: Ja.
4: Så att det är ju en seger för stiftelsen naturligtvis.
0: Mm. Det är Maria Romell som ger oss den uppdateringen.

0: Upside Down med Diana Ross här, en låt som blev en superhit som nådde första platsen på amerikanska Billboard Hot 100. Den låg i 4 veckor. Ja, vi får backa till 1980. Det var då den här låten släpptes.
1: Det här är ett lager. Ja, det är lite surr och det är lite vagnar som rullar. Ja, annars är det ganska stillsamt. Nästan lite tyst och tråkigt. Man vill ju ha någonting att lyssna på, va? Då har jag en möjlighet till just dig, P4 Jönköping. Jag heter Malte Nordö och vi hörs väl. Välkommen in.
0: Klockan har blivit 20:05 och det är dags att fråga någon i vårt län vad det är som händer ikväll.
2: Ja, och därför står jag i centrala Jönköping med Åsa Lennander. Vad händer ikväll för din del?
3: Ja, jag tänker dricka te, kanske baka en kaka till någon som fyller 4 år.
2: Jaha, vem är det då?
3: Hon heter Ellie och hon fyller idag och har kalas på lördag.
2: Härligt. Är det, hur är din relation till Ellie då?
3: Ja, det är ett barnbarn. Självklart. Ja, visst.
2: Men varför bestämmer du dig för att dricka te och baka kaka nu? Vad är det som får du att göra det?
3: Ja, att dricka te, det är ett sätt för mig att koppla av helt enkelt. Det är att varva ner efter en lång arbetsdag.
2: Varför vill du göra det då?
3: Nej, jag bara tycker om det. Ja.
2: Och vad är det med teet som får du att koppla av?
3: Jag tror det är värmen faktiskt. Bara sitta still och dricka något varmt.
2: Ja. Vad har du gjort idag då när du jobbar? Var jobbar du någonstans?
3: Jag jobbar på Arbetsförmedlingen, så jag jobbar med lönestöd för personer som har en funktionsnedsättning och behöver ett anpassat arbete. Ja.
2: Och vad planerar du att dricka för te då?
3: Det blir Earl Grey faktiskt. Koffeinfritt eller teinfritt? Ja.
2: Teinfritt, vad är det?
3: Nej, det är utan koffein. Det är ju inte koffein i te, utan det är något annat, om det är tin eller så. Nej, men det är Earl Grey. Det är bra.
2: Och annars, vad tycker du om att jobba på ditt jobb på Arbetsförmedlingen?
3: Nej, det är ett jätteinspirerande jobb. Utmanande. Ganska krångligt ibland. Men det är fantastiskt att se när människor växer på ett arbete.
2: Och efter en lång dag då behöver man lite te och så kaka. Vi går tillbaka dit. Vad planerar du för ingredienser i kakan då?
3: Ja, då tänker jag göra en glutenfri kaka som heter kokostoska.
2: Och vad hette hon som fyllde år nu här på lördag?
3: Ellie.
2: Mm. Får vi hälsa stort grattis.
3: Ja, men tack så mycket.
2: Och så önska en trevlig kväll för din del.
3: Tack så mycket. Hejdå.
0: Gustav Bjärsten som var det som hade träffat den här kvinnan.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande här i P4 Jönköping, som alldeles strax ska få en kort nyhetsuppdatering från Ekot, och sen så är det inte många minuter kvar till vi får en ordentlig uppdatering rent lokalt vad det är som händer i vårt län. Men först nu en kort nyhetsuppdatering med Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers här i P4 Jönköping. Klockan blir 17.25.
1: Tre personer är nu misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk i Dalarna enligt handlingar som SVT tagit del av. Men ingen av dem är delgiven misstanke om brott. Socialdemokraternas Magdalena Andersson sa så här tidigare idag om det misstänkta valfusket.
2: Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt.
1: Det misstänkta valfusket i Dalarna visar sig också i antalet överklaganden av riksdagsvalet till valprövningsnämnden. Över 6 000 överklaganden har strömmat in, varav runt 900 registrerats, vilket är nytt rekord. Betesfeber har ökat bland får i Sverige de senaste 10 åren. Den fästingburna sjukdomen har i vissa fall visat sig ha ett mer aggressivt förlopp än tidigare. Nu vill Statens veterinärmedicinska anstalt därför via en enkät till fårägare kartlägga vad de gör för att skydda fåren. Det var Ekot på en minut.
0: Och snart så får vi lokala nyheter betydligt längre än så. Och sen så är det Kvällspasset som ska ta över här i P4 Jönköping.

0: Vem tände stjärnorna? Eva Dahlgren. I P4 Jönköping nu om hur större publik ska lockas till damidrotten.
1: Ja, för att locka fler till läktarna har de främsta damlagen i Jönköpingstrakten gått samman och startat satsningen Dameliten. En av initiativtagarna är Stefan Nilsson i hockeyklubben HV71.
2: Vi märker ju att alla står för samma utmaningar kring publiken på damidrotten.
3: Det är Huskvarna FF, Hallby, HV71, Jönköpings IK och Brage Basket som nu alltså ska samarbeta för att stötta damidrotten i länet. Bland annat kommer man delta på varandras träningar och kolla på varandras matcher.
4: Nej, men man hoppas väl att man ska börja fånga upp ganska unga spelare redan från början. Att kanske Hallby-spelare ser att det är inte så dumt att kolla på fotboll eller basket eller innebandy eller hockey heller. Och sen att man kanske lockar varandras publik då.
3: Det säger Hallby-spelaren Elin Johansson. Redan nu har föreningarna delat säsongskort med varandra. Framöver finns också planer på att samordna matchscheman för att undvika krockar och utveckla samarbetet i sociala medier, berättar Victoria Ström, spelare i Huskvarna FF.
5: Vi har inte dragit igång det än, men en planering är att vi ska starta ett gemensamt TikTok-konto där vi även har tagit fram en logotyp som ska liksom visa vilka vi är och vad vi gör ihop.
6: Tror du det här initiativet, räcker det här då för att öka publikintresset och så?
2: Nej, det tror jag absolut inte, men en del är det och ett stort steg för oss. Vi tror att vi måste föregå och komma med goda exempel själva som föreningar, att vi går på varandras matcher, för det är viktigt.
1: Reportrar Alva Collin och Gustav Bjersten. Stiftelsen Torpahemmet i Jönköping får nästan 1 miljon i skadestånd för den antika urna som de blev bestulna på. Det har Göta hovrätt beslutat. En man döms för grovt bedrägeri till skyddstillsyn efter att han ihop med en okänd man hämtat urnan som stod utanför Lindgården i Jönköping. Men han sa att de skulle laga urnan och lämna tillbaka den. Istället såldes den renoverade urnan för nästan 1 miljon. Tingsrätten dömde mannen att betala 347 000 i skadestånd till stiftelsen efter att kostnaden för renoveringen räknats av. Men stiftelsen överklagade och hovrätten dömer mannen att betala det urnan anses vara värd, 722 500. Den runt 1000 år gamla silverskatt som just nu är föremål för en rättegång i Jönköpings tingsrätt ska visas för allmänheten i höst. Skatten hittades i Ölmsta utanför Huskvarna av två män, men överlämnades först flera år senare till länsstyrelsen. De två männen står åtalade för grovt fornminnesbrott och en för medhjälp till brottet. Med utställningen av skatten vill Länsmuseet bland annat visa på den kunskap som gått förlorad när arkeologer inte fått vara med och ta upp skatten med 120 olika silverföremål i jorden. Utställningen öppnar den 7 november.
0: Och där tackar Maria Rymell, Jonathan Nilsson och Gustav Bjersten för visat förtroende den här eftermiddagen. Alldeles strax så sätter kvällspasset igång. Fram till dess så hör vi låten Mark Amber har skrivit Belong Together här i P4 Jönköping. I know.

Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Kvällspasset laddar upp tillsammans med dig som lyssnar inför Världens barn. Nästa vecka då drar alltihopa igång här i P4. Så ikväll så tänker jag att vi ska hylla alla oss som har barnasinnet kvar. Är det något som kan göra en glad så är det väl precis det. Jag tänker att du kanske minns när du stod där som enda vuxen och köade länge och väl för att få åka vattenrutschbanan. Har du med vädjande blick försökt att beställa köttbullarna från barnmenyn på finrestaurangen? Eller så har du en stark längtan att som vuxen få gunga? Du gjorde det en gång, men då oturligt nog så fastnade du i den där gungan. Jag tänker att det lika gärna kan handla om att du älskar leksaker som 47-åring, dricker kaffe med sugrör eller slickar tallriken efter maten. Oavsett vad det handlar om, har du eller någon du känner barnasinnet kvar, då vill jag väldigt gärna höra om det ikväll. Du ringer 020 22 10 20. Hur märks det att du har barnasinnet kvar? Det vill jag veta ikväll. 020 22 10 20.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen här i kvällspasset, där rubriken på kvällens program, ja, det är barnasinnet kvar. Jag tror att jag har nämnt det tidigare här i kvällspasset, men jag har två saker som jag verkligen gillar. Och det har jag gjort ända sedan jag var barn. Det ena, det handlar om mitt kaffe på morgonen. Det ska svepas precis som antagligen när jag drack välling ur flaskan när jag var liten. När kaffet inte är jättevarmt utan lite ljummet sådär, så klunkar jag i mig en stor kopp kaffe med mjölk i ett enda svep. Helst vill jag inte att någon avbryter mig vid just det här sveptillfället. Det andra handlar om det otroligt underskattade hoppsa steget. Jag har verkligen försökt att sälja in detta fantastiska sätt att ta sig fram på till både vänner och bekanta. Jag tycker att det är, ja, vad ska jag säga, lite trögt på den fronten. Jag tycker att det finns massor av fördelar här. Det är helt underbart om man kommer fortare fram. Jag erkänner att jag allt som oftast inte känner mig helt bekväm i att göra det på stan och så. Men så fort jag har något av mina syskonbarn i närheten, ja, då bär det av i hoppsasteg ganska så långt. Var det länge sedan som du testade att göra hoppsasteg? Gör gärna det hemma i köket eller var du nu är någonstans just nu. Bäst är en lång korridor eller utomhus tycker jag. När du har bråttom och känner, nej vad jobbigt, nu måste jag rusa eller springa. Ja. Då är ju hoppsasteget helt perfekt. Vore det inte bra om vi hade, jag tänker man kanske skulle ha hoppsasteggrupper, man träffas någon gång i veckan och så kör man hoppsasteg ihop. Det är väl härligt. Och för dig som lyssnar nu och tänker, hoppsasteg, vad är det där nu igen? Jo, jag förevisar såklart på vårt Instagramkonto, vi heter Kvällspasset i P4 där. Du får tre anledningar varför det här är det bästa träningssättet. Barnasinnet kvar, där har du ämnet kväll. Kommer du att tänka på något, vad du gör som du egentligen är för vuxen för, så ring mig och berätta 020 22 10 20. Jag fick höra att Isabelle är med oss nu, hallå.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, har du barnasinnet kvar?
1: Jag skulle kunna fylla ett helt program med mina barnasinnesaker. Hoppsa steg, det är sen gammalt, det gör man jämt.
0: Ja, visst är det bra.
1: Eller hur? Och det bästa är att man glädjer ju andra. Ser ju glada ut när man gör det.
0: Ja, exakt. Ja. Du skulle sett här när jag gjorde det på redaktionen innan. Folk, glada vet jag inte om de var. De var lite förundrade när de tittade upp från sina skärmar här, kan jag säga, när jag hoppade förbi dem. Men du, vad gör du mer, Isabel?
1: Ja, min favorit är när du handlar, när du har en kundvagn. Mm. Och då har de här fina, breda gångarna. Mm. Då tar man sats. Gärna med hoppsasteg då om man vill. Ja. Och sen så lägger man sig över kundvagnen. Och så far man iväg så där med fötterna upp.
0: Oh, man åker liksom, man surfar med kundvagnen.
1: Ja, man lägger sig över handtaget ungefär i jämnhöjd med bröstet.
0: Ja. Och så, det enda som jag, för det låter ju superhärligt, men har det hänt att du måste liksom tvärnita eller väja eller någonting sånt?
1: Tvärnita ja, väja nej.
0: Nej?
1: Man måste ju välja sina tillfällen, det får ju liksom inte vara superknök.
0: Nej.
1: Men det är inget bra.
0: Nej, det låter väldigt härligt tycker jag.
1: Det är det. Och det är väl lite som med ditt hoppsasteg där. Mm. Det är förundrande blickar.
0: Ja.
1: Sen så tror jag att det är många som önskar att man skulle våga.
0: Just det, som inte riktigt vågar göra det liksom.
1: Nej, och alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Man är ju aldrig riktigt vuxen, tycker jag. Man måste ju få göra... Vissa saker fick man inte göra som barn. Och då får man göra det nu, när man är vuxen.
0: När surfade du kundvagn senast?
1: Förra veckan.
0: Ja.
1: Jag bor i Spanien då. Och jag vet inte om sån här kundvagnsurfing är någon nationalsport här. Men jag gjorde det på Mercadona, där jag handlar. Förundrande blickar.
0: Ja. Ja, men är det någon som säger något någon gång till dig om det?
1: De mumlar. Svårt att höra vad de säger.
0: Ja.
1: Men det är ingen som har högt ifrågasatt. Min man har slutat bry sig.
0: Ja. Vad bra.
1: Han vet att det är ingen idé.
0: Nej.
1: Så att, nej men barnasinnet, ja,
0: ja,
1: det ska man aldrig ge upp.
0: Det, du, jag skriver, kan jag kalla det för att surfa med kundvagn? Det kan jag väl göra, eller? Är det
1: jag
0: bra?
1: Tyckte det var en jättebra beskrivning.
0: Ja, surfa med kundvagn skriver jag på Isabelle här. På min lilla lista på vad vi gör som vi kanske är lite för vuxna för. Men jättehärligt att höra, Isabelle. Så glad att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, men du är så glad att jag fick vara med. Och jag ska säga det att jag lyssnar alltid på er fast jag bor i förskingringen.
0: Ja.
1: Och jag blir alltid lika glad när det är du som är programledare.
0: Oh,
1: för då är det liksom lite...
0: Åh, vad glad jag blir.
1: Speciellt tycker jag.
0: Åh, vad glad jag blir. Du, jag skickar kramar till Spanien då.
1: Så.
0: Ha det så bra.
1: Jag önskar dig en fortsatt trevlig kväll.
0: Detsamma till dig, Isabelle. Ha det så gott du.
1: Detsamma. Hej.
0: Ja, men då är vi igång här. Jag vill jättegärna ha in fler berättelser. Vad gör ni egentligen där ute som ni kanske är lite för vuxna för? Har du barnasinnet kvar? Hur yttrar det sig? Det är jag nyfiken på ikväll. 020 22 10 20.

0: Travis med Sing, du hör den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det har det här med att ha barnasinnet kvar. Har du det på något sätt, så vill jag jättegärna veta hur. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Jag fick höra att Annette är med mig nu. Hallå Annette!
1: Hallå där, Sarit.
0: Välkommen. Hej.
1: Tack ska du ha. Tack, tack.
0: Barnasinnet kvar, det har du, har jag förstått.
1: Ja, oh ja, det har jag. Varför jag ringde in det, för att jag vill berätta. Jag tutar när någon går framför bilen. Och då tittar de på mig så här och blir jättesura först. Och så sitter jag där och skrattar. Och då får jag oftast ett leende tillbaka.
0: Men du, vänta. När gör du det?
1: När jag parkerar och ska åka och handla, så kan jag sitta en stund i bilen och se om någon vill gå förbi eller om någon går förbi. Jag till och med väljer ut mina parkeringsplatser så att jag kan tuta.
0: Men gör du en liten tut?
1: Alltså, eller... Nej, en riktig tut.
0: En riktig. Alltså du slänger dig på tutan liksom.
1: Ja, men inte flera gånger, för då tror de att jag vill ha deras uppmärksamhet.
0: Ja.
1: Bara en gång, så att de blir sådär, så att de hoppar till och blir lite rädda.
0: Men du, har det inte hänt att någon har blivit riktigt förbannad liksom?
1: Alltså... Nej, inte riktigt förbannad, men jag vet ju inte om det är på riktigt eller inte när vi ger med fingret eller hytter med näven och sånt där. Du vet jag inte, men jag sitter ju tryckt inne i min bil liksom, så de kan ju inte göra så mycket.
0: Nu sitter jag och funderar på här, det finns säkert regler för när man får använda tutan och inte.
1: Men det gör det, ja, absolut.
0: Det där, ja, det har du det. Säkert koll på. Men, ja, men du, alltså, var du en lite så här busig litet barn när du var barn?
1: Ja.
0: Hittar du på liksom grejer då?
1: Ja, jag är en sån här som älskar practical jokes. Det är det bästa jag vet. Oh. Både bli utsatt och utsätta andra för. Det är det roligaste jag vet.
0: Gud.
1: Jag var ledare för handbollslaget när min dotter var liten och spelade handboll.
0: Oh.
1: Och då har man ju unga med sig i bilen. Och varenda rondell så åkte jag minst 3-4 varv. Och där sitter de och vet inte hur länge jag ska åka i rondellen. Ja, men ja.
0: Ja. Men du, vad känner du när du gör de här sakerna?
1: Och jag känner mig så glad. Jag blir så glad inombords liksom. Ungefär som den där tanten som sålde krukan. Ja, jag har sålt en kruka.
0: Nu hängde jag inte med.
1: Hängde du inte med? Nej. Ja, du vet den här sången. Haha, jag har lurat en gubbe.
0: Jaha, nej, ah. Ja. Just
1: hon
0: det.
1: Hon säljer trasiga krukor.
0: Ja. Du känner lite på samma sätt.
1: Så, ja, exakt.
0: Men
1: exakt.
0: Du, jag pratade ju med Isabelle här inne. Jag vet inte om du hörde det. Men Isabelle har en grej att hon gillar att liksom surfa med kundvagnen i affären. Det vill säga att hon liksom lägger sig över handtaget.
1: Ja, precis. Ja, och, exakt.
0: Och så åker hon. Alltså tar liksom sats och sen åker hon.
1: Precis.
0: Är det något som du har testat i vuxen ålder?
1: Nej, jag är för stor för det. Så den välter.
0: Ja, nej, då är det inte. Då får du handla riktigt tunga saker. Eller be någon hoppa i liksom. Så att du kan göra det.
1: Men när jag var yngre gjorde jag det.
0: Annette, det var kul att du delade med dig. Jag önskar dig en jättefin kväll nu.
1: Ja, det är samma, Sarit.
0: Ha det så bra.
1: Nu ska jag sätta på radion och lyssna.
0: Ja, det tycker jag du ska göra. Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Detsamma. Du också.
0: Hej. Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det handlar om barnasinnet. Har du det kvar? På vilket sätt i så fall? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna skriva av dig på vår Facebook-sida. Där heter vi Kvällspasset i P4. Eller så ringer du. Vårt nummer är precis som vanligt 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Jag läser det här på Facebook. Adden skriver till exempel: när jag hämtar barna från skolan så brukar jag vara med och köra king eller kull eller fotboll. Barna uppskattar det, skriver Adden på vår Facebook-sida.
2: Kvällspasset i P4
3: med Sarit Manastirski.

0: Pointer Sisters Jump for My Love, då den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om allt det där som gör att vi har barnasinnet kvar. Vad kan det handla om? Sitter och funderar lite grann på om du ska höra av dig, så tycker jag att du ska göra det. Du ringer till mig på 020 22 10 20. Medina skriver på våra sociala medier: jag skämmer ut maken rätt rejält när jag tävlar med bonusdottern om vem som får bäst splash i vattenpölarna längs med Drottninggatan. Spoiler, jag vann, skriver Medina. Gunilla skriver: jag sparar fortfarande alla biobiljetter. Det har jag gjort sedan jag såg min allra första biofilm. Jag är 66 år och nu har jag 262 stycken, skriver Gunilla. Skriv jättegärna av dig på våra sociala medier. Du söker bara på Kvällspasset i P4 där. Eller så hör du av dig till mig, 020 22 10 20. Vad gör du som du kanske tänker att man borde sluta med som vuxen? Jag vill jättegärna veta. 020 22 10 20 alltså. Nu ska jag ta och lämna över till Radiosporten. Här är Peter Amberg.
1: Ja, sporten. Sporten börjar med fotboll. Häcken har målvaktsbekymmer efter gårdagens förlust mot Inter i Champions League. I kommande omgång kommer omeriterade 16-årige Hanna Karlsson vakta målet för Göteborgslaget.
2: Givna stjärnan Jennifer Falk fick rött kort och är avstängd mot Juventus. Den tidigare erfarna andremålvakten Fanny Birkesdotter såldes i somras till Norge. Och den därefter mest meriterade målvakten Disa Helvig är i spel i elitettan och får inte flyttas in i truppen. Så det blir en ung debutant helt utan damallsvenska meriter som vaktar målet mot Juventus.
1: Reporter här, Malin Rimfors. I kvällens Sportextra blir det mer fotboll när både Hammarby och Malmö kliver in i damernas Europa Cup, och så blir det handbollspremiär när handbollsligan startar igång för säsongen. Vi kommer också under kvällen att få höra från herrlandslagets uppladdning inför Nations League i fotboll. Sverige möter ju Rumänien på fredag. Sportextra börjar klockan 19 i den här kanalen då, P4.
3: Och Ekot kan nämna att en låda med förtidsröster i Simrishamn inte kom med i onsdagsräkningen efter valet. Det handlar om 121 röster som inte räknades. Mats Karlsson är ordförande för valnämnden i Simrishamn.
4: Det är den mänskliga faktorn som ligger bakom det här.
5: Tror ni att detta skulle kunna påverka valresultatet i Simrishamn?
4: Det är mycket möjligt. Teoretiskt kan det göra det.
3: Reporter, det var Malin Tellin på P4 Kristianstad. I Ukraina har minst 7 personer dödats i ryska attacker idag, rapporterar AFP. Enligt ukrainska uppgifter har infrastruktur, företagsbyggnader och bostäder träffats. I huvudstaden Kiev dödades 2 personer och över 40 skadades efter drönarattacker, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har nu Rysslands president Putin bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet gavs av USAs utrikesminister Marco Rubio. Putin har inte deltagit i G20-möten sedan 2019.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså barnasinnet som står i fokus här ikväll. Jag sitter och läser era kommentarer på vår Facebook-sida. Eva, hon skriver: jag tycker fortfarande att det är väldigt kul att gräva i sandlådan, pärla halsband, lägga pärlplattor, färglägga bilder, rita, måla, bygga med klossar och annat byggmaterial, bygga Lego, lägga pussel, klä ut mig, sjunga, läsa barnböcker. Och gör dessa saker 5 dagar i veckan, skriver Eva. Paula skriver så här: jag gillar att göra snöänglar och leka i snön. Prata med gosedjur och jag måste trampa sönder isen på vattenpölar. Jag gillar att kolla på Disney-filmer och Astrid Lindgren-filmer. Jag gillar att blåsa såpbubblor. Ser jag en manuell äggklocka, skriver hon i en affär, ja då drar jag upp den på 1 timme, ställer tillbaka den och så går jag därifrån. Men du som lyssnar, vi får plats med fler erfarenheter på det här temat. Och du är förstås varmt välkommen att ringa 020 22 10 20. Vad är det som gör att du har barnasinnet kvar? Vad är det du hittar på för något? Det är jag nyfiken på. 020 22 10 20.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den här i kvällspasset där, ämnet för kvällen. Ja, det är barnasinnet kvar. Kommer du att tänka på något som du gör eller som påminner dig om att ha barnasinnet kvar, så får du jättegärna ringa 020 22 10 20. Johan är med mig nu. Hallå Johan.
1: Ja, men hejsan på dig.
0: Välkommen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du har ju någonting som påminner dig om barnaåren hela tiden, kan man väl säga.
1: Ja, de finns där 24-7 kan man säga.
0: Ja, berätta.
1: Jag är ju i den gyllene 53-årsåldern.
0: Ja.
1: Och jag har två mjölktänder kvar.
0: Du har två mjölktänder kvar. Var sitter de någonstans?
1: Ja, de sitter väl i underkäken, ja, 3-4 tänder ut på sidan, om man säger så. Alltså, lite på sidan under käken.
0: Men ser man dem? För jag antar, alltså jag bara utgår från att de är väldigt mycket mindre än de andra tänderna.
1: Ja, de gör så när man blir gammal. De växer ner och tar över insett.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Men ser folk dina mjölktänder?
1: Nej, jag tror inte det. För att de är så pass bakom framtänderna så att det är nog bara jag och tandläkaren som vet om det. Om jag inte stoltserar med det själv då.
0: Brukar du stoltsera lite med det själv?
1: Ja, säg så här, nu på äldre dag, då är det bara kul.
0: Ja.
1: Men när man var yngre, då var det ju nästan jobbigt. Men tänk dig vara 15-16 år och säga att jag har mjölktänderna kvar. Det är väl inte den bästa raggningsrepliken.
0: Nej, det kanske inte. Men hur kommer det sig att du har dem kvar?
1: Ja, det är många tandläkare som har funderat på det. Och det enda de säger är att du har inga anlag på just de två tänderna under.
0: Nej.
1: Så jag har fått nöjt med det svaret.
0: Ja, blir de förvånade, tandläkarna, när de kikar in i munnen, eller hur?
1: Ja, men det är det som är så kul. Ett tag, ja, men då bytte man ju tandläkare rätt ofta.
0: Ja.
1: Ja, och varje gång man kom dit och så tog de röntgenbilder och så kommer de ut och så tittar de på mig så här lite konstigt och så. Men du Johan, du har ju två mjölktänder kvar. Så. Ja, jag vet. Ja, men hur kan du ha det? Nej, men det är inte jag som är tandläkare, brukar jag svara då.
0: Nej, exakt. Men här kan man ju också tänka sig att du har liksom missat också två utbetalningar av tandfen. Yeah.
1: Ja, jag vet. Jag är fortfarande på mina föräldrar om att jag vill ha två guldpengar.
0: Ja, exakt. För jag tänker att de har alltså aldrig varit lösa heller då, misstänker jag.
1: Nej. Och det är det här som börjar bli lite jobbigt. Jag inser att någon dag, det har ju tandläkaren sagt också varje gång jag kommer dit. Ja, men du, nu kanske vi måste ta och dra ur de här så att du liksom... Men jag säger, men rör inte mina mjölktänder, är det första jag tänker.
0: Nej, alltså kan man inte låta dem... Är det ett problem att ha dem?
1: Nej, de har ju insett det de också, att de bara skrattar när jag kommer dit. Och så säger jag, mjölktänderna hänger med, säger de. Ja, säger jag. Och så... Så, vi får väl se hur det ser ut om ett år då. Och vi har liksom den så här stående konversation med tandläkaren på det viset.
0: Ja, alltså jag vet inte hur vanligt det är, men det finns säkert fler sådana här fall med mjölktänder kvar.
1: Ja, jag brukar inte gå runt och fråga om det är någon fler som har det.
0: Nej, men ni kanske borde bilda någon förening eller klubb eller något, jag vet inte.
1: Ja.
0: Tandfens vänner, eller jag vet inte vad ni skulle kunna heta.
1: Men jag tänkte på det, ja.
0: Men tar du hand om dem lite extra så där, eller?
1: Ja, men jag har ju fått höra varje gång jag är till tandläkaren att gud, tänk om alla hade dina tänder, då skulle jag vara helt arbetslös. Jag har aldrig lagat ett hål, jag har inte tagit en bedövning, så att jag är ju lite nervös för den dagen jag måste göra någonting åt dem. Det är det som är det jobbiga.
0: Du har liksom aldrig lagat ett hål, tänderna mår prima och så har du dina två små mjölktänder kvar där i underkäken.
1: Ja, det var en helt korrekt bedömning.
0: Wow. Sitter de bredvid varann eller de här två?
1: Nej, det är en på varje sida. Så att det är liksom... De följs åt på varsin sida, höger, vänster, om man säger så. Ah, så
0: ja, ja.
1: Ja, det är ungefär A1 och B1 om man säger så. Om man ska prata tandläkarspråk, precis.
0: Ja. Så då är det är väldigt symmetriskt i din mun, kan man säga då.
1: Ja, man ska använda det, har jag aldrig tänkt på.
0: men gud vad spännande. Johan, jag skriver mjöltänder kvar, 53 år. Så får vi väl se hur länge de sitter där. Jag håller tummarna att du får ha dem så länge som möjligt.
1: Ja, får se om du kanske har något program om tandläkarskräck framöver. Jag kanske hör av mig då i så fall och har dragit ut dem.
0: Ja.

0: Adios Lepido med Juanes.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Monastirski.
0: Ämnet ikväll, ja, det är barnasinnet kvar. Hör du det på något sätt? Hur kan man se det? Du får gärna ringa och berätta på 020 22 10 20. Therese, hallå där.
3: Tjena, tjena.
0: Hur har du det?
3: Det är bara bra.
0: Skönt att höra. Vad är barnasinnet kvar? Hur yttrar det sig i ditt fall?
3: Ja, jag skulle säga att det yttrar sig på det största fallet är väl att jag jobbar som lastbilschaufför.
0: Ja.
3: Men så fort jag blir lite trött eller sådär så lyssnar jag ofta på barnmusik.
0: Jaha, alltså vad pratar vi om för barnmusik här när du säger barnmusik?
3: Ja, alltså allt från Babblarna till Mora Träsk till ja, typ allt.
0: Jaha, är det hög volym där i hytten då? Och så?
3: Ja, men det skulle jag säga. Hög volym och dansrörelserna hänger med för att hålla sig vaken liksom.
0: Sjunger du också med?
3: Jajamän.
0: Ja. Vet folk om att du gör det här eller hur?
3: Vissa vet väl det. De flesta har sett min Spotify-lista som heter Liten men tuff. Men det är nog inte jättemånga som vet om det kanske.
0: Men händer det att du liksom stannar till och så och du vet, musiken är på där i lastbilen och du hoppar ner där och sådär. Och folk hör, eller?
3: Jo, men det har nog säkert hänt. Ja. Inte som jag kan komma på någon gång, men... Det har säkert hänt.
0: Men vilken underbar idé. Alltså jag kör själv nattetid ibland när jag har kört Karlavagnen till exempel. Och kör hem sent och jag sitter en och en halv

0: timmar i bilen ungefär. Det var ju en grym idé faktiskt för att hålla sig vaken. Så jag skriver upp det här. Det var jättebra att lyssna på barnlåtar i bilen. Hur ofta händer det att du gör det?
1: Ja, alltså minst en gång i veckan skulle jag säga. Absolut.
0: Ja, men det känns också tryggt att du har hittat en strategi för att vara pigg ändå.
1: Ja, men precis. Verkligen.
0: Är du i lastbilen just nu eller hur?
1: Nej, just nu sitter jag i personbilen hemma. Ja. Precis parkerat.
0: Ja, vad skönt. Du, jag ser här att min producent Erika har lagt in en låt. Boom, sicka, boom. Är det en av favoriterna eller?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Ja, vad är det för låt?
1: Det är en Astrid Lindgren-låt. Det är väl Emil Lönneberga som sjunger lite om sin hästar och lite grejer.
0: Ja, just det. Jag känner säkert igen den när jag hör den. Det var bara att bomsika. Ja, jo, jag tror att jag har koll på den där. Therese, men då diggar vi med till den, sjunger med lite grann och höjer volymen.
1: Det gör vi.
0: Kul att prata med dig. Ha det så gott du.
1: Tack detsamma. Tack för ett bra program.
0: Tack.
1: Hejdå.
0: Hej.

Boom, sicka boom. Det är märkligt det där, men det är klart att jag känner igen den där låten. Och det konstiga är också att jag kan i princip hela texten, vilket förvånade mig. Jag har nämligen ett jättedåligt minne, minns nästan ingenting, men texten till den här, den satt tydligen. Det var ju Therese som jag pratade med innan, som kör lastbil, och när hon är lite så där trött, då sätter hon igång en lista med barnlåtar. Bland annat den här då, Boom, sicka boom, för att hålla sig vaken. Hörrni, imorgon då är jag tillbaka med ett nytt Kvällspasset, och då är det lite specialprogram, för då har du nämligen chansen att ställa dina frågor om det inrikespolitiska läget imorgon kväll alltså. Vi får nämligen besök av SVTs politikreporter Fouad Yousefi, som ni säkert såg framför den här grafikskärmen under valvakan. Och så kommer också GPs reporter Alexandra Karlsson Tenitskaya. Och de kommer att vara redo här i studion för att svara på era frågor. Det kan handla om valresultatet, regeringsbildningen och ja, allt som händer och inte händer i politiken just nu. Vad är det du går och funderar på eller kanske vill förstå lite bättre? Du kan skicka in dina frågor eller funderingar redan nu om du vill. kvällspasset@sverigesradio.se är mejladressen, eller så skriver du till oss på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Imorgon kväll alltså, då kommer Alexandra och Fouad vara med i studion och svara på dina frågor här i Kvällspasset.

0: Share med Believe. Du har den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja, det är barnasinnet kvar. Börje ska vara med mig nu. Hallå där.
1: God kväll, god kväll.
0: God kväll och varmt välkommen. Du, barnasinnet kvar.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, alltså det har vi också till viss del. Men det är väl framförallt min fru som så här på äldre dagar har börjat samla på My Little Pony igen.
0: Jaha.
1: De här små hästarna, så hon köper ett plasthästar, så jag får länkar dagligen från olika auktionssidor runt om hela världen.
0: Ja.
1: Nu ska vi köpa hästar.
0: Ja, hur många är ni uppe i?
1: Ja, jag har väl ett 35-tal kanske, olika. Ja. Vet, det är olika serier, olika utgåvor och sådana saker.
0: Ja. Alltså, för det är olika färger och det är olika... Alltså...
1: Ja, men det är olika färger, olika namn. Det är Applejack och det är vad de nu heter, allt möjligt. Det är olika storlekar, olika färger på håret och olika material. Och det finns så soft-serier och sådär.
0: Men det låter ju som att du har full koll på det här.
1: Alltså, jag har ju lärt mig nu.
0: Ja.
1: Har jag gjort. Och sen så... fick hon ju först att hon vill börja se alla gamla filmer igen. Så nu finns det ett 15-tal VHS-filmer hemma också. Problemet var ju bara att vi inte hade någon video. Vi var tvungna att köpa en video också.
0: Ja, har ni gjort det nu då?
1: Ja, för tusan. Och sen så fick man slita fram en gammal tv som man kunde ha skart. För det finns ju inte på dagens tv-apparater.
0: Just det. Så det här har verkligen, det här är ett intresse som har blommat upp. Har hon haft det här intresset sen alltså, när hon var liten?
1: Ja. Alltså, hon tittade ju sönder filmerna när hon var liten.
0: Så
1: hennes mamma gick ut och kastade dem i soporna och då sprang hon efter och klättrade ner i soptunnorna för att ta upp dem.
0: Mm.
1: Så det kunde vara liksom, hon kunde se 5 minuter av en film, men det räckte tyckte hon. Sen vet jag inte om det beror på hon, någon gång så har jag fått berätta för att hon tittade på något sånt här djurprogram från Afrika och det var torka, så då var det då hände hon juice i videon, för hon tänkte att djuren skulle få någonting att dricka. Så det kanske var därför videon började käka upp liksom hennes My Little Pony band också.
0: Men vad känner du för de här små hästarna själv?
1: Jag samlar ju på saker också, men så att jag tycker bara att det är gulligt att hon har någonting som hon tycker är kul. Så kan vi liksom mötas i vår nördighet på något sätt.
0: Var har ni hästarna just nu? Alltså, var står de någonstans?
1: Nu är vi faktiskt på väg för att vi ska köpa ett vitrinskåp som vi ska ha i vår garderob.
0: Ja.
1: Där de ska stå fint uppradade och med namnbrickor och såna här saker. Så att, hon sitter här bredvid mig, det är bara att hon är lite sjuk som kan inte prata.
0: Nej,
1: det är därför jag fick ta det här. Nu ska det inlämnas vitrinskåp så att alla får plats och får sina...
0: Men vad fint. Du, vad tycker du om filmerna då? Håller de sig eller hur?
1: Jag kommer ju själv ihåg när man var liten och tittade på VHS-filmer och tyckte att det var hur bra som helst. Jämför man bilden idag mot då så är det ju väldigt, väldigt stor skillnad. Sen så, det kanske inte var någonting som jag tittade jättemycket på när jag var liten, men jag får stötta henne i det och titta på filmerna med henne.
0: Ja, men jag tycker det. Vad fint att få höra det här. Och jag hoppas att det blir bra med vitrinskåpet. Det blir som ett väldigt lyxigt stall, tänker jag, till alla dessa små hästar.
1: Ja, precis så.
0: Ja.
1: Ett lyxigt stall. Där har du helt rätt.
0: Och jag är så glad att ni hörde av er. Och skicka Krya på dig hälsningar till din fru också.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det så bra, du.
1: Trevlig kväll. Ta hand om dig.
0: Detsamma. Hej.
1: Ha det fint. Hej.

0: Ella Langley, Be Heard, du hör den här i kvällspasset. Ikväll pratar vi om det här med att ha barnasinnet kvar. Och det har du, Maria. Hallå där.
1: Det stämmer fint det. Det kan man milt uttrycka det.
0: Ja, berätta.
1: Jag har lite förblässe för såpbubblor, tycker jag är väldigt roligt. Så jag har ett batteri hemma med olika, och sen har det blivit lite tradition, och det är väl de senaste 15 åren, så firar jag in min första semesterdag, och då ställer jag mig på altanen och blåser massa bubblor och tycker att nu är jag fri, nu har jag semester. Det är som första startskottet, eller vad jag ska säga. Och grannarna undrar väl lite grann vad man håller på med, och sen har jag en sån maskin också som man kan, ja, så det blir mycket bubblor också.
0: Men du, vad känner du när liksom bubblorna kommer ut?
1: Ja, jag känner att det bubblar på något sätt. Jag blir glad, jag säkert ler med hela ansiktet och vill blåsa stora bubblor och små bubblor och många bubblor. Ja, det är på något sätt, det är befriande. Och så sa jag till din kollega där att jag tycker att det är rätt så roligt också. Det är lite busigt, fast det är lite, jag är lite snällare som vuxen, som man måste vara, måste ju ta ett visst ansvar. Men jag tyckte det var väldigt roligt att blåsa ballonger och fylla dem med vatten. Och när man var lite yngre då, så att säga, så var man ju lite busig. Då kunde man ställa sig ovanför en tunnel. Och sen när det kom någon så puttade man ner den, så det blev lite splash och blött. Och det tyckte man ju var jättekul.
0: Då känns ju spontant såpbubblor härligare. Alltså om man är den som blir utsatt, så att säga.
1: Precis, men jag kan göra det än idag. Fast så tar jag ett annat ansvar. Jag kan blåsa ballonger, fylla dem med vatten, men då ser jag ju givetvis till att ingen blir blöt. Men jag tycker det här liksom, skicka iväg dem och så blir det så här splash. Alltså det är också, ja, det känns, det är lite kul. Och sen allting som har med barn att göra också, du vet, som du sa tidigare, någon som tyckte det var kul att pärla, och måla och lite såna här pysselsaker och pysselböcker. Det kan jag ibland faktiskt köpa också någon gång och sitta och måla lite. Och sen faktiskt såna här gnuggisar, det vet jag inte om du vet vad det är för någonting.
0: Jo, det är klart.
1: Det
0: finns
1: var,
0: det jag kvar?
1: Ja, alltså egentligen inte sådär, men jag har varit överlycklig när jag var utomlands och såg det där på en flygplats. Och då köpte jag upp mig på alla som fanns då. Och då var det bland annat på ett zoo, och så var det lite djur som man skulle placera i en cirkus, i en manege. Och då blev jag lite full i skratt åt mig själv, för då sitter jag ju då, ja, jag är mer än vuxen om vi säger så. Då blev jag så full i skratt, då fick jag så här lämna kroppen-upplevelse liksom, att där sitter man som tant och verkligen bara gnuggar och tycker att det är jätteroligt.
0: Ja, men det är, alltså gnuggisar hade jag helt glömt av, men det var ju något speciellt. Alltså borde vi inte få tillbaka gnuggisarna nu?
1: Jag skulle gärna vilja kontakta någon som kan se till att det där finns i butik igen. Och det var väldigt fantasi, alltså äggande också, för att det fanns ingen färdig mall hur det skulle vara.
0: Nej, exakt,
1: utan man fick hänga apan där man ville, eller där man tyckte att den skulle vara, så att säga. Inte så här färdig mall att den ska vara där.
0: Nej,
1: och så ska den vara där.
0: Just
1: utan det var din fantasi som, så du fick bygga, och så var det fiskakvarium och ja, det var massa roliga. Så att, det skulle jag bara veta vad det fanns att köpa, så skulle jag köpa en stack, kan säga.
0: Ja.
1: Och roa mig på kvällarna när jag kom hem från jobbet en halvtimme.
0: Gud vad roligt. Men du, Maria, innan vi lägger på, bara såpbubblor, alltså köper du färdiga liksom blandningen, eller gör du själv utav diskmedel och sådär?
1: Nej, det är inte så avancerat, utan jag köper färdiga, och det finns lite olika i butiker.
0: Aha, okay. Så du
1: köpa,
0: gör liksom att, inte själv utan
1: nej, det gör jag inte, utan det blir en ny går runt på Leke eller någon annan butik som säljer glas eller leksaker, så man går in i leksaksaffär och tycker att det är jätteroligt att titta där och tänka att det här skulle vara kul.
0: Du, vad roligt. Vad roligt det var att prata med dig, Maria. Jag tycker att du ska blåsa lite så bubblor nu om du har hemma.
1: Du får också blåsa lite. Ja. Du får lite nytt tips.
0: Ja, underbart. Underbart att prata med dig.
1: Ta det var detsamma. Ja, du också, Sarit. Ha det gott.
0: Hej då, du.
1: Ja, hej då. Hej, hej.

0: Roxette, Listen to Your Heart. Det blir sista låten ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Det är så fint att höra att vi är så många med barnasinnet kvar ändå. Jag måste också få med Agneta. Hon skriver så här: för många år sedan var vi på ett bilmuseum i Danmark och på baksidan så fanns det en hoppborg. Det var bara jag och barnen där och tänkte att nu kan jag äntligen också få hoppa. Efter några hopp, ja, då sjunker hela hoppborgen ihop. Min dotter pekar då på en skylt och där står det max 12 år, skriver Agneta. Ett underbart program. Ett jättetack som sagt för till alla som har varit med oss med och gör det här programmet. Det är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Samrin Ahmad, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Maria Ensel var den som valde musiken. Ljudtekniker Torbjörn Vigart, producent Rika Hedman. Jag heter Sarit Monastirsky och nu fortsätter P4 här med Prankligan. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till kvällspasset podden. Och du och jag, vi hörs imorgon kväll igen. Då blir det lite politikspecial här i kvällspasset. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Axel!
2: Ja då!
1: Välkommen till...
2: Prankligan! Välkommen Axel, kul att ha dig här.
3: Hej.
1: Vem är det vi ska pranka, Axel?
3: Min pappa.
2: Ooh, varför då?
3: För att det är han som vill att jag ska sova fast jag är superpigg.
2: Alltså.
1: Men när blir det ett lyckat prank skulle du säga?
3: Han liksom ska gå med på att jag ska vara uppe senare för att jag ska spela tv-spel.
1: Mm.
2: Nu kör vi.
4: Andreas.
2: Hej Andreas, det här var Annika. Jag är resurssamordnare på...
4: Ja men hej, hej.
2: Vi har pratat lite om det här med att Axel är lite trött i skolan.
4: Ja men precis.
2: Ja, så jag ringer faktiskt för att vi har ett initiativ från skolhälsan i Stockholms stad för att råda bot på det här.
4: Ja ja.
2: Det här initiativet då, det är liksom istället för att han ska gå och lägga sig innan han faktiskt är biologiskt och naturligt trött, så får han vara uppe en stund till och så får han komma till skolan senare.
4: Ja, spännande, verkligen är det ju hela upplägget, verkligen. Mm.
2: Men det här skulle ju alltså kräva att en av er vuxna också är uppe med honom. Och då ser vi ju helst att det är middag vid 22-23.
4: Okej. Okay.
2: Och sen gärna en aktivitet som verkligen är något som han får mycket lust av. Så till exempel då gaming.
4: Ja.
2: Men om det är lite Minecraft Dungeons och sådär, eller 99 Nights in the Forest, så ser vi hur många nights vi kan klara av helt enkelt.
3: Prankad!
4: Ja. Åh, underbart.
1: Du är så prankad. Välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
4: Tack så hemskt mycket. Åh, fantastiskt. Det tog alldeles för lång tid för mig, min polett, att trilla ner. Att vänta nu här. Det här låter för kul för pappa också.
1: Ja, detta är alltså på uppdrag utav Axel som vill framföra budskapet att han vill vara uppe senare på kvällarna och spela spel.
4: Ja, det här låter ju perfekt Axel, visst.
3: Jag tycker det gick bra.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Och just det, vill du inte missa något avsnitt av Prankligan, följ oss i vår app Sveriges Radio och slå på push-notiser. Pranka loss där ute!
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Nu ska du få höra del 3 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Elsa och Kalle är kvar i det rosa huset där Frans bor. De har fått uppdraget att försöka förstå varför det spökar i hans lägenhet. I huset arbetar vaktmästare Alfons och han säger att han vet vad det är för fel på lägenheten. Det är Lia Boysen som läser.
7: Det sitter en tavla med namn bredvid porten. Överst på listan står Frans namn, F. Fransson. Han bor högst upp i huset och därför står han också högst upp på listan. Under Frans namn står B. Bellman. Det är förstås Birgitta som heter Bellman i efternamn. Vi får komma tillbaka, säger Elsa. Birgitta kanske vill prata med oss senare istället. Men då säger en bullrig röst.
8: Det skulle jag inte tro.
7: Både Elsa och Kalle hoppar till när de hör rösten. De har inte sett att det finns en källardörr bakom trappan. En lång man kommer fram till dem.
8: Förlåt om jag skrämde er, säger han. Jag hade dörren på glänt och hörde när ni pratade med Birgitta. Prata med någon annan istället. Birgitta är inte så pratsam.
7: Bor du också här? Frågar Kalle.
8: Ja, säger mannen. Jag är vaktmästare i huset. Alfons heter jag. Och jag kan berätta vad det är för fel på lägenheten högst upp.
7: Elsa kan knappt andas. Äntligen ska de få veta mer. Vaktmästaren sänker rösten.
8: Det är skuggan som spökar, viskar han.
7: Skuggan, säger Kalle. Alfons nickar.
8: Spöket kallas så. Och det är en ryslig skugga. Den kommer aldrig att sluta.
7: Alfons ser plötsligt orolig ut.
8: Ni blev väl inte rädda nu, säger han.
7: Elsa och Kalle skakar på huvudet. Men de har massor med frågor. De vill ju veta vem skuggan är. Varför kallas spöket för skuggan, frågar Elsa.
8: För att det leker med lamporna, säger Alfons. Och ibland syns en skugga mitt på golvet när man tänder i taket, trots att ingen står där.
7: Kalle ryser. Ibland är spöken väldigt läskiga och rysliga. Spökar skuggan i någon av de andra lägenheterna, frågar Kalle.
8: Nej, det har jag aldrig hört, säger Alfons.
7: En telefonsignal ekar i trapphuset. Det är Alfons mobil som ringer.
8: Jag måste jobba nu, säger han. Men om ni hinner och vill, prata gärna mer en annan dag.
7: Tack, det vore perfekt, säger Elsa. Sen springer de hela vägen tillbaka till Gula slottet. Regnet öser ner och det är ett ruskigt väder. De har fått veta någonting viktigt. Spöket kallas för skuggan. Nu ska de ta reda på vem skuggan är och vad den vill. Alla spöken vill någonting. Alla. Men de kan ha svårt att berätta exakt vad. Det är därför de spökar. En del spökar för att de är ledsna eller rädda. Andra är väldigt arga för någonting som hänt. Och en del spökar för att de vill varna andra. Allt detta står i Stora spökhandboken. Denna Elsa och Kalle fått av farfar Nicodemus. Ingen vet vem som har skrivit den, men det är världens bästa spökbok. Det står bara, men inte varför. Typiskt. Det går några dagar. Han ser tröttare och tröttare ut. Spöket leker med lamporna och slänger ut alla böckerna i bokhyllan. Efteråt måste de ställas tillbaka. Det är tungt och tar tid. Någon skugga ser de inte. Elsa och Kalle ringer på hos vaktmästaren Alfons. Men blir besvikna. Det sitter en lapp på hans dörr. Jag har åkt till min syster. Kommer hem om 5 dagar. Så typiskt. Birgitta Bellman och grisen Cindy syns inte heller till. På fredag kväll tar farfar Nicodemus med sig Elsa och Kalle på restaurang. De går till restaurang Koppargrytan som ligger nära Dimdalens hamn. Där har farfar Nicodemus ett bord som bara är hans. Det kan man få om man ätit riktigt många gånger på samma ställe. Farfar Nicodemus beställer spenatsoppa och ägg. Elsa och Kalle vill hellre ha lasagne. Elsa och Kalle har gjort en lista med alla spökerier som Frans berättat om. Titta, säger Kalle och visar farfar Nicodemus. 1. Lamporna tänds och släcks överallt, men mest i köket. 2. Någon går med hårda steg på trägolvet. 3. Någon tappar saker i köket. Igår gick ett glas sönder. 4. Någon river ut böckerna ur bokhyllan.

säger farfar Nicodemus. Det här var klurigt. Det är helt klart att spöket gillar lamporna. Hur vet Frans att det blinkar mest i köket? När han vaknar på natten går han upp och dricker vatten, säger Kalle. Och då blinkar det jättemycket i köket. Deras mat kommer in. Elsa och Kalle äter snabbt och mycket. De älskar lasagnen på restaurang Koppargrytan. Vi borde spana natt hos Frans, säger Kalle. Det låter klokt, säger farfar Nicodemus och tar en sked soppa. Han sörplar högljutt och smackar belåtet. Han är inte bra på att äta fint. Elsa himlar med ögonen. Hon läser listan med spökerier igen. Spöket gillar som sagt lampor, men också kök och köksgrejer. Och vad är det med böckerna i bokhyllan?

På vägen hem går de förbi det rosa huset och visar farfar Nicodemus var Frans bor. Det lyser ett av hans fönster. Elsa och Kalle stannar till. Kolla, viskar Elsa. Det är någon i fönstret. En mörk skugga. Det står någon där. Någon som inte syns ordentligt. Men bara en kort stund. Sen blinkar ljuset till och skuggan försvinner.

0: Du har lyssnat på den tredje delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Lia Boysen läste. Teknik, Ingela Håkansson. Och jag som producerat och regisserat heter Frida Fernqvist. Alla delar av boken hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Olika ställen inom vården behöver bli bättre på att samarbeta. Det säger Annika Sjölin som är sjuk i MS och använder rullstol.
3: Läkare behöver prata med varandra. Jag har haft kontakt med urolog och neurolog. Och det känns inte som att de pratar med varandra.
2: Den här dagen har Annika varit på sjukhuset för att få hjälp att kunna röra sig bättre. Sjukdomen hon har gör att hon blir stel.
3: Jag har varit på rehabmedicinska avdelningen för att få botox. Jag är ju ganska stel för jag har MS. Så jag behöver botox på en del ställen för att bli lite mer rörlig.
2: Annika och många andra patienter behöver hjälp från flera olika läkare och medicinska experter. Och då kan det bli problem för att samarbetet fungerar för dåligt mellan de olika klinikerna inom sjukvården. Chefläkaren Lina De Geer utreder brister inom vården i Region Östergötland.
4: Det är ett ganska återkommande problem i de allvarliga händelser vi ser.
2: Speciellt jobbigt kan det bli för patienter som har svårt att uttrycka sig. Kanske på grund av en demenssjukdom eller en intellektuell funktionsnedsättning. Eller för att man är väldigt sjuk. I Region Sörmland har de jobbat i över 10 år med att samordna vården för patienter med många olika vårdbehov. Nu är det tänkt att man ska börja samordna vården så i Region Östergötland också, där Annika Sjölin bor. Hon berättar om hur hon tycker att vården ska fungera.
3: Över professioner behöver man prata, inte vara så inriktad på just sitt specifika område, utan prata med varandra. Och sen tycker jag att det behövs en samordnare, en som ser patienter från alla håll. Jag menar, man blir skjutsad hit och dit och hit och dit. Men det är ingen som ser helheten, och det saknar.
2: Reporter var Jenny Grenselius på P4 Östergötland. Tidigare har USA:s president Donald Trump sagt att Grönland måste tillhöra USA. Men nu har USA, Danmark och Grönland kommit överens om att Grönland aldrig kommer att tillhöra USA. Tillsammans har länderna skrivit under papper med en överenskommelse. Gina Lindberg är Sveriges Radios reporter i USA och hon berättar mer.
5: Det här nya avtalet som alla tre alltså skrev under, det sätter ju punkt nu för en väldigt skakig period där Trump har gjort anspråk på att äga Grönland. Han har ju inte ens uteslutit militärt övertagande när han har kommit med sina hotelser.
6: Grönland är en del av Danmark men har ett eget parlament och en egen statsminister. Både Danmark och USA är med i det militära samarbetet NATO. Hoten från president Trump om att Grönland måste tillhöra USA var också ett hot mot NATO, säger USA-experten Jan Hallenberg.
7: Det är ett viktigt avtal därför att det får enligt min uppfattning slut på den största krisen i NATO. Krisen för NATOs hela sammanhållning som har förekommit på decennier om inte ens. Sen NATO bildades 1949. Det faktum att USA hotade att ockupera Grönland med militärt våld var ju ett oerhört hot mot NATOs sammanhållning.
6: Avtalet som USA, Danmark och Grönland nu skrivit på ska gälla för alltid. Det står bland annat att USA aldrig ska kunna äga Grönland. Men det står också att USA ska få göra två nya militära baser på Grönland. USA-reporter Gina Lindberg igen.
5: Precis, det är två militärbaser som ska inrättas. Och det är ju många Grönlands experter och bedömare som har följt den här frågan som säger att det här är egentligen någonting som Trump hade kunnat få ändå utan att komma med hotelser eller utan att ingå något nytt avtal, därför att det fanns ju redan ett avtal i botten mellan Danmark och USA om militärt samarbete.
2: Studio 1 gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: Hockeysäsongen är igång, innebandyn lika så. Ikväll är det dags för premiär i herrarnas handbollsliga och den inleds på ett sprakande sätt med ett förväntat toppmöte direkt.
1: Sen 1934, för 92 år sedan alltså, har det spelats handboll i den högsta serien för de svenska handbollsherrarna. Och nu är det alltså dags igen. Första matchen var, första mästaren var Redbergslid. Nästa mästare, menar du, Magnus Slander, finns här hos oss ikväll. Kristianstad eller Hammarby?
2: Ja, själv har jag ju tippat Kristianstad. De flesta andra handbollstränare tippar Hammarby. Och vi får titta lite idag hur det ser ut. Och det kommer bli en oerhört rafflande match, tror jag.
1: Du menar alltså att detta är en kommande final möjligen i maj?
2: Mycket möjlig final i maj.
1: Den har precis börjat och den har börjat med att hemmalaget Kristianstad tar ledningen 1-0.
3: På en helt annan nivå i den förväntade sluttabellen i handbollsligan hittar vi Hallby och Lugi. Hallby startar sin 8:e raka säsong i handbollsligan, fick kvala sig kvar förra säsongen. Lugi är nästan en konstant under de senaste 50 åren i handbollsligan, har varit borta de två senaste åren. Nu är de tillbaka, frågan är med vad. Ett ungt lag som slutade tvåa i Allsvenskan förra året och tog sig upp via kval. 0-0 står det, vi har precis börjat i Jönköping.
0: Full premiäromgång i herrarnas handbollsliga och vi håller koll här i Sportextra.
4: Häcken följer som bekant tungt igår i premiären av damernas Champions League. Hammarby och Malmö siktar på att få spela Europa Cup, nivån under, och ikväll inleds den andra kvalomgången.
5: Och för Hammarbys del är det hemma mot skotska Rangers, ett tänkbart revanschlystet Bayern efter derbyförlusten mot AIK i helgen. Nu har Hammarby inte längre SM-guldet i egna händer, men Europavägen ligger öppen för Hammarby. Där finns ju inte ens tecken som ett hinder för Bayern, som har spelat 2 minuter mot Rangers. Alltjämt mållöst.
4: Och vi har också koll på Malmö som inleder borta i Österrike mot Sankt Pölten. 0-0 där i inledningen.
0: På fredag så inleder det svenska herrlandslaget i fotboll Nations League när de möter Rumänien på nationalarenan. Ni ska föra flera av landslagsspelarna under kvällen, bland annat målvakten Victor Johansson som saknar gamla kollegan Kristoffer Nordfeldt.
6: Jag gillar Kristoffer väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Men sedan jag kom till landslaget har han alltid varit här, så att det är klart det är tråkigt avbräckt. Inte bara för mig utan för väldigt många.
0: Välkomna till Sportextra med Peter Omberg och Johan Bengt i studion.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown.
9: Du vill inte åka ur den världen och då håller du käften.
10: Om han hade tänkt tag och så tror han redan hade gjort det.
8: Släng ut honom.
11: And the time to act is now.
12: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
13: Han är ju så hög på sig själv.
7: Handbollsligan från Kristianstad.
1: Mötet mellan de regerande mästarna IFK Kristianstad och Hammarby. Kristianstad som gick hela vägen i fjol har ju 10 SM-guld i bältet. De ska spela i Europa. De leder matchen med 2-1 efter snart 4 minuter. Men Magnus Wislander, detta Kristianstad har ju tappat Axel Månsson. Han var ju bäst i laget förra säsongen. Hur ska de klara sig utan honom?
2: Ja, det är ett stort frågetecken för många och även för mig givetvis. Men de har en ung kille som ska ta över och han har börjat den här matchen bra. Där gör han sitt andra mål, André Erlingsson. Och det är otroligt spännande att se många av de här unga talangerna, hur de kommer att slå igenom i ligan. För många lag kommer att vara tvungna att spela med unga talanger. Tack vare att ekonomin är som den är och att också det behöver en föryngring i hela ligan.
1: Spelarna försvinner så fort de blir lite bra till och med. André Erlingsson var det där, alltså 19-åring från Island, nyförvärv i Kristianstad. Men och på den andra sidan då kan vi väl säga att finns Hammarby som gick till kvartsfinal i förra säsongen, förlorade mot Sävehof. De har ju ett helt knippe äldre spelare.
2: Ja, de har väl den mest rutinerade och kanske namnkunnigaste laget i hela ligan med Henrik Momats, jag har svårt att säga någonting annat än Olsson, Staffan Olssons pojk som har varit hemma i några år nu och spelat. Och de har Gustav Davidsson som kom tillbaka förra året. värvat Elliot Stenmalm, så att de har ett väldigt bra namn på 9 meter. Så sen att de även då har plus Pujol och Martin Dahlk, de är ju jättegamla nu för tiden.
1: De har nästan varit med sedan din tid.
2: Ja, jag har faktiskt spelat mot Pujol.
0: Magnus, du har varit med om några handbollssäsonger. Hur härligt är det att en ny drar igång?
2: Ja, men det är ju alltid härligt, och den här dagen när premiären är ju alltid lite extra spännande på att veta var står vi. Man har spelat många träningsmatcher, Svenska Cupen-matcher och sådär, men ändå är det den här dagen man inte riktigt vet var laget står, och många är lite nervösa. Och så det har man på lite utanför tröjorna ibland.
1: Undrar om spelarna också funderar på att det är en kanske blivande SM-final. Vi får se, det har varit väldigt bra handboll i alla fall de inledande 5 minuterna. Det är hemmalaget IFK Kristianstad som leder mot Hammarby med 4-2 nu sedan en Bayern-reducering.
0: Andreas Mats, Magnus Wislander på plats i Kristianstad. Per Karl, du har också varit med om en och annan handbollssäsong. Du ser en nykomling.
3: Det gör jag. De heter Lugi och har varit borta från högsta nivån i 2 säsonger. Har ett ungt lag och har börjat bra här i matchen mot Hallby. Jönköping leder med 3-1 efter 5 spelade minuter, men har det har inte varit någon sån här topphandboll så här långt, utan det har varit ganska många bortkastade lägen och slarvigt spel från båda lagen. Det tog nästan 2 minuter innan första målet kom överhuvudtaget, och då hade nog lagen bränt var sina 2 möjligheter innan vi kom till den nivån. Men vi snackade ju om unga spelare. Här finns båda delarna i den här matchen, kan man väl säga. I Lugis lag återvändaren Hampus Olsson, född 94. Han är en av de allra äldsta på plan med det födelsedatumet, därför att den 9-metersuppställningen som Lugis startar med, där är det 08 och 06 och 04 och den typen av nuffror som födelsår på allihopa. När nu Albert Månsson, bror till Axel Månsson, storstjärnan som jag har flyttat till Danmark den här säsongen, gör sitt andra mål för matchen och därmed ökar Lugis ledning till 4-1. Spännande vad Lugis står alltså. En total nysatsning. Bara en spelare kvar i det laget som står på banan idag av de som för 2 år sedan åkte ut högsta ligan. Sen så kom ju då Ola Månsson in som tränare och har lockat till sig ett antal unga spelare, plus att man satsar på egna talanger ifrån Lund. Mycket pratat om Lugi, vi återkommer till Hallby så småningom. De reducerar detta nu till 4-2. Det har gått 6,5 minut av denna handbollspremiär mellan 2 lag som förväntas hålla till där någonstans mellan slutspel och kvalsträck.
0: Det är ju full premiäromgång i herrarnas handbollsliga. Vi har Per Karl, se en nykomling, det är Lugi, en annan nykomling, Skådela, som möter Malmö på hemmaplan. Malmö leder med 2 bollar i inledningen av matchen. Karlskrona mot Allingsås, Önnered mot Sävehof, Helsingborg, Amo och Ystads IF mot Skövde. Där har ni premiäromgången där Radiosporten då och Sport Extra bevakar lite extra Hallby Lugi och Kristianstad mot Hammarby.
14: De internationella kupperna i fotboll på damsidan har kommit igång nu också, och vi vet att Häcken förlorade första omgången i Champions League igår borta mot Inter. Ikväll är det 2 svenska lag som är igång för att ta sig in i Europa Cup. Malmö möter österrikiska Sankt Pölten borta. Det är målöst där efter dryga 10 minuter, och Hammarby möter skotskt motstånd på hemmaplan.
5: Rangers ifrån Glasgow, det är 9 minuter spelade, det är alltjämt mållöst. I detta det första mötet, det är dubbelmöte med retur i Skottland om en vecka, de första 5. Absolut mest bolltrillande Rangers, som nu också själv bollen ifrån Hammarbys backlinje och avslutar precis utanför. Jätteläge för skotska Rangers, är där egentligen matchens första målchans. Men annars inledningsvis mest Rangers i den här matchen, där Hammarby är finalist. Från i våras möttes ju en helsvensk final med Häcken, men förlorade där. Hammarby som nu alltså möter skotska Rangers och har bollen i egen backlinje. Försöker hitta ut till Pegram, hon som faktiskt tillhörde Rangers under den förra säsongen och sannolikt har bra koll på motståndet när hon också lägger en boll upp på offensiv planhalva, men utan att Vilde Hasund får tag på den, utan istället rulla bollen hem till den skotska målvakten. Klädd i lila lägger hon den upp mot mittplan där den tas ner av Hasund. Lund på det centrala mittfältet för Hammarby som spelar hem till backlinjen, upp igen till Hasund, tittar upp, hem igen till backlinjen som står i höjd med mittlinjen när mörkret nu har lagt sig över Södermalm och Hammarby har börjat ta över spelet i den här inledande matchen i den andra och sista kvalomgången. Vi skulle också kunna kalla det för 16-delsfinal i Europa Cup. Mållöst så här långt.
0: Och inga mål heller där, Peter, i Malmö-matchen.
14: Nej, fortsatt mållöst 0-0.
0: Här i Sport Extra får ni också ekonyheter, Ola Janocke Duggers.
15: Tack för det. Jag kan berätta att forskare runt om i världen varnat för att väderfenomenet El Niño är extra kraftigt i år. Och en ny forskningsrapport

0: ju kraftig. Och i en ny rapport från Climate Impact Lab så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
1: Reporter här Tryggve Ulriksen Skogsätt. En man i 70-årsåldern har gripits misstänkt för mord efter att en kvinna hittats död i en bostad i Helsingborg. Nu uppger polisen på sin hemsida. Polisen har spärrat av platsen i väntan på en teknisk undersökning. Rysslands president Vladimir Putin har bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet det gavs av USAs utrikesminister Marco Rubio idag. Putin har inte deltagit i G20s möten sedan 2019. Ukrainas president Volodymyr Zelensky, han har tidigare sagt att han vill träffa Putin i Miami.
2: De stora ligorna runt om i den inhemska elitidrotten börjar komma igång på allvar nu. Det är full omgång i hockeyallsvenskan idag där det har blivit två mål så här långt. Båda målen har kommit i möte mellan Leksand och Oskarshamn. Det är ett litet favoritmöte det där. 1-1 står det så här långt. I övrigt är det mållöst mellan Vimmerby, AIK, Modo mot Mora, Nybro mot Karlskoga, Östersund, Almtuna, Västerås, Södertälje och Visby mot Kalmar. Vi har resultatkoll under kvällen. I den högsta serien i innebandy på här sidan, Svenska Superligan, så är det tre matcher ikväll där Storvreta Linköping är extra intressant. Hos en av favoriterna inför säsongen. Där leder Uppsala-laget Storvreta med 3-1 efter den första perioden. Och nykomlingen Lund leder överraskande efter första perioden borta mot Växjö med 3-2. Pixbo mot Falun kom precis igång här vid klockan 7 och det är mållöst där. Nästa ämne är fotboll.
3: Dagen efter Häckens förlust i Champions League sitter tränare Elena Sadiku med ett rejält målvaktsproblem inför nästa veckas match mot Juventus.
4: Jag klagar inte utan jag försöker hitta lösningar.
3: Givna stjärnan Jennifer Falk fick rött kort och är avstängd mot Juventus. Den tidigare erfarna andremålvakten Fanny Birkesdotter såldes i somras till Norge. Och den därefter mest meriterade målvakten Disa Helvig är i spel i elitettan och får inte flyttas in i truppen. Så det blir en ung debutant helt utan damallsvenska meriter som vaktar målet mot Juventus.
4: Vi kommer ha 16-årig målvakt Hanna Karlsson i mål. Ja, en unik situation.
3: Att Häcken kliver in i Champions League med en tunn målvaktssida är något Elena Sadiku inte vill kritisera öppet.
4: Man vill ju alltid gå in i Champions League med tre målvakter på bänken. Men det är ju det valet klubben gjorde och då får man ju bara fokusera på det man kan göra.
2: Reporterinslaget var Malin Rindfors.
5: Tove Alexandersson visade superform i sin allra första orienteringstävling för i år i svensk landslagsdress. I EM i Litauen vann hon sin kvalgrupp på imponerande vis och blir nu en av favoriterna i långdistansfinalen imorgon. Hon har under 2026 avstått både sprint-VM och allt världskupptävlande och landslagets förberedelseläger i just Litauen på grund av sin satsning på traillöpning i höga berg. Kvalsegern var välkommen för Tove Alexandersson efter den korta laddningstiden före EM.
6: Jag har inte hunnit få så jättemånga träningar i terrängen och så jag känner mig inte att jag förberett mig så bra som jag hade önskat i den här terrängen. Så det ska bli spännande att se hur långt orienteringstekniken som jag har i nuläget kommer att räcka.
5: Imorgon skulle Tove Alexandersson kunna ta sin 36:e individuella medalj i VM eller EM. Även Hanna Lundberg och Anton Johansson vann sina kvalgrupper idag.
2: Orienteringsreporter Bengt Schutt.
7: Det är Sportextra ni lyssnar på där vi har full koll på handbollsligans premiäromgång på här sidan där vi bevakar närmare Kristianstad mot Hammarby det förmodade toppmötet i handbollsligan och dessutom har vi bevakning i Jönköping, Hallby mot nykomlingen Lugi. Det är också kval till Europa Cup, damernas näst bästa Europa Cup där Hammarby möter Rangers 0-0 där och även 0-0 för Malmö FF borta mot Sankt Pölten.

0: Let's go. Die Die med Shakira och Burna Boy.
1: Malmö FF har tagit ledningen i kvalet till Europa Cup i fotboll. Malmö leder med 1-0 borta mot Sankt Pölten i Österrike. Tuva Skog målskytt för skånska Malmö. Fortsatt mållöst Hammarby Rangers i Stockholm.
2: Handbollsligan från Jönköping.
3: Där Halby tar emot nykomlingen Lugi. Vi har kommit 15 minuter, nästan 16 in i den första halvleken. Och nu är det Halby som leder. De gör det med uddamålet 9-8 och har kommit tillbaka i matchen. Därför att Lugi spelar en anfallshandboll som är riktigt, riktigt tempostark. Men de bränner lägen något så totalt. Faktum är att när Lugi skjuter där så är det första målvaktsräddningen som Halby har överhuvudtaget i den här matchen. Och då kommer Halby på kontring direkt och så gör Pavle Karacic mål och så är det återigen två målsledning för hemmalaget Halby som står bra i sitt försvarsspel och gör det besvärligt för Lugi, men Lugi har kommit till lägen och de är väldigt skottglada. Anton Sandström, Hannes Olsson, Albert Månsson i Lugi, det är inte alltid de träffar där de ska, om man säger så. Istället har Halby haft en mycket bättre utdelning på sitt anfallsspel. Isak Karlsson, intressant spelare ursprungligen från Aranäs på 9 meter, som har gjort 3 mål och som har tycker jag spelat riktigt bra och kommer med dödsförakt och kastar sig in i Lugiförsvaret från tillfälle till tillfälle och gör det här riktigt bra. Han assisterad av Martin Mortensson, också 9 meter veteran i Lugi från Blekinge från början, som också har gjort viktiga insatser och fått spela bollen vidare. Nu ett intressant nyförvärv på banan i Halbys lag, Asso Eliassi ifrån Lindesberg, som man har stora förväntningar på här i Jönköping. Men där spelar han bollen vidare till en lagkamrat och så räddar Viggo Håkansson, målvakten i Lugi, istället skottet. Hans tredje räddning, Viggo Håkansson, som är alltså är bror till Malmö-målvakten Ebbe Håkansson. Och det kan bli en intressant brödrakamp de båda emellan så småningom den här säsongen. 10-9, Halby leder. Det är jämnt mot Lugi på hemmaplan.
4: 18 minuter in i den första halvleken i handbollpremiären i Kristianstad. Kristianstad mot Hammarby. Ledning för hemmalaget IFK med 11-8. 3 bollars ledning. Det har varit, Magnus, 3-4 bollars ledning hela matchen. Från start i princip 4-1-ledningar redan efter 5 minuter. Är Kristianstad så mycket bättre än Hammarby?
5: Nej, det är de inte. Jag tycker det är en väldigt bra handbollsmatch först och främst. Bra tempo, bra närkamper och 2 väldigt bra domare som håller det på en väldigt, väldigt bra nivå. Sen är det ju egentligen målvakten i Kristianstad, Haider El-Khalif.
4: Eller Al-Kafaki som vi också säger. Ja.
5: Haider är en fantastisk målvakt och han har gjort det väldigt bra. Han har 6 räddningar medan Hammarbys målvakt Linus Berg har 2 på sitt konto.
4: Det är klart att det blir en avgörande skillnad. En annan skillnad är att Kristianstad har lyckats få in bollen till William Höghjelm. Den bredaxlade mittsexan. Honom har Hammarby inte alls haft någon koll på.
5: Nej, och han är ju en väldigt stark och framförallt är han väldigt rörlig på mittsex. Han har en bra spelförståelse. Han är ju som sagt var nästan bredare än vad han är hög, men han är väldigt rörlig ändå.
4: Finspelare är också nyförvärvet från Island, 19-åringen Andri Erlingsson. Och så han som du var inne på i Hammarby inför matchen, Gustav Davidsson, överlägset bästa målskytt. Han har gjort 4 av Hammarbys 8 mål, alltså hälften. Är det någon annan spelare du tycker stuckit ut så länge?
5: Ja, det är ju Höghjelm då. Nu bränner han ju tyvärr ett läge här. Men jag tycker Kristianstad som lag spelar väldigt bra. Lite åt, vi som ser väldigt mycket handboll och mycket Bundesliga handboll, så har de anammat lite av det som Magdeburg har gjort så väldigt bra. Mycket man-man-dueller, släpp bollen vidare och så till slut så när de släppt den tillräckligt många gånger så är det en som är fri, och det har de gjort väldigt, väldigt bra tycker jag här mot Hammarby. Och tittar man överlag så är de ju lite lättare, lite kortare, men de har en otrolig fart under fötterna Kristianstad, så att de gör det väldigt bra.
4: Snart bara 10 minuter kvar. Första halvleken, kommer ytterligare Hammarby mål här. Då tar Kristianstad timeout, ställningen 11-9. Det var Henrik Momats Norén som gjorde det här målet via en Kristianstad-spelare som närmast självmål.
0: Och just 11-9 också ställningen i den andra matchen vi är på plats på. Det är Hallby mot nykomlingen Lugi. Och apropå nykomling, Skånela som möter finallaget Malmö på hemmaplan. Tuff inledning för nykomlingen från Märsta. Skånela Malmö står 11-13. Ledning alltså för Skånelaget på Skånelaget mot Skånela. Mm. Så kanske man inte ska säga för att blanda upp det. Malmö leder i alla fall. I övrigt då, denna premiäromgång, Karlskrona Alingsås står 11-8 för bortalaget Alingsås. Önnered Sävehof, där också bortaledning. Sävehof leder med 3 bollar, 10-7. Helsingborg möter Amo, leder med 1 boll, 12-11 på hemmaplan. Och dessutom Ystads IF som leder med 11-7. Mot Skövde. Ungefär 20 minuter spelat i den här premiäromgången.
6: Det är bråda tider för Hammarby-fansen. Det är inte bara premiär för handbollsherrarna utan också Europaspel för fotbollsdamerna. Det är alltjämt 0-0 i mötet med skotska Rangers drygt halvvägs in i den första halvleken. Detta är det första mötet de två lagen emellan. Sen ska de ju mötas i Skottland också om en vecka. Men vi kommer närmare och närmare ett ledningsmål för hemmalaget Hammarby som har tagit över spelet helt och dessutom hade en förvånansvärd bra möjlighet när Hasund fick en riktig ful träff på volley efter en hörna och målvakten i Rangers fick sträcka ut hela sin kropp nära ena krysset men fick tag på den. Och sen så stal också Jansen bollen efter ett uppspel ifrån samma målvakt ett par minuter senare, men ett riktigt uselt avslut från henne i det läget gör att det alltjämt står 0-0 mellan Hammarby och Rangers som ju toppar den skotska ligan. 5 omgångar spelade där hemma. Lika många poäng som lokalkonkurrenten Celtic. Två lag som också möts kommande helg. Så häftig vecka för Rangers med dels dubbelmötet med Hammarby och sen Old Firm dessutom. Hammarby är ju tvåa i damallsvenskan och kan nu inte längre vinna med hjälp av egna medel bara, utan det krävs att Häcken tappar poäng efter derbyförlusten mot AIK i helgen. Hammarby som nu kommer in på offside planhalva via Pegram där hennes tidigare lagkamrat i Rangers bryter bollen för ett inkast för Hammarby. Det här är ju två lag som båda försökte ta sig ut i Champions League där ju Häcken spelar, men det tog slut för Hammarbys del mot Juventus. De hade behövt vinna den matchen så de förlorade efter förlängning och sen ytterligare en match för att det skulle bli Champions League. Nu får de nöja sig med Europa Cup och här är det alltjämt 0-0 mot Rangers med 27 minuter spelade lite drygt.
1: Då ska man vara linnen sen. Malmö har fortsatt 1-0 borta mot Sankt Pölten. 1-0 Tuva Skog. Tuva Skog som alldeles nyss hade ett friläge men missade det. Och kort därefter hade också Sankt Pölten ett skott i ribb. Efter en hörna så kom ett skott utifrån, men Cecilia Musovic, målvakten i Malmö, fick fingrarna på den precis och styr upp den i ribban, så inget mål för hemmalaget Sankt Pölten som är det stora laget i Österrike ska vi säga. Efter 10 raka ligaguld så blir de 2 förra året, men en av de stora damföreningarna där i Österrike. 43 minuter strax spelat i Österrike, Malmö har 1-0. När det gäller svenskan så har det blivit en del mål under senaste. Så här är läget. Leksand Oskarshamn står 2-1. Modo Mora 0-1 borta ledning. Karlskoga har ledning borta också. 1-0 borta mot Nybro. Södertälje leder borta mot Västerås. Almtuna leder borta mot Östersund. AIK leder borta mot Vimmerby 1-0. Och Visby Roma, nykomlingen mot Kalmar, står 1-1. Och när det gäller innebandyn så är det jämnt på flera håll. Där nu Växjö har vänt på 1-3 till 4-3 ledning i den andra perioden mot nykomlingen Lund. Och där Linköping har vänt 1-3 underläge borta mot Storvreta till lika läge 3-3. Det är paus efter första perioden mellan Pixbo och Falun ska sägas. Där är det Falun med 1-0.
0: Du nämnde ishockey, full omgång i hockeyallsvenskan. Mm. Eller är det full omgång?
1: Ja, det är
0: det. Och apropå hockey.
7: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
8: Enastående!
7: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
8: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
7: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
2: Radiosporten med fotboll.
6: För Hammarby till 1-0 hemma mot skotska Rangers i den 29:e matchminuten. Ja, det låg i luften och det var Elin Sörum som petade in den efter ett fint samarbete mellan henne och Stina Lennartsson på högerkanten. Och sen nicken ifrån Hermansdotter som nådde fram till Sörum som kunde peta in den nere vid stolpen. 1-0 alltså med nu 30 minuter spelade på Kanalplan.
0: Linnens scen följer fotbollen där. Och fotboll bryr det också på fredag. Då är det dags för svenska herrlandslaget. Det handlar om Nations League och Sverige inleder ju mot Rumänien på nationalarenan.
9: Får Graham Potter för många kritiska frågor? Ja, fotbollsherrarnas förbundskapten röt ifrån på presskonferensen tidigare i veckan.
10: But it sounds like, you know, everything's negative. And it's nothing's been that positive, but you know, when I speak to a lot of the supporters, they're very positive. People are very positive. It's only when I come in here it's not so positive. But generally people are. It's amazing.
9: Nu får engelsmannen medhåll från landslagsbacken Hjalmar Ekdal som ger en nyanserad bild.
11: Ja, men jag tycker han kan ha en poäng faktiskt. Det är ibland kanske man som spelare får känslan av att media, ja, men som ju ni vet i media, att vissa spelare eller många människor kan tycka att det finns en negativ vinkel ofta i journalistik. Men journalistik är granskande liksom, och det är väl naturligt att det finns, ja, men inte en negativitet kanske, men en uns av liksom, ja, men granskande då, liksom, som ställer kritiska frågor, kanske man kan säga snarare. Så att det är väl en balans som alltid har funnits och som kanske, ja, som alltid kommer att finnas där, och så får man hantera den som man vill liksom. Men ja, alltså jag kan förstå båda sidorna helt ärligt. Det kan jag göra.
0: Hjalmar Ekdal där, när det gäller om Graham Potters mediekritik. Förbundskaptenen röt ju till lite, eller sa vad han tyckte i alla fall häromdagen inför Nations League-landskampen och matchen som är på fredag. Apropå fotboll,
1: så kan vi ju då säga att det är paus nu för Malmö i Europa Cup-kvalet borta mot Sankt Pölten, Österrike. Malmös damer leder med 1-0 efter 45 minuter. En match som började en kvarten tidigare än Hammarby Rangers, där Hammarby alltså har 1-0.
0: Vi har ju blicken mot premiäromgången i herrarnas handbollsliga. Det är ungefär 5 minuter kvar att spela första halvlek. Hur har ni det i Kristianstad, Andreas och Magnus?
4: Hur trevligt som helst. Det är väl inte fullsatt. Jag skulle säga det är väl 75% kanske beläggning Kristianstad-Hammarby. Det som Magnus Slander, vår handbollsexpert, säger, är en kommande SM-final. Och Hammarby, det rutinerade, kanske till och med lite ålderstigna maskineriet, har börjat tugga igång nu, Magnus. Nu leder till och med Hammarby med 14-12. Nytt mål från kanten är, och vad är det som har hänt? Kristianstad har helt kommit av sig.
5: Ja, lite. Hammarby har börjat få tag i Kristianstads anfallsspel. Vinner lite mer dueller, plus att Kristianstad har gjort ett antal tekniska fel som gör att Hammarby har fått en gratis släng in i den här matchen igen. Men de gör det bra nu, Hammarby, och även Linusberg som inte hade lyckan i början och börjat få upp lite målvaktsräddningar. Men nu har de börjat hitta rätt i sitt försvarsspel framförallt och är lite defensivare att ta hand om det. De har ju inte världens bästa skytte Kristianstad, utan det är ju genombrottsspelare de flesta.
4: Just nu bollar Kristianstad runt bollen på 9-meterslinjen. Försöker hitta igenom fram till William Höghjelm som var så himla framgångsrik i inledningen första halvan av matchen. Men honom har de fått bättre koll på nu. Är det rutinen? Är det lite mer storvuxna som slår igenom nu och sammanbyggt?
5: Nej, men ja, lite kanske. Men framförallt är det ju att Kristianstad har väldigt svårt i sitt anfallsspel. De har gjort ett mål på 10 minuter nu och då vinner man inga matcher.
4: 27:e matchminuten av 30 i den första halvleken. Det är Hammarby som leder på bortaplan mot svenska mästarna Kristianstad.
3: 26:e minuten i Jönköping där det är hemmaledning för Hallby mot nykomlingen Lugi. Lugi just nu i numerärt överläge, tappar bollen, ger Hallby möjligheten att komma tillbaka igen. Hallby som då måste ta ut sin målvakt. Vi har sett säsongens första videogranskning. Det är ju så att det används i samtliga matcher i handbollsligan den här säsongen. Det var ju 3 eller 4 matcher där det testades på försök förra säsongen. Nu används det i samtliga matcher. Det var en situation där Lugis Ola Pettersson fick en rejäl smäll i huvudet. Det var 2 stycken spelare från Hallby inblandade i situationen. Domarna gick ut och tittade på videon och konstaterade att det föranledde 2 minuters utvisning på Andreas Söderman och inte mer. Och jag undrar om inte det blev rätt också. Jag har ju själv ingen reprismöjlighet så jag kan inte se det i efterhand. Men min känsla var att den där situationen var mer olycklig än våldsam och då var det väl kanske rimligt att det landade i en 2 minuters utvisning. Nu drabbas Hallby av ytterligare en 2 minuters utvisning i och för sig. Dessförinnan har de ökat sin ledning till 15-12. Men i det intensiva försvarsspelet så blir Linus Valfridsson nu utvisad på 2 minuter. Och det där kan vara tungt ofta när det blir så att man precis har klarat av en 2-minutare, alltså ett numerärt underläge med bra resultat, och så plötsligt så kommer det ytterligare ett numerärt underläge. Lugitränaren Ola Månsson har testat det mesta i den här matchen för att komma i kapp innan alla utvisningarna började hagla över Hallby, så att de spelar med 5 spelare och Lugi naturligt är en man mer när man anfaller. Så prövade man att spela 7-6. 7-6 blev med 4-9 metare. Inte något större resultat av det heller. Nu ska Lugi börja anfalla igen. Det ska de göra i den 27:e matchminuten och de ska göra det i underläge 12-15 på bortaplan mot Hallby Jönköping.
6: Det är fotboll och Hammarbyledning med 1-0 efter 36 minuter mot skotska Rangers i kvalet till Europa Cup. Vinner Hammarby det här dubbelmötet, då blir det 1/8-final i denna den näst finaste Europacupen på damsidan. Elin Sörum var det som satte ledningsmålet i den 29:e matchminuten. Det är fortfarande Hammarby som dominerar spelet, även om det var ett bra läge för någon minut sedan för Rangers. Ett inlägg ifrån vänster som Kajsa Andersson sträckte ut på och boxade undan. Hon, målvakten i Hammarby, klädd i romaröda kläder, räddade dem den gången. Har inte haft så mycket att göra annars. Det är Hammarby som återigen nu kommer på högerkanten med ett kortingsspel mot Reedy. Hon som slog inlägget som ledde fram till ledningsmålet. Kortpassningsspel av Bayern och ett skott som går tyckt över. Och allt jämnt 1-0 Hammarby Rangers, 37 minuter spelade.
12: Uppsnacket med Susanna och Samir.
13: Nu har det gått 2 månader sedan landslaget såg sist, men ändå är det samma fråga som fortsätter jäcka Graham Potter.
14: Målvaktsfråga, eller? Oh, dear me. Wow.
15: Ja, vem ska han välja? Blir det mannen med bibeln och hjälmen, eller Mr. Mea Culpa, eller kanske Teacher's Pet?
13: Ja, hör allt om The Målvaktsfråga i det nya avsnittet av Uppsnacket.
15: Sen bjuder ju du lite på härliga rumänska floskler också.
13: Ja.
4: Premiär i herrarnas handbollsliga. Det är slutsekunder av den första halvleken i Kristianstad. Det är gästande Hammarby som leder med en boll, 15-14. Och du har ju sagt nu, kommer vi prata om det här, där en blivande SM-final motsvarar den förväntningar där i första halvleken.
5: Ja, jag tycker det är en väldigt bra handbollsmatch. 2 lag som är duktiga, gör många saker rätt och en av de bästa premiärmatcherna jag har sett i handbollsligan.
4: Oj, det är stora ord.
5: Ja, men jag tycker att de sköter sig väldigt bra, båda lagen. Och sen är det ju fantastiskt roligt att se en sån kille som Josef Pujol som kommer in nu och har spelat några minuter. Men han har en grym blick för spelet och har några assist.
4: 34-årig Pujol som har bollen nu. Ska Hammarby hinna med ett avslut innan pausvisslan ljuder? Det gör de, men de missar det. Och så blir det sista som händer att Haider Al-Kafadji, Kristianstads målvakt, med ett jätteutkast sätter bollen i mål, men det hinner inte dit för en tutan tutar. Och vi kan konstatera att det är Hammarby-ledning efter den första halvleken, 15-14. Tror du att spelarna känner på sig där, att du och andra experter menar på att det här är de blivande topplagen? Ska de liksom visa upp sig?
5: Nej, det behöver de inte, utan jag tror att de känner sig väldigt trygga i det de håller på med, och det är rätt skönt att veta att man ska vara ett topplag och man har den självförtroendet redan innan man går in. Så att det är 2 lag som sköter sig väldigt bra och kommer att vara högt upp i ligan.
4: Paus 15-14, Hammarby leder på bortaplan mot Kristianstad.
3: i Jönköping har sista minuten börjat mellan Hallby och Lugi, och det är 16-13 hemmaledning för Hallby när Lugi anfaller och reducerar. Det är Anton Sandström, den enda spelaren som var med i Lugi när de åkte ur högsta ligan för 2 år sedan, som fortfarande är kvar i laget, som hoppar upp och så snärtar han ner bollen, och målvakt Marcus Holmén i Lugi, eller i Hallby, kan inte göra någonting, och då ska förstås Hallby med ungefär halvminuten kvar att spela utnyttja sin timeout som de har kvar, eftersom att ju de inte har känt att spelbilden har varit sådan att de har behövt ta den tidigare. Ola Månsson i Lugi tog sin timeout tidigt i Hallby ledning 8-7 i halvleken. Isak Karlsson i Hallby och nyförvärvet, hemvändaren Hampus Dahlgren från tyska Ferndorf, de lyser i hemmalaget, och så är det ett väldigt bra försvarsspel som står emot det snabba anfallsspelet som Lugi har, till och med när Lugi spelar med en man extra, alltså 7-6 spel, så att Hallby leder med 2 bollar, och det känns inte på något sätt oförtjänt att de gör det. Lugi har missat för mycket i den här första halvleken.
1: Vi pausar Hockeyallsvenskan efter den första perioden. Här är resultaten i de 7 matcher som spelas i afton. Leksand och Oskarshamn står 2-1. Vimmerby AIK bortaledning för Solnalaget 1-0. Mora leder borta mot Modo 1-0. Likaså 1-0 för Karlskoga borta mot Nybro. Almtuna har också 1-0 borta mot Östersund, precis som Södertälje har mot Västerås, 1-0 för bortalaget. Och så är det bortalinjen också Visby mot Kalmar, 2-1 nu för Kalmar. Valmar Johansson gjorde mål med 23 sekunder kvar av den första perioden.
16: Har de snackat klart, Pelle?
3: Ja, nu är spelet igång igen och det är 15 sekunder kvar att spela. När Hallby anfaller, Mårtensson spelar bollen in i mitten till Isak Karlsson. Han får ut den på kanten till Hampus Dahlgren. Dahlgren fastnar i försvaret. Då blir det Mårtensson som får ta sista chansen. Det är fortfarande 4 sekunder kvar. Skottet kommer. Det är lite desperat taget och går utanför. Och så försöker sig Lugi på en kontring. Men det är ingen spelare med där uppe. Utan vi kan skriva 16-14 efter den första halvleken här i Jönköping. Kul att se. Jag pratade mest om Hallby-spelare förra gången vi var här. Kul att se Albert Månsson i Lugi. Han har gjort 5 mål så här långt. Han har väldigt mycket i sitt sätt att spela som påminner om lillebrorsan Axel, men inte alls på den nivån som Axel är. Och framförallt så skjuter han allt för ofta bredvid eller utanför när han har lyckats spela sig till sina lägen. Men de här stopp- och startgrejerna, och där man tittar åt ena hållet och spelar bollen åt andra och så vidare, som vår världsstjärna, den unge Axel Månsson, har, finns i viss mån också hos brorsan, fast den kanske på en lite lägre nivå. Ledningen, den finns hos Hallby efter den första halvleken med 2 mål, 16-14.
16: Per Karlsson ser den premiärmatchen där då en av nykomlingarna finns. Lugi alltså underläge med 2 bollar. Magnus Wislander sitter kvar. Du är på plats i Kristianstad. Jag har sett den första halvleken då mellan Kristianstad och Hammarby, där Hammarby leder med 1 boll så här långt. Det är ju ett förmodat toppmöte, som du har sagt, kanske då också en förmodad SM-final. Vi kan kika, Magnus, lite grann på den här premiäromgången. Det är paus i övriga matcher också. Skånela nykomling mot Malmö. Stretade mot bra där, Skånela mot Malmö, som ju var finallag i våras. Malmö leder med 17-16. Överraskad?
5: Inte alls egentligen. Det brukar vara så. Premiärmatch, nykomling, ganska heta. Och Malmö är ju inte heller det här laget som är topptippat. De har tappat några spelare, och framförallt sina 2 bästa spelare, varav Nikolaj Roganovic är en utav dem. Så att de kommer få det lite tufft i år. Kanske inte ens kan ta sig till slutspel, men de får kämpa på. Den här matchen bör de väl kanske vinna. Men Skånela hemma, det är inte helt lätt.
16: Vad säger du om den nykomling som Per Karl ser då? Lugi borta mot Hallby. Hallby leder med 16-14.
5: Ja, det var mer förväntat att Hallby ska kunna vinna den matchen. Samtidigt som när jag hör Pelle snacka här och allting, så är det ju också lite förväntat. Ett Lugi som spelar väldigt snabb handboll, försöker trolla lite och bränner väldigt mycket. Så Ja, de kommer också, båda de lagen är väl tippade neråt Ingemanslandet, hållet där till ungefär.
16: Här är övriga resultat. Premiäromgången, paus. Karlskrona, Alingsås. Bortaledning, Alingsås leder med 18-13. Sävehof leder borta mot Önnered med 16-13. Bortaledning också för Amo, fast lite jämnare mot Helsingborg. Amo leder 18-17. Och sen har Ystads IF en dagens klaraste ledning så här långt i paus hemma mot Skövde. 17-10. Är det någonting av de matcherna som sticker ut, tycker du?
5: Ja, att Ystad leder så klart mot Skövde, det tycker jag är lite överraskande helt enkelt. Jag trodde nog att det skulle bli en väldigt jämn match där. Så att Kim har ställt in sina pojkar på ett bra sätt här i premiären, verkar det som.
16: Mm, tack så länge, Magnus Wieslander. Det är paus i premiäromgången av handbollsligan.
2: Radiosporten med internationell fotboll.
6: Men det också är paus efter den första halvleken av det första mötet mellan Hammarby och Rangers ifrån Skottland. Vi kan kalla det för 16-delsfinal i Europa Cup, och det är Hammarby ledning med 1-0 efter Elin Sörums ledningsmål efter knappa halvtimman. Och ni hör förmodligen hur publiken applåderar, kan dock inte se hur de också har rest sig upp samtidigt som spelarna kliver av plan. Och det är bara 1-0 Hammarby, skulle jag vilja säga. För ett tag här i slutet av den första halvleken så var Rangers rejält tillbakapressade. Det var som att de bara försökte fäkta bort insekter som de var angripna av eller liknande. Men lyckades i alla fall få undan bollen, och därmed bara 1-0 alltså för Hammarby efter 45 minuters spel på kanalplan.
16: Tack för det, Lindensén. Hur går den andra matchen, Peter?
1: Den går så för Malmö, tänker du där, ja. Bortom mot Sankt Pulten, att de leder Malmö alltså med 1-0 efter den första halvleken, där den andra halvleken precis är detta nu startar i Österrike. Sankt Pulten ligger ju dryga 6 mil nordväst om Wien. Sankt Pulten, storlaget på damsidan i österrikisk fotboll. Men Malmö leder efter 45 minuter.
16: Vi ska också prata om Radiosporten dokumentär, det senaste avsnittet. Det handlar ju om en som är ganska så omtalad FIFA-ordförande, Gianni Infantino. Den dokumentären hör ni ju i appen Sveriges Radio. Sen ska ni höra fler röster då inför svenska fotbollslandslaget på R-sidan, Nations League. Det är ju match på fredag.

0: Lee and Rhymes, e-sport extra, can't fight the moonlight. När det gäller den andra kvalomgången till Europa Cup i fotboll på damsidan så leder Hammarby hemma mot Glasgow Rangers med 1-0 efter den första halvleken, och Malmö leder borta i Österrike mot Sankt Pölten med 1-0 i inledningen av den andra halvleken. En snabb koll också på innebandyns högsta serie på här sidan, där Växjö har 5-3 ledning efter två perioder mot Lund. Storvreta Linköping står helt lika 3-3, också där två perioder spelare, och i spel i den andra perioden så leder Falun borta mot Pixbo med 1-0.
1: Det har ju varit stor uppmärksamhet kring det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär som handlar om den allt mer ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino. Martin Molo, med oss här i studion nu. Du har ju gjort dokumentären. Vad är det som har kommit fram?
2: Bland annat väldigt skarpa citat från Lars-Christer Olsson, svensken som ju var vd för det europeiska fotbollförbundet UEFA och var den som lyfte upp Infantino till hans första chefsposition. 2004 så gick Infantino från att vara anställd på till att bli chef för UEFAs juridiska avdelning. Men Lars-Christer Olsson tecknar bilden av Infantino som illojal och säger så här i efterhand att han har fått bekräftelse på att Infantino under sin tid på UEFA agerade oetiskt, och att det var så pass illa att om Lars-Christer Olsson haft den här informationen i tid så hade han avskedat Infantino redan 2007.
1: Och som du var inne på, Lars-Christer Olsson är väldigt skarp i sina formuleringar kring Infantino.
2: Ja, hör här. Vi lyssnar på ett kort utdrag ur dokumentären.
3: Släng ut honom, för att ha honom kvar i fotbollssammanhang kommer att innebära ännu större problem i framtiden. Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown som tyvärr har kommit i en maktposition som han inte borde ha nått. Han personligen och hans hejdukar som ju finns rätt gott om i världsfotbollen är en fara för fotbollens utveckling i världen. Skurk, inkompetent skurk. Det är kanske det eftermäle som borde leva vidare.
1: Lars-Christer Olsson hörde vi där alltså från den senaste Radiosporten-dokumentär som du har gjort. Martin Marlow med oss i studion. Infantino har ju kritiserats för sin närhet till VM-arrangörerna i Ryssland 2018, i Qatar 2022 och nu också senast hans närhet till USAs president Donald Trump i samband med VM i somras.
2: Ja, det blev ju väldigt stor uppmärksamhet när FIFA instiftade ett nytt fredspris och gav det till Donald Trump förra året som någon slags plåster på såren då för att Trump inte fick Nobels fredspris. Och under VM nu i somras så skröt ju Donald Trump om att han ringde till Infantino och fick FIFA att stryka avstängen på amerikanska anfallaren Florin Balogun. Han som ju hade fått rött kort i 16-delsfinalen och därmed skulle vara avstängd i 8-delsfinalen men tilläts spela. Men den allra senaste kritikstormen mot Infantino, den kom ju nu efter VM när det framkom att Infantino gått bakom ryggen på sin egen styrelse och ville sälja ut delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Vi lyssnar igen.
3: Han utfärdar ju ett hot till sin egen organisation att ni som är för det kommer att få pengar, ni som inte är för det kommer inte få några pengar i princip. Klassiskt diktatorknep och köra över sin egen styrelse och den demokratiska organisationen.
4: Infantino och några få utvalda gick bakom ryggen på hela fotbollsrörelsen och även på några av de närmsta medarbetarna.
5: UEFA har valt att bojkotta fotbolls-VM om FIFA inte slopar förslaget att sälja mästerskapet till högst bjudande.
6: Jag tror att han blev överraskad över den våldsamma reaktionen som kom och att han liksom till slut dessutom fick backa.
1: Det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär har titeln FIFA-presidenten Gianni Infantino från frälsare till skurk. Och du hittar det förstås i Sveriges Radios app.
0: En väldigt bra app för övrigt. Man hittar mycket där. Inte minst på sportsidan. Och när det gäller fotboll så är vi kvar där lite. För Sverige möter ju Rumänien på fredag i Nations League. Det är första omgången där för svensk del. Och det svenska herrlandslaget laddar ju för fullt i Stockholm inför det där fredagsmötet. Och en snackis är ju målvaktspositionen.
7: Kristoffer Nordfelt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
8: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck, för inte bara för mig utan för väldigt många. Det har varit en stor pjäs i omklädningsrummet, så att det är tråkigt samtidigt som man får respektera hans beslut.
7: Berätta mer, vad har han betytt för dig?
8: Nej, men jättemycket. Han tog mig verkligen under vingen. Tog in mig i gruppen på ett bra sätt. Han fanns alltid där om jag hade frågor eller när jag spelade så hjälpte han alltid till. Och var riktigt, stöttade alltid.
7: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
8: Ja, det är lite konstigt. Det är ju lite i stock också att man nästan är nästa i startelvan. Så att jag behandlar dem så som om en kribba tog hand om mig när jag kom in. Och försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
7: Victor Johansson som hålls som nummer ett av förbundskapten Graham Potter.
9: Victor's the number one. He's playing at a good level. He's played before for us.
7: Och bedyrar hans betydelse under sommarens VM, även om det inte blev någon speltid då.
9: He's fantastic in the World Cup in terms of how much he supported everybody. Obviously it's a blow for us to lose Jakob. These things happen in football, but Victor's been fantastic for us, and then Noel and Melka both were great in the Ukraine and Poland camp, so I have no concerns with them at all.
7: I truppen till Nations League finns utöver Victor Johansson alltså Noel Törnqvist och Melker Elleborg som aldrig gjort några A-landskamper.
8: Nej, det är fantastiska killar. Men Noel har ju varit med tidigare, och sen Melker har vi snackat lite online, han flyttat till PL och till Sunderland. Så att, nej, det känns som att de har varit där jättelänge också.
7: Nu är inte Jakob Widell Zetterström med av skadeskäl. Känner du att så fort han är frisk så är det han som är nummer ett? Eller hur ser du på situationen på det sättet?
8: Nej, jag tycker det är alltid en konkurrenssituation, såklart. Så det är ju mycket hur formen är när man spelar och sådär. Sen jag och Jakob har en jättefin relation. Så att vi får väl se helt enkelt. Men som sagt, det är ju alltid en konkurrenssituation.
0: Det var ju Linn Nensén som hade träffat målvakten Victor Johansson.
10: Handbollsligan från Kristianstad.
11: Ja, den startar ju idag, herrarnas handbollsliga. Stor premiärfest i Kristianstad där hela balletten kommer ju hålla på fram till maj. Så att mycket handboll har vi framför oss. Premiären för Kristianstads del är mot Hammarby. Den andra halvleken är snart 5 minuter gammal. Det är fortfarande en bolls ledning för Stockholmslaget. Lagen har faktiskt bara gjort varsitt mål här på snart 5 minuter. Vad är det som händer här i inledningen av andra, Magnus?
12: Ja, men det är ju lite... Tycker Hammarby ändå kommer till lägen. Kristianstad kämpar och klarar inte av att vinna man-duellerna mot Hammarbys försvarsspelare. Så att lite plus tycker jag ändå till Hammarby, även om Haider har tagit några skott här i början på andra. Så att det känns som att de får kämpa lite mer Kristianstad för tillfället.
11: Lite mer småväxta Kristianstad mot stora starka Hammarby. Men här blir det i alla fall kvitterat för hemmalaget. Det hör ni på jublet när Einar Adalsteinsson, en av tre är de, va? Islänningarna, fyra till och med gamle Gudmundsson också. Det är alltid mycket isländskt i Kristianstad. Den här gången var det Adalsteinsson som gör ställningen till 16 lika efter ganska exakt 5 minuters spel i den andra halvleken. Vi har varit inne på det, Hammarby större, mer rutinerade spelare, större spelare. Om du tittar på bredden då, för det är alltid viktigt under en handbollssäsong, för det kommer ju skador, det vet vi. Hur ser trupperna ut om man ställer liksom ännu fler spelare än vad som är nere på plan mot varandra?
12: Ja, tittar man på Hammarby sida så har väl det varit ett utav problemen de sista 2 åren, att de har gått väldigt, väldigt tunt på spelare, och nu har de ju i början på säsongen i alla fall en väldigt bra bänk här med, om man tittar nu så sitter ju både Pujol och Henrik Momats Norén på bänken och Morsten, och då har de ju folk att ta in, så att de är nog lite bredare än vad Kristianstad är, skulle jag vilja säga.
11: 16 lika, helt jämnt 6 minuter in i den andra halvleken mellan Kristianstad och Hammarby.
13: I Jönköping så är det 17-15, 2-målsledning för Hallby emot nykomlingslaget Lugi, vars målvakt är inte Ebbe alls utan Viggo Håkansson precis har räddat ett straffkast. Och det är andra gången i den här matchen som han tar ett straffkast ifrån Hallbys hemvändare Hampus Dahlgren. Förra gången tog han först straffen och sen tog han även returen och nu tog han straffen, och han har använt olika kroppsdelar för alla de här tre räddningarna, så att han har ett tydligt övertag från strafflinjen på Hampus Dahlgren. Han har däremot inget övertag från kanten på kantspelaren Dahlgren, för därifrån har Hampus Dahlgren gjort 5 mål, och med det är han bästa målskytt i Lugi tillsammans med Isak Karlsson, som ju kom från Västerås till Lugi inför förra säsongen och har så här långt varit riktigt bra i den här matchen, och en av anledningarna till att Lugi leder, en annan anledning är ett riktigt bra försvarsspel och ett väldigt tändning på bänken. Alla reser sig på en gång när man i det här läget grappar tag i Albert Månsson och ser till att han inte kan avsluta. Bollen ut på vänsterkanten och så försöker komma igenom ifrån Hannes Karlsson, ung, egen produkt i Lugi för 2008. Han kommer heller inte igenom utan han fastnar där på försvarare Rasmus Thomsen i Lugi. Frikastet för Lugi då till Månsson. Månsson framifrån spelar den vidare till Karlsson igen. Den här gången kommer underhandsskottet och den här gången går det igenom. Det är fjärde målet för unge Hannes Karlsson, och då är det bara ett mål kvar utav ledningen för Hallby igen när man kommer till anfall och så småningom får ett frikast med sig. Intressant notering i Lugi. Magnus Wislander var ju inför säsongen väldigt nyfiken på Adam Lönn, hemvändare ursprungligen från RP i Linköping, har varit i Leipzig i tyska ligan de senaste säsongerna, har kommit hem till Lugi för att stärka upp lagets 9-meterspel. Han har i stort sett bara spelat försvar i den här matchen och inte precis varit synlig överhuvudtaget. Nytt mål för Hallby, mycket fint inspel till linjen och Rasmus Thomsen. Och så kan inte Håkansson där i buren göra någonting. Och det är 18-16, 5 minuter vi spelar.
1: Och i den andra matchen som Sport Extra är på plats, det är ju toppmötet Kristianstad-Hammarby. Eller förmodade toppmöte, det är ju premiäromgången. Men de väntas ju vara där i toppen. Kristianstad leder med 17-16 mot Stockholmslaget. I övrigt då, den här premiäromgången, så är det Skånela mot Malmö där Malmö leder med 2 bollar. Det är Karlskrona mot Alingsås, klar ledning för Alingsås på bortaplan, 23-15. Det är ungefär 5-6 minuter in i de andra halvlekarna. Önnered, Sävehof, där leder Sävehof på bortaplan med 4 bollar, 20-16. Det är Helsingborg som tar emot Amo på hemmaplan och leder med 22-19. Och Ystads IF leder klart hemma mot Skövde, 23-15. Strax till fotbollen där Hammarby möter Rangers och leder med 1-0 några minuter in i andra halvlek. Och då handlar det om kvalet till Europa Cup.
0: Där också Malmö har 1-0 borta mot St. Pölten i Österrike. Där har man spelat dryga timme nu i samma kvalomgång till Europa Cup. Så jag går in om Hockeyallsvenskan också, som har kommit halvvägs ungefär i matcherna nu. Det är full omgång i kväll i Hockeyallsvenskan där Leksand nu har 3-1 mot Oskarshamn. Mora leder bort mot Modo med 2-1. Karlskoga har fortsatt 1-0 mot Nybro. Bortaplan ska vi säga där. Västerås Södertälje står 0-1. Östersund Almtuna nu 0-2. Vimmerby AIK numera 1-2. Fortsatt AIK-ledning. Precis som för Kalmar som också har 2-1 borta mot Visby.
1: Strax som sagt till fotbollen och Hammarbys match mot Rangers där de leder med 1-0. Men först en uppdatering från Ekot, Ola Jan-Åke Dunkers.
14: Ja, efter det misstänkta valfusket i Dalarna riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterat sina vallistor.
15: Ansvaret faller på partierna att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet från den sekund som de blir uppsatta på en vallista. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den verkligen är rätt satt eller om det är rimligt eller om den behöver justeras.
14: Så Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus i Studio 1 i P1. Statsminister Ulf Kristersson, han är beredd att försöka bilda regering om Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som nu har uppdraget, skulle misslyckas. Det säger han i en intervju med Dagens Industri. På frågan om tid det finns kvar som en samarbetskonstellation säger Ulf Kristersson att det var ett projekt för förra mandatperioden och beskriver frågan som helt öppen. Ryssland tänker inte pausa kriget mot Ukraina, det säger utrikesminister Sergej Lavrov i FN:s säkerhetsråd, rapporterar AFP. Samtidigt anklagar han europeiska länder för att vilja använda ett eldupphör för att fylla på Ukrainas vapenlager. Uttalandet det kommer efter att USAs president Trump försökt få fart på nya fredsförhandlingar och krävt stopp för attacker mot energiinfrastruktur.
1: Det här är Sportextra ni lyssnar på, där ett av huvudnumren är herrarnas premiäromgång i handbollsligan. Det andra numret vi har, ja, det är det du ser, Lindensén, Hammarby i Europa Cup.
7: Under strålkastarljuset i södra Stockholm, och det är Hammarby som leder med 1-0, målet från den första halvleken. Elin Sörum i den 29:e minuten, 51 minuter spelade nu. Och Hammarby fortsätter vara det bättre laget, men spelar lite nonchalant. Som att de är medvetna om hur mycket bättre de är. Men det är också lite riskabelt, för det finns vassa målgörare, inte minst i Katie Wilkinson på topp för Rangers. Så att ja, lite mera förvalta spel än vad de har gjort de senaste minuterna. Hammarby, där Elin Sörum målgöraren just nu får en tryckare precis ovanför mittcirkeln och en Hammarby frispark att vänta. På det centrala mittfältet så saknas ju idag Filippa Kurmark. Hon klev av tidigt i matchen mot AIK i helgen och har problem med en fot, så ingen Kurmark idag, inte heller Braxta i backlinjen för Hammarby. Därmed värdefullt förstås att Pegram kan spela, som om inte lika lång som Braxta så i alla fall har många centimeter. Hammarby spelar igång igen ut till högerkanten till Stina Lennartsson som varit aktiv här på högerkanten, vidare upp till till Hasund, vidare tillbaka till Lennartsson in centralt. Sören får den men får inte kontroll på bollen och får spela hemåt istället. Ny möjlighet för Hammarby som tappar bollen och istället kan Rangers skicka upp den längs med vänsterkanten, bröstas ner av kapten Karlsson, spelar upp den till Reedy in centralt. Jansen för Hammarby, kortpassningsspel framåt till isländskan Hermansdottir, hon som gör startdebut för det Hammarby, som får in bollen igen i straffområdet ute till vänster. Kortpassning in centralt, en Hammarby-spelare går omkull men inte så pass att den polska domaren vill blåsa av. Alltjämt 1-0 ledning för Hammarby mot Rangers, 53 minuter spelade av det första mötet lagen emellan.
0: Malmö i samma kvalomgång till Europa Cup har fortsatt 1-0 borta mot Sankt Pölten, men Malmö trycker på, bra lägen, har haft ett frisparksläge precis utanför straffområdet nu som var nära att resultera, men fortsatt bara 1-0 för Malmö mot Sankt Pölten. Här är Easy.

0: DC här i Sportextra i P4 Back in Black.
1: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
2: Enastående!
1: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
3: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.

0: i somras och har valt då att bryta kontrakt med Wolfsburg som var egentligen fram till 2030. Men det var ju andra gången som han under fotbollen kollapsade med problem med hjärtat, och han har ju fått en hjärtstartare inopererad som nu kunde ta hand om den här situationen, och han kunde lugnt gå ut och inte få mer behandling än så, men med oro för framtiden och sådär, så har han valt att bryta sitt kontrakt med Wolfsburg. Så framtiden kring fotbollen för Christian Eriksson är osäker. Han har spelat för Manchester United, Tottenham till exempel.
1: Strax ska vi ut på handbollsarenorna igen. Det är ju premiäromgång i herrarnas liga. Du nämnde ju Nations League där, Peter. Sverige som ju spelar på fredag. Härlomän som nu är tillbaka i landslaget.
2: Svenska landslagsmittfältaren Hugo Larsson petades i Graham Potters VM-trupp. Ett tungt besked, berättar 22-åringen.
3: Han ringde väl där innan uttagningen, och det är klart att som fotbollsspelare, alla vill spela VM och alla har drömt om det sedan man var liten, så att det är klart att det var kanske inget roligt samtal så direkt, men i slutet av dagen så fotboll är liksom inte allt. Jag fick en väldigt, väldigt lång semester som man inte brukar få som fotbollsspelare, så att jag fick bara ta och göra det bästa av det. Jag hade en helt underbar sommar och liksom kunde njuta av det och sen komma in i fotbollen i Frankfurt på ett bra sätt och förbereda mig för vad som nu blev med Fulham.
2: Larsson fanns inte med i den ursprungliga Nations League-truppen, men när Mattias Svanberg lämnade återbud kallades Fulham-mittfältaren in.
4: Nu när du också är här tillbaka igen, den utvecklingen som har skett, vad ser du i landslaget?
3: Nej, men som jag har liksom varit här i 3 år, så att jag har varit med om allting och var liksom med i 2 första samlingarna med Graham också, så att det blir bättre för varje dag som vi spenderar med varandra, känns det som, och även här på träningarna nu idag och igår känns det som att vi ska försöka ta nästa steg och känns bra än så länge.
1: Så ser alltså Hugo Larsson som är med i svenska landslagstruppen inför Nations League-mötet på fredag på nationalarenan. Ni hör det förstås här i Sport Extra. Det på fredag, det var Nations League-reportrar, landslagsreportrar Selma Hjelnevall och Gustav Ränkeskog. Nu till handbollen igen. Det handlar om premiär ikväll i herrarnas handbollsliga, bland annat då Kristianstad mot Hammarby.
5: Det förväntade toppmötet, det är 21-19, det är hemmalaget som leder. Kristianstad har 2 bollar upp mot Hammarby. Kristianstad som låg under i paus med 15-14. Nu är ju dryga kvarten spelat av den andra halvleken. Magnus, varför har Kristianstad vänt sen halvtidsresultatet?
6: Ja, det är ju mer på grund av att jag skulle vilja säga att Hammarby har missat lite frilägen och Heider i Kristianstads mål har ju gjort några riktigt bra räddningar. Så, och sen så ska vi inte glömma Einar Adelsteinsson. Vilka skott han har dratt iväg här. 2 stycken rätt upp i krysset från 10 meter. Så att han är en stor anledning till att Kristianstad också har skapat den här lilla ledningen.
5: En av alla dessa islänningar i Kristianstad. Nu ska de spela med en man mindre i 2 minuter framåt. Hammarby har alltså chans att komma ikapp igen, likt de gjorde i den första halvleken, vi får väl se. Men än så länge 21-19, det är 17 minuter spelat av den andra halvleken.
7: Och exakt samma resultat i Jönköping där Hallby leder med 21-19 mot nykomlingen Lugi. Vi har spelat 14 minuter precis i detta nu. Hallby i anfall, men Hallby för närvarande med en man mindre på plan. Men jag tror inte det varar så länge, va? Nej, det blev ingen utvisning där. Det blev bara frikast för Hallby. Det har varit 2 stycken videogranskningar i situationer där Lugis Ola Petersson har legat på plan och haft riktigt ont. Och vid båda tillfällen har resultatet av videogranskningen varit att det har stannat vid en 2 minuters utvisning. Nu gör Emil Johannesson, som inte har fått mycket speltid i matchen, nu förvärv från Sävehof till Hallby den här säsongen mål, och då är det 22-19. Han spelar på linjen. Han har inte fått spela mycket tidigare i matchen just nu, eftersom att hans kollega i den positionen, Rasmus Thomsen, är den som för närvarande är utvisad. Och det blev han efter att han först gjorde ett otroligt viljemål där Hallby hade skjutit. Målvakten Håkansson, Viggo, i Lugeburen räddade bollen rakt ut och Thomsen trängde sig förbi. Lugiförsvararna lyckades kasta sig in i målgården och få tag i den där bollen och sätta den i mål. Men nu reducerat igen från Lugis sida, 22-20. Det här är en väldigt jämn.

0: match när Halby anfaller och inte kommer till något avslut i det läget, utan med 15 minuter spelade så har vi 22-20 och fortsatt anfall för Halby då. Båda lagen lika manskap nu eftersom att Halbys utvisade spelare har kommit tillbaka. Lite spännande när Lugi spelar i numerärt överläge, för då väljer de att spela utan linjespelare och alltså med 4-9 metare. Nu tappar Halby bollen, kommer kontring från Lugi och så passar de fel. Bollen in centralt till Anton Sandström som ska spela tillbaka den till kantlöpande Albin Sjögren. Då skjuter de bollen rätt ut över sidlinjen till Halbys avbytarbänk istället och till Halbytränaren Tobias Nordendorf som är ny för säsong. Han tränade damerna, fick hoppa in mitt under pågående säsong förra året när det krisade i damlaget. Valde istället att fortsätta med herrlaget nu. Har inte så mycket meriter från den här nivån. Har tränat Halby för ett antal år sedan men då inte i den högsta divisionen. Mål igen för Halby och då har vi ett litet ryck här. 23-20 ledning Halby, det har gått 16 minuter och 15 sekunder. Och tremålsledning, det har det varit förut. Nu är det igen, Halby leder och nu kommer ingen Lugi.
1: I Kristianstad är det nu helt jämnt mellan Kristianstad och Hammarby, 21 lika 19 minuter in i den andra halvleken. Är väldigt olycklig för Kristianstad då. Utvisning på Niko Petrovic som knappt hade varit på plan innan han blev utvisad. Då gjorde Hammarby två raka mål och kom i kapp.
2: Ja, och bra 6-5 spel utav Hammarby, så att det ska de ha eloge för.
1: Men nu är det en islänning som är mål igen för Kristianstad. Den här gången är det ny André Erlingsson som sätter sitt fjärde mål. Men Hammarby, svaret kommer ju direkt på avkast för Kristianstad hinner inte hem. Och så blir det 22 lika snabbare än någon han ser egentligen.
2: Ja, det är direkt på avkast av Elliot Stenmalm. Då Kristianstad hade tagit ut målvakten så att de hann inte få in Haider igen tillräckligt snabbt. Så det var vaket utav Stenmalm.
1: Stenmalms första på sitt tidigare lag, alltså Kristianstad. Och det är helt jämnt. Det är snart bara 10 minuter kvar av... Är det ju inte... Jo, det är det. Snart bara 10 minuter kvar. Måste jag räkna rätt på klockan också. 22 lika är det mellan Kristianstad och Hammarby.
3: Spelmässigt utjämnat, men alltjämt 1-0 ledning för Hammarby mot Rangers i fotbollens Europa Cup-kval. Men nu har Rangers fått en frispark, 10-talet meter lite drygt utanför straffområdet, precis rätt framför mål i den 66:e matchminuten. En hand i luften, det blir en kort variant, lyftning in i straffområdet, bröstas ner av Rangers-spelare men undan Hammarby. Och Hammarby kommer undan det läget. Men spelmässigt alltså utjämnat. Det har varit klart mycket mer Rangers de senaste minuterna jämfört med större delen av den här matchen. Ledningen är således skör för Hammarby. Även om de hade ett jätteläge för ett par minuter sedan att utöka till 2-0. När Herman Stottir sköt i ribban från nära håll efter kortpassning ifrån Sörum. Hon som satte ledningsmålet i den första halvleken. Hammarby har nu istället fått en frispark. Men det är bara ett par meter ovanför mittlinjen till vänster, där Pegram, hon som alltså har ett förflutet, har spelat ett år i Rangers, utlånad då från Brighton, nu är hon ju utlånad från Brighton till detta Hammarby som alltjämt leder, och de skäblar bort den där frisparken när Rangers spelar hem till egen målvakt. Hammarby jagar lite försiktigt, inte så väldigt aggressivt, vinner det mesta på mittplan, så där också via Koivisto, lyftning ifrån Hammarby backlinjen utan adressat och bollen rullar ner till den lila klädda målvakten Fife i Rangers målet. Rangers börjar om i backlinjen, trampar in på offensiv planhalva långt ut till höger, spelar ut den till höger precis nedanför ståplatsläktaren. 1978 åskådare på plats och ser detta möte som är hemma för Hammarby. På kanalplan alltså, och det är läckert att se inte bara ståplatsläktaren, sittplatsläktaren, utan de där som hänger i slanten också in till läktaren. Hammarby kommer med ett inlägg från höger, Lennartsson, och avslutet går över ifrån Walter Danskan som nyss byttes in för Hammarby. Alltjämt 1-0, 67 minuter spelade mot Rangers.
4: Och Malmö har precis i detta nu gjort 2-0 borta mot Sankt Pölten i samma kvalomgång till Europa Cup i fotboll. 2-0 för Malmö just nu. Det är 10 minuter kvar ordinarie tid. Jag tyckte att det var Amis Harry som gjorde mål för Malmö, men jag ska dubbelkolla det framöver. Men i alla fall 2-0-ledning nu för Malmö borta mot Sankt Pölten, så återkommer jag med bekräftad målskytt.
5: Den dök upp där, ja. Peter. Vesna Milovojevic.
4: Jag är inte säker på att de har rätt, men jag kollar, dubbelkollar det lite.
5: Det var fel i grafiken.
4: Jag tror det, men jag ska kolla. Dubbelkolla. Det viktigaste är att Malmö leder 2-0 i alla fall. Det kan jag ändå säga med 100% säkerhet. Jag ber att få återkomma också, Johan, med lite hockeyresultat. Det har kommit in i mål som senast, men vi återkommer om det.
5: Du är så välkommen. Tack. Vi bevakar ju herrarnas handbollsliga och premiäromgången. De två matcherna, Radiosporten är på plats denna kväll. Det är mötet mellan Kristianstad och Hammarby, där det är 23 lika i detta nu, jämt där i det förmodade toppmötet. Och dessutom nykomlingen Lugi som möter Hallby på bortaplan Jönköping. Det hemmalaget Hallby leder med 24-21. Mer handboll, fotboll om en stund här i Sportextra. Vi håller på fram till 21.40. Mer också från fotbollslandslaget inför fredagens match.

0: Ja, det är Justin Timberlake. Vad är det du funderar på?
1: Ja, vifta på dig.
0: Ja, can't stop the feeling.
1: Förstår du inte mina tecken?
0: Ja, underbart.
1: Kom igen!
0: Ja, ja, jag tror inte att den var slut där, men du vet att den skulle... Ja.
1: Vad var det du ville berätta då?
0: Jag ville berätta att det var då den målskytten som du såg att det var jag som tvekade på. Det var nämligen Vesna Milo Vojevic som hade kommit in för Malmö FF i den 87 och tre minuter senare... Nej, förlåt, 77 och tre minuter senare gjorde 2-0 för Malmö borta mot Sankt Pölten i kvalomgång 2 till Europa Cup. 2-0 till Malmö, mindre än 5 minuter kvar av ordinarie tid i Österrike.
1: Nu är det slutminuter i handbollspremiären. Vi ska strax till Kristianstad mot Hammarby. Toppmötet där, det har nyss varit timeout 25-23 till Kristianstad. Vi tittar till kort hur läget är hos dig, Per Karl Hallby mot Lugi.
2: Det är ju rätt typiskt, för det är just timeout för Hallby, deras första i matchen, eller deras andra i matchen. De tog ju den i sista sekunden i den förra halvleken. Vi har lite knappt 10 minuter kvar att spela. Vi har 24-21 ledning för Hallby, och då tyckte tränare Tobias Nordendorf att det var dags att diskutera igenom verkligheten med sitt lag innan vi kan fortsätta.
3: 4,5 minuter kvar av toppmötet. Vi utgår från att det är toppmötet, nämligen mellan Kristianstad och Hammarby, trots att det bara är den första omgången. Och det är fortsatt jämnt. Det är nu 26 där, 24, när den store, brede William Höghjelm sätter liggandes mer eller mindre på backen sitt sjunde mål för matchen. Han har varit oerhört bra, Höghjelm. 26-24. Hammarby fick åkte på nu. Oturlig, eller vad ska vi säga, olycklig utvisning för en stund sedan, och då ryckte Kristianstad. Vad säger det om Hammarby, att de tar utvisningar så viktiga lägen?
4: Ja, den var väl den var väl rätt utvisningen, så att det händer ju inom handbollen, så att det är väl inget snack om. Och det som man ser nu då, det är att för att de ska komma ikapp Hammarby så börjar man spela 7-6 med lite rutinerade folk på banan, och det gör de ju väldigt bra, och de har ju levt på det lite genom åren, och i år hoppas man att de inte ska behöva ta till det sättet att spela handboll på så ofta, men här får man göra det mot slutet när man ligger under. Och sen ska vi också säga att Kristianstad, den här mittnian som skulle ta över efter Axel Månsson, André
3: Erlingsson,
4: gör det väldigt, väldigt bra. Farlig själv i sitt läge, snabb och en bra blick, och har väldigt många assist i Höghjelm också, så att tycker han är en stor positiv överraskning här.
3: André Erlingsson, 19-årig islänning, ny alltså i Kristianstad. Hammarby reducerar. Det är Henrik Momats Norén som sätter 26-25. Det är mindre än 3 minuter kvar. Det är Kristianstad som har anfallet. Gör mål, men då är det redan avblåst för frikast till de orangeklädda hemmaspelarna. Och jag var nog lite, ska vi säga, överdrivet premiärpositiv när jag sa att det var 70% i betäckning på läktarna. Ska vi säga att det är 50? De låter som det är 70, men... Ja,
4: 55-60 då.
3: Det är inte som forna tider i Kristianstad när de till och med fick sätta in extra stolar i vissa matcher för att det var så mycket folk. Det är ganska lite folk alltså på premiären. 57 minuter drygt spelat, mindre än 3 minuter kvar. Kristianstad har chansen att gå upp i ytterligare ledning, och det gör de. 27-25, och nu börjar det lukta hemmaseger i Kristianstad.
2: I Jönköping så är det betydligt mer tid kvar, nästan 6 minuter, när Hallby misslyckas med att göra mål. De leder med 24-22, men nu räddar Viggo Håkansson igen i Lugi-målet, och så kommer Lugi ett nytt anfallsförsök och kan inte göra mål då heller, därför att de gör sig skyldiga till ett offensivt foul. Just nu är det lite grann hela havet stormar i den här matchen, därför att båda lagen har väldigt dålig kontroll på sitt eget spelutövande just nu. Och bollar kastas bort till höger och vänster, och egentligen började alltihopa i en situation där först Lugis Ola Petersson blev liggande skadad på plan. Domarna blåste inte av, utan istället fortsatte Hallby att fullfölja anfallet. Då fick de Pavle Karacic skadad, och hela den där situationen var ett stort moment av förvirring, och den förvirringen har fortsatt sedan dess. 2 målsledning för Hallby, det är 5,5 kvar att spela i Jönköping.
3: Det är prick 1,5 kvar att spela i Kristianstad och Hammarby. Jag har krypt närmare igen. Det är nu 27-26. På nytt är det Henrik Momats Norén som med sin hästsvans tar sig fram från 9-meterspositionen och sätter bollen bakom annars suveränt duktig Haider Al-Kafaji i Kristianstad-målet. Kristianstad anfall nu. Klockan stannas. Det ska torkas lite svett på det ljusblåa golvet i den stora handbollsarenan i Kristianstad innan Kristianstad ska fortsätta spelet. André Erlingsson, 19-åringen alltså från Island, nyförvärvet är det som styr spelet från sin 9-meters position ut på högersidan, får tillbaka bollen. Erlingsson tar sig fram igenom och får väl nytt frikast och nytt svetttork.
4: Ja, och får ett straffkast med sig.
3: Straff till med.
4: Ja, gör det jättebra på genombrottet där och blir upphängd av Max Skogot. Och det ska vi också säga att det jag var orolig för inför säsongen, att det skulle bli mycket videotittandet och allting och lite osäkra domare. Nu har vi ju Sveriges ett av världens bästa domare på banan med Mirza Kurtagic och Mattias Vaden, kanske vi ska kalla honom, Wettervik nu för tiden efter sin hälsinneskada tillbaka.
3: Här kommer straffen för Kristianstad. Stolpe in! Ibland har man flyt, Albin Nilsson Selin i Kristianstad som sätter det jätteviktiga 28-26 när det är precis exakt en minut kvar att spela. Hammarby måste satsa allting framåt, spela med 7 utespelare. Momats spelar ut bollen på vänstersidan och så kan läget komma för Hammarby och så räddar Al-Kafaji skottet från Gustav Davidsson och Haider Al-Kafaji, målvakten med förflutet i Hammarby, är ju matchens lirare.
4: Ja, det får man lov att säga. Kanske inte matchens lirare, men absolut en viktig faktor till att Kristianstad leder den här matchen. Har gjort det väldigt, väldigt bra många gånger och vinner ju den här målvaktsmatchen väldigt lätt då. Så att, ja, det är starkt gjort av honom och det är en bra målvakt.
3: Kristianstad missar nästa anfall efter Kafaji-räddningen, men det är bara 10 sekunder kvar nu och 2 bollars ledning. Hammarby som ändå går före avslut från kanten, sitter i mål. 5 sekunder kvar, 4 sekunder kvar. Matchen är slut, Hammarby ger sig. Det blir bara en bollspillnad till slut, Magnus. Du var inne på att det här var bland de bästa premiärer du sett någonsin. Håller du med om det uttalandet även efter hela matchen?
4: Ja, det måste jag nog säga. Det var några små svackor i matchen, men jag tycker att det är en bra handboll. Det finns idéer, det är bra försvarsspel, det är bra målvaktsspel. Tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se. Så att jag tycker absolut att det är 2 topplag.
3: Kul att det är igång. Kristianstad vann mot Hammarby 28-27.
2: Lika jämnt är det i Jönköping där vi nu har 3 minuter och 15 sekunder kvar att spela mellan Halby och Lugi. Det är hemmalaget Halby, de leder med 24-23, men det är Lugi som har bollen i anfall. Månsson, Albert in centralt, får tillbaka bollen ifrån högersidan, spelar över den till Ola Petersson som går in i Halby-försvaret och försöker hitta ett avslutsläge, kommer inte igenom, frikast Lugi. Harry Kato Jablonski och så bollen ut på högersidan och så får han inte målet med sig som han så hemskt gärna vill. Hannes Karlsson däremot får han ett straffkast med sig och han får dessutom med sig en utvisning på en Hallby-spelare som är Rasmus Thomsen som får gå och sätta sig för andra gången i den här matchen. Och skulle då Lugi göra mål på den här straffen, då är det lika läge med 3 minuter kvar att spela och dessutom numerärt överläge i 2 av de 3 minuterna för Lugis del. Så det här kan vara ett moment där matchen kan svänga. Frågan är vem som ska lägga straffen. Det är Lugis första straff i matchen och det är Hampus Olsson, hemvändaren från Erlangen, som ska skjuta. Han har inte gjort mål hittills i den här matchen. Bollen i vänsterhanden, fintar en gång till, skjuter i mål. Det är lika i drabbningen i Jönköping och det är det med 3 minuter och 45 sekunder kvar att spela när Halby går till anfall. Men då gör Halby det utan målvakt eftersom att de har en spelare utvisad. Halby har Asso Eliassi som spelförare centralt, till vänster Martin Mårtensson, veteranen, och till höger chilenske landslagsspelaren, även om han är hur svensk som helst, Joshua Messias Westerlund från Norrköping ursprungligen. Mycket fint spel från Halbys sida, resulterar i målvaktsräddning från Håkansson. Bollen ut över sidlinjen, alla står och pekar åt varsitt håll. Till sist bestämmer sig domarna för att det är Halby som ska ha bollen och få fortsätta anfallet. Westerlund då till Eliassi i mitten. Tillbaka till Westerlund och så spelar Halby runt bollen. Och så är det i det här läget precis 2 minuter kvar att spela och 24 lika i handbollspremiären i Jönköping.
5: Hammarby ledning mot Rangers med 1-0 i fotbollens Europa Cup-kval. 82 minuter när Hammarby har fått en hörna ifrån höger. Packar målområdet, bollen kommer in, nickas rätt upp i luften. Över mål av Gudrun Arnadottir, isländskan i Hammarbys backlinje. 1-0 står sig, 81-30 spelade.
2: Tillbaka i handbollen i Jönköping. Nu är det Lugi som anfaller. 24 lika ställningen mellan Lugi och Halby. Halby fortsatt en spelare utvisad i 32 sekunder. Ska Lugi kunna vända det här nykomlingslaget som har varit i underläge i stort sett hela matchen? Hade ledningar de första 3-4 minuterna av matchen. Sen vred Halby runt det här och gick till ledning. Men nu är vi alltså på 24 lika med 28:37 på klockan. Det är 1 minut och 23 sekunder det och dessutom 31 sekunder kvar på den här Halby-utvisningen, vilket betyder att Lugi just nu är en man mer på plan, anfaller som tidigare med den här lite speciella uppställningen i numerärt överlägespel där man har 4-9 meter och ingen linjespelare, bollen så småningom ut i högerkanten och linjen och så är det mål igen och det var ju han som gjorde mål på straffen, Hampus Olsson som gör sitt andra mål för matchen och han har gjort båda inom loppet av de här sista minuterna och nu är det Lugi som leder. De gör det med snart sista minuten påbörjad. Där börjar den. 25 Lugi, 24 Halby. Halby med bollen i anfall. Båda tränarna har varsin timeout kvar, ska vi vara medvetna om också. Den första av dem kommer där lämnad in av Tobias Nordendorf, tränaren i Halby, med 58 sekunder kvar att spela ungefär. Så tar han alltså sin sista timeout i matchen och det gör han i underläge 24-25 i en match som har haft väldigt många olika ansikten och som bara för en 5-6 minuter sedan kändes väldigt tydligt som att det var Halby som skulle springa iväg med den. Nu är det inte alls lika tydligt. Nu är det Lugi som leder och det är ungefär 55 sekunder kvar att spela när timeouten är klar.
1: Och så har ni hört sen tidigare då, klart färdigspelat i det förmodade toppmötet. Regerande mästarna Kristianstad besegrade Hammarby med 28-27. Ni ska få slutresultaten förstås när det gäller premiäromgången av herrarnas handbollsliga den här kvällen. Och vi ska också prata om de här premiärresultaten med Radiosportens expert Magnus Wislander som sitter kvar och väntar i Kristianstad. Men vi vill ju höra hur det går mellan Halby och Lugi.
2: 50 sekunder kvar att spela. Och utvisningen klar ser det ut som. Nu spelar Halby 7-6. I det här läget. Ingen målvakt men ändå klara med utvisningen. Sätter igång bollen från 9 meter. Isak Larsson, han som har varit så bra, har bollen centralt. Försöker finta, försöker komma igenom. Stoppas utav Lugi försvaret. Så småningom är det han igen som spelar bollen bort åt vänster till Mortensson. Tillbaka till Karlsson. Han upp för att skjuta. Mycket bra försvarsarbete utav Lugi där. Harry Kato Jablonski hoppar upp och så blir en Halby-spelare liggande på golvet. Det är linjespelaren Emil Johannesson som däckas i det där läget, men då får han hjälp av 2 Lugi-spelare, målvakten Håkansson och Ola Petersson, att komma upp på benen. Lugi-lagledningen riktigt lever sig in i det här läget. Inte minst assisterande tränaren Kristoffer Geisler som är riktigt på tårna i den här situationen. Det är 29 sekunder kvar att spela. Det är 1 målsledning för Lugi i återkomsten till handbollsligan på bortaplan mot Halby 25-24. Men det är Halby som har bollen. Mortensson spelar in bollen till linjen. Thomsen får inte tag i bollen därför att han knuffas som kullet av Lugi-spelare. Det går 10 sekunder. Nu är det 22 sekunder kvar att spela och fortsatt 25 Lugi, 24 Halby. Ska Halby kunna göra mål i det här anfallet? Nu tar de ut en utespelare och sätter in målvakten igen för att om möjligt kunna säkra upp en poäng då när Lugi erövrar bollen. Lugi har en timeout kvar när de erövrar bollen, ska vi också påminna om. Handen uppe varnat för passivt spel. Skottet ska komma ifrån Isak Karlsson. Han kan inte skjuta därför att det är återigen jättebra försvarsspel av Harry Kato Jablonski. Lugi som kommer ut och sätter stopp där Isak Karlsson ska skjuta och så ska det torkas på golvet också, för det blev en blöt fläkt där Lugi-spelaren gick omkull. Lugi då alltså med eller Hallby med fem spelare på banan och målvakt, eller sex spelare på banan och målvakt ska jag säga, har inte längre något 7-mot-6 spel och har förmodligen max en, kanske två passningar, så det måste bli skott snabbt. Isak Karlsson står i läge, Martin Mårtensson finns också i det läget, Hampus Dahlin smyger ut på kanten, ska man försöka få ut bollen till honom möjligtvis, där kommer signalen, bollen skjut, skott ifrån Mårtensson, räddas utav målvakt Håkansson, och nu är det bara 10 sekunder kvar att spela och lämnar Ola Månsson in Lugis timeout-kort. Men nu lär väl Lugi kunna klara av att bärga en seger på bortaplan och 2 poäng i sin första match i handbollsligan. Det är ju för sig 15 sekunder kvar att spela. Lugi leder med 25-24, men det är Lugi som ska ha bollen när timeouten är avklarad.
5: Publiken står upp och jublar och svingar sina halsdukar på Kanalplan i södra Stockholm, för i den 87:e matchminuten så utökar Hammarby till 2-0, och det är 16-åriga Fanny Petersson, inbytt för en kvart sedan, som har kommit in med enormt mycket energi, teknik och lekfullhet, som är den som får avsluta och sätta 2-0 för Hammarby, som kommer att vinna detta första möte de två lagen emellan.
0: Och Malmö vann borta mot Sankt Pölten i Österrike med 2-0. Retur om en vecka i Malmö.
2: 8 sekunder kvar i Jönköping och Lugi har bollen och Lugi har ledningen med 25-24, men de ska inte tappa den på de här 8 sekunderna, och det är ju bra nära att de gör det. Jösses vad de fipplar, men så småningom får de fram bollen till den offensiva planhalvan och det blir inget mer mål, därför att signalen hinner gå innan Hampus Olsson skjuter ifrån distans. Men Lugi tillbaka i handbollsligan, och tillbaka i handbollsligan med 2 poäng redan i första omgången, 24-25, eller 25-24 får väl säga då, på bortaplan emot Hallby, och det trots att de missade, jag har räknat till 14 skott utanför ifrån Lugis sida. Väldigt kul anfallsspel att se från Lugis del, men också väldigt mycket bollar som kastas bort och som skickas utanför i den ungdomliga entusiasmen. Hallby kan fundera över vad det var de hittade på mot slutet av den här matchen. De tappade det här helt och hållet emot de sista minuterna utav drabbningen, och hade nog den här matchen i sin hand men slarvade bort det på slutet. Lugi gladast efter premiärkvällen, åker hem med 2 poäng till Lund.
1: Seger där alltså för nykomlingen, och seger också ska vi berätta för en annan nykomling. Skånela så besegrade finallaget från i våras Malmö. Skånela vann med 34-29, och så vann då Kristianstad toppmötet mot Hammarby med en boll, 28-27. Ni ska få samtliga resultat i handbollsligans premiäromgång om en stund. Men vi tar oss till fotbollen också hos dig, Linn, som alldeles nyss såg Hammarby göra 2-0. Precis det Malmö gjorde och besegrade Sankt Pölten med. Så bra svensk kväll i fotbollen.
5: Hammarby, som ju sen ska möta detta skotska Rangers på bortaplan om en vecka, leder alltså med 2-0 i den sista ordinarie matchminuten, även om Rangers nu försöker komma in i straffområdet, men Kajsa Andersson tar hand om den bollen. Och vilket läckert avslut ifrån halvmånen utanför straffområdet av 16-åriga Fanny Petersson, inbytt alltså med 20 ordinarie minuter kvar, med en enorm energi, lekfullhet. Hon tycker så mycket om att ha bollen nära sig, rör sig mycket och gärna även utan boll. Och det där inspelet från Svea Renberg, som egentligen skulle ta sig en annan väg, studsade på en Rangers fot fram till Peterssons mintgröna högerfot, och hon drömde in den till 2-0-ledning alltså för Hammarby. Där vi nu har tickat upp på 90 minuter, det är bara tilläggstiden som återstår på Kanalplan, där Rangers i sina blåvitrandiga tröjor lägger bollen ut till ett inkast för Hammarby i höjd med mittlinjen. Kapten Karlsson Alice kastar hem till försvarskollega i vitgröna Hammarby. Elin Sörum satte ju ledningsmålet i den 29:e matchminuten. Misstänkt offside, men det tyckte inte polska domaren. Hon noterade i alla fall inte det och 1-0 stod sig. Och sen kändes det skört här i den andra halvleken där Hammarby tappade mycket av det spel de hade under framförallt stora delar av den första halvleken. Men så, efter det där inhoppet av dels Fanny Petersson, dels Svea Renberg, så kom det mer fart och energi i Hammarby, även om det nu är kontextmöjlighet för Rangers utanför straffområdet. Spelar en kort passning vidare ut till höger, fortfarande utanför straffområdet för Rangers. Avslutet går över mål. Över mål och 2-0 står sig för Hammarby, där det återstår ungefär 3 minuter av de 4 tilläggsminuterna på kanalplan. De här 2-0 ska ju sen slås ihop med resultatet i Skottland i Glasgow om en vecka. Målvakt Kajsa Andersson lägger bollen upp mot mittplan. Nick skarvas vidare av Hammarby-spelare till Fanny Persson som inte får tag på den. Och istället till Rangers backlinje som kan spela hem till egen målvakt. Hon spelar en kort passning upp till backlinjen. Vidare ut till höger för Rangers kan hon komma i ett anfall på jakt på reducering. Då tar istället Hammarby hand om bollen och spelar hem den till egen målvakt. Skickar bollen upp mot mittplan. Tas ner av Svea Renberg, men då är det avvinkat för offside. Ungefär 2,5 minut återstår av tilläggstiden mellan Hammarby och Rangers. Det är alltså det sista steget för att ta sig in i riktiga Europa Cup, eller åttondelsfinal om ni så vill, så det här kan likväl kallas för sextondelsfinal. Där Rangers lägger bollen upp mot straffområdet, en frispark ifrån målvakten. Först får Hammarby undan den, men Rangers lyfter tillbaka den in i straffområdet, nickas undan av Hammarby. Skott kommer tätt över av Rangers som inte har gett upp, och det är klart att det är inte 3 poäng som står på spel här, utan det är det totala resultatet den här matchen plus returen sammanräknat. Hammarby som alltså tappat mycket av det spelet de hade i framförallt stora delar av den första halvleken, men sen intensifierade anfallsspelet efter att Renberg och målskytten Petersson kom in. 16 år fortfarande alltså, ytterligare en månad Fanny Petersson. Hammarby inkast på vänsterkanten, upp offensiv plan halva. Hammarby spelare dras i armen och får en frispark långt ut till vänster där publiken nu ställer sig upp. Såväl på ståplatsläktaren som vissa också på sittplatsläktaren framför mig. Så jag ska se om jag kan se mellan de här grönvita halsdukarna vad som händer när Stina Lennartsson får bollen ute till höger. Spelar hem den till kapten Karlsson. Lägger ut den till höger. Där Petersson tar ner den med högerfotens yttersida. Spelar den vidare ut till en överlappning på Lennartsson utanför straffområdet till höger. Får ni till ett inlägg? Nej, då blockeras det av Rangers försvarare. Och nu är det faktiskt så många som står upp, så nu ser jag inte vad som händer, men bollen är någonstans nere kring hörnflaggan. Jag tror att jag kanske behöver ställa mig upp på en stol för att se vad som händer. Bollen är i alla fall inte framför mål, så mycket kan jag säga. Och det återstår fortfarande ungefär en halv minut av matchen när Hammarby får en utanför straffområdet till höger. Lennartsson med en kort passning har vinkat för offside igen. Och nu är det bara sekunder kvar av matchen. Jag inte ens det, för där blåser den polska domaren. Och Hammarby har besegrat Rangers med 2-0. Och har det alltså med sig inför returen nästa vecka. Lyckas de hålla undan, ja, då blir det åttondelsfinal i Europa Cup för Bayern.
1: Tar du lugnt då, Linn, när du klättrar ner?
5: Ja, jag kommer precis där ner från bordet.
1: Skönt, skönt. Linn, sen alltså har sett Hammarby besegrat Rangers med 2-0. Och Peter, seger också för Malmö. Den matchen är slut sen tidigare.
0: Ja, den började runt kvart tidigare än Hammarbys match i Stockholm. Så var det match för Malmö i Österrike, Sankt Pölten. Storklubben på damsidan i Österrike står för motståndet. Första matchen då slutade med 2-0-seger för Malmö. Också där då retur på hemmaplan för Malmö då om en vecka.
1: Nu kollar vi med Magnus Wislander om han sitter kvar i Kristianstad, gör det?
6: Ja.
1: Ja, härligt, härligt. Mm. Radiosportens expert när det gäller handboll har sett då Kristianstad Hammarby i premiären av herrarnas handbollsliga sluta 28-27. Vi ska dra slutresultaten strax, men om vi börjar med det där toppmötet, var det en match som höll för dina förväntningar?
6: Ja, det tycker jag. Jag tycker att det var en väldigt bra handbollsmatch som innehöll mycket. Par sköna mål och bra försvarsspel, bra målvaktsspel. Ja, det som jag vill se, och två mycket bra domare med Mirza och Mattias Wettervik Kurtagic som skötte sig på ett utmärkt sätt.
1: Övriga resultat då i den här premiäromgången, ja, det var att nykomlingen Lugi besegrade Halby med 25-24. Den matchen såg ju Per Karl för Radiosportens räkning. Den andra nykomlingen Skånela vann med 34-29 mot Malmö. Malmö som spelade SM-final i våras. Karlskrona Alingsås slutade med bortaseger för Alingsås med 34-28. Önnered Sävehof också där bortaseger. Sävehof vann med 4 bollar 30-26. Helsingborg Amo kvällens enda oavgjorda match 32 lika, och så klar seger för Ystads IF hemma mot Skövde med hela 10 bollar 36-26. Vad är det som sticker ut i den här premiäromgången enligt dig, Magnus?
6: Ja, först och främst tycker jag nog att Ystad, IFK Skövde, Ystad vinner med 36-26. Det här är väl ett resultat som jag tycker sticker ut. Båda lagen är ungefär tippade runt plats 3-5. Och att Skövde inte får till det överhuvudtaget verkar det som i den här matchen. Och det sticker ut tycker jag.
1: Något annat?
6: Ja, jag tycker att det är väldigt jämna resultat överlag, och framförallt att de här som skulle vara lite strykpojkar i ligan kanske med Skånela, med Lugi och även Önnered, att både Lugi och Skånela vinner sina matcher och Önnered förlorar bara med 4 mål mot Sävehof som är tippat topplag också. Så att jämnhet och nykomlingar som vinner, det tycker jag sticker ut lite, och att det är väldigt kul.
1: Men är det att ett tecken på att det kan bli en jämn liga i år, eller är det bara ett tecken på att det är premiär?
6: Eller så har man parat ihop väldigt bra lag i första omgången så att det blir jämnt. Man får vänta och se lite. Det är ju väldigt tidigt att sätta några riktiga nivåer på det här efter en match. Men jag tycker det ger lite mer smak att många av de lagen har vunnit som man kanske inte trodde skulle vinna. Så att, kul.
1: Men om vi tar de här nykomlingarna som vinner ikväll, Lugi och Skånela. Vad kan du säga om dem? Är det bra nykomlingar som kan vara med och slåss om platser lite högre upp? Inte högt upp i tabellen, men högre upp än att behöva kvala eller åka ur?
6: Jag tror att de får det svårt i slutändan ändå, men det är kul att de tog poäng i början så att de känner att de är med. Skånela är ju ett lag som har varit uppe titt som tätt, ett sånt där litet hissgäng de senaste åren som är lite för bra för allsvenskan och lite för dålig för handbollsligan. Så att vi får se vad de kan mäkta med, men Lugi är väl en klubb som har historiken och med ett bra jobb i hela föreningen så kan de nog klara sig kvar i alla fall, tror jag, i ligan.
1: Något annat du reflekterar över, du nämnde ju domarna, och vi har ju pratat om det här med att de ska titta på olika situationer. Kändes det ganska lugnt ändå idag?
6: Nej, det var klockrent. De var inte ens nära att gå ut och titta på video och hade alla situationer under kontroll, måste jag säga. Så att det var väldigt bra. Och något annat som sticker ut lite får man väl säga då när vi ändå pratar handboll. Det är ju handbollsallsvenskan har ju börjat lite också, den lägre under handbollsligan. Och där var ju giganternas möte idag igen med de som vann då ligan för första gången för 92 år sedan, som Andreas sa. RIK mötte Drott och RIK vann med 27-21.
1: Tack för kväll då, Magnus Wislander, som har varit på plats i Kristianstad tillsammans med Andreas Mats som har stuckit iväg och arbetat när Magnus Wislander har snackat.
3: Haider Al-Kafaji, målvakt i Kristianstad. Ni vinner premiären 28-27 hemma mot Hammarby. Vad säger du om din egen match? Jag var oerhört imponerad.
7: Tack så mycket. Nej, men jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen, man säger väl alltid det ödmjukt som målvakt varje gång. Men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen. Vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott. Så det var skönt.
3: Det var premiär. Det var ditt tidigare lag Hammarby på andra sidan. Hur laddad var du?
7: Nej, alltså. Man är inte extra laddad skulle jag säga eller något sånt, utan, men det är ju inspirerande att möta ett så bra lag. snarare. Att det liksom är ändå ett toppmöte och sådär. Det är ju det som liksom triggar en snarare än att det just är Hammarby. Alltså så.
3: Vår expert Magnus Wislander som satt med mig här uppe på läktaren sa att det var en av de bästa premiärerna han någonsin har sett. Vad tänker du om det?
7: Ja, men det var väl en fin match. Alltså, vi tycker båda lagen spelar väldigt bra och det är ju så himla jämnt och det var ju fantastiskt att vi fick just Hammarby i premiären. Så det, ja, men det kan jag tänka mig att det var lite roligt att titta på. Det var ju jämnt och gick upp och ner och så där. De ledde, vi ledde, så det är nog en rolig match kanske.
3: Hur viktigt var det att vinna med tanke på att ja, det är ju jättelångt fram såklart, men det är många som tror att det är en kommande SM-final också där.
7: Det är långt kvar alltså. Det vet jag att om det spelar ingen roll om vi förlorar på söndag liksom. Så det är faktiskt 2 poäng är 2 poäng.
3: Gustav Davidsson i Hammarby, ni förlorar premiären borta mot Kristianstad med 28-27. Första frågan blir såklart, varför förlorar ni?
8: Oj, jättesvår fråga att svara på. De är lite skarpare andra halvlek helt enkelt. De gör fler räddningar, gör fler mål och ja, nu är det bara extremt bittert. Otroligt besviken.
3: Vår expert Magnus Wislander som satt på läktaren här tyckte att det var en av de bästa premiärerna han någonsin har sett till och med. Hur var det att spela?
8: Först och främst var det väldigt kul att en man som Wislander som har sett så många handbollsmatcher tyckte den var bra. Jo, den var jättekul att spela. Ända sedan vi åkte ut i kvartsfinalen mot Sävehof i våras så har man varit sugen på att komma tillbaka. Mycket extra energi och jag menar det här mötet mellan IFK Kristianstad och Hammarby. Det har blivit lite derby liksom, spela den här hallen. Det var jättekul att vara igång.
3: Och det är ju två lag som tippas kanske till och med mötas igen i final. Hur mycket tänker man på sånt?
8: Nej, det hinner man inte tänka på så mycket faktiskt. Jag tror vi hade kommit med samma energi och samma laddning oavsett vilka vi hade mött idag. Det är seriepremiär, då är man taggad.
3: Men jag tänkte mer att sätta sig i respekt hos motståndarna och sådär. Det är väl superviktigt med tanke på det som kommer.
8: Jo, det är klart. Det är alltid skönt att vinna alla matcher oavsett vem man möter. Så man sitter i respekt, det har du helt rätt i. Men jag tror så här, vi var jättetaggade idag och det hade vi varit oavsett vilka vi mötte.
3: Hur skönt är det att det är igång?
8: Nej, jättekul som sagt. Det är superkul att vara igång.
1: Superkul att handbollen är igång. Premiäromgång alltså den här kvällen i herrarnas liga. Andreas Mats var det som var reporter.

0: Ja, det är Benson Boone, Mystical Magical.
1: Sport extra, 40 minuter till. Sen, vad händer då?
2: Sen kommer Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Klockan 21.40 börjar vi. Och ikväll ska Karlavagnen vara bland böckerna och läsningen. Vi ska prata om vår bästa, vår tydligaste bokupplevelse. Din bästa bok helt enkelt. Vad tänker du på då? Vilken bok är det? Eller vilka böcker är det? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Ring och berätta om boken, om böckerna som du alltid har med dig, som är så viktiga för dig. Vilken är den bästa boken du har läst? Boken som betytt mest? Den finaste berättelsen du lyssnat på? Vilken är din favoritljudbok? Vem lyssnar du helst till som inläsare? 020 22 10 30. Alltså böcker ur många aspekter. Vilken bok håller ni på med i din bokklubb just nu? Har du kanske precis läst godnattsaga för barnen eller barnbarnen? Hur jobbar du då? Läser du alltid allt som står eller hittar du på egna berättelser, egna äventyr? Och blir de där godnattsaga-äventyren ibland alldeles för spännande så att inte en enda människa somnar som det var tänkt? 020 22 10 30, det är din bästa läsning i Karlavagnen. Vad är det bästa ni har läst, Johan och Peter?
3: Jag läser alldeles för lite.
2: Ja. Lejonet Leo kanske?
4: Jag minns bara att jag stod en sån recension från biblioteket i högstadiet på Färgkaren med Stig Trenter. Jag läste inte boken, för långt senare.
2: Recension? Nej. Ja,
4: men, jo, men jag läste den senare, för jag tyckte det var spännande.
2: Och så fick du femman då?
4: Ja, absolut.
2: Stig Trenter, högsta betyg.
4: Ja.
2: Ja. Jaha, sen läste du den igen?
4: Ja, men jag läste den sen på riktigt senare, för att det blir spännande.
2: Gud, vilket fusk, Peter.
4: Ja, jag vet, förlåt.
2: Så lågt.
3: Jag vet att jag drunknade i någon isländsk författare, deckarförfattare, Arnaldur Indridason.
2: Mm-hmm.
3: Och den läste jag då samtidigt som min fru kämpade med vårt första barn. Hon tyckte att, jag tappade lite fokus eftersom jag var inne i den där boken och då satt och hjälpte till och masserade lite samtidigt och kanske somnade in.
4: Men Christian,
3: boken
4: kan,
3: var väldigt spännande.
4: Det kan bli ett spännande program där.
2: Fortfarande ihop, Johan?
3: Ja då. Ja, eller jag ska titta när vi kommer hem.
2: Så roligt. Ja, det kan bli ett väldigt spännande program. 020 22 10 30. Bästa boken, det är Karlavagnen ikväll. Och det går jättebra att ringa redan nu. Det är därför vi håller på att prata om det här i din radio just nu. 020 22 10 30. Ring till Karlavagnen. Snacka böcker.
3: Välkomna. Vi har inte riktigt tid att ringa än.
2: Nej, men ringa in numret och ring sen.
3: Mm. Bra, lycka till.
2: Ja, tack. Tack detsamma.
3: Vi fortsätter här i P4 med en uppdatering från Ekot. Ola Jan-Åke Dunkers kommit in i studion igen.
5: Det har jag, då kan jag berätta att Ukrainas president Zelensky, han sa i FN ikväll att Rysslands finansiering av kriget måste slås ut för att stoppa Putin. Zelensky pekar på Ukrainas attacker mot ryska energianläggningar och säger att målet inte är olja eller diesel utan Moskvas förmåga att just finansiera kriget. Zelensky avfärdar också Putins löften om nya framryckningar i Ukraina och säger att den ryska presidenten kommer att misslyckas igen. Här i Sverige har en man i 70-årsåldern gripits misstänkt för mord efter att en kvinna hittat stöd i en bostad i Helsingborg. Det skriver polisen på sin hemsida nu ikväll. Det är oklart vilken relation mannen och kvinnan hade. Nederländerna meddelade idag att de kommer tillbaka till Eurovision Song Contest nästa år. I år bojkottade landet tävlingen i protest mot Israels deltagande. Camilla Valdon är reporter på Kulturnytt.
6: Det har ryktats kring det här en tid och enligt vår Eurovision-expert Carolina Norén så är det här beskedet viktigt för Eurovision-arrangörerna i det läge tävlingen befinner sig i.
7: Jag skulle absolut säga att det här beskedet från Nederländerna idag är en prestigevinst för EBU.
8: Vad vet vi om hur intresset för Eurovision ser ut runt om i Europa?
6: Ja, det är fortfarande en stor majoritet av de europeiska länderna som varit och är med även framöver. Men flera länder kritiserar att Israel tillåts delta. Irland är det land som varit tydligast och redan meddelat att de inte kommer vara med i nästa års upplaga. Spanien, som också bojkottade förra året, har sagt att de kommer stanna hemma. Sen väntar besked från övriga av de totalt fem som uteblev i årets tävling.
5: Sa Kulturnytts Camilla Valdon till Julia Brynolfsson.
3: Tack för det, Ola. Vi har ju ägnat oss åt fotboll och handboll framförallt i den här sportextra sändningen. Men vi har även koll på hockeyn.
4: Ja, det har vi. Det är en full gång i Hockeyallsvenskan. Det är ju en, jag vet ni hur det är, en lång och tuff och spännande kamp att ta sig upp till SHL. Och det är många lag om budet som gärna vill komma upp i den högsta serien. Och Hockeyallsvenskan har inte kommit igång med ett par omgångar och full omgång ikväll. Alltså här är läget då i, med spel i den tredje perioden. Det närmar sig 6-5-4 minuter kvar utav matcherna. Där Modo Mora står 2-2. Leksand har 5-2 hemma mot Oskarshamn. Det är fortsatt bortaledning för Karlskoga 1-0 mot Nybro. Södertälje har nu 2-0 borta mot Västerås. Östersund, Almtuna 1-2 jämt där också. Vimmerby, AIK 2-4. Och slutligen så leder Kalmar klart borta mot nykomlingen Visby med 5 mål emot. Vi ska sätta slut i innebandyn också. Det var ju 3 matcher där i högsta serien. Det mest intressant var ju mötet mellan Storvreta och Linköping på förhand. 2 tippade toppfavoriter. Storvreta har ju vunnit flera guld på raken som ni vet, Uppsala-laget. Och i det här mötet så blev det till slut 9-4 för Linköping. Det blev en del mål i slutet i tomkasse för Storvreta. Men noterbart är att Filip Eriksson för Storvreta gjorde 4 mål och 2 assist. Väldigt mycket inblandade i det offensiva spelet för Uppsala-gänget där. Växjö vann 7-5 mot nykomlingen Lund och Pixbo Falun slutade till slut 3-7. Falun och Storvreta full pott efter 2 omgångar.
3: Vi sänder fram till 21.40, Sportextra här i P4, där det också ska handla om landslagsfotboll. Sverige ska ju spela, svenska herrarna ska ju spela första matchen i Nations League på fredag. Det hör ni här i P4 förstås, när Rumänien väntar på nationalarenan. Och några av de här svenska spelarna som är med i truppen har lite tungt i sina klubblag.
9: Sist i Premier League, näst sist i Premier League och sist i Championship. Ja, några av de svenska landslagsspelarna kommer till samlingen efter en kämpig start på klubblagssäsongen. Lukas Bergvalls Tottenham har svårt att få det att stämma.
10: Det känns som att vi har spelat hyfsat bra, men vi har haft svårt att göra mål och så har vi släppt in ganska mycket mål. Men det är svårt att peka ut exakta saker. Jag tror att det kommer bli bättre och tiden kommer tala för sig själv. Vi tar steg varje dag, känns det som, och gör bättre prestationer även fast vi inte får utdelning. Bara fortsätta köra och kriga på.
9: För egen del då, vad gäller speltid, du säger att du har haft en bra dialog med klubben. Hur ser det ut där? Känner du dig trygg i din plats i klubben?
10: Absolut. Försöker göra det jag kan när jag kommer in och varje dag på träningar. Och sen bara försöka ta chansen när de kommer. Men som du sa, det har varit tufft för oss den här starten på året. Men det är bara att blicka framåt och vara positiv.
9: En plats upp i Premier League som nästjumbo ligger Hugo Larssons nya klubb Fulham.
11: Jag kom dit efter 3 raka förluster tror jag. Så att det är också en sak att svänga sig in i. Men jag tycker att för varje match som går så blir vi bättre och bättre. Vi tog en poäng borta mot Liverpool och släpper in sista minuten mot Manchester United. Så att kollar man så här på det efterhand så förtjänar vi absolut fler poäng. Och det brukar visa sig över tid. Så att vi är inte jätteoroliga med tanke på att det går i rätt riktning. Så att poängen kommer komma.
9: Efter degraderingen till Championship i våras har Hjalmar Ekdals Burnley haft en mardrömslik inledning på säsongen. Sist i ligan och oroligt i ledningen efter att vd nyligen avgått, och det ska vara ekonomiskt ansträngt enligt flera engelska källor.
12: Ja, det har varit en stökig start och det är lite ovisst. Det är naturligt att det är lite rörligt och ovisst när man har börjat så dåligt som man har gjort. För att, ja, det har vi gjort. Det går inte sticka under stol med att vi såklart 4 poäng av 8 matcher inte är nöjda med det alls. Och, ja, någonting behöver hända. Så att det är klart att vi är inte nöjda med det. Men det är en lång säsong så att vi är fortfarande förväntansfulla och tror att vi kan göra någonting bättre.
9: Är det frustrerande som spelare när det också händer saker liksom utanför planen i klubben? Liksom?
12: Ja, så är det ju såklart. Men det är ju verkligen mycket som pågår bakom kulisserna och på ett högre plan som inte vi spelare varken får höra eller ha någonting med att göra egentligen. Så att det vi som spelare kan göra är bara att liksom fokusera på det vi gör helt enkelt. Vi tränar och vi förbereder oss för nästa match. Och sen får det som händer hända helt enkelt. Vi rider väl någonstans med på vågen bara.
13: kanske en liten injektion, energiinjektion i värvningen av Vardy. Hur ser du på det?
12: Absolut, det du säger är en energiinjektion. Han är en extremt frisk fläkt och en karaktär som vi kan behöva nu också när det går tyngre. Att vi har en ledare som leder vägen, och han också som karaktär är någon som varje fotbollslag hade mått bra av att ha. Men framförallt i den här situationen vi befinner oss i nu, så tror jag att han kan vara nyttig på många plan.
3: Landslagssvenskar om lite tufft läge i deras klubbar i England. Lindensén, reporter där. Nej, det var inte alls det. Det var Selma Jennevall var det förstås.
4: Linn har varit med en del lika också.
3: Vi kommer att höra Linn mer, för hon har pratat med Fanny Petersson i Hammarby. Hammarby vann ju med 2-0 i den här första kvalmatchen mot Europa Cup. Malmö vann ju också med 2-0 ikväll. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström och Casino här i Sport Extra med saltvatten.
1: Och med fotboll har det varit idag. Vi har fått ett bra utgångsläge inför returerna i den andra kvalomgången i damernas Europa Cup. Där Malmö borta slog Sankt Pölten med 2-0 och har bra fäste i den där matchen inför eventuellt avancemang. Då retur om en vecka i Malmö. Och Hammarby vann hemma mot Rangers. Glasgow Rangers besegrades med 2-0 på hemmaplan i Stockholm. Och två mål kom sent genom Hammarby 16-åriga supertalang som Linnen sen träffade efter matchen.
2: Fanny Petersson, hur var avslutningen på den här matchen?
3: Ja, men avslutningen var för mig nog så bra den kan bli. Men för alla också. Det är väldigt skönt att göra så många mål som man kan inför returmötet. Så det var bara, det var skönt.
2: Berätta vad som händer när du ser att bollen ligger där precis framför dig.
3: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att dö till och testa och nu har det funkat.
2: Vad hör du efter att bollen gått i mål?
3: Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för ett år sedan när vi spelade Europa Cup. Så det är helt fantastiskt att göra det här på kanalplan.
2: Vad är det du menar som ni inte kunde tänka er för ett år sedan?
3: Nej, men att vi får spela här på kanalplan där vi tränar varje dag. Och det är sån speciell känsla när publiken är här. De känns så nära liksom. Så det är bara helt fantastiskt.
2: Vad fick du för tillsägelse när du kom in här med 20 minuter kvar?
3: Nej, jag fick bara min position och några fasta och sen var det bara ut och göra min grej liksom.
2: Och din grej såg rätt lekfull ut?
3: Ja, men det kändes lekfullt också.
2: Så det var inga sådana instruktioner? Fanns det någon nervositet hos dig?
3: Alltså just nu var jag bara taggad, om jag ska vara ärlig. Jag brukar hoppa in och det har jag liksom gjort ganska bra, så det var något jag brukar göra, så det var skönt.
2: Vilken skillnad tror du att det betyder att ni har 2-0 mer istället för 1-0 inför returen?
3: Jo, men det betyder såklart väldigt mycket. Men vi kommer inte göra något annorlunda utan vi kommer gå för 3-0 nästa match. Och vi vet att när det står 2-1 så kan det gå snabbt. Men det var ju riktigt skönt att få in 2 mål.
2: Vad sa lagkamraterna till dig?
3: Nej, det var så jävla skönt, sa de.
2: Och vad sa du själv?
3: Ja, det var jävligt skönt.
0: Så säger alltså Fanny Petersson efter att ha skickat in 2-0-målet när Hammarby vann med 2-0. Mm,
1: hon brukar göra sådana här supersnygga mål där också.
0: Ruskigt tillslag. Vi har ju även, förutom fotbollen, bevakat premiäromgången i handbollsligan på herrsidan. Där vi har sett Kristianstad, de regerande mästarna, vinna toppmöte.

0: 1 mot Hammarby med en boll, 28-27. Hammarby som ju av många tränare, de flesta tränare i handbollsligan, tippas vinna guldet. Men Kristianstad visade vilka som är mästare och vann på hemmaplan. Dessutom så vann nykomlingen Lugi borta mot Halby med 25-24.
1: Lugi är tillbaka i handbollsligan och Hampus Olsson är tillbaka i Sverige. Och jag vet inte hur nöjd du är med din insats egentligen. Ni vann de sista 10 minuterna i matchen med 4-0. Du gjorde 2 mål, de 2 sista i matchen. Först ett straffkast och sen ett kontringsmål till efter det. Det kan man kalla det för matchvinnare.
2: Nej, man får ge en eloge till den här gruppen. Det måste man säga att vi biter i hela den här matchen. Alltså vi spelar ju... inte vår bästa match idag, men det är ju otroligt starkt mentalt att hänga i och faktiskt vända det på slutet. Så att det, hela laget är en stor matchvinnare får man säga.
1: Mm. Vad är det som gör att ni kan komma tillbaka? För det var ju Halbys match länge och väl och ni sköt friskt och ofta utanför. Jag räknade till 14 skott som gick utanför i matchen.
2: Ja, herregud, sen så kastar vi 3 15 över sidlinjen och studsar på egen fot några gånger. Så att, alltså det är en stark grupp som vi har jobbat samman här på kort tid. De var starkare redan förra året på den fronten och det märker man väldigt tydligt att det har lagts fokus på den fronten. Så att, Ola Månsson gör ju ett hästjobb där med gruppen i bakgrunden. Så att, vi slutar ju aldrig tro på det. Det måste man ju, det kan man inte ta ifrån oss. Att matchen är 60 minuter och vi ligger i 60 minuter. Mm.
1: Du som kommer tillbaka då från ett proffsliv i Tyskland. Vad säger du om den här Lugi-gruppen? Det är ungt och det är friskt.
2: Ja, det är verkligen. Det är friskt. Det är häftigt. Det är inte vad jag är van vid riktigt, såklart. Det händer ju mycket fram och tillbaka. Det är ju en annan typ av handboll vi spelar också än vad jag är van vid kanske. Där man är lite mer långsamt och vårdar bollen och inte lika vilt som vi spelar kanske. Men det är fruktansvärt roligt att få vara en del av gruppen. Trivs jättebra och fått bli väldigt välkomnad i både föreningen och laget. Så att jag är helt nöjd med den här växlingen.
1: Mm. Och då är du tacksamt att kunna ge tillbaka genom att avgöra den här matchen då. För det var, kan man ändå säga att du gjorde, va?
2: Ja, men jag försöker bidra med det jag kan. Det var ju tur att man fick sätta dit den idag. Det var ju skönt. Man fick vänta länge tills man fick vara med och leka, men det var skönt att man fick vara med till slut.
0: Och det fick han, Hampus Olsson, i nykomlingen Lugi som alltså besegrade Halleby på bortaplan i premiäromgången av handbollsligan. Ska vi dra resultaten då? Så här slutade premiäromgången. Kristianstad-Hammarby 28-27. Ni hörde Lugi besegra Halby 25-24. Hemma seger för nykomlingen Skånera mot fjolårets finallag Malmö 34-29 för Märstalaget. Borta seger för Alingsås mot Karlskrona 34-28. Borta seger för Sävehof mot Önnered 30-26. Lika slutade mellan Helsingborg och Amo 32-32. Och så vann Ystads IF med klara siffror, 10 bollar hemma mot Skövde 36-26. Där har ni premiäromgången av handbollsligan på här sidan. Om en vecka så är det dags för damerna.
3: På tal om handboll så kommer det en handbollsnyhet under kvällen här. Walter Krintz, landslagsman, meriterad sådan för svensk del med bland annat Europamästare. Med Sverige för många år sedan. 3 korsbandsskador. Karriären var över, tänkte man. Lämnade ju Fuchs i Berlin och sa att nej, men det här blir tufft. Men nu kommer det nyheter om att han har skrivit ett kontrakt med danska Høje Elit som spelar i den näst högsta divisionen och satsar på att ta sig upp i den högsta. Och nu ska Walter Krintz enligt hemsidan från Høje Elit satsa på en comeback där. Ja, och spela handboll igen. Han är bara 26 år så förhoppningsvis så håller kroppen efter 3 korsbandsskador och så kan han vara med och lira på ganska hög nivå igen då.
0: Han ger sig inte.
3: Nej.
0: Det är väl imponerande.
3: Verkligen.
0: De minuter vi har kvar av Sport Extra, ungefär 20, nej knappt 20, så ska ni få höra mer ifrån fotbollslandslaget inför Nations League som är på fredag hemma mot Rumänien för det svenska herrlandslaget i den första matchen. En av dem som kom med, Patrik Wålemark, en överraskning i truppen om hur han tog emot det beskedet. Vi ska också prata simning. Yu Sidi, 13-åringen från Kina som ju har slagit verkligen igenom, överraskat och slagit många simexperter med häpnad. Vi ska föra tränaren för svenska simlandslaget Antonio Lotula om just det här underbarnet från Kina. Det är om en stund här i Sportextra som också har gett er Europa Cup i fotbollen. Där det har varit en bra svensk kväll där det blev seger då för Hammarby hemma mot Rangers i den första matchen i bästa av 2-0 där. Malmö ska vi kalla det ännu bättre eftersom det var på bortaplan. Vann också med 2-0 mot Sankt Pölten. Returer i de här matcherna är om en vecka och segrarna då tar sig in i huvudturneringen av Europa Cup.

0: Kim Wilde, förstås, UK.
1: Vi fortsätter blicka mot den här landskampen i Nations League för svenska herrarna som är på fredag. Och vi ska nu få höra en av dem som var en överraskning när truppen togs ut av förbundskapten Graham Potter. Linn Nensén har pratat med Patrik Wålemark, 24-åringen som spelar i Lech Poznan, som fick beskedet att han skulle vara med i svenska landslaget.
2: Hur fick du reda på att du blivit uttagen i den här truppen?
3: Samma som allihopa andra egentligen. Vi satt flygplatsen på väg till London med laget, så satt vi alla. Vi har ju några till svenska, så vi satt och höll koll på presskonferensen.
2: Hade du på känn?
3: Lite halvt på känn, ja. Men det var inget som var avgjort så. Det var en riktigt god känsla för mig.
2: Har Potter motiverat varför han tagit ut dig?
3: Nej, inte så till mig personligt. Jag personligt vet jag vad jag kan bidra med i alla lag egentligen. Så.
2: Och vad ser du att du framförallt kan bidra med i det här svenska landslaget?
3: Min kreativitet. Att vara modig och köra mina en mot en på kanten och skapa lägen egentligen. Så.
2: Det är 4 år sedan du var med landslaget senast. Mm. Trodde du att den här dagen skulle komma igen?
3: Jag har alltid trott på mig själv så. Sen är det egentligen som hela livet att det är mycket upp och ner. Och för mig, speciellt de några år efter den landslagsuttagningen, så var det mycket skador. Men nu känns det egentligen som att man har fått koll på det och litar 110% på kroppen och allt. Så det ger en väldigt mycket då. Och jag som frisk, alltså ja, jag självklart så tror jag alltid om mig själv. Men för mig så har det mest handlat om att vara hålla mig frisk och på det sättet få ut mina kvaliteter liksom.
2: Men hur mycket har du tänkt på landslaget under de här åren? Eller har det bara handlat om att ens kunna få spela fotboll igen, så att säga?
3: Jo, men det har väl mest varit, som du säger, att det har varit mycket att tänka om man ens kommer kunna känna att man kan spela utan att ta ont eller sånt. Och då har man inte ens varit så gammal, liksom. Så det har ju varit sådana tankar. Och då blir det inte lika mycket på landslaget. Man vill bara få ordning på sig själv först. Och så först nu när man väl känner så är det klart att ja, efter VM och allt att man vill dit och bidra. Alltså.
2: Hur följde du VM?
3: Jag var faktiskt i USA med mina vänner. Så vi hade ju matcher.
2: Såg du matcher på plats?
3: Ja, det var på Holland-matchen också då. Så nej, men vi var där och höll koll på alla matcher egentligen. Så vi hade ju fullspäckat schema då. Så nej, men det var kul.
2: Så det fanns där som en liten reserv om folk skulle gå sönder? Visste Graham om det?
3: Nej, det tror jag inte han vet visst om. Men nej, ja, det hade inte skorna redo så skulle jag säga. Men det var en häftig upplevelse. Så.
2: Du, känner du några folk som kommer och kollar matchen, de här kommande hemmamatcherna?
3: Alltså från min krets menar du så? Mm. Ja, det är mycket vänner och familj och så som kommer upp till Stockholm då. Så de är också superglada.
1: Så ser alltså Patrik Wålemark uttagen i fotbollslandslaget inför fredagens match mot Rumänien då i Nations League. En annan som blev lite överraskad när han blev uttagen, Hammarbys Hampus Skoglund.
4: Ja, alltså först blev jag väl väldigt chockad och hade ju inte alls koll på att det skulle bli så här, så att jag chockad men samtidigt jätteglad. Det är ju besked på att man har gjort någonting riktigt bra och extremt roligt att vara här.
5: Kan man inte känna någonstans att jag har spelat riktigt bra, jag borde ändå finnas med på kartan?
4: Jo, såklart. Men det var ingenting jag tänkte eller planerade ut efter, utan jag tänkte ju bara så att kör på med U21 som vanligt och sådär. Så att det var liksom, det var ingenting som jag hade tänkt eller hoppats på egentligen. Så att det var därför det kom som en extra chock då.
1: Hammarbys Hampus Skoglund där, reportrar, fotbollsreportrar Selma Genevall och Lin Nensén. Strax ska det handla om simning, underbarnet från Kina, Yu Sidi, 13 år är hon bara och simmar få.

0: Smith & Tell med Goliath här i Sportextra, där det nu ska handla om simning.
1: Hon kallas simningens underbarn, 13-åriga kinesiskan Yu Sudi.
2: Ja, det är otroligt imponerande. Den tiden hon gjorde på 200 medley här i helgen hade ju räckt till både VM-guld förra året och faktiskt OS-guld i Paris. Så det är otroligt slagkraftiga tider.
1: För Antonio Lutulla, tränare för svenska simlandslaget, växer en dröm om en svensk attitydförändring när han pratar om den 13-åriga supersimmaren som nu dominerat de asiatiska spelen. Enligt Al Jazeera upptäcktes Yu Sudi i en offentlig simbassäng där hon var med sin pappa som 6-åring. Sen har hon bevisligen ingått i en tidig och rejäl satsning med mängdträning, säger Antonio Lutulla.
2: Det är en väldigt extrem modell. Nu vet jag inte exakt hur den här unga flickan tjänar och hur mycket hon tjänar. Men just med den här mängdträningen ligger de nog väldigt långt fram.
1: Han tycker Sverige är allt för försiktiga vad gäller mängdträning i tonåren och skulle vilja att vi vågar titta mer på biologisk ålder än förhålla oss till försiktiga åldersregler.
2: Jag tror att vi skulle ha vissa simmare i kanske inte lika ung ålder som de har i Kina, men definitivt i 14, 15, 16 års åldern som skulle må bättre av lite mer träning, som kanske vill ta sig till ett landslag men inte har möjligheten att göra lite tuffare träning som egentligen krävs för att kunna hävda sig både på internationell juniornivå men också så småningom som senior.
1: Vad tycker du då? Finns det någon etisk frågeställning där?
2: Jo, men det finns en del, alltså, såklart skaderisken specifikt i simning, framförallt axlarna, att man nöter ut det, men också att man dödar en del av glädjen i idrotten.
1: Men Lutulla tycker det finns utrymme för Sverige att lära av simnationer som Kina. Han vill även se talanger släppas in i tävlingar tidigare än reglerna tillåter i Sverige idag.
2: Innan du fyller 13 så får du inte tävla mer än på regional nivå. Och det kan vara bra i vissa fall. Men jag tror just när man har såna här supertalanger så behöver man mer se till individens behov snarare än att försöka trycka in dem i något slags system.
1: Tillbaka till Yu Sudi. Är det givet att underbarnet nu kommer att dominera den internationella scenen framöver?
2: Nej, absolut inte. Det finns ju Summer McIntosh i Kanada som nu tjänar i USA. Hon har ju varit väldigt dominant på de här grenarna om man kollar både nu VM senast och på OS. Så hon kommer ju ha den allra tuffaste konkurrensen. Men de tiderna hon gör, alltså det är som sagt den tiden på 200 medley, det hade ju den tiden hade räckt till ett OS-guld. Och sen när man ser med hänsyn till hennes unga ålder så finns det definitivt utrymme till vidare utveckling.
0: Det ser alltså simlandslagets tränare Antonio Lutulla, och det handlade om underbarnet från Kina i simning, 13-årige Yu Sudi. Reporter Malin Rimfors.
3: Radiosporten, dokumentär.
1: Kritiken mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino ökar.
4: Jag tror inte att han tänker, nu ska jag göra det som är bäst för fotbollen, utan ska jag göra det som är bäst för Infantino.
5: Han kommer ju aldrig ge sig, detta är hans enda position.
6: Det här är smutsigt.
3: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
0: Appen, ja, där finns det väldigt mycket. Man kan bland annat imorgon höra första säsongens första veckans match, ska jag säga. Ja. När det är, vilka var det igen då?
7: HV.
0: HV mot Skellefteå. Mm.
7: I Jönköping.
0: Ja. Apropå hockey.
8: Så har det varit full omgång i Hockeyallsvenskan idag. Ni vet, lagen som vill upp. Och i det tippade toppmötet mellan Leksand och Oskarshamn slutade med Leksands seger 5-3. Karlskoga vann en målsnål match borta mot Nybro med 1-0. Södertälje var mot Västerås som var det tungt. 4-0 till SSK på borta plan. Det pågår straffläggning mellan Östersund och Almtuna. Resultat på hemsidan sen. Kalmar vann mot Visby-Roma med 6-2. Kalmar är också tippat topplag där och Visby är nykomling. Dessutom så vann AIK borta mot Vimmer med 4-2. Och så vann Modo hemma mot Mora efter straffläggning med 3-0. 2-tabeller och sånt finns ju förstås också på vår sajt.
0: Och premiäromgången av handbollsligan på här sidan, några rubriker. Toppmötet mellan Kristianstad och Hammarby vanns av Kristianstad med en boll, 28-27. Båda nykomlingarna vann, Luger borta mot Halby, Skånerna hemma mot Malmö. Dessutom i appen så kan man ju då höra Fanny Pettersson. Han hade vunnit 2-0 och 16-åringen gjorde mål. Så kan ni höra också om Kristianstads seger efter rysare Hammarby. Vi som har jobbat ikväll, tekniken har skötts av Jakob Laller och Tobbe Karlsson. Digitalt och socialt, Nicke Bondgren och Tim Garsjö här i studion. Peter Ramberg och Johan Bengts. Vi är nöjda, va?
8: Det är vi.
0: Tack för ikväll. Kul att ni lyssnar. Hej!
6: Hej, här är Karlavagnen, härifrån till midnatt och ni är varmt välkomna att hänga med. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi vara bland böckerna och läsningen. Vi ska prata om vår bästa, vår tydligaste bokupplevelse. Kul va? Din bästa bok, vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Ring och berätta om boken, om böckerna som du alltid har med dig på något sätt, som är så himla viktiga för dig. Vilken är den bästa boken du läst? Vilken är den härligaste berättelsen du lyssnat på? Din favoritljudbok 020 22 10 30. Vilken bok håller ni på med i din bokklubb just nu? Har du läst Godnattsaga just precis? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik som snitslar sin egen bana genom septemberskogen. Agnes Love Songs.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med våra bästa böcker. Vilken är din tydligaste bokupplevelse? Vilka böcker betyder mycket för dig? Ring och berätta. Du är varmt välkommen. 020 22 10 30. Och varför är just de böckerna de du har närmast dig? Har du någon favoritförfattare? Och varför då? Har du en favoritgenre av böcker? Och vilken är det då? Är det kanske böcker om trädgårdsskötsel? Är det historiska romaner? Är det textböcker till rapplåtar? Eller vad är det för en sorts böcker du gärna återvänder till? Vilken är din bästa bok? 020 22 10 30. Din bästa läsning, helt enkelt. Ja, vilken är din härligaste ljudbok? Och vad håller ni på med i bokklubben just nu egentligen? 020 22 10 30. Går också fint att skriva till oss. karlavagnen@sverigesradio.se heter mejlen. Och sociala medier ständigt öppet och alltid till din tjänst. I telefonen nu Monica Öst i Vänersborg. Hej Monica.
2: Hej, god kväll på dig.
0: God kväll och välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Hur har du det?
2: Jag har det jättegött.
0: Ah, jättegött. Det är ju det man ska ha det, eller hur?
2: Ja, precis.
0: Vad har du gjort idag?
2: Vad har jag gjort idag? Idag har jag inte gjort så mycket. Det var värre igår, men idag har jag tagit lugnt.
0: Det var värre igår, för då gjorde du massa grejer.
2: Ja, precis. Ja. Nej, det var så att jag har startat ett projekt här i Vänersborg. Aha. Få igång seniorer och gått på gym.
0: Aha.
2: Och jag är ingen gymmänniska överhuvudtaget, så att, det ska bli kul. Det var första gången igår.
0: Jaha, men ändå drog du igång en gymrörelse?
2: Ja, alltså det är så att Socialstyrelsen har gett pengar till Friskis och Svettis i hela Sverige, då, olika föreningar. Så ska jag sätta igång ungefär 30 personer då att... Ja, försöka komma igång.
0: För det är ju en bra sak för de allra flesta djur, det här med olika gymrörelser.
2: Ja.
0: Nu var det ju böcker vi skulle prata om i och för sig kväll här, Monica. Du, vilken bok kommer du att tänka på när du hör att vi pratar om våra bästa och finaste läsupplevelser?
2: Ja, det är ju det här. Simona Arnstedt är en favoritförfattare på senare år här. Det är en svensk författare som skriver om starka kvinnor. Och det vill man ju läsa om när man är...
0: När man är en stark kvinna, eller hur?
2: Ja, precis.
0: Men, och det är ju inte bara Simona som gör, tänker jag.
2: Nej.
0: Det är ju ett ganska känt eller etablerat tema. Vad är det som gör hennes böcker bra, tänker du?
2: Det är de första raderna till sista. Alltså man bara läser och läser och läser. Man vill inte släppa böckerna.
0: Nej.
2: Det är väl ett bra tecken, eller?
0: Det är väl kanske det bästa tecknet när det gäller böcker.
2: Ja.
0: Och kanske är det också så att när man inte riktigt kan säga varför någonting är bra,
2: det är allra bäst. Ja, precis. För hon skriver så här liksom intriger och det är kärlek och det är, ja, även historiska romaner har hon skrivit då. Och det är liksom, ja... De har det inte så lätt, de här kvinnorna, men då reder de ut det på något sätt. Så det är väl det som jag gillar, att man ska inte ge sig så lätt.
0: Men det ska man inte göra, Monica. Man kan till exempel dra igång gymrörelser, bara för att det är en
2: precis.
0: Bra grej, även om det finns ett visst litet motstånd. Du, hur hittar du den här författaren, Simona Arnstedt?
2: Det var så att jag hittade den i second hand butik, Erikshjälpen. Och så 25 kronor hittade jag en bok som heter Överenskommelser. Det är en historisk roman av hon Simona då, om en stark kvinna. Och sen har jag följt henne liksom och letat efter henne i bokhandlarna. Mm. Och då hittade jag Charlies hämnd och Charlies fiende. Och det är alltså en trilogi till slut, för det kommer en nu här i november.
0: Ja, gör det? Det kommer snart en ny bok av Simona. Jaha.
2: Ja, och det är en tjej som har ett bra liv, handlar det om. Och sen träffar hon en charmig kille och sen så tar henne med storm och sen livet är toppen och allting. Och sen går det åt, rent så sagt åt helvete för henne. Så
0: ändå att, gör det det?
2: Ja. Och så reder hon ut det hela tiden då. Så man vill ju liksom...
0: Och så är det spännande, ja.
2: Ja. Och så vill man ju knäppa den där på näsan då, den som har gjort hennes liv då till helvetet.
0: Ja, det... eller hur? Man vill vara med när det händer.
2: Precis.
0: Så nu sitter du och går och hoppar och väntar på att den där tredje boken bara ska komma?
2: Ja, det är så sant.
0: Det är också härligt, Monica.
2: Ja, det är ju jättehärligt. Ja. Så att, det är väl det som är bra med böcker, att man kan läsa om dem också. Ändå veta, ja, så här kommer det ju sluta typ.
0: Ja.
2: Men då vet man ju inte riktigt.
0: Nej, man vill ju ha en underhållande väg fram till målet som man möjligtvis känner till vilket det är. Kanske man kan formulera det. Och apropå formuleringar, visst är det så där när man köper en bok på second hand för 25 kronor, då tar man en slags lott i ett författarlotteri, eller hur? Och det kan ju bli alldeles rätt. För om man då inte vet vem det man köper, så att säga.
2: Nej. Och den här, alltså, de andra böckerna är ju mycket dyrare, men alltså, förstår du, de är ju nyutkomna.
0: Ja.
2: Liksom, och, så att den här författaren har ju tjänat på det ändå, om jag säger så.
0: Säkert är det så. Jag tänker för dig här nu då som konsument. Man vet inte någonting om en författare och så tänker man, 25 kronor har jag kanske faktiskt råd med, det kan vara värt en chansning. Ja. Och så visar det sig, det är ju rent guld. För just mig, eller hur? Det är ju perfekt att det kan bli så.
2: Precis så var det för mig. Alltså. Det är jättekonstigt. Och de är tjocka böckerna, men ändå... Jag är ingen sån där som orkar hålla i böckerna när jag ligger och läser ut. Men de här är liksom... Från första bladet till sista bladet så håller jag det hårt.
0: Så härligt, Monica. Du, Monica Öster Vänersborg, hoppas nu att tiden går riktigt fort fram till det att nästa bok av Simona Arnstedt kommer ut och kommer i din hand.
2: Ja, jag hoppas det. Och om hon lyssnar så får jag hälsa henne att hon gör fantastiska böcker.
0: Ja, du får gärna ringa Simona. Telefonnumret, kommer du ihåg det, Monica, vilket du ringde?
2: Nej, jag ringde inte utan jag skrev på Facebook.
0: Det. Du, telefonnumret hit ifall du vill ringa Simona och berätta om dina böcker. Det är 020 22 10 30 till Karlavagnen. Vi snackar om våra bästa böcker ikväll och Monica Öst i Vänersborg har precis varit med och givit röst åt det. Tack så mycket för det, Monica.
2: Ja, god natt på dig och alla i Sverige.
0: Ha det så gott. Hej då.
2: Ha det gott.
0: Hej då. Hej då. Vi sysslar alltså med våra bästa böcker ikväll här vid Karlavagnen. Och du är varmt välkommen att vara med. Vilken är den bästa boken du har läst? Och varför då? 020 22 10 30. Vilken är din favoritförfattare? Hur funkar hon som ljudbok? 020 22 10 30.

0: Bruce Springsteen i Karlavagnen glider bort med kepsen käckt på sne sådär. Waiting on a sunny day. Karlavagnen håller på med böcker och läsning ikväll. Hela vägen till midnatt här i P4. Din bästa läsning. Vilken är det? Ring och berätta. 020 22 10 30. I telefonen nu Bosse Sandström i Brasta i Lysekil. Hej Bosse.
1: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, sa jag rätt med Brasta? För det stavas ju Brastad.
1: Du får säga vad du vill för att det gör folk ändå.
0: Men rätt är Brastad alltså.
1: Okej då.
0: Eller vad säger du?
1: Ja.
0: Ja, kanske. Du, hur har du...
1: Innan vi går vidare Christian så måste jag säga att du som sportjournalist... Mm. Helt makalös. Dina eufemismer och dina uttryck, ja, det är radioguld.
0: Oj, vad snällt sagt, Bosse. Och vilken bra start på det här snacket. Eller hur? Tack så mycket. Ja. Tack så mycket. Ja. Stort tack. Ja. Du, hur har du det med läsningen, Bosse?
1: Jo, jag läser faktiskt en hel del. Romaner, deckare, drama. Men också seriealbum.
0: Mm-hmm. Och vilka helst då?
1: Det är den belgiska serietraditionen med Tintin, Spirou, Lucky Luke, Asterix är fransk i och för sig. Men...
0: Samma anda ändå. Fantastiskt.
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Men om vi ska prata böcker, ursäkta om jag avbryter.
0: Nej, ingen fara. Det är bara bra att du är effektiv. För det är snart nyheter här på P4 faktiskt.
1: Okej. Okay.
0: Ja.
1: Umberto Eco, Rosans namn.
0: Ja.
1: Det är liksom fyra böcker i en, kan man säga. Det är dels en deckarhistoria, kyrkohistoria, religionshistoria och en filosofisk betraktelse. Mm. Så jag är inte religiös alls på något sätt, men historien i sig är helt makalöst. Det blev ju en bra film också med Sean Connery och Christian Slater.
0: Just det. När läste du den boken, Bosse?
1: Det är nog 35-40 år sedan.
0: Mm. Men, det är ju ändå ett tag sedan. Du har läst väldigt mycket sedan dess ju. Men ändå är det den som dyker upp hos dig när du tänker på det bästa du läst.
1: Ja, för det var mig vetligt enda bok jag har läst om. Den är på 700 sidor, men... Han skrev den så fantastisk så att man trodde nästan att det kunde vara sant.
0: Mm, vilket det ju inte var väl, va?
1: Det är en ren fiction.
0: Mm. Du, när du läste om boken, Bosse, upptäckte du andra saker som du inte hade upptäckt första gången då? Funkar det så?
1: Nej. Utan det var samma läsupplevelse.
0: Mm. Du, läser du jättemycket?
1: Ja. Periodare. Just nu läser jag Richard Osmans Torsdagsmordklubben-böckerna.
0: Mm-hmm. Läsperiodare, det är bra uttryck.
1: Ja, men annars har jag flera favoritförfattare. Yashar Kemal.
0: Uh-huh.
1: Böckerna om Magre Mehmed. Fantastiska läsupplevelser.
0: Mm. Mycket läsning i alla böcker du exemplifierar, Bosse, tänker jag.
1: Jajamän.
0: Härligt. Mycket njutning.
1: Och även André Brink, den sydafrikanske anti-apartheid-författaren, kan man säga att han var.
0: Mm. Du, Bosse Sandström i Brastad, nu tassar nyheterna närmare här i bakgrunden i P4. Vi hör musiken.
1: Ja,
0: du, tack så mycket för att du var med i Karlavagnen. Ha det så bra.
1: Det var så lite.
0: Allt gott. Hej då.
1: Och fortsätt med dina eufemismer i sport.
0: Lovar. Här är nu Ekot och Veronica.
2: Vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssades in i riksdagen med nära 650 personröster, kommer inte lämna sin plats i riksdagen efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Det meddelade Vänsterpartiet tidigare idag genom partisekreteraren Maria Forsberg.
3: Jag kommer inte överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han kommer inte lämna sin riksdagsplats.
4: Kommer han inte göra det framöver heller?
3: Det återstår att se vad utredningen säger.
2: Och idag mötte partisekreterare Maria Forsberg i pressen efter att Vänsterpartiet i mångt och mycket lagt locket på efter att det misstänkta valfusket i Borlänge uppdagades. Och efter gårdagens besked
4: att Muhammad Ali tar en så kallad time-out och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot i början av mandatperioden. Men exakt vad partiet har för plan för Muhammad Ali framåt blev inte tydligare i Forsbergs svar.
3: Jag kommer inte gå in på någonting vi har pratat om i samtal med honom.
5: Enligt handlingar från åklagarmyndigheten som SVT tagit del av så var inledningsvis två personer misstänkta i utredningen innan den lades ner den 8 september. Men i samband med att utredningen återupptogs i måndags lades ytterligare en misstänkt till enligt SVT. Men ingen av de här tre är delgiven misstanke om brott än så länge. Det kan finnas olika orsaker till att man inte har delgett någon misstanke om brott. Men oftast innebär det att man är i ett tidigt stadie i en förundersökning. Och det innebär alltså att man inte har kallats in till polisförhör ännu och inte fått ta del av brottsmisstanken eller varför man är misstänkt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterade tidigare idag händelsen för första gången och säger att det här måste utredas ordentligt.
6: Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
2: Reportrar Ida Svansbo och Victoria Scott. Och efter det misstänkta valfusket i Dalarna så riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterar sina vallistor.
7: Partiväsendet är ju i princip oreglerat och partierna bestämmer själva formerna för hur man sätter sina listor. Mm. Så att ansvaret faller på partierna att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom. Det jag tycker man kan diskutera, det är att bra rutiner i hela partiet och i alla partier behöver komma på plats för att valprocesserna ska se likartade ut och bakgrundskontrollerna ska fungera i alla led och på alla listplatser, och det tror jag också kommer att ske. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den behöver justeras.
2: Sa Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus i Studio 1 tidigare idag. Ukrainas president Zelensky sa i FN ikväll att Rysslands finansiering av kriget måste slås ut för att stoppa Putin. Zelensky pekar på Ukrainas attacker mot ryska energianläggningar och säger att målet inte är olja eller diesel utan Moskvas förmåga att finansiera kriget. Samtidigt säger Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov ikväll att Ryssland inte tänker pausa kriget mot Ukraina, och han anklagar europeiska länder för att vilja använda ett eldupphör till att fylla på Ukrainas vapenlager. Irans president Massoud Pezeshkian har också talat på FN-mötet idag. Han gick till angrepp mot USA och Israel. Det rapporterar vår korrespondent från New York.
8: Han gjorde klart här i sitt tal i FN att man inte backar. Det var de andra som startade kriget, men vi har visat att vi inte är rädda för att slåss, sa Irans president. Så budskapet från Iran är att man står fast. Man står fast också vid sina krav för att få slut på kriget. Man kräver att USA avslutar sin blockad mot iranska hamnar och släpper frysta iranska tillgångar. Och det här talet kommer ju dagen efter att Donald Trump igår höll tal här och kom med nya hot mot Iran och sa att antingen blir en överenskommelse eller så hotar han att utplåna den islamska republiken.
9: Och samtidigt ska samtal mellan Iran och USA pågå. Vad vet du om det?
8: Ja, det är Donald Trump som avslöjade igår att det pågår samtal, nya samtal mellan parterna. De ska ha träffats i ett möte igår där Trumps sändebud Steve Witkoff och även Jared Kushner var med och hade samtal i samband med FN-mötet. Trump beskriver de här samtalen som produktiva och säger att snart kommer vi träffas igen. Medan Iran idag tvärtom verkar vilja spela ner betydelsen av det här mötet. De säger att de här samtalen skedde indirekt via medlare. Det ska ha varit Qatar som medlat och de träffades alltså inte direkt öga mot öga. Det kom inte heller fram något nytt enligt Irans delegation. Så att inga direkta samtal enligt Iran, men någon form av kontakt via mellanhand som beskrivs på väldigt olika sätt från Irans och USAs håll.
2: rapporterade Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent. Och det var Julia Brynolfsson som pratade med henne. Rivningarna av palestinska hem på Västbanken fortsätter. Under dagen rev israeliska myndigheter 24 bostadsbyggnaden i byn Sherbet Jenba i Masafer Yatta på södra Västbanken. Flera av byggnaderna har fått EU-stöd. Enligt den palestinska människorättsaktivisten Eid Hatalin har flera familjer blivit hemlösa efter rivningarna.
10: Flera familjer i byn tvingades lämna sina hem och ta sig till släktingar och vänner. Kvinnor och barn mådde dåligt och var uttorkade efter att ha stått länge i solen medan deras hem revs framför deras ögon. Det berättar människorättsaktivisten Ed Hadelin för Ekot. Han hade precis lämnat Sherbet Jenba i Masafer Yatta i södra Västbanken, där de nya rivningarna genomfördes. I videor som den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem har publicerat syns grävmaskiner och bulldozrar som river bostäder, vattentankar och solpaneler. Enligt organisationen blev omkring 180 människor, däribland 85 barn, hemlösa. Dagens rivningar är de senaste i en serie som israeliska myndigheter har genomfört i Masafer Yatta. Israel motiverar dem med att området har förklarats som militärt övningsområde och att byggnaderna har uppförts utan bygglov. Flera byggnader i området har fått EU-stöd. Hazelin berättar att Israel under åren har rivit byggnader, solpaneler och jordbruksanläggningar som finansierats av EU. Samar Hadros, Istanbul.
2: Den pojke i 10-årsåldern som försvann vid lunchtid idag efter dagens skola i Eskilstuna hittades strax före klockan 9 ikväll vid god hälsa. Det skriver polisen på sin hemsida. Nederländerna meddelade idag att de kommer tillbaka till Eurovision Song Contest nästa år. I år bojkottade landet tävlingen i protest mot Israels deltagande. Flera andra länder har ännu inte gett besked om sitt deltagande, rapporterar Camilla Valdan på Kulturnytt.
11: Ja, det har ryktats kring det här en tid och enligt vår Eurovision-expert Carolina Norén så är det här beskedet viktigt för Eurovision-arrangörerna i det läge tävlingen befinner sig i. Och flera länder har ännu inte gett besked om hur de ska göra. Vi kan höra vad hon säger.
12: Anmälningstiden har förlängts för vissa länder som fortfarande tvekar. Men jag skulle absolut säga att det här beskedet från Nederländerna idag är en prestigevinst för EBU.
13: Vad vet vi om hur intresset för Eurovision ser ut runt om i Europa?
11: Ja, det är fortfarande en stor majoritet av de europeiska länderna som varit och är med även framöver. Men flera länder kritiserar att Israel tillåts delta och hänvisar till situationen i Gaza som en anledning till att de borde stängas ute. Irland är det land som varit tydligast och redan meddelat att de inte kommer vara med i nästa års upplaga. Spanien, som också bojkottade förra året, har sagt att de kommer stanna hemma. Sen väntar besked från övriga av de totalt 5 som uteblev i årets tävling.
2: Rapporterade Kulturnytts Camilla Valdan. Imorgon börjar dagen med regn på många håll i landet och det regnet rör sig kvar i delar av Norrland fram på dagen. Men i övrigt så blir det uppehåll. Molntäcket luckras upp och det blir lite sol. Temperaturer 14-18 grader i söder, 10-15 grader i norr och något lägre vid regn. Du har lyssnat till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. I studion Veronica Mitrevska.
14: Och här är sporten med en bra start för de svenska lagen i damernas kval till Europa Cup. Malmö vann första mötet borta mot österrikiska Sankt Pölten med 2-0 och Hammarby vann hemma mot skotska Glasgow Rangers. Också där med 2-0 och 2-0-målet kom sent genom Bayerns stora talang Fanny Petersson som på nytt slog till med ett drömmål.
15: Väldigt skönt att göra så många mål som man kan inför turmötet, så det var skönt.
16: Berätta vad som händer när du ser att bollen ligger där precis framför dig.
15: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att dö till och testa och nu har det funkat.
16: Vilken skillnad tror du att det betyder att ni har 2-0 mer istället för 1-0 inför returen?
15: Jo, men det betyder såklart väldigt mycket. Men vi kommer inte göra något annorlunda utan vi kommer gå för 3-0 nästa match. Och vi vet att när det står 2-1 så kan det gå snabbt. Men det var ju riktigt skönt att få in 2 mål.
14: Returmöten är kvalet till Europa Cup för både Hammarby och Malmö om en vecka. Reporter var Linnen Sen. Det var start för herrarnas handbollsligan och de tippade topplagen Kristianstad och Hammarby möttes direkt i premiären. Det blev seger för Kristianstad 28-27 och målvakten Haider El-Kafaji hade stor del i hemmalagets seger.
17: Jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen, ja, man säger väl alltid det ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen. Vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
18: Hur viktigt var det att vinna med tanke på att ja, det är ju jättelångt fram såklart, men det är många som tror att det är en kommande SM-final också där.
17: Det är långt kvar alltså. Det vet jag att om det spelar ingen roll om vi förlorar på söndag liksom. Så det är faktiskt 2 poäng är 2 poäng.
14: Handbollsreporter var Andreas Mats. Och alla resultat från den första omgången i handbollsligan hittar ni i appen Sveriges Radio. Det finns också tabeller och kommentarer.
0: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Ikväll är vi bland böckerna och läsningen. Vi snackar om vår bästa, vår tydligaste bokupplevelse. Din bästa läsning, vilken är det? Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Ring och berätta om boken, om böckerna som du alltid har med dig, som är viktiga för dig. Vilken bok håller ni på med just nu i bokklubben till exempel? Har du nyss läst Godnattsaga för barnen? Hur gick det? Har du något speciellt läsknep där?

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: I den lilla fiskbutiken i västra Göteborg bland makrillar, sardeller och röror som ligger i disken där så står Ida och har precis lagt ifrån sig mobiltelefonen. Tack för det, Ida.
2: Tack.
1: Här är också Martina. Du har ytterkläderna på. Jag lyckades precis stoppa dig. Vart är du på väg?
2: Jag ska hem.
1: Ska du hem?
2: Jag ska hem och vila upp mig nu.
1: Har du tid med Karlavagnen?
2: Jag har en liten stund.
1: Oj, vi snabbar oss. Det måste vi göra då, Ida.
3: Alltid tid med dig.
1: Just det. Vi pratar ju böcker. Bästa bokupplevelsen eller bokgrejen. Vilken är det för dig, Martina?
2: Alltså, jag lyssnar väldigt mycket på böcker. Tycker det är väldigt gött. Och inte drömma mig bort, men vara i den världen. Jag har lyssnat på mängder. Men som sagt, Bridgerton tyckte jag var väldigt bra. En följetong då, helt plötsligt.
1: Men det spelar dock kanske, om jag tolkar det rätt här, inte någon roll egentligen vilken bok det är. Det är mer att det är något som du har hela tiden som sällskap, eller?
2: Exakt. Som sagt, lyssna mycket och då är det inte... Det blir trevligare. Man går ut med hunden och lyssnar. Man lagar mat och man lyssnar. Så att det, ja, man är inte ensam, eller vad man nu ska säga.
1: Blir det till och med trevligt att gå ut med hunden?
2: Faktiskt.
1: Det är en verklighetsflykt, helt enkelt.
2: Ja, men det är det faktiskt.
1: Men Bridgerton, vad är det för något?
2: Alltså, man kanske inte kan jämföra det med det som gick på tv, men det är ju lite kostymdrama, lite... Jag kan inte beskriva det.
1: Är det lite tantsnusk?
2: Ja, du tänker på det, ja. Men nej, inte böckerna tycker jag inte var lika farliga i alla fall.
1: Inte så mycket naket?
2: Nej, det var det inte.
1: Ida, vad tänker du på? Jag har ju bara pratat med Martina.
3: Ja, men det är helt okej. Det går bra. Jag har en annan bok som jag har läst. En serie i 13 delar med Harry Hole med Jo Nesbø.
1: Deckare.
3: Deckare, ja.
1: Älskar det är lite våldsam.
3: Ja, men ganska. Det är lite äckligt faktiskt. Ja. Men det var ett väldigt bra sällskap när jag var i Australien. Då var jag väldigt mycket själv. Man flydde lite in i böckerna. Helt plötsligt kändes det som att

0: man var kanske en del av boken för att jag lyssnade strikt.
1: En del i äventyren?
0: Del i äventyret, ja precis.
1: Du lyssnade, ja?
0: Lyssnade, ja. Något annat har jag inte tid med.
1: Nej, inte ens när du är på australiensiska resor.
0: Nej, nej.
1: Men det är ju helt enkelt sällskapet där också då, lite grann som Martina är inne på, verklighetsflykten.
0: Ja, men precis. Det blir någon slags tillflykt in i den tråkiga vardagen.
1: Böcker är ju häftigt, eller hur?
0: Absolut, det är det verkligen.
1: Ett sällskap?
0: Ett sällskap, men jag tror inte att jag har läst en bok sedan högstadiet, så att det är bara att lyssna för min del.
1: Men tack för det här sällskapet ändå.
0: Massa trevligt. Tackar.
1: Karla Wagner tar telefonen och säger hej till Mats Jakobsson i Helsingborg. Hej Mats.
2: Hallå, hallå.
1: Välkommen till Vagnen.
2: Tackar för det. Tackar för det.
1: Vi pratar ju om böcker och om läsande i Karla Wagnen ikväll. Den bästa bok jag läst eller min största läsupplevelse, min bästa läsning. Det går ju att formulera det på lite olika sätt. Mm. Och så hörde du det och så tänkte du, jag slår en signal.
2: Ja, det är helt korrekt. Helt korrekt.
1: Vad är det du tänker på?
2: Ja, nu är det kanske lite fusk, för det är den senaste boken jag har läst också, men det var magiskt bra.
1: Ja, låt höra.
2: Jag avslutade den här om dagen och jag är fortfarande varm i kroppen efter det. Den heter Dagarna med Theo och det är en amerikansk författare som heter Alan Levy som har skrivit den.
1: Ja.
2: Och den har hamnat på New York Times bestsellerlista. Han fick nog inte, som jag förstod det rätt, att han fick inte något bokförlag som nappade, så han gav ut den själv.
1: Uh-huh.
2: Och sen har det blivit en dundersuccé.
1: Och vad är grejen med den?
2: Jag älskar berättelser. Det här är verkligen en berättelse.
1: Uh-huh.
2: Det handlar lite kort om en man som är lite... Ja, han är en främling och kommer till en ny stad.
1: Ja.
2: Och så går ni in på ett café och på det caféet finns det 90 porträtt på väggen. Alltså den lokal konstnär som har gjort de här porträtten. Mm. Och när främlingen, han bestämmer sig för att köpa de här 90 och ge dem till de som är avporträtt, ja, som är på bilderna helt enkelt då.
1: För att få kontakt med någon i den nya stan eller vadå?
2: Ja, ja. Han träffar var och en av de här som finns på de olika tavlorna.
1: Mm. Fascinerande idé, eller hur?
2: Ja, verkligen. Och det är en väldigt spring på de människor han träffar, från ett litet barn till borgmästaren till uteliggaren. Och det är hela kartoteket av människor.
1: Så
2: det är...
1: Får han fatt i alla?
2: Inte riktigt alla. Det är några han går bet på, men de flesta...
1: Hade varit osannolikt kanske annars.
2: Ja, ja. Nu är ju inte alla 90 med i boken, för det är inte bara de här mötena, utan det händer ju andra saker också. Så ska man sammanfatta, så är det en feel good bok med lite svärta.
1: Ja. Är det precis det du vill ha ur en bok?
2: Jag vill ha berättelse. Ja. Att det händer någonting och man en författare som skriver så bra som man känner att man är på plats själv också.
1: Ja.
2: Som man är där, som väcker känslor.
1: Var det så med den här boken för dig, Mats, att du längtade efter nästa tillfälle när du skulle kunna sätta den någonstans eller lägga den någonstans och läsa ytterligare ett halvt kapitel eller bara en sida?
2: Ja, han knappt kommit så långt, jag läste ut den på 2 dagar. Så jag kunde inte lägga ifrån den, så det var en bra helg.
1: Det var en bra helg, en bra bok. Ja. Och det var inte så att den var inte tunn, den här boken.
2: Nej, 300, närmare 400 sidor tror jag.
1: Ja.
2: Det är ett litet förord som jag skulle vilja läsa upp, som jag tycker var fantastiskt roligt också. Det är bara några meningar, om det är okej.
1: Okay. Mm-hmm.
2: Det står så här: till Cabby Calbertson, som tack för vår långa vänskap och som en påminnelse oss vänner emellan. Om att du lovar att köpa 100 exemplar av boken om jag tillgänglig den till dig. Betalar du kontant eller med kort?
1: Och också fyndigt, eller hur?
2: Ja, verkligen. Verkligen.
1: Ett dyrt löfte, möjligtvis. Du, ja. Mats, har du alltid en bok på gång?
2: Ja, oftast. Oftast har jag det.
1: Mm. Är du med i en bokklubb?
2: Ja, med en bokklubb. Ja, alltså inte en lokal bokklubb, så, utan det är snarare en som skickar ut sin katalog med vilka böcker man kan köpa.
1: Ah, okay.
2: Den typen av bokklubb är med.
1: Det finns ju olika klubbar.
2: Ja.
1: Är det där du hittar de flesta av dina böcker, eller går du på rekommendationer, eller har du någon flöde?
2: Nej, Nej, det är faktiskt den här katalogen som man får typ en gång i månaden som det är huvudsakliga inköpskällor, tror jag.
1: Vad skulle du göra utan den?
2: Ja, det har varit jobbigare. Det har varit betydligt jobbigare.
1: Ja. Men du, bokmässa och bokrea och sånt, är det höjdpunkter för dig?
2: Ja, bokmässa har jag inte varit på någon gång. Bokrean, ja, emellanåt köper jag den. Men framförallt den här bokklubben som är min guldkälla.
1: Du, när det är födelsedag och julafton och sånt, får du alltid fyrkantiga hårda paket då?
2: Nej, det får jag inte alltid. Man får ju lite variation också. Det är inte bara böcker, men... Men jag hörde något tidigare inslag om någon som sa lyssna på ljudböcker och så, det gör inte jag. Jag vill ha en fysisk bok. Ja. Och jag har inte kommit så långt med läsplatta och sånt heller, utan det ska vara kartong och lite vikt och sådär, så man känner känslan.
1: Det ska vara en bokbok, helt enkelt.
2: Det ska vara en bokbok.
1: Mm. Så roligt det var att snacka böcker och läsning med dig, Mats Jakobsson i Helsingborg. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
2: Tack för att du var med.
1: Ha det bra.
2: Hej då.
1: Hej då. Karlavagnen håller på med våra bästa böcker ikväll. Vilken är din tydligaste bokupplevelse? Din bästa läsning? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: musik att kanske ha med sig som ett smycke runt halsen eller som en avlägsen liten låda långt bort bland spindelväven på vinden. Lite grann beroende på Jill Johnson, Angel of the Morning, musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ju på med våra bästa böcker, våra största läsupplevelser, när, hur och var vi läser i Karlavagnen ikväll. Du är varmt välkommen att höra av dig på det temat. Du kan skriva meddelande på sociala medier, ständigt öppet, ständigt till din tjänst. Du kan ringa till oss 020 22 10 30. Ring så snackar vi läsning. Ljudböcker, vanliga böcker eller hur läser du? Eller så kan du också skicka ett mejl. Då är adressen karlavagnen@sverigesradio.se. Mejlat har Ellen gjort. Hon skriver: hallå, jag är helt såld på självbiografier. Allt ifrån Svennis, Helmer Valfridsson, också känd som Kröskongen från Torsby i Värmland, till Lia Larssons senaste självbiografi om hennes liv. Allt ifrån att vara mobbad i skolan till att komma till turné idag har verkligen gjort mig alldeles berörd. Tack förresten för ett fint program. Tack för att du mejlade, Ellen. Varma hälsningar avslutar Ellen sitt mejl med. Karlavagnen, Sveriges Radio P4. I vars telefon nu Anette Andersson ifrån Sala finns. Hallå Anette.
1: Ja, men hej.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack du.
0: Ja.
1: Sala var lite fel. Svalöv i Skånes kommun.
0: Ja. Det är väldigt mycket fel faktiskt. Jag måste skaffa nya glasögon här faktiskt. Svalöv är ju en annan grej. Jag är ju född i Kävlinge. Det är ju vägg i vägg med Svalöv ju.
1: Jo, nej. Eller så blev det kanske fel precis då den jag pratat tidigare med.
0: Så kan det vara. Men det viktigaste är att du är här nu, Anette, i alla fall. Och att du är välkommen och att du känner det.
1: Och du precis det här med självbiografi. Mm. Alltså det var ju pricken på iet över det jag ringde in om.
0: Mm.
1: För jag gillar alltså att läsa just om memoarer. Som när de skriver alltså då ju på alltså för just det här med kändisar och sådant då ju när de belyses alltså i media och sånt, man kan ju få alltså så förutfattade meningar om dem och sånt ju.
0: Verkligen.
1: Och just att läsa det här med alltså deras alltså memoarer och sånt då, eller alltså självbiografier och sånt här, alltså då får man en helt annan inblick.
0: Ja.
1: På personerna i fråga. Mm. Och sådant ju.
0: Du Anette, får jag fråga dig bara som en spegling på det du sa där. När de skriver sina memoarer folk så ger de ju sin önskade bild av sig själv också i en massa olika vinklar och vrår. Alltså inte någon journalistbevakad bild till exempel. Tänker du på det när du läser att ja, det här är ju så som de vill kanske föreställa sig?
1: Det kan dyka upp. Det dyker upp. Det händer.
0: Ja.
1: Ja, det händer. Absolut. Och man slukar ju även där också kanske inte riktigt allt alltså sånt här. Va? Men på vissa personer och sånt här och sådant så alltså känns det lite slående att ja, men herregud, det här är ju en helt annan bild mot vad man fått via media och sådant ju. Och om det handlar om artister alltså då inom musik eller om det handlar om de här överhuvudtaget alltså då hela det här perspektet om gällande kändisar alltså om det handlar inom vad det oavsett handlar om. Alltså sådant ju, så kan man ju kanske liksom, alltså då man bara tänker att jaha, de har ansett sig och så och det och detta och sånt här.
0: Mm.
1: Men just det här inga som är speciellt ibland alltså som artister och sånt, alltså där kan man undra alltså på vad för bilder som ges ut. Mm. Och sådant, ja.
0: Du Anette, får jag fråga dig, vad läser du för någon bok nu? Läser du någon biografi nu?
1: Just nu läser jag Britney Spears. The Woman in Me.
0: Ja.
1: Och hon är ju en som är verkligen omskriven.
0: Ja, verkligen. Där har man fått flera många olika bilder via media.
1: Verkligen,
0: ju.
1: Ja. Verkligen. Och just den boken, alltså jag lånade den på biblioteket, alltså nu då här om veckan.
0: Mm.
1: Och genast, alltså, och ja, alltså jag bara tänkte att, för att jag bara kände att jag måste läsa denna boken.
0: Mm.
1: Och själv, alltså se liksom, alltså då ju på. Och ja, jag ska säga det. Redan från alltså den första sidan så jag bara tänkte att, ja men herregud. Då kände jag genast, alltså, vilken jordnära person hon egentligen är.
0: Britney Spears.
1: Ja.
0: Ja. Vad roligt att det kan bli så, för den bilden kanske man inte får sidan. Annars. Nej. Men du lyssnar också på Britney Spears musik, Jeanette?
1: Det är inte riktigt min musik.
0: Nej.
1: Men, nej, men
0: inte desto mindre fascinerande att du vill läsa om Britney Spears och lära dig mer om henne den vägen.
1: Nej, men alltså, jag intresserar mig mycket för människor.
0: Mm.
1: I olika genrer. Och det är det som gör att jag många gånger alltså då ju, tycker om att läsa alltså deras memoarer.
0: Mm.
1: Och ja, överhuvudtaget alltså det här med biografierna och det hela och sånt. Och det som gör att jag bara känner alltså att ja, nej, jag får liksom på vissa personer och sånt. Och jag bara känner alltså när jag kommer över någon sådana böcker och sånt att ja, men det här, jag vill läsa det.
0: Ja, fatta grejen.
1: Och sätta min, bilda mig själv, uppfattning.
0: Vilket ju är jättesympatiskt och jätteviktigt såklart att göra. Du, har du mycket kvar av Britney Spears memoarer?
1: Ja, det är nästan halva.
0: Ja, då har du mycket läsning som du njuter av, gissar jag då, framför dig också. Tack så mycket.
1: Absolut.
0: För att du hörde av dig till Karlavagnen, Anette, och lycka till med resten av memoarerna där, Britneys.
1: Mm. Tack du.
0: Ha det bra.
1: Ha det gott.
0: Ja, hej då.
1: Tack du. Hej. Hej.
0: I Karlavagnen säger vi nu hej till Erika Lyckefyr i Kärna i Kungälv. Hej du.
2: Hallå.
0: Hallå. Välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Vi håller ju på med våra läsningar, böcker och ljudböcker och ja, alla möjliga varianter på att läsa här ikväll som ämne. Läser du mycket, Erika?
2: Ja, det gör jag. Numera lyssnar jag mestadels. Jag läser för barnen men lyssnar själv.
0: Mm-hmm. Varför då?
2: Då får jag gjort så mycket under tiden.
0: Plocka undan, vika tvätt och sånt.
2: Ja, vara ute och gå eller laga mat. Eller... Ja.
0: Aha. Läser du godnattsager för barnen?
2: De är ju inte så små så att man kanske säger godnattsager på det viset. Men vi läser skönlitterära böcker.
0: Aha.
2: När de ska sova.
0: Ja. Det är ju ganska nära att läsa. Ja, men i alla fall, du, hur går det?
2: Att läsa för barnen?
0: Ja, när de ska sova.
2: Ja, det är inte så att de somnar utav läsningen. Det är ju för spännande för det förstås.
0: Ja, just det. Så ni bestämmer att nu läser vi ett kapitel idag igen och sen så sover vi lite grann när det är dags?
2: Jag läser väl tills klockan börjar bli mycket och sen så försöker jag avsluta och så tycker de nej, fortsätt att läs.
0: Men det är ju härligt, Erika. Eller hur?
2: Visst är det. Det är underbart.
0: Jag hade ju också, jag har inga barn som är så i den åldern nu att jag alls får läsa för dem när de ska somna. Men när jag höll på med det så var ju det faktiskt en av dygnens höjdpunkter. Och det var någon slags utveckling därifrån när de var ganska små och hade björnkoll på hur Bamse-berättelsen var. Och Tintin-berättelsen sen och Harry Potter sen och allt vad det nu var. Och absolut inte ändra någonting där utan det ska vara exakt det. Skutt ska säga det, han ska snubbla på moroten där och Skalman ska skrocka. Inget annat. Och så efter ett tag när de insåg att vi har hört det här så då var det okej att börja hitta på saker. Och sen kunde man hitta på precis vad som helst. Och då gick det ju åt andra hållet. Då kunde de ju inte somna. För då började de också hitta på grejer i den här berättelsen. Det var ju så himla bra och så himla roligt. Men så fel faktiskt när det gällde att vara vaken. Det är väldigt sega månader efter det. Kan du känna igen det?
2: Att man inte får läsa fel, absolut.
0: Mm.
2: Men jag har nog fått hålla mig till vad som står i boken. Sen har det diskuterats om vad som har lästs. Så att det har blivit längre konversationer än vad man kanske hade tänkt. Men vi har inte hittat på så mycket mer än om en bok har tagit slut. Då har det ju varit... Vad händer nu? Och så får man försöka hitta på en fortsättning. Sådär.
0: Mm. Vi hade en berättelse om en vegetarisk rävfamilj. Som höll på väldigt länge, kommer jag på nu. För att den var man ju tvungen att variera på något sätt. För att vad skulle de äta, de stackarna då? Och så vidare. Många olika frågor väcktes där då. Men du, Erika, vad håller du på med för bok nu? Det har vi inte pratat om förresten.
2: Nej, just nu så lyssnar jag på en av Västgötamorden. Böcker av Jan-Erik Ullström. Mm. Absolut bra. Men det är inte min favorit.
0: Nej, du lät inte så helt såld faktiskt.
2: Ja, men jag gillar liksom deckare, kriminalböcker så, det gör jag. Men de kanske inte sätter så djupa spår.
0: Nej. Några gör ju det.
2: Det är ju så.
0: Ja. Du lyssnar, är det en ljudbok du lyssnar på då här?
2: Mm, ja.
0: Hur mycket, ja, det är ju en urfånig fråga, men uppläsaren där, hur viktig är hon, han?
2: Jag tycker den är viktig, men jag har insett att jag klarar av vilken som helst efter ett tag. Även om man inte tycker om dem inledningsvis så lär man sig. Så att jag är inte så kräsen på det viset. Sen har man favoriter, ja. Absolut. Och vissa passar bättre till vissa böcker. Och sådär. Men sen tycker jag ju att det kanske går lite för långsamt, så jag speedar ju upp.
0: Ja, det är ju inte alla röster som klarar det på ett bra sätt, tänker jag.
2: Ja, det tycker jag.
0: Alltså du tycker det?
2: Ja, det tycker jag. Ja. Dubbla hastigheten, tror jag.
0: Är det sant?
2: Jajamän.
0: Funkar det på skånska till exempel?
2: Oj, vilken inläsare läser på skånska?
0: Det är ju nästa fråga. Den har jag inget svar på just nu.
2: Nej.
0: Nej, men okej. Alltså kan man köra på dubbla hastigheten, gissar jag då. Du, det bästa du har läst då, eller lyssnat på, vad är det?
2: Alltså, Fredrik Backman, han är gud.
0: Punkt.
2: Och Björnstads trilogin, den är fantastisk. Det finns inget bättre. Det går inte att slå.
0: Varför då?
2: Ja, alltså man lär känna de här människorna på ett sånt djup att när de här böckerna var slut, jag grät så mycket över alltså avskedet från de här vännerna.
0: Mm.
2: Det blev en sån enorm saknad. Nu får jag inte vara med i deras liv längre.
0: Nej, vad tråkigt. Eller hur?
2: Ja, jättetråkigt. Han skriver på ett sätt som ingen annan gör. Man skrattar och gråter om vartannat. Och det sätter sig på, på ett sätt som jag aldrig har varit med om med någon annan författare. Så
0: är det han som har skrivit En man som heter Ove också?
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Det, är det.
0: Mm. Han är också produktiv, tänker jag då, därmed. För det kommer ju en del från honom.
2: Inte jättemånga böcker.
0: Uh-huh.
2: En man som heter Ove kom väl 2012 och det var hans första bok.
0: Uh-huh.
2: Så att han har inte skrivit, han är inte en greenwalker och skriver ett par böcker i månaden, utan det dröjer något år mellan. Och jag har ju förstått att det inte är någon självklarhet för honom att fortsätta skriva, för att det tar så mycket utav honom, att han ger verkligen sitt allt till varje.
0: Mm. Och han är viktig för dig, Erika, med sina böcker.
2: Han är jätteviktig.
0: Hör jag, ja.
2: Mm.
0: Så roligt att du har hittat honom och Björnstad-trilogin, var det rätt uttalat?
2: Ja, precis.
0: Ja. Vilket bra tips också, det tror jag många kan suga åt sig. För Karlavagnen ikväll blir ju lite grann av en tipsvagn också då, eftersom vi pratar om olika böcker, olika litteratur och deras respektive kvaliteter då. Här fick vi då ditt tips, Björnstad-trilogin av Fredrik Backman. Och han är minsann inte så produktiv, jag kollade det här, det var inte så att jag hade rätt i det. Tack för ett upplysande samtal på många sätt, Erika Lyckefyr i Kärna i Kungälv. Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Tack så mycket.
0: Ha det bra, sov så gott.
2: Detsamma.
0: Ja, hejdå. Godnatt.
2: Hejdå.
0: Hejdå. I Karlavagnen som håller på med våra bästa läsupplevelser ikväll. Vilken är din bästa läsning? Läser du den själv eller lyssnar du på den? Eller är det någon som har läst den högt för dig? Kanske i bokklubben där du är med. Vilken bok håller ni på med just nu? Det är mycket böcker, det är mycket läsning. Ja, det är bara det i Karlavagnen ikväll. Det är det för att det är höst. Ju strax alldeles mer. En årstid som passar jättebra för att sitta där i mörkret kanske med en liten lampa, kanske från en vevradio och läsa och lyssna. Det är snart bokmässa och det är läslov i faggorna också. Det är läsning och böcker i Karlavagnen. Din bästa läsning, vilken är det? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30 eller mejla boktips karlavagnen@sverigesradio.se och joina sociala medier såklart.

0: When You Say Nothing At All, Ronan Keating, musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som sysslar med våra bästa böcker ikväll, vår bästa läsning. När du hör att det är temat i Karlavagnen, vad klickar till hos dig då? Ring och berätta, 020 22 10 30. Har du någon favoritförfattare? Var brukar du läsa? Eller var konsumerar du dina ljudböcker? Är det på bussen? Eller är det när du viker tvätt? Eller när är det? Din bästa läsning helt enkelt. Vad håller ni på med i bokklubben nu för tiden till exempel? Karlavagnen 020 22 10 30. I telefonen nu Pernilla. Hej Pernilla.
1: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så jättemycket. Vad spännande.
0: Ja, tycker du det?
1: Ja, det tycker jag.
0: Det tycker jag med. Det ska bli jätteroligt. Hur är läget skulle du vilja säga?
1: Jo, men jättebra, tack. Det har varit en trevlig höstkväll. Det börjar komma in här i Malmö nu.
0: Ja, för du är i Malmö, ja. Ja, och blåser det idag någonting?
1: Nej, vindstilla men mörkt.
0: Är det sant?
1: Ja. Så är det.
0: Det är inte många dagar det inte blåser i Malmö, eller hur?
1: Jag vet. Och det är lucky day för det är Karlavagnen och vi pratar idag i Kitter.
0: Eller hur? Så himla roligt. Och vi pratar om bästa läsningen. Hur tänker du?
1: Nej, men jag funderade på det. Jag har ju dyslexi.
0: Ja.
1: Nu är jag 35 så jag har fått rätt mycket hjälp i skolan och så vidare. Men böcker har ju aldrig varit... Alltså särskilt av intresse när jag växte upp och det var svårt och sådär. Men sen när ljudböckerna kom in i bilden och podcast och man kunde lyssna sig fram till information och få uppleva sig det genom att lyssna så blev det ju, var det ju som en annan värld öppnade sig.
0: Ja, då är det ju lätt för mig att säga ja, jag kan förstå det. Men jag undrar om jag kan förstå det. Egentligen.
1: Nej.
0: Förstår du vad jag menar?
1: Det är lite orättvist. Min bror han har pluggat juridik och han kunde liksom sluka en 150-siders bok på en kväll.
0: Ah.
1: Och jag kämpade mig igenom några kapitel liksom, för att få det att förstå.
0: Ah.
1: Eller få det att fastna. Så det är lite orättvist att vi är programmerade så.
0: Väldigt orättvist, Pernilla, faktiskt. Men har och nu lyssnar du då, gissar jag då, på böcker enbart? Eller försöker du läsa också? Alltså på traditionellt sätt?
1: Ja, alltså, nej men, alltså jag precis. Jag har ju tränat bort mycket av dyslexin. Så numera märker jag inte det. Men jag föredrar ju alla dagar i veckan att lyssna istället för att ta fram en tjock bok och läsa.
0: Ja.
1: Istället. Så det är... Det är när man är ute och går, eller på gymmet, på träningspassen, står på rullbandet och lyssnar på en ljudbok är mycket trevligare än att lyssna på musik, tycker jag.
0: Ja, då kanske man klarar av lite längre sträcka också på löpbandet där, kanske.
1: Jag hör en löpare där, dig också.
0: Ja, eller en önskad löpare, mycket mer än en frivillig, så att säga. Du, vad är det för bok du har med dig då som har blivit kvar? Av de du har läst eller de du har lyssnat på?
1: Nej, men jag lyssnade faktiskt och läste en bok för bara några år sedan. Och den heter Pottfri på 3 dagar.
0: Vad heter den?
1: Pottfri på 3 dagar.
0: Ja.
1: Och när jag skulle potträna mina barn.
0: Uh-huh.
1: Och den handlar väldigt mycket om att man ska positivt betinga beteenden istället för att säga nej, nej, nej. Uh-huh. Och de blir ju potfria på 3 dagar eller 4 dagar bara genom positivitet.
0: Uh-huh.
1: Att ge mycket beröm när de gör något rätt och små steg och mycket beröm. Och detta har jag anammat mycket på annat som de inte vill göra, typ som tandborstning, gå och lägga sig, ta på sig kläder, du vet.
0: De små
1: underbara liven.
0: Ja.
1: Så att den taktiken, eller vad man ska säga, har jag applicerat i väldigt många andra sammanhang också. För den har fastnat väldigt mycket. Enkel bok, lätt att läsa, inte många sidor, men jag har påverkat mig mycket faktiskt.
0: Ja, till och med ditt liv, Pernilla, låter det som. Ja. Lite grann. Eller ditt förhållningssätt kanske till olika saker mer.
1: Mycket. Ja. Absolut.
0: Hade du inte kommit dithän utan den boken, tänker du?
1: Nej, men jag fick sån, alltså jag fick sån aha-upplevelse när det gick så lätt, bara genom att ge beröm. Mm. Så att det här måste jag testa på andra saker också. Tandborstning, och gjorde exakt samma liksom, upplägg och taktik. Och det funkar jättebra. Mm. Så nu ska jag testa på min man också, om jag kan lyckas få honom dit. Genom bara positiv beröm.
0: Vilket ämnesområde tänker du röra dig i?
1: Ja, men kanske disken eller tvätten eller vad det nu kan vara.
0: Inköpen kanske?
1: Kanske inköpen också.
0: Ja. Bilkörningen?
1: Nej, den funkar jättebra.
0: Ja, den är inte aggressiv eller något sånt där?
1: Nej, den är inte aggressiv.
0: Nej, men Pernilla, låter ju fantastiskt, och jag inser just att den hade jag varit bekänt av, den taktiken, när jag skulle lära ett av mina barn speciellt att borsta tänderna istället för att sitta där lite halvt våldsam och rota med tandborsten in i kindtandsregionen i den djungeln där. Det var inga bra kvällar där.
1: Nej.
0: Vad skulle man sagt istället då? Bra gjort, bra!
1: Ja, men alltså, folk mår ju mycket bättre när de får välja själv. Mm. Att val och saker de gör kommer inifrån sin egen motivation. Istället för då, precis, så jag har också funderat, okej, hur ska vi göra? Man måste borsta tänderna, okej, men då får man väl tag och köra ett varv.
0: Just det. Men det är ju rätt. Nej, det är inte rätt väg. Inte rätt väg.
1: Nej.
0: Du, Pernilla, vilket mångsidigt innehållsrikt samtal och snack vi har haft här nu. Från dyslexi till tandborstinlärningsteknik. Fantastiskt bra.
1: Ja, roligt.
0: Tycker jag. Roligt på alla sätt och vis. Hälsa familjen. Och tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
1: Och tack för en bra programledare, du är.
0: Ja, det var snällt sagt. Mm. Tack så mycket, Pernilla.
1: God natt.
0: Och så gott. Hej då. Hej då.

0: Ja visst, det är ju Robin Bengtsson i Karlavagnen, fast det blir inte så mycket mer Robin just nu, även om låten heter More. Istället så blir det Filippa Kolstrup direkt från de sociala medierna. Hej Filippa.
1: Hej.
0: I en volangblus som är vit med stor krage idag.
1: Lite som sjömans.
0: Ja, och byxor i blått. Jeansfärg kan man säga.
1: Ja.
0: Blå.
1: Blå.
0: Ja. Ja, och jag är lite mer utfettad. Nu vet ni hur vi ser ut, ni har en bild av oss. Du, hur är det på de sociala medierna?
1: Jättemånga som skriver till oss på Karlavagnens Facebook-sida.
0: Kul! Roligt.
1: Ja. Så om man behöver boktips,
0: in där.
1: Där finns det oändligt många nästan, känns det som.
0: Vad är det du har i handen?
1: Den här, tänker du på. Det är en liten...
0: Det är en vevradio.
1: Vevradio.
0: Just det.
1: Precis. Och det är faktiskt så att på vår Instagram så har vi en liten tävling. Karlavagnen P4. Där man kan kommentera vilket program man helst lyssnar på radio. Och då vara med och tävla om att få hem den här lilla. Så låter det.
0: Där gick den igång.
1: Där gick den igång.
0: Där har du vevat igång den. Det är ju beredskapsdagar också.
1: Ja,
0: det är ju en sak som man kan ha glädje av i beredskap när det inte går som vi tänkt när redan har gått till exempel.
1: Ja.
0: Och det finns en antenn på den. Det finns solceller som kan driva den. Det kan bli en ficklampa.
1: En liten ficklampa, precis.
0: Och i tävlingen så skriver man helt enkelt programmet man helst vill höra i sin vevradio som man vinner.
1: Ja, där har vi gjort en liten video där du förklarar hur det går till.
0: Ja.
1: Fin att titta på.
0: Njut av den. Det gäller alla sociala medier detta.
1: Ja, Instagram gäller det.
0: Det gäller Instagram, ja.
1: Ja,
0: det gäller
1: precis.
0: Inte alls alla sociala medier. Du, nu blir det snart nyheter här i P4 i Karlavagnen, där vi ju håller på med våra bästa läsningar den här dagen. Din bästa läsning, vilken är det? Ring och berätta 020 22 10 30. Här är nu Ekot, Veronica Mitrevska, börjar med senaste nytt apropå riksdagsvalet.
2: Vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssades in i riksdagen med nära 650 personröster, kommer inte lämna sin plats i riksdagen efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Det meddelade Vänsterpartiet idag genom partisekreteraren Maria Forsberg.
3: Jag har kommit överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han kommer inte lämna sin riksdagsplats.
4: Kommer han inte göra det framöver heller?
3: Det återstår att se vad utredningen säger.
2: Och idag mötte partisekreterare Maria Forsberg i pressen efter att Vänsterpartiet i mångt och mycket lagt locket på efter att det misstänkta valfusket i Borlänge uppdagades. Och efter gårdagens besked att Mohammed Ali tar en så kallad time-out och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot i början av mandatperioden. Men exakt vad partiet har för plan för Mohammed Ali framåt blev inte tydligare i Forsbergs svar.
3: Jag kommer inte gå in på någonting vi har pratat om i samtal med honom.
2: Reporter Ida Svansbo. Efter det misstänkta valfusket i Dalarna så riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterar sina vallistor.
5: Partiväsendet är ju i princip oreglerat och partierna bestämmer själva formerna för hur man sätter sina listor. Så att ansvaret faller på partierna att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom. Det jag tycker man kan diskutera, det är att bra rutiner i hela partiet och i alla partier behöver komma på plats för att valprocesserna ska se likartade ut och bakgrundskontrollerna ska fungera i alla led och på alla listplatser, och det tror jag också kommer att ske. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den behöver justeras.
2: Sa Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus i Studio 1 tidigare idag. Finland och Ukraina har slutit ett nytt försvarsavtal som Finlands president Alexander Stubb beskriver som ett drönaravtal. Avtalet innebär att länderna ska samarbeta om att tillverka drönare billigare och mer effektivt. De ska också dela teknologi och kunskap med varandra.
4: Rivningarna av palestinska hem på Västbanken fortsätter. Under dagen rev israeliska myndigheter 24 bostadsbyggnader i byn Sherbet Yenba i Masafer Yatta på södra Västbanken. Flera av byggnaderna har fått EU-stöd. Enligt den palestinska människorättsaktivisten Eid Hatalin har flera familjer blivit hemlösa efter rivningarna.
6: Flera familjer i byn tvingades lämna sina hem och ta sig till släktingar och vänner. Kvinnor och barn mådde dåligt och var uttorkade efter att ha stått länge i solen medan deras hem revs framför deras ögon. Det berättar människorättsaktivisten Eid Hatalin för Ekot. Han hade precis lämnat Sherbet Yenba i Masafer Yatta i södra Västbanken, där de nya rivningarna genomfördes. I videor som den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem har publicerat syns grävmaskiner och bulldozrar som river bostäder, vattentankar och solpaneler. Enligt organisationen blev omkring 180 människor, däribland 85 barn, hemlösa. Dagens rivningar är de senaste i en serie som israeliska myndigheter har genomfört i Masafer Yatta. Israel motiverar dem med att området har förklarats som militärt övningsområde och att byggnaderna har uppförts utan bygglov. Flera byggnader i området har fått EU-stöd. Hatalin berättar att Israel under åren har rivit byggnader, solpaneler och jordbruksanläggningar som finansierats av EU. Samar Hadros, Istanbul.
4: Rysslands president Vladimir Putin har bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet gavs av USAs utrikesminister Marco Rubio. Putin har inte deltagit i G20s möten sedan 2019. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har tidigare sagt att han vill träffa Putin i Miami. USA kommer inte tillåta några valobservatörer från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, under mellanårsvalet senare i år. Beklagligt, skriver organisationen i ett uttalande. OSSE har observerat 12 val i USA sedan 2002, däribland 6 mellanårsval. Så konstaterar vi att höstdagsjämningen infaller idag, så från och med nu kommer nätterna bli längre och dagarna kortare. Men än så är det meteorologisk sommar i större delen av landet. Vår reporter träffade Mattias Wilson i Stockholm som längtar efter mörkret.
7: Sommaren är så snäll liksom. Men på hösten kommer man lite närmare naturen, närmare elementen. Man får mera blåst, mera regn, mera att naturen gör sig mer påmind liksom.
8: Men Mattias Wilson som bor i Stockholm kommer få vänta på hösten, för de kommande dagarna väntas fortsatt varma temperaturer i Svealand och Götaland. Och för att det ska klassas som meteorologisk höst krävs det att dygnsmedeltemperaturen ska vara under 10 grader 5 dagar i rad. Vi hör Therese Fogman, meteorolog på SMHI.
9: Just nu så har vi höst i Dalafjällen, stora delar av Norrlands inland och fjälltrakter också.
8: Även om det fortfarande är meteorologisk sommar på flera håll är marken klädd i färggranna löv. Zoe Leche plockar upp ett från skolgården.
10: Jag gillar höstlöven, för jag gillar att plocka dem. Jag tycker att träden blir fina.
4: Reporter Tia Regell. Och så vädret för imorgon, där dagen börjar med regn på många håll i landet. Och det regnet dröjer sig kvar i delar av Norrland fram på dagen. Men i övrigt så blir det uppehåll. Molntäcket luckras upp och det blir lite sol. Temperaturer 14-18 grader i söder och 10-15 grader i norr. I studion, Veronica Mitrevska.
0: Här kommer en ny Karlavagnstimme. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Ikväll är det böcker och läsning i Karlavagnen. Vi snackar om vår finaste, vår tydligaste bokupplevelse. Din bästa läsning. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Ring och berätta om boken, om böckerna som du alltid har med dig, som är så betydelsefulla för dig. Vilken bok håller ni på med just nu i bokklubben? Har du träffat din favoritförfattare? Hur var det? Händer det att du vaknar mitt i natten och bara måste läsa ett kapitel till lite snabbt sådär i den där fantastiska boken som du åker omkring genom tillvaron tillsammans med just nu? Vilken är den bästa boken någon läst högt för dig? Vilken är din favoritljudbok? Var lyssnar du på den? Var läser du böcker? 020 22 10 30. Välkommen till vagnen.

0: I cykelbutiken står, ja, var skulle han annars stå? Cykel Mattias här bland växeldrev och vajrar och styren och sånt. Du ser tålmodig ut.
1: Ja, det får man vara. Det är det här yrket.
0: Kunder kommer och går.
1: Ja, det gör de.
0: Cyklar rullar.
1: Ja, ja.
0: Böcker, läser du det, Mattias?
1: Nej, jag läser inte böcker.
0: Hör du på böcker?
1: Nej.
0: Har du någon gång berättat en saga för ett av dina barn ur en bok?
1: Ja, för barnen har jag läst mycket böcker. Jag själv liksom inte någon så... Nej, jag har inte växt upp med böcker. Och det kan, liksom det, ja, det kan vara lite synd just nu då, tänker man sådär. För man avundas folk som kan sätta sig och läsa lite bok. Min fru, hon är på bokklubb just nu.
0: Och, till och med?
1: Ja, till och med. Och läser mycket böcker. Flera böcker igång samtidigt och sådär. Men jag har liksom aldrig kommit in i det där. Men för barnen har man ju läst. Och de läser ju lite böcker. Så det är ju trevligt.
0: Men när din fru då sitter och läser böcker ständigt och jämt, sitter du och tittar på henne då när hon gör det, eller?
1: Nej, men jag läser ju väldigt mycket så tidning. Jag har dagstidning. Jag tillhör den gamla generationen.
0: Så jag, papperstidning?
1: Ja, papperstidning. Så jag läser jag. Ett tag hade jag två papperstidningar. Så jag läser ju väldigt mycket, men inte böcker har blivit liksom någon grej. Min fru skäms jättemycket över mig i sina kulturella, med sina kulturella vänner och sådär.
0: Är det ett spörsmål till och med där?
1: Ja, det är det. Ja.
0: Har du inte, kanske bland annat med tanke på det, då funderat på att börja, Mattias, med bokläsning?
1: Jättesvår grej att börja med. Det är som att börja se

0: då? Bok är väl ändå, det är väl gräddan, är det inte det?
1: Nej, jag tror man kan tänka tvärtom också. Det kan du hälsa din fru till exempel, tycker jag.
0: Kan det vara så? Är det inte så radio, det är liksom gräddan och sen kommer det där under, finns det poddar? Är det inte så?
1: Det kan man kanske säga, ja.
0: Ja, så är det väl.
1: Där har vi något.
0: Ja, ja. Så.
1: Prova bok, Mattias.
0: Prova podd, Christian.
1: Tack, Mattias.
0: Ja, tack.
2: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Kajsa Norman Dahlman i Botkyrka. Hej, Kajsa.
3: Hej, Christian.
2: Hej, välkommen till vagnen.
3: Tack så mycket.
2: Lyssnar du på cykel, Mattias, som nästan aldrig har läst en bok?
3: Ja, jag blir alldeles förskräckt.
2: Ja, hur ska det här gå, tänkte du?
3: Ja, ja, typ.
2: Men vi är olika, vi gör olika grejer.
3: Som tur är.
2: Som tur är, så är det ju så. Hur har du det med böckerna?
3: Jo, men jag läser ganska mycket. Men en bok som har påverkat mig och som jag blev väldigt glad åt när jag kom över, det är faktiskt en bilderbok för barn. Uh-huh. Och jag var väl kanske strax före 40-årsåldern när jag fick tag på den. Mina barn var lite för stora för att uppskatta den då, men de har gjort det senare. Mm-hmm. Och det är en bok som heter Grodan och kärleken av en författare som heter Max Welthuis.
2: Mm. Hur är den?
3: Jo, men den är så himla fin, tycker jag, för att handlar om en groda som söker kärleken och har blivit kär i en anka.
2: Ja.
3: Och då stöter på lite patrull där, men ni är ju så olika, ni kan inte älska varann och du vet så.
2: Mm.
3: Så att det handlar väl egentligen om att kärleken inte bryr sig om olikheter och hur man ser ut eller om man är stor eller liten eller röd eller grön eller vad man nu är.
2: Mm. Nej, men eller hur?
3: Jättefin liten berättelse.
2: Mm.
3: Som jag tog till hjärtat.
2: Ja, och plötsligt dök den upp i en bilderbok. Sådär.
3: Ja, precis.
2: Men
3: så är det när man läser mycket böcker. Man blir intresserad av böcker och ser böcker. Man ser utsidan, man ser titlar och man ser på ett annat sätt, tycker jag.
2: Mm. Kommer du ihåg hur du hittade just den här Grodan och kärleken-boken?
3: Ja, det kom sig av att när jag var skild, ganska nyskild ifrån mina barns far, så fick jag ifrån väldigt många olika håll grodor. Som man då förknippar mig med av någon anledning. Jag vet inte varför. Om det var för att man måste pussa många grodor innan man hittar sin prins. Eller om de tyckte att jag skulle leva på hoppet. Eller om det var att det hoppade grodor i mun på mig. Jag vet inte vad det var, men det blev många grodor från väldigt olika håll i alla fall. Och då när jag såg den här boken i en bokhandel, Grodan och kärleken, då tänkte jag, den där är till mig. Så den köpte jag till mig själv då.
2: Åh, vad bra,
3: och sen
2: Kajsa.
3: Blev jag helt såld på den. Den var så himla fin.
2: Åh, men Kajsa, tänk att du fick massa grodor av vänner och kollegor.
3: Jag tog det positivt i alla fall.
2: Var det lätt att göra det då?
3: Ja, men det tyckte jag. Jag har väl någon sorts sån där galghumor, eller vad ska jag säga. Lever nog på hoppet.
2: Och det visste nog de också som gav dig grodor, eller tipsade om grodor och sådär.
3: Ja, jag tror det. Ja, jag vill tro det i alla fall.
2: Det skulle ju inte klaffsa iväg åt fel håll. Det där.
3: Nej, precis. Nej. Utan, att det kan vara många innan man hittar rätt.
2: Mm. Märker du att jag stilenligt inte frågar vidare i det här ämnesspåret?
3: Mm.
2: Mm. Det är väl fint?
3: Ja, det är jättefint.
2: Ja.
3: Omtänksamt,
2: ja. Tycker du att jag ska fråga?
3: Ja, du får ju göra som du vill.
2: Ja. Aj, aj, aj, det blir ju svårt. Men hur har du det med grodorna?
3: Ja, jag har ju fortfarande grodor kvar här hemma, men jag träffade ju en prins till slut.
2: Ja, vad roligt, Kajsa.
3: Ja.
2: Vad bra. Vad skönt att du inte sa, nej, jag sitter där ensam, det är så mörkt och svårt, jag har slutat läsa. Också, det var väl bra.
3: Nej då, jag läser fortfarande.
2: Ja.
3: Och
2: prinsar kommer.
3: Nu
2: är
3: jag särbo med min man, för han har fått en demensdiagnos och bor på ett boende.
2: Mm.
3: Så att det stämmer ändå att jag sitter i mörkret ensam.
2: Mm.
3: Men jag har ju honom ändå som jag kan hälsa på och så.
2: Ja,

0: Du har ju det, Kajsa.
1: Men vi har fått 25 år tillsammans, så att jag klagar inte.
0: Nej. Vad fint du formulerar dig. Tack så mycket för att du gör det i Karlavagnen. Och vi som håller på med läsning här som tema ikväll. Vi tar med oss Grodan och kärleken, boken som du spunnit dina ord och meningar kring. Och ditt, ditt skratt
1: den
0: också.
1: Den kan rekommenderas även till vuxna barn.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Vi är ju några som är det.
1: Tack, ja, vi är ju det.
0: Tack så mycket, Kajsa.
1: Mm, tack själv.
0: Ha det fint.
1: Ha en fin kväll.
0: Ja, hej, hej då.
1: Hej, hej.
0: Hej.
2: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
3: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
4: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
3: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
5: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
4: Och det som är så bra, det är ju publiken som ställt
5: ordat.se och klicka på P4.
3: Stort tack på förhand.
5: Tack för att du lyssnar.
0: Karlavagnen är en del av Sveriges Radio P4 och sysslar ikväll med våra bästa böcker. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik som visar vägen till nästa tanke, kanske. Och kanske målmedvetet som en törstig och hungrig noshörning en morgon på savannen. Vad var det då? Jo, det var Iris Go-Go Dolls.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som sysslar med våra bästa böcker ikväll. Vilken är din finaste, tydligaste, bästa, största läsupplevelse, bokupplevelse? 020 22 10 30. Vill du inte ringa kan du skriva ord och meningar på sociala medier eller skicka ett mejl. Mejladressen karlavagnen@sverigesradio.se. Annette har valt den kommunikationsfåran, skriver: "Hej, möss och människor. Det var den största upplevelsen av en läsning som jag har fått. Jag sträckläste från perm till perm. Det var 1966. Så gripande med en vänskap och dramatiskt slut. Sällan gråter jag, men jag var helt knäckt efter den upplevelsen." Signerad John Steinbeck, som ju också fick Nobelpriset. Annette Malmsten i Huddinge skrev det. Katie fyller på, hon skriver: "God kväll, jag är en sån där som vill ha en bok att hålla i. Har provat ljudböcker, men det är inget för mig. Men det jag ville berätta om, som jag saknar, är när man hade barnen när de var små och läste mycket för dem. Men till exempel med min yngsta som idag är 17 år, vi läste varannan kväll. Han fick läsa för mig varannan kväll för att träna och lära sig att läsa. Himla mysigt. Och så läste jag varannan kväll. Han är en liten sladdis. Så det finns tre äldre barn som föddes tätt, så jag höll på att läsa för dem alla tre. Kröp upp nära varann i sängen med kuddar och nappar. Saknar verkligen att läsa godnattsaga och mysa tillsammans så där innan man somnar. Godnatt, önskar Katie." Godnatt och sov så gott, Katie. I Karlavagnen ringer det. Roland Lundberg i Älvkarleby säger vi hej till. Hej Roland.
2: Hejsan.
0: Välkommen.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Är du nära läsning och böcker?
2: Ja, det får man säga. Jag har jobbat som skolbibliotekarie och har gjort det i 27 år. Jag läser mycket. Ja.
0: Hur är det jobbet?
2: Det är väldigt inspirerande varje dag faktiskt att träffa barn och lära dem läsa helt enkelt och locka dem till läsning. Mm. Och hitta rätt bok åt varje elev.
0: Ja, för det är i grunden det som ditt jobb kanske går ut på, eller?
2: Ja. Och för att göra det så måste man ju föra ett samtal med dem om vad de kan tänkas vara intresserade av. Och få ett hum om var de befinner sig i sin läsutveckling. För det är ju inte alla som läser lika fort, utan en del behöver lite längre tid på sig. Och behöver en annan typ av böcker inledningsvis.
0: Ja. Ah. Och alla är ju inte intresserade av samma saker heller, ämnesvalsmässigt, tänker jag.
2: Nej, precis. Nej, precis. Så att man måste ju se till att skolbiblioteket har ett bestånd som täcker lite allt möjligt.
0: Mm. Ja. Du, vilka är knepen där då i din roll som skolbibliotekarie för att hamna rätt och hitta rätt böcker till rätt elev?
2: Ja, det är att skapa förtroende för så att de vågar tala om vad de är intresserade av, vad de gör på fritiden och sånt. För det är ju ofta sådant som kan locka dem i läsning. Alltså, om de är intresserade av mopeder utanför skolan så kan det vara intressant ju med en bok som handlar om mopeder eller epatraktorer eller någonting sånt. Så att, exempelvis. Eller om någon som är idrott. Tjejer som spelar basket så kan de kanske vilja läsa om tjejer som spelar basket också.
0: Mm. Vilket himla roligt jobb du har, Roland.
2: Ja, det är ett fantastiskt jobb faktiskt. Det har jag inte ångrat att jag valde. Nej.
0: Nej. Du, när du tänker på böcker du läst själv då, som har skänkt dig något lite extra sådär, vad kommer du att tänka på då?
2: Ja, jag har ju en specialbok, eller vad vi ska kalla den, Illusionisten av John Fowles, som jag tycker har det mesta. Dels är den ju väldigt välskriven, rent språkligt. Mm. Och han tar ju och går igenom rätt mycket litteraturhistoria och kulturhistoria. Alltså, droppar sånt i boken också, inte för mycket och inte för lite av den varan. Men framförallt så är hela boken ett sociopsykologiskt experiment som är helt otroligt uppbyggt. Alltså hela historien är fantastisk alltså.
0: Visste du det innan du läste den första gången?
2: Ja, det visste jag.
0: Och påverkade det dig som läsare, tror du? Alltså dina förväntningar?
2: Ja, kanske. Det jag inte visste faktiskt till en början, men som jag fick reda på när jag var mitt uppe i läsningen, att Jag läste version 2. Det är nämligen så att författaren la till mer än 200 sidor efter den första utgivningen. 6 år senare så la han till 200 sidor till författaren.
0: Men varför då?
2: Ja, det har jag inte riktigt någon bra svar på. Men det är ju inget man tänker, alltså det är ju inget man, jag tänkte ju inte på det för en, så att säga, en bit in i läsningen. Utan,
0: nej.
2: Men han måste ju ha haft något syfte med det i alla fall, att han la till drygt 200 sidor. Och, men det som är så fascinerande med hela boken är ju att huvudkaraktären blir lurad från sida 1 till sista sidan, så att säga. Och man som läsare fattar inte riktigt vidden av vad han faktiskt blir lurad i det här sociopsykologiska experimentet.
0: I berättelsen om detta, helt enkelt.
2: Ja, exakt. Och hela planläggningen och, som den här, den som då är illusionisten, alltså en mångmiljonär som huvudkaraktären råkar ut för på en i grekiska övärlden. Så att, ja, det är helt...
0: Fattade du hela boken när du la ifrån
2: dig
0: den?
2: Nej, och det är lite därför jag har den som min... jag skrev ju på er Facebook-sida här att jag trots att jag är bibliotekarie så läser jag ju sällan om en bok. Alltså, ibland behöver jag ju det för jobbets skull för att liksom... jag har glömt bort lite av handlingen när jag ska prata om en bok för några elever eller någonting sånt, så behöver jag ju läsa om den för att den ska vara lite mer up to date i mitt minne, så att säga. Men annars så läser jag sällan en bok mer än en gång. Men just den här, för den tror jag att jag måste läsa många gånger till för att förstå hela alltet, alltså. För att den är, dels är den ju rätt omfattande, sen han la till de där sidorna, så är den, det är ju ingen tunn bok utan det är ju en ganska tjock bok. Och så förstå alla de här vinklingarna som den här huvudkaraktären han drabbas av. Och han börjar ju misstänka saker och ting och tror att han har liksom löst hela alltet, men så har han ju inte det då. Så att det är ju helt fascinerande. Ja.
0: Men du,
2: så den är ju väldigt komplex på det sättet, liksom, att man inte riktigt begriper helheten faktiskt, även när man har läst det. Kommit till sista sidan. Liksom. Mm.
0: Låter nästan som att när man läser den skulle kännas lite konstigt att hålla det här i sina händer. Om man nu läser den som en bokbok, så att säga. För du beskriver det så himla bra och så himla innehållsrikt, Roland Lundberg. Illusionisten av, vad heter författaren?
2: John Fowles.
0: John Fowles. Den tar vi med oss som ett tips när vi vill bli lite situationsförförda kanske. Och inte riktigt ha koll. Ifall vi uttrycker oss så. Ja, men vad roligt. Tack så himla mycket för att du var med. Och härlig berättelse som, från ditt jobb som skolbibliotekarie. Härligt på alla sätt och vis.
2: Jamen.
0: Ja, ha det så gott.
2: Detsamma du.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej. Och i telefonen nu Britt Holm i Göteborg. Hej Britt.
3: Hallå Christian.
0: Hej, hur är läget med dig?
3: Det är bara bra.
0: Ja, har det varit en innehållsrik dag för dig?
3: Nej, ja, inte så speciellt.
0: Alltså, kanske en bra dag då, eller?
3: Ja då. Jag klagar inte.
0: Har du läst mycket idag?
3: Nej, jag har läst nu ikväll.
0: Ja. Är du nära böcker och författare?
3: Jag har läst väldigt mycket. Mina föräldrar läste väldigt mycket och då lånade man på bibliotek. Så jag bar hem kassar från biblioteket i Helsingborg där jag är uppfört.
0: Ja. Och nu är du i Göteborg och tänker på, ja vadå, apropå böcker och läsupplevelser?
3: Nej, jag tänkte på en sak som hände mig för ett antal år sedan. Jag älskar att läsa Michael O'Connellys böcker.
0: Mm.
3: Han började som kriminaljournalist på en tidning i San Francisco men slutade och blev författare. Mm. Och jag har läst alla hans böcker. Jag har fortfarande läst alla hans böcker som kommer ut. Och det var bokmässa, det var fredag. Och man tittar inte så noga på omslagen hur författarna ser ut, liksom.
0: Nej.
3: Ja, i alla fall.
0: Nej.
3: Men så var det en artikel just den fredag på morgonen då om Michael O'Connelly, en stor artikel om honom. Och det var ett ganska stort kort på honom.
0: Mm.
3: Så går jag på Avenyn och så tänker jag, han som går där, är det Michael O'Connelly?
0: Nej, var det det?
3: Jag kom strosande där. Ah. Och det är den enda gången i mitt liv jag har stalkat en människa faktiskt. Och han gick in på en hamburgerrestaurang, så tänkte jag gå efter och höra ifall han beställer på amerikanska då. Vilket han gjorde. Och jag var inte hungrig, men jag beställde något litet. Och så han satt där ensam vid ett bord, så jag kom och presenterade mig och sa att jag har läst alla dina böcker för att slå mig ner. Och ja, sa han. Och han, jag tror han kände sig ensam.
0: Mm. Eller överraskad.
3: Ja, det är också kanske titta. Ja. Men då så vi satt väl där över en timme och pratade.
0: Nej.
3: Jo, om hans liv och författarskap och mitt liv lite grann och sådär. Och han tog papper, för han skulle ju på bokmässa då på lördagen och han skulle gå. Och jag tror han bodde på hotell lite längre upp på Avenida.
0: Mm.
3: Och då, så han tog fram papper och han skulle gå dit och, ja, och sådär. Och så sa han, ska du dit imorgon? Jag sa, det ska jag faktiskt. Oh, då kanske vi syns där.
0: Mm.
3: Ja, och sen skildes vi, ja, då skildes vi åt och sen så skulle han ju vara i en sån här monter då och prata om sina böcker och sådär. Uh-huh. Så jag gick och satte mig där.
0: Uh-huh.
3: Och så kommer han då med sällskap då och sådär. Och så får han syn på mig. Hello, nice to see you again. Ropar han, eller kom fram till mig då. Och du skulle ju sett tanterna, för det, eller damerna då, som satt. Det är ju oftast vi som går på bokmässan, eller hur?
0: Ja, de kulturella bland oss, ja.
3: Ja, precis. Och jag trodde de skulle svimma. När han liksom...
0: Vi hade det är något som känner honom. Otroligt.
3: Ja, otroligt, ja.
0: Jaha.
3: Så att det var en väldigt trevlig upplevelse.
0: Men blev ni kompisar så att ni började skriva mejl till varandra?
3: Nej, det var lite före mejlens tid, tror jag.
0: Ja.
3: Så att, nej. Så vi har inte haft någon kontakt efteråt.
0: Inga brev heller, sådär?
3: Nej. Men det är ett väldigt roligt minne. Och så brukar jag liksom skoja ibland då att jag har faktiskt ätit middag med Michael O'Connelly, men det är ju inte riktigt middag.
0: Jo. Men du, ja. Britt, vad modig du var. Har du tänkt på det?
3: Nej.
0: Men det är väl inte så många som skulle gå fram till någon och bara säga så. Och sen bli kvar där en timme. Och sitta och prata. Det var väl modigt gjort?
3: Tycker du?
0: Ja, jag tycker det var modigt.
3: Det var ju snällt av dig.
0: Eller brukar du göra så?
3: Nej. Så liksom jag brukar... Nej.
0: Ja, jag tyckte det var modigt och härligt och fantastiskt bra berättat av dig.
3: Ja, tack.
0: In i minsta detalj. Allt var bra och härligt, Britt.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Ja.
3: Ha det så gott.
0: Ja, ha det gott själv. Vi hörs.
3: Hej då.
0: Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Din bästa läsning, vilken är det? 020 22 10 30.

0: I charkbutiken vid rondellen bland ostarna, korvarna och entrecôterna står charkpetra. Vad tänker du på?
1: Ja, just nu är det ganska blankt i huvudet faktiskt.
0: Vilket skönt tillstånd, ja, eller?
1: Absolut, det är jättegött.
0: Du, Karlavagnen pratar om bokupplevelser. Vår bästa bok eller vår tydligaste bokupplevelse idag. Vad tänker du på kring böcker?
1: Jag gillar böcker. Jag älskar böcker skulle jag nog våga säga.
0: Att läsa eller att lyssna på?
1: Nog mest att läsa. Jag har lite svårt att fokusera på ljudböcker för jag gör oftast mycket annat samtidigt. Viker tvätt eller lagar mat. Och då...
0: Skär ost.
1: Och skär ost, ja. Absolut. Så det blir mest att jag fokuserar på det jag gör då. Och då tappar jag bort vad jag lyssnar på.
0: Har du alltid en bok på gång?
1: Ja, det vågar jag nästan påstå att jag har.
0: Är det deckare?
1: Kanske mer krim i så fall då.
0: Vad är skillnaden på krim och deckare nu då?
1: Alltså lite kanske mer verklighetsförankrat då.
0: Ja, är det lätt att hitta tid tycker du att läsa?
1: Nej, det är väl det som är det stora problemet när man har tre ungar och man jobbar heltid och man ska hinna med allting annat. Vika tvätt till exempel, då är det svårt att hålla i en bok och läsa den samtidigt.
0: Å andra sidan kanske den lilla trippen bort ifrån allt det där som man behöver, en bok?
1: Ja. Ja, det är en bra tillflykt, absolut. Man kan gå in i en liten, om det inte är verklighetsförankrat då, men lite fantasivärld så.
0: Läser du om böcker?
1: Ja, jag läser om böcker. Blir inspirerad och tänker, den ska jag läsa. Och så kan jag bli helt uppe i den och sträckläsa den på nolltid. Men sen kan det dröja 1-2 år innan jag läser en bok nästa gång.
0: Jaha, men tror du nu att jag frågade om du läste om en bok som du redan hade läst? Eller om du läste om en bok och började läsa den därför?
1: Nej, jag läste om en bok.
0: Inte alltså en gång till?
1: Ja, nej. Då är vi på 2 olika plan. För jag tänkte om jag läser om böcker.
0: Och så börjar du läsa något som du blir inspirerad att läsa?
1: Precis.
0: En fråga med 2 innehåll och 1 svar.
1: Ja.
0: Tack för det.
1: Tack så mycket.
0: Karlavagnen, mitt bland din bästa läsning. Vilken är din bästa läsning? Slå en signal och berätta 020 22 10 30. Vi dansar ju ytterligare 17,5 minut så det finns utrymme för många steg. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Elisabeth gjort. Hon skriver så här: När vatten stiger av Karin Herjegård. Det är den boken jag senast lyssnade på. Lo Kauppi läser, och som alltid när jag lyssnar eller läser Karins fantastiska böcker så bromsar jag in nära slutet och backar en bit eftersom jag inte vill att den ska ta slut. Just nu lyssnar jag till Helt orimligt, en hemmasittares berättelse av och med Åsa Johansson. Mycket bra bok. Vänligen, Elisabeth Fröling. Det var telefon, mail. Hur är det då på sociala medier? Vi frågar experten i sammanhanget, Filippa Kolstrup. Hur är det hos dem och dig och oss?
2: Fortsatt väldigt bra inflöde av boktips, som jag ändå vill säga det som.
0: Bra tryck i ballongen så att
2: ja,
0: säga.
2: Ja, men verkligen. Mm. Det är ju, alltså det finns ju mycket böcker va?
0: Punkt.se. Ja.
2: Men bland annat så skriver Anna att Sagan om isfolket är väldigt spännande. Det är 47 böcker, har jag förstått som.
0: 47?
2: Mm. Det är en serie från 80-talet och det är väldigt många som skriver om den här. Så det kan ju vara ett bra tips om man vill ge sig in i den världen.
0: Sagan om isfolket.
2: Ja, precis. Mm. Sen så skriver Charlotte att Sagan om ringen-trilogin är ju en odödlig klassiker som jag älskar. Och det här har ju, båda de här kommentarerna är ju flera böcker, men ja.
0: Vi är i lite grann av ett sagoland också.
2: Ja, lite så. Sen så är det många som har skrivit, bland annat Maria, att pojken som kallades Det är väldigt bra och gripande.
0: Ja.
2: Och sen så har vi Jon som skriver att det är omöjligt att svara på vilken den bästa boken är. Men En man som heter Ove ligger högt. Mm. Den är ju ganska bra.
0: Han är en Backman, eller hur?
2: Han är överallt.
0: Han är överallt med sina få utgivna böcker. Ja. Eller ganska många, eller hur?
2: Ganska många,
0: ja. Ska man fortsätta höra av sig, tycker du?
2: Ja, herregud.
0: Såklart.
2: Ja.
0: Du, det är ju en tävling också.
2: Ja, vi har ju också...
0: Dra några ord om den?
2: Vi har ju att man kan vinna en vevradio.
0: Hon vevar på en
2: jag
0: radio.
2: Vevar, ja.
0: Och den låter?
2: Nej, nu hade jag stängt av ljudet.
0: Ja,
2: men man kan vinna en vevradio om man går in på P4 Karlavagnen. på Instagram.
0: Den är jättefin ju. Det är den solceller, den kan vara ficklampa. Mm. Och man kan ha den i beredskapstider ifall de normala förutsättningarna skulle ändras och man behöver lyssna på radio för att få senaste informationen. Då vevar man igång den. Precis. Och så kommer det ljud, radioljud helt enkelt ur den där.
2: Lite radioljud.
0: Nu så låter vevandet.
2: Och så får man hitta en frekvens där. Då, som,
0: där.
2: P1.
0: Just det. Låter lite grann som att du har en robot i din hand som försöker fly.
2: Ja, lite så.
0: Lite så.
2: Men man får veva på bara så går det bra.
0: Mm. Veva på. Veva på med Filippa Kolstrup. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Din bästa läsning. 020 22 10 30.

0: Dido. Låten heter White Flag.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som sysslar med våra bästa böcker ikväll. Vår bästa läsning, vår största läsupplevelse. Det har vi gjort i drygt 2 timmar här i P4. Och jag är ju, precis som väldigt många andra, en sån som läser. Min tydligaste läsupplevelse som har blivit kvar, som jag kommer att tänka på när jag jonglerade det här ämnet, när jag jonglerade det före programmet, det var kommissarie Morse. En engelsk deckare, Colin Dexter, författare. Morse blev också tv-filmer, längre filmer, härliga att titta på. Och han som spelade huvudrollen, kommissarie Morse, var så lik min pappa utseendemässigt. Bara det. Men det var slående verkligen. Och så hur det nu var när den sista, för böckerna kom ut samtidigt och filmerna följde väl inte dem direkt sådär noggrant, men i stora drag. Och när den sista boken kom ut så hade det ju kommit fram att i den boken så skulle han dö, kommissarie Morse, i slutet. Och jag läste den och kände att nej, jag vill inte det. Så jag läste inte de sista kapitlen i boken. Jag har fortfarande inte läst den. Jag vet att han dog, men jag vill inte läsa om det. Det är en väldigt tydlig läsupplevelse, speciellt på alla möjliga sätt och vis. Och ja, trots att jag inte läste det så blev det ju en läsupplevelse. Colin Dexter, kommissarie Morse, Endeavor Morse. Fantastiskt bra skrivet och klurigt översatt dessutom. Det här är Karlavagnen, 020 22 10 30. Hej, Eva Nilsson i Haninge.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Mm. Läser du mycket?
2: Ja, jag läser väldigt mycket.
0: Ja.
2: Ja.
0: För att du mår bra då, eller för att du är nyfiken? Ja. Eller för att det är en del
2: både
0: av livet?
2: Och, alltså både och. Jag är nyfiken, jag mår bra av det, det är en del av livet. Och det är spännande.
0: Mm. Vilken är din stora läsupplevelse?
2: Det är Juloratoriet av Göran Tunström.
0: Mm.
2: Och den, och det är min största läsupplevelse, och det beror nog på att den, eller det beror på att det är en väldigt stark bok med väldigt många skildringar av väldigt starka människoöden.
0: Mm.
2: Och många, många djup, skulle jag säga. Och även komiska scener emellanåt. Och stor kärlek och stor tragik. Och allt mänskligt liv skulle man väl kunna säga. Men framställd på ett väldigt särskilt sätt som Johan skrev på när han skrev sina böcker.
0: Mm. Var det länge sedan du läste den, Eva?
2: Ja, jag har ju läst om den många gånger. Jag kommer tillbaka till den. Och senast jag läste den, det var ju 2024- när den också diskuterades i Lundströms bokradio, och när jag i min kör, vi sjöng Juloratoriet då.
0: Mm.
2: Och boken inleds ju med texten på tyska till första satsen i Juloratoriet av Bach.
0: Mm.
2: Sen det handlar ju lite om själva det oratoriet också som de ska försöka sjunga i en kyrka i Sunne. Och så är det skrivet på dialekt emellanåt, alltså dialogen är ju på dialekt, på Sunne-dialekt. Och jag kan säga också att det finns, Sveriges Radio gjorde ju en radioföljetong,
0: ja,
2: där Göran själv läste boken.
0: På dialekt, musiken, inte minst. Ja.
2: Ja, precis. Och musiken då, det är inte bara Bach, det är allt möjligt, har ju en väldigt stor betydelse i boken. Alltså det förekommer väldigt mycket musik, och då har man lagt in det liksom i den här.
0: Mm.
2: Ja.
0: Du, musik i skrivna böcker, det är ju inte alldeles lätt att beskriva det eller att fånga det som författare, tänker jag. Vad tänker du?
2: Nej, det ska till en finess för att göra det, och den finessen hade Göran Tunström.
0: Mm. Hur gjorde han då? Eller vad var grejen med det då hos honom?
2: Ja, men han kunde ju citera texter, han kunde berätta om musik som spelades på det här. En del av bokens handling utspelar sig på hotellet i Sunne där hans pappa tvingades ha hand om spritkassan. Och där spelades det en del musik, jazz och annat sånt där. Och Och sen texter ur psalmer och allt möjligt sånt där som han citerade.
0: Mm. Man får för sig att han var musikalisk själv när man läser det, eller?
2: Ja, nu har jag läst hans biografi och det är möjligt att han var musikalisk, men han hade ju musik. Hans bröder spelade ju väldigt mycket, så att det hade han var säkert musikalisk själv också, skulle jag tro.
0: Mm. Musiken var nära i alla fall.
2: Ja.
0: Mm.
2: Och det har gjorts en film också, ska jag säga, på den här boken som kom 94-95 någonting. Och jag brukar vara väldigt kritisk till filmatiserade böcker.
0: Mm.
2: Men den här var... Ja, det fanns ingenting att säga om det. Det var en lika stark filmupplevelse som boken var.
0: Mm. Och vad den är central för dig, Juloratoriet, Eva?
2: Ja.
0: Det hör man när du väger dina ord och säger dem.
2: Ja. Ja.
0: Vad roligt det är att du gör det i Karlavagnen och att du har gjort det några minuter nu. Tack så himla mycket för att du var med och berättade om Göran Tunströms Juloratoriet som en bok som du högaktar.
2: Och tack för att jag fick vara med.
0: Bara roligt, Eva. Ha det så gott.
2: Ha det bra.
0: Hej då.
2: Hej.

0: Castle Inn av och med The Magnolia, sista musikaliska äventyret i Karlavagnen onsdag kväll. The Magnolia byggs ju bland annat av Albin Lee Meldau och Arvid Nero. Karlavagnen, som har sysslat med din bästa läsning som tema ikväll, är nu nära sin mållinje. Tack så himla mycket för att vi fick ha den här Karlavagnen tillsammans med er. Så många ni som har ringt, skrivit och dansat tillsammans med oss. Strax nyheter här i P4, därefter Vaken i natt med Robert Frank och Frida Tranvik som håller dig sällskap hela vägen fram till det blir morgon. Peter Lindqvist var tekniker i Karlavagnen, Karin Forsmark producent, Filippa Kolstrup var digital redaktör och Maria Enzell valde musiken. I telefonslussen arbetade telefonslussgiganterna Maja Kling och Julia Hansson. Jag heter Christian Olsson. Tack så himla mycket för idag. Vi hörs igen nästa gång. Här är nu Ekot med Elias Svensson. Ha det gott. Hej då.
1: En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister Anthony Albanese enligt Reuters. AI-agenten ska ha fått tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Albanese uppger också att han kontaktat OpenAI för att uttrycka sin, citat, extrema oro. Sverigedemokraterna i Perstorp i Skåne vill att allmänheten pekar ut lärare som misstänks ha pratat negativt om partiet i undervisningen. Stefan Zetterström, vice ordförande för facket Sveriges lärare i Perstorp, är kritisk.
2: Det är jättesvårt att säga någonting utan att ha kontexten klar för sig. Men det är klart, lärarna skulle ju kunna känna att det uppmanar till en häxjakt på dem.
3: Det är i ett inlägg på sociala medier som SD Perstorp uppmanar sina följare att namnge eller polisanmäla lärare som spridit desinformation. Stefan Zetterström är orolig för hur SDs agerande påverkar lärarna och deras undervisning.
2: Om en yrkesutövare i sin roll ska känna att jag vågar inte säga någonting om det här partiet, så har vi ett demokratiskt problem.
3: Sverigedemokraternas ordförande i Perstorp, Ingvar Delin, menar att formuleringen i inlägget blivit fel.
4: Vi söker enskilda individer som har råkat ut för det här med en lärare som har gett sig på dem för att de har viss koppling till ett visst parti. Och det får inte och ska inte en lärare göra.
1: Reporter Oskar Högstadius Täljebäck på P4 Kristianstad. En domstol i Nashville har utfärdat ett besöksförbud mot Dolly Partons systerson och hans privata säkerhetsföretag, rapporterar AP. Beslutet kommer efter att Partons tidigare managementbolag anklagat honom för trakasserier, hot och utpressning. Det skriver The New York Times. Och det avslutar också Ekot i studion, Elias Svensson.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
7: Ja, visst är det så. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Frida med näsan djupt nedsjunken i en mobiltelefon.
8: Förlåt, men det har med jobbet att göra.
7: Är det sant?
8: Det kommer rörligt snart från simhopp.
7: Är det sant?
8: Mm, det är sant.
7: Kommer det bräda den förra veckans
8: ja, rörliga från simhoppet? Vi får se. Det kommer nog inte bräda brädan. Alltså när jag skjutsades ner på en bräda från en meters höjd för att jag inte vågade hoppa.
7: Ja.
8: Men du får se alldeles snart.
7: Kul. Nyheter från simhoppet alltså.
8: Japp. Yep.

0: Jay Smith med Fast Lane. Här är vaken med Peter och P4. Jag måste nästan, du vet, varje gång som jag hör den här låten så blir jag så sinnessjukt sugen på att höra originalet.
1: We are from Barcelona.
0: Exakt.
1: Oj, gud. Herregud, vad svagt det där var. Eller jag menar falskt.
0: Han har ju sagt att jag läser, kommer ihåg första gången vi hörde den här, så var vi ju väldigt chockade. Vi bara, vad fan, snott det här rakt av? Men då pratade vi om att i någon intervju om att det var, ja men du vet, att det var en hyllning till.
1: Ja, för jag kände direkt, det här kan han inte komma undan med. Vilket otroligt tydligt plagiat.
0: Ja,
1: det där är som när jag skrev en uppsats i syslöjden. Ja, man fick skriva en uppsats på syslöjden och tog rakt av från Nationalencyklopedin. Det var liksom samma plagiatnivå för detta.
0: Rakt upp och ner.
1: Ja,
0: men då blir jag väldigt sugen på att höra originalet varje gång som hör det där. Så nu laddar jag originalet.
1: Jaha.
0: Till alla som kände som
1: vad
0: jag.
1: Kul. Det var ju verkligen en one hit wonder.
0: Ja. Men det var ju något magiskt med dem, för de var ju också typ så här 20 pers i bandet.
1: Alltså, det var ju det du sa också när vi hörde den här första gången. Jay Smith kanske var med i bandet. Ja. För de var ju så många, så var det liksom kreti och fleti.
0: Han hade kunnat bara säga det istället. Ja. Nej, men jag var också med i bandet.
1: Ja, ingen hade vetat, inte ens de som var med i bandet. Ja, han kanske var med, jag minns inte. Minns inte alla.
0: Förmodligen var han med någon gång. Ja,
1: exakt. Du, det är ju Simhops-dags ikväll igen.
0: Ja, vad glad vi gör det.
1: Ja, jag blir mindre glad. Det har varit en träning nu sen du och jag såg sist. Mm.
0: Förlåt, det går ljud på min...
1: Vad börjar du titta på nu?
0: Ljud på... Jag känner mig som att
1: du får gärna ha ljud när du sen tittar på filmen på mitt simhopp.
0: Okej, okay, så jag var vakten på att starta igång.
1: Ja, gör det. Nej, men det var ju en träning då förra torsdagen. Gick väl så där. Du hade ju utmanat mig inför den. Att Frida, nu ska du hoppa från trean.
0: Just det, men för du berättar ju att typ sista kvarten, då är det fri hopp och lek.
1: Ja.
0: Och då går alla upp och hoppar från trean.
1: Från tian.
0: Tian. Okej.
1: Okay. Och jag skulle nu då hoppa från trean.
0: Ja.
1: Jag har lagt upp en film så kan du få se då.
0: Då har du hoppat från trean alltså.
1: Ja, du får kolla.
0: Men gud, vad stolt jag blir.
1: Ja, det gjorde
0: jag. Ja, där är du på trean. Är det trean där? Mm. Ja, det är trean. Nej, du vågar inte.
1: Nej.
0: Du vänder dig om. Nej, men Frida.
1: Jag går ner på trappan.
0: Vilken walk of shame.
1: Det är också när man ser det på film.
0: Oj, men
1: så här.
0: Vänta, här är alltså någon annan som
1: vänta.
0: Hoppar.
1: Ja, det där är, jag har lagt upp också hur det går för resten av gruppen. Så jag har lagt upp en film på min kompis Filip när han då gör ett, det är ett otroligt dyk.
0: Ja, det är så bakåtvåldsdyk
1: nästan.
0: Ja,
1: man står
0: nästan
1: med ryggen mot vattnet. Mm. Och magen in mot land liksom. Så hoppar man upp i luften, vänder om till ett dyk.
0: En halv saltomortal.
1: Ja, så långt har ju resten av gruppen kommit. Jag vågade inte ens försöka det där. Jag hoppade spiken bakåt från en meter.
0: Ja, men du
1: klarar inte, klaga
0: men du klarar inte av att gå fram och bara hoppa rakt ner där när du står så där.
1: Från trean, nej.
0: Ja.
1: Nej, jag klarar inte det.
0: Inte ens spiken.
1: Nej, jag har ju klarat det förut, men det är ju att min utveckling bara går bakåt för varje vecka. Jag blir ju inte bättre. Jag menar, förra terminen jag gick, då kunde jag ju göra det där dyket när man faller bakåt.
0: Just det.
1: Jag kunde göra hoppdyk, jag vågade hoppa från trean. Mm. Men nu har jag bara fått en låsning.
0: Mm, det är sorgligt.
1: Ja.
0: Den här kursen som också är ganska dyr, den får du bara bli sämre på sin
1: Så det är nästan 4 000 kronor och det enda det ger mig är ångest och typ ont i min hud. Jag tycker det är ont bara hoppa för en meter.
0: Ja. Det är också något vackert att se dig gå fram lite med skakiga ben. Sen tittar du mot kameran och säger, jag klarar inte det här. Så bara vänder du om och går tillbaka.
1: Ja, men det är också när man ser, det är inte högt.
0: Nej.
1: När man ser det så här på film.
0: Nej, men det är klart, det sätter ju mentala spärrar sånt där.
1: Ja, det
0: är så.
1: Gör det. Men jag har en ny chans ikväll.
0: Ja, det har du ju. Ja. Mm. Det är ju torsdag.
1: Ska jag hoppa för en tre då?
0: Simhop. Ja, det tycker jag. Spiken i alla fall.
1: Ja,
0: du kan få hålla för näsan.
1: Men gud, det är klart, jag skulle aldrig komma på tanken att göra något annat än spiken.
0: Inte samma dyk som Filip gjorde.
1: Nej, absolut inte. Men det är också kul för att jag har ju tänkt, okej, men jag kanske, för nu går jag i nybörjargruppen, innan har jag gått i prova på-gruppen.
0: Just det.
1: Och då har jag tänkt, okej, men jag kanske kan få byta tillbaka till prova på-gruppen, så att jag får göra de här grunderna en gång till.
0: Mm.
1: Men prova på-gruppen tränar samtidigt som oss. Vet du vad de gjorde förra veckan?
0: Nej.
1: De dök från trean. De har ju gått om oss.
0: Ja.
1: Så jag kan absolut, det finns alltså ingen sämre grupp.
0: Finns ingenting för dig.
1: Jag är på botten och även där sämst i gruppen.
0: Jag hoppade ju från femman. Det är ju det steget över där. För vi hade också tre stycken sådana nivåer på Pontusbadet i Luleå.
1: Ja.
0: Och jag hade ju väldigt, trean kunde jag hoppa från, det var inga problem, jag kunde dyka och sånt där därifrån, men femman tyckte jag var jobbig. Mm. Och det var alltid några skater killar i klassen som skulle gå upp därifrån och hoppa. Jag var lite så masig, jag var upp dit, jag typ kröp fram, det låg och liksom tittade ut över kanten. Mm. Och bara, det såg så högt ut, och så är det ju någonting med att bassängen är ju, du vet, alltså man ser ju rakt ner till botten.
1: Ja, så det ser ut som att man är 10 meter upp.
0: 10 meter upp minst. Och jag stod där vela så himla länge, och så mina kompisar försökte stötta mig och det. Och sen var det en tant som höll på motionssimma som bara ledsnade på mig. Nej, hoppa nu då! Och då hoppade jag.
1: Det gjorde
0: jag. Ja, då hoppade jag.
1: Modigt.
0: Nu får jag fan hoppa.
1: Ja, men det var bra jobbat, Robert.

0: Barcelona släppt via skivbolaget I'm from Barcelona.
1: Men det är ju så himla populärt nu att man ska släppa sina egna skivor.
0: Ja.
1: Jag menar, när jag var ung, då var inga skivbolag ville ge ut ens skivor. Då var det ju väldigt vanligt med liksom DIY-släppen. Man skapade egna skivbolag och sånt där. Nu har det väl mer att göra med att alla de här stora artisterna bara vill ha kontroll över sin musik och tjäna vansinnigt mycket mer pengar. Jag tänker till Håkan Hellström då, som har gjort sitt Tro och Tvivel skivsläpp här, eller skivbolag och... Men var det nyss jag såg som hade... Jo, men Tove Lo har ju också släppt på eget skivbolag.
0: Okej. Men jag tror inte att det var anledningen till att I'm from Barcelona släppte på eget bolag.
1: Att de vill ha fullständiga rättigheter?
0: Nej, men det tror jag mer var att de behövde ett bolag. Faktiskt.
1: Någon som ville släppa det.
0: Ja, för de hade också bara ambitionen att släppa en låt, känns det som.
1: Jag tror jag hade den CD-singeln. Det var ju någon låt med, och sen var det väl typ fyra remixar på låten. Men det var ju alltid så med CD-singlar. Det var ju singellåten och sen var det så här remix. Robin Rath remix.
0: Så att man skulle känna att man fick något extra.
1: Ja, exakt.

0: M med popmusik i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4. Robert och Frida som finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Det är torsdag och således torsdagsversionen.
1: Ja.
0: Jag somnar alltid till en podd när jag ska sova. Det har också gjort att jag inte kan sova om jag inte har någon podd i örat. Du har inget, du bara lägger ner, va?
1: Nej, du tror ju alltid att jag somnar så himla lätt. Det är ju inte sant.
0: Att du bara säger, nu ska jag gå och lägga mig och så sluter ögonen.
1: Nej, men det är inte sant. Jag lyssnar ofta på podd. Igår när jag gick och la mig, då tittade jag på Skavlan och Sverige tills jag somnade. Det var inte så bra att somna till. För det är ju ganska

0: ganska hetsiga diskussioner. Men nej, ofta om jag inte somnar, då slår jag igång en podd.
1: Okej. Okay. Ja, så då sover du alltid? Det är alltid något ljud som du spelar?
0: Inte alltid,
1: i alla fall.
0: Men kanske...
1: Men då kan du välja. Bara, nej, i natt vill jag inte somna till någonting. I natt vill jag bara ligga och stirra.
0: Om jag är jättetrött och bara somnar, då gör jag ju det. Men om jag inte kan somna, då slår jag igång en podd.
1: Du menar att du är så trött att du inte hinner ta upp telefonen?
0: Nej, men måste allt vara så svart och vitt? Ibland lyssnar jag på en podd, ibland inte.
1: Jag tycker att det är så konstigt att man kan välja liksom de dagarna man känner att man behöver någon typ av insomning.
0: Ja,
1: och
0: det är väl inte så konstigt.
1: Inte, alltså, det enda gången som jag inte somnar med något ljud, det är ju de gånger som jag typ har lagt mig och är så pass trött så att jag typ har börjat... Du vet, så här, jag tänkte att så här, jag ska bara vila ögonen lite innan jag sätter på den här podden. Mm. Då somnar jag. Men det händer ju liksom en gång var fjärde palmsöndag.
0: Ja, men för mig är det. Jag lägger mig i sängen och så tar jag en snus och så scrollar jag lite på telefonen eller läser en bok. Ofta scrollar jag på telefonen. Och ibland blir jag ju så trött när jag scrollar så att jag bara i bästa fall hinner ta ut snusen. Annars är det riktigt äckligt om man somnar med den. Men och då somnar jag direkt efter det. Då har jag ändå legat vaken en liten stund.
1: Vaknar man åt snusen liksom och halkar ner i gomseglet?
0: Ja, det är så brunt. Eller? Nej, det gör man inte. Det har aldrig hänt mig i alla fall. Men att det är brunt på kudden och hela munnen är liksom... Nej, jag tycker det är riktigt, riktigt äckligt att sova med snus. Vissa gör ju det.
1: Ja.
0: Jag tycker inte om det.
1: Nej.
0: Men och då är jag ju så trött redan så då slår jag inte igång en podd.
1: Nej,
0: men
1: okay.
0: Om jag känner mig pigg, då gör jag det.
1: Mm.
0: Det är olika.
1: Forskare på Uppsala universitet i alla fall undersökt hur ljudböcker påverkar sömnen för personer då som använder ljudböcker för att somna på kvällen. Jag tänker att det är lite samma kategori, ljudböcker och poddar.
0: Ja, det är bara att de började den här studien för väldigt länge sedan innan poddar hade kommit. Vilket tar ett tag.
1: I studien här kommer i alla fall bland fram till att lyssningen då kan leda till ett slags beroende. Då 83% av deltagarna i studien uppgav att de hade svårt att somna utan en ljudbok efter att man hade vant sig då att somna med en. Det tycker jag också var applicerbart, för det började ju med det här någon gång när jag gick kanske i högstadiet. Då var det alltså inte podd, men då började jag somna till tvn. Jag tror att jag försökte se Simpsons typ så här, klockan 23 varje kväll och somnade alltid till Simpsons. Vilket då gjorde att jag alltid var tvungen att ha på tvn för att kunna somna. Det var som att det var tvungen att finnas någon distraktion från de mindre tankarna. Nej, men alltså någon typ av distraktion i alla fall för att jag skulle kunna somna.
0: Ja, men det kan ju vara mycket lättare att slappna av när... Det är något ljud som pågår.
1: Mm, men nu om jag har på tvn, då är det svårare att somna. Även ifall jag ligger och blundar och bara lyssnar på den. För det är som att även om man blundar och det är mycket ljus, så ser man ju som det där ljuset genom ögonlocken.
0: Verkligen.
1: Påverkar den.
0: Ja, men kollar man då i telefonen kan man sänka ljusstyrkan väldigt mycket.
1: Just det.
0: Det är mitt tips.
1: Det framkom också då att nästan en tredjedel av de här deltagarna i studien ofta lyssnade på samma ljudbok när de skulle somna.
0: Mm.
1: Och man såg att böcker som Harry Potter och böcker lästa av Stephen Fry eller Astrid Lindgren var väldigt vanliga att välja som just då typ sovböcker.
0: Vad intressant.
1: Mm.
0: Jag vet att min bror och hans fru ofta lyssnar på just Harry Potter.
1: Ja, det är så.
0: För att somna.
1: En annan strategi var också att man valde ointressanta eller tråkiga böcker att somna till.
0: Ja.
1: Det är för att det ska vara så trist att lyssna på så att man inte ska bli engagerad. Men det har jag så svårt att göra. För jag kan ändå vara... Alltså jag kan ändå slå på en podd som jag är väldigt intresserad av. Eller vill typ höra hela avsnittet.
0: Mm.
1: Men somnar ändå.
0: Men jag tycker det är så störigt då att sen hålla på att hitta vart man var. Och i poddar tycker jag det är ändå ganska enkelt. Men de gånger jag har somnat till ljudbok, det är så himla frustrerande att hitta tillbaka.
1: Ja, för det blir så långt.
0: Ja.
1: Och kapitlen är oftast ganska korta också.
0: Ja.
1: Jag missar 36 kapitlet
0: och så slår man igång den så råkar något spoilas som händer längre fram och... Nej, det är inte optimalt.
1: De säger det som råd till de som använder ljudböcker, det är att sätta på en alltså forskarna då nämner att man bör ställa in en timer-appen så att ljudboken stängs av automatiskt efter en viss tid, och det har egentligen inte att göra med att man då liksom inte hinner med, alltså att man missar en massa av ljudboken, utan att om den spelar hela natten så riskerar det här bakgrundsljudet att störa hjärnans djupa återhämtning och sömnaktivitet.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Och det tycker jag ibland om jag då lyssnar på en podd. Då har jag alltid på den här sovtimen. Men så händer det att jag glömmer det. Och så vaknar man, så har det pågått bara olika pratpoddar, reklam. Och då känner jag som verkligen att jag inte är utvilad.
1: Nej, men det är därför, det är oftast det är ju att det kommer någon reklamgrej, eftersom det är ju ett ok i poddar nu för tiden. Och så kanske folk typ inte är så där, lägger ner så mycket energi på att kolla nivåerna på ljudet och det, så kan liksom podden vara ganska låg och sen kommer reklamen och så blir den väldigt, väldigt hög.
0: Ja.
1: Det vaknar att man hör någon borrmaskin eller någonting.
0: Ja, men det är jättefrustrerande.
1: Verkligen.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar i vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska handla om beredskap.
1: Ja, för att beredskapsveckan är i full gång nu, men det gäller inte bara oss människor att vi ska kunna veta vad vi ska göra när kris, eller om kris eller kriget kommer. Utan har du husdjur så behöver du också kunna klara att ta hand om dem vid en kris. Och så här säger Monica Larsson som är instruktör i krisberedskap för sällskapsdjur hos Svenska Blå Stjärnan.
2: Ja, det är viktigt att man har en krislåda för sitt djur också, precis som man ska ha för sig själv. Så det är ju 7 dagar som gäller även för djuren. Man ska kunna klara foder och vatten.
1: Och förutom att man ska kunna ge dem näring, så ska man även ha koll på om det finns någon transportbur, om man måste åka iväg med sitt husdjur. Och till exempel ifall... Om husdjur blir skadad, till exempel om en hund blir skadad, kan det behövas munkorg eller vad som för att till exempel om det blir skadat, man kan ta hand om husdjuret ifall olyckan skulle vara framme då.
0: Om man har andra kanske större djur, vad bör man göra då?
1: Jo, men om man har till exempel hästar i ett stall och så vidare och har grannar eller stallkompisar, då får man prata ihop sig och samordna helt enkelt hur man och planera hur man gör om man måste evakuera. Och man får ju inte lämna kvar djur. Det går inte enligt djurskyddslagen. Och sen så tänkte jag fråga er, vad gillar ni att göra när det blir varmt så där runt 20 grader?
0: Specifikt med just 20 grader. Ja. 20 grader känns ju inte heller som att det är inte överdrivet varmt. Men det är ju varmare.
3: Ja, när man sitter i någon solig husvägg och dricker en kaffe kanske.
0: Jag gillar att löpträna när det är väldigt varmt och soligt ute. För det får ju mig att känna som att jag presterar ännu bättre för att det blir så extremt svettig av det.
1: Ja, men då vet ni vad ni ska göra här i nästa vecka, för att då kan det bli varmare än vanligt på flera håll i Sverige, både i mellersta och i södra Sverige, och det kan komma lite känsla av, jag vet inte om jag vågar säga det, men sommarvärme. Det kan bli upp emot 20 grader enligt SMHI, och enligt meteorologen Emma Herrenstam så är detta temperaturer som sticker ut för att vara i slutet av september. Detta kanske var inte vad vi hade förväntat oss.
3: Nej, jag känner att nu, jag älskar sommaren och jag är alltid väldigt ledsen när den tar slut.
0: Men nu räcker det.
3: Men nu har jag kommit till en acceptans. Det känns bara som att sommaren retas om den ska hålla på. Kommer du ihåg vad härligt det var?
0: Ja, igår snackade vi om att flera butiker började plocka fram julmusten.
1: Just det.
0: Då kan vi ta 20 grader och strålande sol.
3: Nej, det passar sig inte.
0: Det får han skärpa sig. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

0: Camila Cabello och Young Thug med Havana i Vaken med P3 och P4. Du, vi pratade ju om den här sänglyssningen.
1: Ja.
0: Studien där som man hade gjort, där man pratade eller om vilka böcker och sådana där ljudböcker det är som man somnar till.
1: Mm, Harry Potter var populär.
0: Harry Potter och Astrid Lindgren och ljudböcker av, eller inlästa eller upplästa av Stephen Fry. Verkade det ju vara som
1: ja, hur varmast. Låter han egentligen?
0: Jag vet faktiskt inte hur han låter. Det känns som att han har en mörk och lugn röst.
1: Ja, det känns så. Men vi vet inte.
0: I den här studien så ingick 1136 deltagare från Sverige. 90% var kvinnor och 53% var 50 år eller äldre. Så man kan inte heller dra någon slutsats över att det är liksom... Alltså hur vanligt det är sänglyssnandet är.
1: Nej.
0: Men vi kanske kan göra en liten slutsats över hur vanligt det är för våra nattradiolyssnare.
1: Ja, men jättegärna.
0: Jag vill ha en gallup. Sänglyssnar du? Alltså försöker du somna till en tv eller en podd eller en ljudbok?
1: Mm.
0: Hör av dig och berätta.
1: Eller till Vaken med P3 och P4 kanske.
0: Kanske.
1: Det är ju tyvärr inte helt ovanligt.
0: Nej,
1: det... Jag känner kring det lite kränkt, men det är väl också fint att kunna hjälpa till.
0: Jag tänker att jag också måste ha den svåraste rösten att somna till på vårt bygge. Peter är ganska lugn, du vet. Mycket dialekt kvar och sådär. Jag har så skrikig röst.
1: Nej,
0: prata
1: högt, inte skrikig
0: prata snabbt.
1: Röst.
0: Det här går inte att somna till.
1: Jo, det tror jag. Alltså om man tänker också på vilka tider du sänder.
0: Man somnar
1: där
0: ren
1: vid
0: utmattning.
1: Ja. Det är också ändå ganska ofta på morgonen som jag får mejl från folk som säger, jag somnade under nattjakten, vad var svaret?
0: Ja.
1: Så jag tror inte det är helt ovanligt faktiskt.
0: Vakenhetssverigesradio.se, maila in dit eller 72250, det är sms-numret. Sänglyssnar du? Hör av dig och berätta.

0: Leon Bridge med Talk It Over. Jag håller på att titta på ditt.
1: Jaha, jag trodde det var ljud från min telefon. Jag var så stressad och förstod inte jag skulle stänga av.
0: Jag tycker det är någonting med din gångstil sen när du väljer att avbryta det här dyket.
1: Ja, men det är för att jag är så fruktansvärt.
0: Jag vågar inte.
1: Jag är så fruktansvärt rädd för att ramla ner.
0: För att när du går ut på plankan, när man ser inte, jo men där tar du några steg ut, ja.
1: Ja.
0: Där är det väldigt osjälvsäkra steg. Men det är väldigt bestämda och självsäkra steg när du är på väg därifrån.
1: Ja, men också, alltså jag ser ju ut, nu fyller jag snart 36, nästa vecka.
0: Är du så gammal?
1: Ja. Men det ser ut som att jag är 3 gånger så gammal när jag går på den här trampolinen.
0: Ja, det är svårt, det svajar. Och...
1: Det är väldigt, väldigt skakigt får man säga. Men jag känner att jag behöver lite uppmuntran för att nu är jag återigen börjat känna, ska jag bara hoppa av? Räcker det inte?
0: Jag förespråkar att du ska hoppa av.
1: Ja,
0: men... Det enda som jag tycker är till för i ditt liv, och det är kanske lite fel orsak, men det är att jag tycker att det blir väldigt roliga grejer som du kan lägga upp på Instagram. Alltså det blir någonting till vårt program.
1: Ja, det är skönt.
0: Men det är egentligen bara det. Alltså du plågas ju, Frida.
1: Ja.
0: Jag ser ju det på dig.
1: Men det var ju anledningen till att jag började åka längdskidor en gång i tiden. För att jag skulle prata om det i P4 Örebro. Så att jag menar, det är väl en anledning om någon.
0: Jo.
1: Men jag känner ju nu igen... Är det, alltså jag kan inte gå runt där med en gråtklump i halsen och liksom att tårarna bränner bakom ögonlocken och känna mig som 6 år igen.
0: Och finns det inga krav på det? Alltså du kan inte bli petad då? Att de säger så här, Frida, din kurva är alltså för brant.
1: Det verkar
0: inte så.
1: Att
0: du inte kommer nästa gång.
1: Det verkar ju inte så. Utan jag kunde ju fortsätta hoppa spiken baklänges från 1 meter. När de andra gjorde de här coola dyken.
0: Säkert för att du har betalat.
1: Absolut. Jag menar, vad ska de göra? Jag är ju en betalande medlem. Men jag försöker tänka när jag är där på Ruts ord. Vad var de sa nu igen? Jo, push through your fears. Gud, jag till och med glömt det. Då märker man hur långt ifrån den här framgången är. Men push through your fears, det är det jag försöker göra. Jag ska göra det även ikväll.
0: Ledorden.
1: Sen får vi se vad det blir.
0: Genom att kika på vår Instagram. Vaken med Petro och P4 heter vi på Instagram. Man klickar på den där, vad heter den? Symbolen uppe i hörnet.
1: Ja,
0: loggan.
1: Profilbild.
0: Profilbild.
1: Typ.

0: Candy Staton, Young Hearts Run Free. Lasse Lindell från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack för det, härligt att höra den där gamla låten.
0: Ja, det är en riktig gammal dänga.
1: Den är 50 år tror jag. Oj. Den kom 76.
2: Mm-hmm. Okej, men gud, här kommer musikreporten.
1: Jag gillar Candy Staton nämligen.
0: Ja. Mm. Har du svängt dina lurviga till den här låten?
1: Eller? Det har jag kanske också gjort, ja. Hon gjorde en fantastisk cover på den här Tammy Wynette's Stand By Your Man.
0: Jaha.
1: Country-version på den som var... Ja. Gå in och lyssna någonstans.
0: Ja, det får vi
1: den
0: göra.
1: Finns säkert någonstans.
2: Vi trodde vi skulle få ett smakprov, men tydligen inte.
1: Nej, det ska jag bespara både er och lyssnarna. Ja, nej. Tack, det finns andra som klarar det bättre. Bland annat Candy Staton.
0: Mm. Ja, men du klarar av att rapportera från trafikläget i Sverige i alla fall.
1: Ja, så är det ju. Det har vi gjort under kvällen, tidiga kvällen här. Och det har varit en hel del vilt faktiskt ut med vägarna. Vi tittar ju för en stund sedan här och visat sig att älgjakten är igång redan i norra Sverige. 1 september har det börjar, och sen 8 oktober har det, va, som det börjar i resten av Sverige. Så att en hel del vilt faktiskt i norra delen av Sverige. Och det är ju inte så kul kanske att ha ett gäng hundar och en vilda jägare i bakhasorna.
0: Nej.
1: Så att ut på vägen och spring. Så att det var lite extra försiktiga med det. Olyckor också, ett par stycken, men ingenting allvarligt som vi vet. Och i nuläget när jag gick från redaktionen så var det nästan blankt papper på min skärm. Det innebär att det inte är någonting utav större dignitet som är aktuellt just nu. Och vi hoppas att det fortsätter så under natten.
0: Det gör vi. Mm. Och vill man ringa in och tipsa så är telefonnumret 020 999 444.
1: Stämmer bra det.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om.
1: Vi frågade ju om du lyssnar, eller om sänglyssning, det var ordet va?
0: Ja.
1: Känns som ett så konstigt ord, det är så orent på något sätt.
0: Ja, det känns märkligt.
1: Men sysslar du med sänglyssning? Alltså, lyssna på saker när du somnar?
0: Jag tror det kommer vara ett sånt ord som dyker upp i nyordslistan nästa år.
1: Ja, men du kanske.
0: Sänglyssna.
1: Vi borde gissa innan nyordslistan vilka nya ord som kommer.
0: Ja, sänglyssna gissar jag på kommer komma in där.
1: Gissa på det du.
0: Jag vill försöka på hur utbrett det här är. Ja, men det kan vi få kanske svar på här nu då.
1: Det får vi svar på. Tidningsbudet Nyman från Jämtland skriver: somnar till musik i form av Metallica.
0: Ja, det kan jag förstå.
1: Kan du det?
0: Ja. Du vet, när jag hade ju trumset hemma när jag var liten. Min pappa är ju gammal trummis. Och alltså, när jag typ hade bultande huvudvärk, det var det bästa jag visste att vara så att man spelade trummor.
1: Okej.
0: Okay. Det bara sjöng i skallen, men all den här huvudvärken bara försvann av det.
1: Ja.
0: Säkert nog tänker man att man kan somna ganska bra till Lars Ulrichs bankande till...
1: Jag känner spontant att det är för hårt, liksom. Men absolut. Kia skriver: såklart lyssnar jag på P4, numera med sovmasken. Inte så bra reklam, ingen ser den ju, inklusive jag själv. Tack ändå.
0: Ja, varsågod.
1: Det är dumt. Varför har vi gjort sovmasker? Men om man pendlar, typ sitter på tåget,
0: ja,
1: då är det jättebra reklam.
0: Det står väl jag är vaken på sovmasken ganska stort,
1: ja,
0: med P3 och P4.
1: Det är ju fyndigt.
0: Det är väldigt fyndigt.
1: Ja, ni kan vinna en sovmask i nattjakten i natt.
0: Mm.
1: Sofia skriver: jag lyssnar på er varje natt, året om, år efter år, hemma på semester i Sverige eller utomlands. Kan inte sova utan ljud, har i en lur på grund av tinnitus, och då väljer jag er över allt annat. Gud, jag hade inte läst den innan, det var ju bara liksom klubben för inbördes beundran. Sofia fortsätter: sover så gott med er i örat, och att höra Roberts röst är väl ännu mer lugnande. Norrbottning. Tack Sofia för fina ord. Så skriver Titti: somnar alltid till vaken och vaknar till lokalradion, alltså radion står på hela natten. En vana sen jag fick min första kassettradio 1972 när jag fyllde 10 år. Tjuvlyssnade på nätterna på krimberättelser av Hitchcock och Roald Dahl. Det var spännande. Så ja, radion är på dygnet runt. Det är liksom 1972s version av det jag gjorde, att jag smygtittade på Paradise Hotel på nätterna. Anna Lindbäck skriver: vill ha helt tyst, skulle aldrig kunna somna till er, för ni är alldeles för roliga.
0: Ja.

0: Saint-Étienne Tonight i Vaken med P3 och P4.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Kinas president Xi Jinping har landat i USA för ett statsbesök för första gången sedan 2015. Han möttes personligen av president Donald Trump och hans hustru Melania Trump. Trump har tidigare sagt att ledarna kommer att diskutera, citat, nästan allt. Och bland frågorna som tros komma upp finns Irankriget och USAs stöd för Taiwan. Mer USA då landet inte kommer tillåta några valobservatörer från organisationen OSSE under mellanårsvalet i november. Det är första gången sedan organisationen började sin valövervakning i USA. Dag Blank är professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.
3: Det är inte bara hos Trump utan det finns en lång tradition i USA av skepsis mot att ge upp makt till internationella organisationer, överstatliga organisationer som OSSE då är ett exempel på.
4: Samtidigt har det blivit svårare att faktiskt kunna delta i val, säger Dag Blank.
3: Olika regelverk har genomförts och införts som har gjort det svårare att rösta helt enkelt.
4: Och utan OSSE finns färre granskande ögon på plats. Men OSSEs frånvaro riskerar att även få andra konsekvenser, säger Dag Blank.
3: Alla de här diskussionerna om hur valen genomförs och vilka som faktiskt kan rösta har skadat omvärldens syn på den amerikanska demokratin som ju har varit väldigt stark och ofta har framhållits som en föredöme. Så det kan också bli en konsekvens.
2: Reportrar Margareta Svensson och Martina Lindvall. I Stockholm säger Postnord upp eller omplacerar brevbärare som saknar körkort, rapporterar tidningen Arbetet. Enligt Postnord är orsaken att det skickas färre brev, medan paket och varubrev blir fler. Och då behöver brevbärarna kunna köra bil. Det avslutar Ekot i studion Elias Svensson.
5: Och i en annan studio, Robert och Frida, som bedriver Vaken med P3 och P4, direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 6.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor. Sim Hopp, Frida, det är inte bara en aktivitet du ägnar dig åt. Det är också en Muminmugg som släpptes sommaren 2006.
1: Okay.
0: Det sägs att det är 10 muggar med en bakgrund som hade snäck- och korallmönster på sig, hamnade hos anställda på fabriken som tillverkade dem. Den här versionen hittade sen aldrig ut till kunder, vilket gör den då extremt sällsynt.
1: Mm-hmm. Men är det någon som hoppar Sim Hopp på koppen?
0: Det är en Mumin som ligger liksom rak lång, så att det ser väl ut som att den hoppar ett simhopp.
1: Okay.
0: Och i slutet av förra året så satte en nätbutik som specialiserar sig på samlarföremål med Muminmotiv ihop en aktion för en av de här muggarna som då skulle säljas. Och nu har den sålts. Är du nyfiken på vad den gick för?
1: Jätte.
0: Vill du gissa?
1: 200 000?
0: Nej, den gick för 46 000 23 euro. Uh-huh. Det motsvarar över en halv miljon kronor.
1: Men
0: alltså
1: herregud.
0: 517 588 kronor. Det är mycket pengar. Och tydligen är det också det högsta priset som någonsin har betalats för en enskild sån här Muminmugg.
1: Alltså folk är ju som besatta av de där Muminmuggarna. Jag undrar hur det blev att de blev så stora samlarobjekt.
0: Ja, det står också att köparen som kommer från Norden är en Muminsamlare som är tidigare då en känd kund i den här butiken, nätbutiken som specialiserar sig på, på Muminmotiv.
1: Väldigt ospecifikt, är från Norden och samlar på Muminmuggar. Ja, det kunde man ju förstå.
0: Ja, men har man en Muminmugg hemma som är värd över en halv miljon, då kanske man också vill vara lite anonym.
1: Jo, absolut. Det är sant.

0: Så passande att vi spelar Soundtrack of Our Lives, Instant Repeater 99, eftersom vi ska prata om Göteborg.
1: Är de från Göteborg?
0: De är från Göteborg.
1: Ja, men just det, det vet man ju hur Ebbot pratar.
0: Jo, det är väldigt mycket göteborgska. Sen kan det ju visa sig att han är från typ Kungsbacka eller sånt där. Men jag tror att han är ur Göteborg. Han känns som ur Göteborg.
1: Ja, det gör han faktiskt.
0: Det bästa med min bästa Ebbot-historia är ju att det sägs ju att, du vet ju, han har en sån karaktäristisk frisyr.
1: Mm.
0: Det är att han gick till frisören och så sa han bara, tänk Gustav Vasa. Och så slog han sig i
1: ja, men har ju verkligen Gustav Vasa frisyr.
0: Jag hoppas verkligen att det är sant.
1: Ja, jag hoppas också det. Han, det är ju en person som verkligen har lyckats skaffa en egen otrolig stil.
0: Mm.
1: Ingen kommer kunna efterlikna den.
0: Nej, det är kaftan och Gustav Vasa frisyr.
1: Ja, och han passar så bra i det.
0: Jättebra.
1: Och skägget. Och...
0: Jättebra. Ja, men vi tänkte att vi har liksom satt temat Göteborg för den här natten. Och då menar vi liksom att alla historier om eller från Göteborg ryms här.
1: Ja.
0: Det kan ju vara att jag förlovade mig i Göteborg, bara en sån sak.
1: Ja, gjorde du det?
0: Jajamensan.
1: Det har du inte sagt till mig.
0: Ja, men
1: du är rädd att jag ska ha åsikter med tanke på min inställning till Göteborg.
0: Jag bodde ändå i Göteborg mellan 2004 och 2012, så det är inte jättekonstigt.
1: Nej, det är sant.
0: Och fick min första fasta anställning i Göteborg.
1: Mm. Vad har jag gjort i Göteborg? Ja, det var det.
0: sånt ogrundligt hat till den här stan.
1: Ja, jag har ju det. Men det är ju också någonting... Jag får ju argumentera för varför jag inte tycker om Göteborg. Det ena är att det blåser mycket. Jag tycker inte om blåst. Det andra är det som framförallt är anledningen till min negativa inställning. Det är ju att göteborgare pratar så mycket om att det är underbart att bo vid havet. Och att de har det riktiga havet. Men alla åker och badar i Delsjön. Det är ingen som badar i havet i Göteborg. De åker till den där jävla Delsjön. Jag har badat i Delsjön.
0: Ja,
1: det är en liten sjö i skogen. Ja, det är inget speciellt.
0: Ja, låg ett stenkast ifrån gamla Sveriges Radiohuset i Göteborg.
1: Ja, och där, det tycker jag är fruktansvärt irriterande. Och sen är det också det att folk i Göteborg är så nöjda med att de är från Göteborg.
0: Ja.
1: Det är någon självgodhet.
0: Ja.
1: Men det är också någonting som triggar mig med Göteborg. Jag pratar ganska mycket om Göteborg.
0: Ja, det gör du verkligen. Du brinner, alltså jag menar, det väcker ju ändå ett engagemang i dig.
1: Ja, och det är som att jag har ändå... Det är ju någon fascination jag har. Och jag märker, jag sitter ju ofta och kollar igenom alla lokalradiostationer och vad det kommer för nyheter. Och lyssnar man på ett nyhetsinslag från Göteborg, då vet man. Det kommer vara någon rolig människa som uttalar sig där.
0: Ja, det är ofta bra från Göteborg.
1: Ja, så att det är ju ändå, jag är på något sätt också en avundsjuka mot alla härliga karaktärer som finns där.
0: Men de är liksom showmans i Göteborg. De är lite lika amerikaner på det sättet.
1: Ja, men

0: en jättetråkig lägenhet. Sen jag i och för sig ätit väldigt god friterad ost i Göteborg.
1: Ja, titta.
0: Med en annan kompis som också bor där.
1: Just det.
0: Så att visst, det finns väl ljusglimtar.
1: Ja, jag har nog ätit också Sveriges godaste bibimbap i alla fall i Göteborg.
0: Mm-hmm.
1: Det får jag ge dem.
0: Mm.
1: Nej, men vi hade ju liksom våra semesterresor gick ju alltid till Göteborg. Vi husvagnssemestrade ju. Körde från Luleå till Göteborg, till Varberg. Men vi stannade i Göteborg, var ju liksom, det var för att vi hade boende till Varberg. Men Göteborg var verkligen pricket över iet. För när man var liten, det var ju nöjesfält och sådana saker. Mm.
0: Var det därför du sen hamnade där?
1: Nej, alltså vi hamnade där för att, ja, men mycket för att det var någon sån sväng att väldigt mycket Lulefolk flyttade till Göteborg. Så vi kände att vi hade väldigt mycket kompisar där. Och sen spelade jag i ett band.
0: Ja.
1: Och vi fick lite erbjudande om att turnera i Europa. Och då kände vi att det var lämpligare att bo närmare Europa än att bo i Luleå. Mm. Och då tyckte vi att ja, men Göteborg är väl bra.
0: Kan man ta färjan till Skogen? Det har jag gjort från Göteborg faktiskt.
1: Till Skogen?
0: Skagen.
1: Till Skagen.
0: Ja, i Danmark.
1: Vi tog däremot färjan till Newcastle förra gången när vi spelade i England.
0: Ja, vad häftigt. Mm. Nej, men jag vill ändå säga, jag har väldigt svårt för Göteborg, men jag älskar också att ändra mig. Alltså, om jag blir omvänd, det vore fantastiskt om jag börjar gilla Göteborg.
1: Du öppnar för att du... Det är ju en öppning för att du kan ändra dig. Alltså.
0: Ja, det gör jag. Och jag kanske ändrar mig om det kommer väldigt många bra historier och erfarenheter från Göteborg.
1: Ja, vi får se vad som tickar in i inkorgen. Vakenetsverigesradio.se är mejladressen ifall du vill mejla in. Vill du ringa in ett telefonnummer 02099 5500, då kommer du till telefonsvarare. Går jättebra att prata in där. Vill du skicka sms är det 72250 som är sms-numret. Temat är Göteborg. Tänk stort. Alltså, det är bara det har med Göteborg att göra. Du kanske har sett typ världens bästa konsert på Ullevi i Göteborg.
0: Mm.
1: Ja, då vill vi veta om det.
0: Du kanske var där när Dave Grohl bröt benet.
1: Ja. Tänk.
0: Häftigt.
1: Åkte därifrån också innan han kom tillbaka. Det var hemskt.
0: Så synd.
1: Ångest.

Be Her, Ella Langley i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Temat i natt är Göteborg. Vi vill gärna ha dina historier från eller om Göteborg. Vaken till sverigesradio.se eller 020-9955-00. Eller gå in och skriv som kommentar på vår Facebook-sida. Kerstin skriver: jag och brorsdottern var på nöjesfält i Göteborg för en massa år sedan. Glömmer aldrig en karusell vi åkte. Hon höll på att ramla ur. Jag vet inte var jag fick all kraft ifrån, men allt slutade lyckligt. Det här var ungefär 30 år sedan. Kerstin delar med sig av det. Kanske inte en historia i dur. Eller ja, det slutar ju lyckligt i alla fall. Så det var ju förväl. Penti däremot, han skriver: jag har bott på samma hotell som Greta Garbo, Rolling Stones, Nils Poppe, Ebba Grön och många andra svenska och utländska kändisartister.

0: Dorin med Superstar. Ina skriver, jag är tillverkad, född och born och boende i älskade Göteborg. Kommer naturligtvis aldrig flytta härifrån och i en perfekt värld så kommer jag också dö i Göteborg. Karl skriver, efter att ha tagit fel tåg så hamnade jag misstag i Götet. Hade inte längre pengar att ta mig hem. Sov i parken och sen kom jag på idén att leta efter grejer på återvinningen. Tog en plastsäck, plockade på mig lite allt möjligt. Ordnade sen en loppis där jag sålde grejerna. Pengarna, de räckte till en biljett hem. Så slutet gott, allting gott.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Räisänen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04.

Ja, angående Göteborg då. Jag var 19 år, hade precis gått ur gymnasiet. Arbetslös. Då ringer en släkting till mig och frågar, vill du ha en lägenhet? Ja, det var ju bara att åka in till Göteborg och säga ja tack. Och när jag skulle åka tillbaka hem till, jag bodde på Orust då, så säger min mor då som var med, ska du inte åka förbi där du praktiserar i skolan? Vilket jag gjorde. Och det resulterade att jag även fick jobb samma dag. Så lägenhet och jobb samma dag. Det tycker jag är en bra grej med Göteborg. Allt är möjligt. Tack och hej!

0: Taylor Swift med I Know It, I Know You. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, välkommen.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vi ska prata om Bibeln och Nya Testamentet.
1: Jo, men det stämmer, för att idag, alltså under torsdagen, så presenteras en helt ny svensk översättning av det Nya Testamentet på Bokmässan i Göteborg. Och detta är den första nya översättningen av enbart det Nya Testamentet sedan 1981.
0: Varför gör man en sån här ny översättning?
1: Jo, men Anders Göransson, som är generalsekreterare vid Svenska Bibelsällskapet, säger att det hänt mycket sedan den förra översättningen.
2: Det är annorlunda, och den försöker ligga nära grundtexten som är ganska kort och koncis. Det har hänt mycket på 45 år. Språket har utvecklats en del. Också forskningen har gått framåt, och sen har också översättningsidealen förändrats.
1: Och så här beskriver han hur den nya versionen kan bli.
2: Dels kan den vara lite svår, och då ska den vara lite svår i översättningen också. Men sen kan den vara mångtydig och lite öppen för olika tolkningar, och då ska det också synas i översättningen.
0: Hur kommer det märkas i den här nya översättningen?
1: Jo, men bland annat i vissa ordval, till exempel i den nya versionen, så kommer platsen för Jesus födelse inte att kallas för ett härberge. Och det står inte att Judas förråder Jesus, utan att han utlämnar honom.
0: Och när kommer resten av Bibeln i ny översättning?
1: Det är faktiskt inte klart när även det gamla testamentet blir färdig in i översättning, så vi får helt enkelt se.

The Clash med Straight to Hell i Vaken med Peter och P4. Här pratar vi Göteborg, eller jag vill att du berättar om Göteborg. Vi har tema Göteborg och du får gärna höra av dig och berätta. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen in, 72250 sms-nummer och 020-99-55-00 är telefonnumret in. Titti har skickat ett mejl. Hon skriver: är född i Haga på 60-talet. Sen revs delar och andra delar renoverades och nu är en turistmagnet. Bodde sedan i 40 år i Mölnycke, 1,5 mil utanför Göteborg. Det var ett helvete då jag var på hemmamatcherna på både ishockey och alla Göteborgs fotboll och alla Göteborgs fotbollen. Köra, betala dyra parkeringar. Då blev det flera gånger i veckan. Slutade då med ett lägenhetsköp precis utanför Ullevi för ungefär 21 år sedan. Nära till allt. Cyklar eller går överallt, så det är billigt. Här är jag nu och här stannar jag för evigt. Hälsa Titti. Jag bodde ju också nära Ullevi, Titti. Fast jag bodde ju nära, nu ska vi se, nya Ullevi. Inte gamla Ullevi. Eller de ligger ju ganska nära varandra de också. Men på Folkungagatan, som är en väldigt, väldigt liten gata i Göteborg kontra Stockholm, det är en väldigt, väldigt lång gata. Vaken@sverigesradio.se, hör av dig och berätta om Göteborg.

0: Jerusalem här i Sveriges Radio, vaken med Petro P4, det direktsända nattradioprogrammet som rullar på hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida. Här i torsdagsversionen pratar vi om Göteborg. Vi har satt det som en sorts tema på natten. Man får jättegärna höra av sig med historier om eller från Göteborg. vaken@sverigesradio.se går jättebra att mejla dit eller skicka sms 72250 eller ringa in på telefonsvararen 020-9955-00 telefonnumret in. Så här skriver Cornelia i ett mejl: jag har gjort något i Göteborg som jag kan garantera att väldigt få människor har gjort. Jag har tillsammans med ett gäng väldigt fina vänner och vår projektledare stått på Drottningtorget tillsammans med ett stort utedass och gjort reklam för patientorganisationen Mag- och tarmförbundet och mer specifikt ungdomsdelen där. Vår projektledare byggde tillsammans med sin man ett utedass som gick att montera ner och som hon körde runt i hela Sverige med på sitt biltak.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.

0: Esther med Savage Love.
1: Bästa vi har.
0: Ja, hörni, då har det blivit dags för veckans sista omgång av nattradiotävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Det finns en prispott, vad vore annars för tävling? Den ligger antingen en sovmask från Vaken, en tygpåse från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
2: Ledtråd nummer ett.

första ledtråden i nattens nattjakt, Kent med låten Noll. Du mejlar vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Du kommer att få två stycken ledtrådar till. De kommer att komma sen efter nyheterna klockan två. vakenet@sverigesradio.se. Mejla dit. Glöm inte att få med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har lyckats svara rätt.